0: その前にちょっと妙に盛り上がりましたが、はい、今日はどんな話題からいきましょうか。
1: あ、その前なんだっけ、あのホテル高いねっていう話ね。あ、はいはいはいはい、そうそうそう、はい、で、続きいきましょうか。
0: あ、ビジネスホテルの続き ね、
1: 中途半端にね、なんかいやこれも喋りたいっていうのがね、うん、頭に浮かんじゃってね、喋、はい、らせてください。
0: もうぜひぜひあのちょっと真面目な話に、
1: その後防災の話いきます。
0: そうそう、真面目な話になる前のアイスブレイクで、
1: うん、はい、この間あの朝食、あ、ホテル代もそうだし朝食も高いと、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ジュリエッタの話
0: もジュリエッタ、はい、しましたね。
1: 朝食の話でね、ちょっと思い出したことがあんで、うん、
0: はいはい、
1: あのね、あのホテルの部屋に、まあ、泊まった時に朝食無料じゃなかったら、
0: じゃなかった ね、
1: じゃなかったら、はいはい、まあ、基本ね、うんうん、まあ、近くのコンビニでね、まあ、はい、飲みに行った帰りにでもね。
0: そうだね。
1: ね、酔っ払いながらね、買っちゃうんですけど、はい、大体が私の場合は、おにぎり2つとカップの味噌汁、はい、
0: うん、
1: もしくは、カップラーメン、カップのそば、
0: うん、
1: どっちか、
0: うん、
1: まあそういうもんかな。なんで、ホテルに入ったら、はい、まあ必ず確認するのがあるんですけど、それが、はい、まあお湯を沸かさなきゃいけないんで。
0: いや、確かに。
1: 電気ケトルがあるかっていうね、ないと、だいたい今ねついてるんですけどね、うん、ついてないとこもたまにあったりするし、うん、あったとしてもなんか昔ながらのなんかお茶とかコーヒーとかを飲む量ぐらいしか沸かせないちっちゃいね、金属のカップのありますよね。
0: あります。今すごい、ごめんなさい。すごい今、サイレント笑いしちゃった。あります、あります。そうそう。
1: ねえ、あれ、ね、古いホテル。
0: そうそう。ちょっとね、一杯分ぐらいしか沸かせない。
1: でもね、あれね、ギリギリまで入れるとカップ麺ぐらい入るんで、ちっちゃい。
0: そうですけど、でも、
1: 大盛りは無理。
0: 溢
1: れない程度にギリギリまで、線は途中に書いてんだけど、線の上までやって、ギリギリまでやると、カップそばぐらいはね、
0: はい、
1: 入るんですよ。実験しました。
0: きっとこれね、ラジオ聞きの皆さんの中には、あれあれって思った方いらっしゃると思うんですよね。うん、
1: ほら、役に立ちましたね。
0: いや、そうですね。
1: ギリギリいけますよ。
0: なるほどね。でも、今もやっぱりありますよね。
1: あるんですよ。
0: たまにね。
1: だからね、それ見ると、うん、あ、限界は、カップの、ね、そばだなぐらいね。
0: そうですね、確かに。
1: 沸騰するとね、こぼれちゃうんで、ちょっとね、熱湯注意ですけどね。そうですね。ギリギリまで行きます。
0: はい、わかりました。
1: 何の話だっけ。
0: そう、あ、そうそう、電気ケトルね。
1: そう、元気じゃない。
0: 電気ケトルをね、確認するっていう、はい、そう、
1: 電気ケトルの話なんですけど、うん、何年か前かな、話題になったのが、
0: うん、
1: ホテルの備品であるね、その電気ケトルでね、
0: はい、
1: カニを茹でたやつがいるっていうのが、
0: 本当ですか？
1: ありましたよね。
0: あ、わかんない。
1: ネットでもすごい話題になったんですけど、今聞いてる方でも、あ、そうそうそうそうそう、見たことあるとかってね、思ってる人がいるかと思うんですけど。
0: いや、多分いらっしゃいますよね。そうそうそう、ラジオ聴きの皆さんの中にはね。
1: ネット上では有名な話です。で、その後にね、まあそれ、電気ケトル使えなくなったし、はいはい、匂いも取れなくなって、
0: はい、
1: 部屋もね、カニカニ臭くなって
0: なる。
1: ね、損害賠償を請求されたとかで、ね、そういうニュースにもなったんですけど、まあ確かにね、電気ケトルでカニを茹でるってその発想はすごいですよ。
0: いや、なかなか
1: すごいけど、自分家でやれよって。
0: いや、あの中にカニを入れるっていう、まあ確かにでもブクブク湧くからっていうのはありますけどね。
1: そうそうそう、
0: うん、でもカニを入れて茹でるって発想がすごいな。カニは
1: なかなかのぶっ飛んだ発想、あ、すごいなってちょっと思ったんだけど、
0: はい、
1: まあ、カニ以上にね、非常識なものはね、なかなかないんでしょうけど、
0: うん、
1: まあね、うん、聞いたことあるのは、電気ケトルを鍋代わりにしてラーメンとかスープのようなものを作ったりとか、卵とかソーセージ茹でたりとか、なんかね、そういうレベルが上がらない。可愛いレベル。あ、そうそう、他にもね、あるんですよ。電気ケトル使ってお湯沸くから、
0: はい、
1: 鍋とかしゃぶしゃぶとか、してたっていうね、
0: はい、
1: まあ、若い人かもしれないんですけど、
0: なるほど。
1: でも、まあ、それも聞いたことはあるんですよね。まあね、他にも多分ね、ネットで調べるといろんな武勇伝出てくると思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、良い子の皆さんは真似しちゃダメですよっていう。
0: そうですね、うん、あくまでもお湯を沸かすものとしてね、うん、置いてあるものなのでね、
1: だからね、まあそういうのもあって、はい、まあ、そういうね、人もいるから警戒するのか、まあそもそも電気ケトルがないっていう ね、まあホテルもあるのか分かんない、はい。

0: ないんですけど、はい、まあ、必ずね必要な人もいるんでしょうから、お湯沸かさなきゃいけないとかね、はい、だから今ではあの旅行用の携帯用電気ケトルっていうのを売ってるんですよ、
1: そうですか、
0: 実は そんなにね大量に沸かせないんですけど、うんうん、まあ、あのカップラーメン食べるぐらいは沸かせるっていうのがあって、まあ、それを持ち歩いてる人もいるっていう話も聞いたことありますよね、はい、うんうん、海外とかって、まあ、特に必要かもしれないのかな、水怖いし ね、
1: 確かに
0: ね、あったら便利なのかもしれないですね、
1: うん、そうか、旅の知識として一つね知っておくのもいいかもしれない
0: です
1: ね、
0: うんうん、そういうのもありますよっていうことでね、
1: はい、だから、
0: まあ、今日の話何かというと、はい、あの電気ケトルは正しく使いましょうっていう、
1: そうです、ね、いやそれで終わらないですよラジオ機の皆さん、これはあくまでもアイスブレイクなので、はい、あの本題に入る前の、
0: は
1: い、はい、そうですよ、あの一応防災減災のねコーナーなのでね、
0: うん、そうそう、いや、はい、でもね大事な役に立つお話の一つですよ、です
1: ね、これは本当でもね、はい、旅の知識として、
0: そういうの売ってますよってちょっと調べて、はい、見てもいいかもしれませんね
1: そうですね、いや、はい、私もちょっと調べてみます、
0: はい
1: はい
0: はい、はい、じゃあ
1: 本題いきますか、
0: 本題いきましょう、本題いかないと怒られます、
1: そうですよ、じゃあ本編入ります、
0: はい、この間なんですけど、うん、まあ、あのね、某地元の新聞にもちょっと書かせてもらった内容なんでね、もしかしたらご覧になったかもしれないんですけど、はい、ってあえて言っておかないと、
1: うんうん、
0: 新聞に出たものをパクってんじゃないかっていうふうに、
1: ね、あ、なるほどね、
0: あの思われる可能性があるんで、うんうん、一応言っておきます、あのパクリじゃなくて私書いてます、
1: はい、ちゃんとね名前がついてると思いますよね、
0: そうそうそう、よく見ると私の名前書いてます、はい、で、はい、私がねあえてね、あの何回も言う時があるんですよ、同じことを何回も言うと結構ね記憶残ったりするんで、
1: うん、
0: まあ、今がその時かなと思ってあえて、はい、近づけて書いて今喋ってっていう内容があるんですけど、
1: はい、
0: 荒町さん、
1: はい、
0: 50ジャパンって知ってますよね
1: もうね、ここに入ってきて収録始まるときに紙をいただいてね、うん、それはこれはなんて読むんだろうってさっきからずっと思ってたんですよね、ゼロが5つ並んでローマ字ジャパンって、
0: う
1: ん、
0: そういう内容のことを喋りますよとしか書いてないんですけど、
1: そうなんですよね、
0: 説明なしでね、
1: はい、わかりません、
0: 防災に関わる人が何を言ってんですか
1: いや、そういうの分かんないから教えてください、うん、ヒデさんっていうことですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、50ジャパンって何、00000ジャパン、
1: うん、そうですね、
0: 0、0を5個並べて、はい、英語でジャパンって書いてあって、はい、まあ、読み方が50ジャパンっていうね、はい、あの007のことを007とかね、
1: います、はい、
0: 言ったりするし、うん、あ、例えて言うならあの飛行機で、うん、あのボーイング社の、ね、うん、777って書いて777っていうね、はい、読むとかありますよね、
1: はい、
0: まあ、そういう、ね、名前の読み方の類のもので、あの野球の333とはちょっと違いますね、
1: 333
0: は何だっけ、3割30本30通り全然違いますね、それと違いますよ、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: あ、本題ね、
1: はい、本題ですよ、
0: 本題です、
1: ね、ちょっとギュッと今横見つくれました、ね、びっくりしました、
0: はい、ごめんなさい、
1: はい、
0: たまにねそれたくなるんですよ、うん、
1: ね、
0: そのねあの50ジャパン、00000ジャパンね、
1: うん、
0: ちょっと説明しましょう、
1: はい、
0: はい、いいですか、よく聞いてくださいね、
1: はい、お願いします、はい、
0: とってもね大きな災害発生したりして、まあやはりねその時に、どうやって情報を得るかっていうと、まあ現代のね多くの皆さんっていうのはスマホが頼りにすると思うんですよ、
1: うん、
0: まあそこからの情報って非常に大事ですよね、うん、で基本的に、まあ、スマホ安否確認とか、まあ、電話が使えればいいんですけど、まあ、大規模な災害とかだったら、まあね、携帯の電話回線とかってなかなかねつながりにくくなったりもしますよね、
1: うん、
0: うん、だからその手段としてね電話使えないけどスマホっていうのがね有力なものとして考えられています、
1: はい、
0: で、そのスマホなんですけど、まあね、安否確認とか情報いろいろ得たいとか、まあ、そういう時にスマホが、ね、どっかでつながっていれば問題ない、うん、
1: 確かに、
0: でもそんな時に都合よく電波があるか、うん、ないですね、
1: ないですね、うん、
0: ないなら、その仕組みを作りましょうとして考えられたのが、災害時無料 Wi-Fi サービス50ジャパンっていうものなんですよ、ね、でこれは普段の携帯電話の事業者と

0: か、あの公衆無線 LAN の事業者とか、
1: はい、
0: 自治体とかが提供しているんですけど、まあ、その辺にね電波が飛んでる Wi-Fi サービスってあると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、それの、あのアクセスポイント、アクセスポイントっていうのは接続する場所のことで、うん、アクセスポイントがね、そこに、何らかの災害があった時にはあの00000 Japan っていう名前がポンと出てきて、Wi-Fi が追加で出てくる名前がね、だからそれを一般の人が誰でも無料に、無料で利用できるように、うん、しましょうっていうのが 50Japan っていう、そういう災害時無料 Wi-Fi サービスというものなんです。
1: はい。
0: で、この仕組みがもともとね、どうやってできたかっていうと、そもそも始まりは、あの、2011年の東日本大震災の教訓ですね、うん、それを踏まえて、準備が進められていったんです。で、当時ね、その東日本大震災の時に安否確認とか連絡とかでね、すごい困ってしまって、
1: うん、
0: まあ、せめてね、そういう電波がね飛んでいれば、まあ、なんとかなった部分もあったんじゃないかっていうね発想になったんで、
1: はい、
0: その後にあの無線 LAN ビジネス推進連絡会っていうのがね、組織ができまして、そこがね、中心となってこういう仕組みにしましょうって言って、作った仕組みで、それに、仕組みに沿っていろんな事業者がやっているっていう、
1: なるほど、
0: サービスがあるんですよ。でそれが実際にいつから役に立ったかっていうと、10年前ですね、あの熊本地震、
1: あ、はいはい、
0: ね、この間10年迎えましたっていうのをニュースとかでやってましたけど、
1: ね、
0: うん、その時に初めてこの 50Japan が提供されたんです。そう。で、その後に、胆振東部地震とか、能登半島地震とか、
1: うん、
0: まあ、地震だけじゃなくてね、あの、大雨とか台風とか林野火災とか、いっぱいあるんですけど、あの、多くのね、災害において、この、あの、50Japan っていうのは実は、こっそり提供されてるんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そういうのがあるんですよ。あの、まあ、誰でも使えるようにっていうことで、もちろんね、接続するときに、パスワードは必要なし。
1: あ、はい、はい。
0: なしです。なしで接続できます。
1: うん、
0: まあ、でもね、誰でも利用できるっていうことは、うん、あの、悪いことを考えるやつが出てこないとも限らないので、ちょっとね、セキュリティの面では不安がある。
1: まあ、そうですね。
0: うんうん、なので、まあ、利用するときは安否確認とか、うん、情報収集ぐらいにね、
1: うん、
0: しておいてね、ネットワークとかに詳しくなくて対策の取れない人はカードとかの個人情報とかね、そういうね、入力はしないように、
1: うん、
0: してほしいというところです。
1: うん、
0: それから、ね、利用時間にね、制限ないんですよ、ね。1時間までとか2時間までとかないんで、
1: はい、
0: まあそれをいいことにね、あの、長時間ゲームに使うとか、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういうふうなね、使い方はね、他の人が使える回線スピードとかが低下しちゃうんで、
1: うん、
0: 他の人の迷惑になるんでね、まあ大事な連絡ね、したい人多いですから、
1: うん、
0: まあそれはまあ避けてくださいっていう、そういうお願いも込めた広報になります。
1: うんうんうん、なるほど。
0: で、まあそれをね、利用するときに、まあ当然ですけど、こういうサービスを利用するときはもう自分のスマホのバッテリーもね、うんうん、関係してきますから、まあ、普段からねカツカツにしといて、あ、バッテリーが残り 10% しかないとかね叫ぶような姿をたまに見ますけど、
1: はい、
0: まあ、そういうね使い方をしてないです。まあそこそこ減らないうちにちゃんと充電して、
1: うん、
0: モバイルバッテリーもきちんと用意しておいてっていうことをね、必要ですから、
1: うん、
0: ね、普段からの災害の備えとしてね、そちらの方も忘れずに、
1: はい、
0: 準備するようにしていただければと思います。
1: うーん、なるほど、はい、まあ、今ね、あの、うん、大体の皆さんがスマホを持ってたりするので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、情報収集ということでアプリでね、このワイラジオももちろん聞けますし、
0: はい、
1: うん、
0: はいはい、
1: そういう情報収集もできるのでね、うん、
0: はい、
1: そうですか、こういうのがあるっていうのはちょっと実は私知らなかったので、うん、あの、びっくりしたところでありました、うん、ラジオをお聞きの皆さんも多分初めて聞いたという方がたくさんいると思う、うん、
0: 多いかもしれないです ね、これは。
1: そうですよね、うん、まあ、ただね、本当にあの助け合いっていう気持ちであまりゲームにねゲームに勤しむとかそういうことではなく、はいはい、まあ、災害の情報収集という面で、うん、利用していただきたいというところですね。 さあということで、5月前半後半ともに

0: に、とてもためになるお話、そしてちょっと面白いお話をねいろいろしていただきました、はい、さあ次にヒデさんにご登場いただくのは7月ですね。
1: あ、そうですね。
0: 7月の、はい、はい、真夏です。さあ次はどんな話題になるのか、
1: 考えておきます。
0: はい、ちょっと楽しみにして待ちたいと思います、はい、ということでヒデさん5月どうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: ジオパーク火山の恵みではメッセージ、質問、疑問、またリクエスト曲もお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス776@yradio.info 776@wiradio.info。 ファックス番号は0142-823499までお寄せください。それではそろそろお時間となりました。ここまでのお相手はYラジオクラブ荒町美希がお送りいたしました。
1: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、 Y ラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
2: Have a nice weekend Active。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: はるか、
2: ともこ、
3: のりこの
4: ラブリーイブリウェイ。
3: FM ビュー、リスラジ、Y ラジオ、インターネットサイマルラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。七色の光プレゼンツ、イブリ推しラジオ、ラブリーイブリウェイ。登別移住歴4年目、地域おこし協力隊で、趣味はカレー南蛮食べ歩き、特技はバタ足の新村のりこです。そして
1: 登別移住歴20年目、趣味、仕事、特技、おせっかいのジェラートショップ七色の光オーナーの坂本遥香です。からの
5: 登別移住歴23年目、登別市議会議員の妻で、趣味お菓子作り、特技は空気を読むの辻智子です。
3: はい、遥香、智子、のり子、3人の移住者がいぶりを題材に楽しくおしゃべりしましょうという番組です。これから30分間、どうぞお付き合いください。いやー、2回目始まりましたね、皆さん。
1: はい。
3: ねえ、どうでした？初回放送、反響ありましたか？
1: あったよ。
3: あった？たーちゃん。
1: 聞いたよって。あ、ほんと？ DM もらったりとか。ほんと？家族にも言われて。
3: 家族に。どんな感想だった？
1: 緊張してたね。
5: それは私も同じこと言われた。
3: 伝わっちゃってる。
1: 伝わっちゃった。
3: そう。ともちゃんは？
5: 私もあの DM をいただきまして、よかった、楽しかったって言ってくれて、
3: 嬉しいね。
5: 本当にありがとうございます。
3: 皆さんありがとうございます。私もね、3人から反応いただきました。まあ、うち1人は辻博さんですね。
5: うちの夫ですね。
3: 直接 LINE をいただきまして、聞いたよって、深夜放送みたいで楽しかったって。どこに深夜放送のエッセンスがあったのか分からないけどね。そういう感想いただいたのと、あとはあの仲良くさせていただいてる、一緒にイベントさせていただいてる成田山龍泉寺の山瀬住職からも

0: ても癒されましたと、うん、感想いただきました。癒されるんですって、私たちの声は。
1: ありがとうございます。
0: そんなわけで、はい、皆さん本当に聞いてくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 初回はみんなの自己紹介から始めましたよね、うん、私たちどんな人かっていうの、はい、まあ、それを聞いてくれた人はもうおよそ分かってくれてると思うんだけども、なので2回目はちょっと季節ネタ行ってみようかなと思っております、はい、で今回の放送が流れるのがおそらく5月2日の土曜日で、ゴールデンウィークの真っ最中なんだよね、うん、でも2週目からは再放送になるのでちょっとその時期がずれちゃうかもしれないんですけども、まあそんなこうことも踏まえながら、まあ踏まえてももし情報が遅れたとしても楽しく聞いてほしいんですが、うん、皆さんのゴールデンウィークの予定とかイベントとかあったら聞かせてください、
2: はい、
0: はるちゃんどう？
2: ゴールデンウィークはね、うんうん、やっぱり観光地のポリベツ、忙しいよね。
0: だよね、うん、そう思った
2: ずっと仕事です。
0: やっぱり
2: 趣味仕事なんで。
0: そうか、そうか、
1: さすが。
0: そうね、
2: はい、でもあのヌップールという私が、うん、テナントとして入っている建物、うんうん、上り別駅すぐ横にあるヌプルでは子供向けのイベントをやってます。
0: どんな？
2: イモニャンっていうね、焼き芋屋さんがやってるイベントなんだけど、ヨーヨースクイがあったりとか、うん、なんかね楽しいイベントを考えているそうです、うん、
0: あれだよね、あの焼き芋の売り上げは全て寄付になるわけですよね、
2: う
0: ん、
2: そうなの、
1: 素晴らしい焼き芋なので、
0: ね、芋にゃんさん本当に美味しい焼き芋で、
2: うん、
0: 他にもイベントあったりとかする？
2: あ、他にね、うん、5月 10だね、10日日曜日に、うん、これもヌプル出発で、うん、桜を見ながらみんなでウォーキングをしましょうというイベントがもう毎年あって、
0: あるね、
2: これね結構お得なイベントなんだよね。登別商店会のクーポンが出てたりとかするので、ちょっとこれ見ていただきたいんです。
0: 素晴らしい、
2: ね、
0: え、歩いてクーポンがもらえる？
2: そう、歩いたら、うん、温泉の入浴券がもらえたり、うんうん、クーポンはその前の週から、うん、登別商店会員さんの割引チケットがもらえたり、
0: うん、すごい、
2: はい、
0: どっからどこまで歩くんですか？
2: ね、ヌプルからカントレラまでかな、うん、12キロだから、
0: ね、すごいね、かなりの運動になりますね。
2: でも途中で帰ってきても大丈夫。
0: あ、そうかそうか、行かなくてもいい、
2: は
0: い、
2: あのその人のペースに合わせて行きたいところまで行くみたいな、うんう
0: ん、そのエリア内でやってるよと、
2: うん、はいはい、そうです。
0: 桜咲いてますかね？
2: ね、八重桜なんだけどね、うん、あそこの通りね。
1: そう、
2: でも今年早いっていうから、
0: あ、もしかしたら
2: どうだろう、
0: 終わっちゃってるかもしれないけれども、
2: ね、でもみんなで歩くというのが気持ちいいからね、うん、
0: はい、
2: はい、
0: 皆さんぜひ参加してみてください。ともちゃんはどうですか、イベント？
1: 私は、うん、やっぱあったかくなってくると、うん、亀田公園のジンギスカン、
0: あ、
1: 食べに行きたくなる。
0: あれはすごい楽しそうだよね。
1: 青空、桜、ジンギスカン、ビール、
0: うわ、もう最高
1: でしょ。
0: 最高です、ね、ともちゃんビール飲まない
1: と。飲まないけどね、私は一滴もお酒が飲めないので、だけど、うん、まあ、ああいう雰囲気大好きだから、
0: うんうん、
1: 行きたい
0: 行きたい、うん、行きましょう、
1: うん、
0: 3人で
2: 行きましょう、う
0: ん、ね、いずれ中継とかね。
2: 中継
1: 夢だね。
0: 夢だね、
2: 頑張りましょう。のりちゃんはこれ？
0: 私はね、特に何もありませんが、3日だけ、あのカルルス温泉ロッピスにも参加してくれた、うん、下川町ってわかりますか、はい、あの北の方の町ね、下川町でクラフトコスメを作っているソーリー工房っていうあのショップがあるんですけど、はい、そこの二人が札幌に来るというので仕事でちょっと会ってご飯食べようかなと、うん、中華食べようかな、
2: いいね、
0: 話してます。
2: 中華、
0: そう、はい、ということでこの辺で一曲流しましょうか。今日はあの前回ともちゃん、あ、じゃない、はるちゃんだったんだけれども、うん、今月はともちゃんのおすすめ曲だね。
1: はい、私のおすすめ曲は川口京吾さんの桜です、
0: う
1: ん、
0: お、いいね、この季節、うん、
1: ね、春だからこの曲っていう意味もあるんだけど、うん、いや実はちょっと2つエピソードがありまして、この曲に関しては、
0: うん、
1: まず私あの娘たちを出産するとき、出産直前の3ヶ月間入院生活をね、
0: うん、
1: 送ったんですね、うんうん、ちょっと双子ということもあって、まあ、管理入院と言いますか、うんうん、でその時有線が病院ではずっとあって、うんうん、そこのところですごく流行ってた曲が

0: この曲だったの。だから私はもうずっと春といえばこの曲がこうちょっとこう頭に思い起こさせる曲なのね。でもう一つのエピソードが、実は15年前ぐらいに私 FM ビューに、まあ、ゲストというかこう一般市民でこうゲストに呼んでもらった時にこの曲を流してもらったんです。このエピソードも添えて、その出産の時の添えて、だからちょっとこの曲感慨深いんです。ここの私が FM ビューに来て自分で書けるなんてこんなことがあるんだっていうね、ちょっと嬉しいね。
1: そうだね、そうだね、歴史ありですね、
0: はい、そうなんです。なのでこの曲をかけたいと思います、う
1: ん、じゃあともちゃんから曲紹介お願いします。
0: はい、川口京吾の桜。

0: 七色の光プレゼンツ、はるかともこのりこのいぶり推し活ラジオ、ラブリーイブリウェイ。ここからは練りに練った3人のそれぞれの企画コーナーに移りたいと思います。まずははるちゃん、タイトルコールお願いします。
1: はい、はるかのハレルヤイブリこのコーナーは、ジェラートを通して出会ったイブリの豊かな人、物、ことを紹介します。うん、今日は

0: 室蘭のチョコレート研究室さんを紹介したいなと思っています。
1: つい最近行きました。
0: お、そう、うん、チョコレートを買いに、
1: うんうん、買いました。 あの定食を食べてチョコレートを買いに。
0: そうそうそう、うんうん、皆さん、あのチョコレート研究室さんが谷藤さんという定食屋さんの中にあるというのをぜひ知っていただきたいんですよね。ね、うんうん、あのチョコレート研究室さんのお父様が定食屋さんとか仕出し屋さんをやってるんだけど、うんうん、息子さんが数年間パティシエで修行して帰ってきて、うん、チョコレート研究室というところをやり始めて、うんうん、私はそのチョコレートを扱わせていただいているっていう感じのね、ジェラートにね、うんうん、でチョコレートってやっぱり、カカオが原料なんだけど、うん、そのカカオはやっぱり畑で栽培するんだけど、このチョコレート研究室さんのカカオっていうのが森を切り開いて畑を作るわけではなくて、うんうんうん、森とともにカカオを栽培して、自然環境、地球に優しい栽培方法をしているアグロフォレストリー農法
1: アグロフォレストリー農法、
0: はい、ーというのを、採用しているベネズエラ産のカカオを使っているんだけど、うんうん、さらにそのチョコレート研究室さんは自分でそのカカオを焙煎して抽出してチョコレートの形までにするというビーントゥーバー豆ね、
1: よく聞きます ね、
0: はい、ビーン豆からチョコの板にするまでを全部自分でやられているという手間暇をかけて作られているというチョコで、すごい深みがあるんだよね。
1: わかります。この間買って食べたんで、もう大事に大事に食べました、
0: ね、大事に大事に食べたいチョコレート。
1: そうそうそうそう、そうあの気づいたら1枚なくなっちゃったっていう、そういうんじゃなくて、ね、もう本当に一かけ一かけ味わいながらいただきました。
0: そうなの、
1: 素晴らしい、美味しい。
0: そうなの、そこで、焼き菓子とかもね、
1: うんうん、あったね、
0: あったりパフェも食べれたりするから、
1: すごいとってもおしゃれなビジュアルの、
0: そうなの、
1: ね、あの定食屋さんで食べれるっていうのが素晴らしいです
0: そうなの、
1: 定食も美味しいし、
0: うん、そうなの、ぜひね、あの定食も食べてほしいし、チョコレートも買って食べていただきたいし、焼き菓子もいろいろあるし、はい、ケーキも作れる、まあ、もちろんパティシエさんなんでね、子供の日とか、
1: なんとかオーダーができる
0: の？オーダーができる
1: すごい、
0: はいはい、お誕生日とか、クリスマスとか、
1: いいね、
0: そうなの、
1: 特別な日を祝いましょう、
0: うん、ぜひ、ね、はい、食べてみてほしいなと思う、はい、
1: 皆さんも行ってみてください、
0: はい、ぜひおすすめです。
1: はい、次はともちゃんのコーナーです。ともちゃん、タイトルコールお願いします。
2: はい、辻ともこアワー、笑ったイブとも。登別移住23年の私が、夫で登別市議会議員のひろしの伴奏をしながら出会った楽しい友達を紹介します。
0: 今日は誰だろうね。
2: これはもう登別で結構有名なんじゃないかと私は思ってるんだけど、あの忍者の、
0: もうわかるよね、
1: もうわかっちゃった
2: ごめん
1: ごめん、もう浮かんじゃった
2: もうちょっとヒント、もうちょっと
1: そうだよ、
2: 黒い衣装のとかっていうこれ忍者の、はい、イブリ初と言っていいと思うんですが、はい、うんうん、忍者パフォーマーの雪之助さんです。
0: いいね、
1: お世話になっております。
0: うちの三男坊、
2: うんうん、
0: 推しだから、
1: 推しなの、
2: そう、子供さんにね、
1: そうなんだ、
0: 雪之助さん大好きで、あの雪之助さんみたいな衣装をポチりまして、
2: うんうん、
0: 昨日も着てたよ。
1: マジで、え、なりたいの？
0: なりたいの、将来の夢は忍者だから、というぐらい雪之助さんが大好き。
2: そう、
0: すごい、
2: そう、ほんとお子さんに大人気で、うんうん、もう各イベント市内のね、うん、イベントでワークショップを開催すれば、うんうんうん、もうあのお子さんが前に来て、うん、もう応援してるのをよく見る光景でしょ。実はこの雪之助さん、うん、私の娘とあのお子さん、雪之助さんのお子さんが同級生なんです、
1: う
2: ん、
1: 実は。そうなんだ。
2: 最初のきっかけは幼稚園の

0: 動会で保護者リレーがあったんだけど、うん、その時にね保護者みんなが全員参加するんだけど、うん、雪之助さんアンカーを走りまして、うん、ゴール付近でバク転したんですよ、
1: うん、かっこいい
0: でしょ、もう大歓声キャーって、もうそれが私の最初の出会いだったの。
1: それはかっこよすぎ
0: る。忍者さんがいるんじゃないかって聞いてはいたんだけど、うん、実際に 目の前で見たのは、うんうん、それが初めてで、
1: え、それは最後のリレーでぶっちぎりでトップだったから、うん、バク転ができたの。
0: もちろんそうです。
1: あ、かっこいい、
0: かっこよかった。
1: さすが。それって何十年前の岸さんでしょ、
0: 15年前ぐらいだったと思います。
1: 今でもかっこいいのに15年前の岸さんなんてね、
2: キレッキレだね。
1: だって今バク転するとき私心なしかこう心配になるときがあるから、同じぐらい
2: じゃない、
1: 怪我だけはしないで。
2: やめて。
0: そうだね。でも日頃から鍛えてるから。
1: そうだね。
0: 鍛えていらっしゃるから。うんうん、そうなの。で、そう。市内の、例えばグリンピア、夏祭り、うんうん、カッタ神社、ワクワク、お祭り、ほとんど出てます。
1: ね、見る見る。
0: さらに、お店のイベントでも呼ばれて、ワークショップを開催したりとか、うんうん、実は私、幼稚園に勤めてるんだけど、うん、うちの園でも来てくれました。
1: あ、そんなこともしてくれるの？
0: そうなの。もう全然呼んでいただいたら行きますからって言ってくれてて、うんうん、もう子供たちキャーって、
1: あ、嬉しい
0: よね、大声援、
1: ね、でいつものあの低姿勢ね、
0: うん、そうなんです。それが一番伝えたかったの、お人柄。
1: そうやっぱり
0: 丁寧で、うん、でパフォーマンスになるとあんなにかっこいいでしょ、うん、もうそのギャップに、うん、やられちゃって、うん、私は、うん、もう幼稚園に来てほしいって。
1: わ、うん、かる、わかります。
2: かっこいいよね。
1: ヌプルでも来るんだっけ。
2: ヌプルでもね、今後やってもらおうかなと思ってちょっとお話ししてます、
1: うんね、いいよね、うん、外国の方喜びそうだもんね。
0: で今年の出演予定は、
1: はい、
0: 元和西八幡神社さんのつつじ祭りには出るとお聞きしております、うん、
1: はい、
0: もうねワークショップやったりね、本当にね大人気、ぜひね各地のイベントでね、うん、会っていただきたい、
1: うんうん、
0: で丁寧なあの姿勢わかるでしょ、
1: うん、わかる。
0: 見ていただきたい、
1: うん、
0: あの実は時代村、うん、伊達時代村にお勤めだった、20年近くお勤めだったので、うんうんうん、出演ショーに出演しながらも裏方のミキサーもやりーの、
1: ね、
0: マルチにされてた方なので、
1: すごい人間をもう通り越してるね忍者だから。
0: なるほど、
1: 忍者だから。
0: そうだね、字でも忍者、
1: そう現代のもうマルチ忍者ですよ、うんうんうん、岸さんってさ大道芸もされるよね。
0: そうなの、中国ごまとか南京玉すだれとか、うん、こう古典の大道芸が得意な方なんだよね、
1: うん、見た見た、玉すだれ見た
0: 見た、
1: 素晴らしい、
0: 素敵でしょ、
1: うん、
0: やっぱ子供たちあれ見てもキャーって喜ぶから、
1: うんうんうん、
0: 市内のイベントにもよく出演されるからぜひ見に行ってみてください。
2: では次はのりちゃんのコーナーだね。タイトルどうぞ。
1: のりこののびしろ天国上り別。はい、このコーナーは移住歴4年まだペーペーの私が勝手に上り別ののびしろを語るというそんなコーナーでございます。はい、前回はね、
2: うん、
1: 温泉だったんですけどね、うん、だったんだけれども、今日はあの岸さんにちなんで伊達時代村です、ね、あのゴールデンウィークということなので皆さん遊びに行ってほしいということも含め、うん、このタイトルにしましたが、それとも行ったことあるよね、もちろん
2: あるある
0: あります、ね、ある
2: よね。ちゃ
1: でも入り口からして大興奮ですよね。
0: 分かる。
1: ねえ、なんかお金払うときに、うん、何千両ですってその両の単位からして、
2: うんうんうん、
1: もう上がるし、うん、あとはもう入り口にもうね時代をお侍さんとか、うん、町娘とかいっぱいいて、もうそれだけでテンションがもうぶち上がるわけですよね、
2: うんうん、
0: 初訪問だったらどうだった、うん、かなり大人になってからの初めての時代村。
1: そうもうねとっても楽しかったですよ。あのショーに向かう前の、まあ、ショーが目当てでね、例えば花魁ショーとか忍者ショーが目当てだったんだけど、その手前にもいろんな建物があって、そのまずこう時代劇さながらの時代劇のこうセットというか、まあ建物もすごかったし雰囲気もすごかったし、そのショーに向かう前にもいろんなアトラクションがあって、例えば忍者開会迷路なんかは

0: もう一生抜け出せないんじゃないかって、もうクラクラになって、ほんちょっと実は少し二日酔い気味だったんだけど、もう危なかったですあれは。
1: 二日酔いで行っちゃダメ、うん、
0: 本当にクラクラでしたあれは。あとね、あのびっくり小屋も、もう声を出して笑いました。
1: へえ。
2: これ大人もね、楽しい。
0: そうそう、首伸びたとかね、すっごい笑いました、斬新すぎて。
2: あ、いいよね、あの、うん、和風なのがまた、
0: うん、
2: いいよ。
0: そうそうそう、なんだろうね、あの怖くない楽しさっていうか、
2: ちょうどいい。
0: そうそうそうそう、そのまあもちろんそれも楽しいし、まあやっぱりメインはね、花魁ショーとか忍者ショーなんだけど、うん、それは、ま、間違いなくこうパフォーマンスが素晴らしいわけですよ。でもだけど忍者ショーではところどころ忍者の高齢化をネタにしてるってところもすごく面白くて、よっこらしょとか、なんか観客に、観客席にまでこう来て、あーとかってため息ついたりとか、そういうのも面白かったし、あとはその子供さん連れて行ったから忍者になりたいって言って、忍者のコスチュームができるじゃない、うん、その時もあのもうバタバタしてるから人手が足りてないわけですよ、うん、でそこで町娘が明るく、まあすいません人手不足でとかっていうのもちょっと笑っちゃいけないんだけど、そういうこう時事ネタと言いますか、なんていうか、それをこう小さな村に感じるっていうところも、とても親しみが持ってて大好きになりました、
2: うん、のりちゃんの視点が面白いね、うん。
0: そうだから、ここからはまあちょっと伸びしろ妄想にまたなっちゃうんですけども、はい、あの小さな村でさえ高齢化とか人手不足とか、なんか今私たちのこう会社社会で抱えてるような問題がこう面白おかしくこう見えているところが、なんかそういうツアーとかもあったらいいんじゃないかなと。お侍さんとか町娘がこう社会問題について明るくこう子どもたちに問いかける、で子どもたちが問題意識を持ってくれるとか。すいません、ちょっと勝手に言ってますけど、私本当に怒られるかもしれないけど、そんな妄想しながら入ってきました、はいはい、あとは時代村のホームページ見たんですよ、改めて。そしたらゴールデンウィークはなんと北海道各地の大道芸人さんが来るみたいなんだよね。そう、
2: 楽しそ
0: そうで、ホームページには曲芸に舞踊、和楽器演奏、七味唐辛子売り等が出演予定って書かれてました。七味唐辛子売りがもうすごい自分の中ではめちゃめちゃ気になるね。なので皆さんぜひとも足を運んでください。お待ちしております。七色の光プレゼンツ、はるかともこのりこのいぶり推しラジオ、ラブリーイブリウェイ、あっという間にエンディングです。うん、また聞こえてきたね、はるちゃん。
2: はい、大好きだった日高五郎賞の名物ソング、坂井正明さんの街の明かりがエンディングソングです。
0: 街明き
1: ちょっとインスタグラムの紹介もしてもらっていいですか。
0: そうでした、そうでした。私たちラブリーイブリーウェイバイハトの会のインスタグラムを作りました。
2: はい、はい、LOVELY イブリ WAY、 これでラブリーイブリウェイで検索をしてみてください、うん、ぜひ DM で番組への応援メッセージもお待ちしております。
0: 欲しいね、
2: はい、
1: 3人でこんなこと話してほしいなとか、取り上げてほしいななんてリクエストあったら嬉しいです、
0: うん、はい、そうですね。皆様インスタグラムのフォローとメッセージをお待ちしております。では今日も恒例となりました地域食堂夢ミールさんの名物かるた川柳でお別れです。今日は川柳の方をともちゃんからお願いします。
1: はい、今日もなかなか味があるのがあります、うん、人生に迷いはないが道迷うい
0: い味あるね皆さん
2: 良い土曜日を。芽生えそうな胸が弾む時を

0: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
1: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
2: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
4: 5月23日土曜日、時刻は10時になりました。 FM ビューアクティブ、星康弘です。ここでお知らせです。この後まもなく伊達市総合防災訓練の実施にあたり、緊急割り込み放送を実施いたします。実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。この後まもなく伊達市総合防災訓練の実施にあたり、緊急割り込み放送を実施いたします。実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。さあ、それでは今日はここで一曲お送りいたします。エメ、花びらたちのマーチ。

これは緊急割込放送の試験放送です。こちらは防災伊達市です。本日午前10時から12時まで令和8年度伊達市総合防災訓練を実施いたします。午前10時の防災サイレンの水鳴及び緊急速報エリアメールの送信は訓練のためのものです。実際の災害とお間違いないようご注意ください。こちらは防災伊達市です。本日午前10時から12時まで令和8年度伊達市総合防災訓練を実施いたします。午前10時の防災サイレンの水鳴及び緊急速報エリアメールの送信は訓練のためのものです。実際の災害と間違いないようご注意ください。

改めまして皆さんおはようございます。5月23日土曜日、時刻は10時5分を過ぎております。この時間からは FM ビューアクティブお送りいたします。お相手の星康弘です。この番組は知りたいはそこにある、聞きたいはここにあるをテーマに、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽を伊達市観光物産館の中にありますワイラジオスタジオから生放送で FM ビュー 84.2MHz、 ワイラジオ 77.6MHz をお聞きの皆様へお送りしてまいります。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、午前10時から今私がいる伊達市で、伊達市総合防災訓練、10時からですね、ちょうど始まりまして、10時3分頃からですね、緊急割り込み放送の試験放送を実施したため、ちょっとですねアクティブオープニングがいつもと違った形で、始まっております。この放送に関しましては訓練ですので、実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。また伊達市内にいらっしゃる方のスマートフォンは、緊急エリアメール受信された方も多いのではないでしょうか。そちらもですね、訓練ですので実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。さあ今週のアクティブですが、メッセージテーマ特に設けておりません。今日5月23日のアクティブメッセージテーマ特に設けておりません。皆さんの今週の出来事、週末のご予定、最近気になること、まあ今週じゃなくてもいいんですけどね、最近あった出来事などのお話ぜひ聞かせてください。今日、今週もですね皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト曲もですね時間の許す限りお送りしてまいります。メッセージの宛先です。メールの方は 842@fmbiu.jp、 数字で

0: fmvieew.jp すべて小文字で fmvieew.jp。 ファックスの方は0142-823499、 0142-823499、そして FM ビューのメッセージフォーム、ホームページにありますメッセージフォームからもアクティブ宛てにメッセージを送ることができます。そして、X ですね、 X されている方、アクティブな X アカウントに、投稿しておりますので、そちらにぜひコメントを寄せください。さらに無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんはレディモから直接メッセージを送ることができますので、そちらもぜひご活用ください。さあ、それでは5月23日土曜日のアクティブ、この後お昼12時までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りいたします。
1: Program on FM View and Y Radio. Active. Date市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
2: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田亜希子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中、聞いてってやー。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

時刻は10時10分になりました。5月23日土曜日、 FM ビューアクティブ、星康弘が立石観光物産館にありますワイラジオスタジオから生放送でお送りしております。この時間は気象情報と交通情報をお伝えいたします。立石観光物産館があります立石松ヶ江町の空の現在の空ですが、曇り空なんですが、よく見ると雲から青空が透けてるようにも見えるんですね。なんか真っ白ではないんですが、若干青みがかった白、もう少しでこう青空が見えてきそうな空模様です。そして FM ビューがあります室蘭市御幸町のお天気、こちらはライブカメラで見てみますと、御幸町はそうですね、白ですね。青空はちょっと見ることができません。現在は曇り空となっております。路面は乾いております。この時間の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。午前10時の観測データからです。室蘭気温が 11.3 度、東の風風速 5.3 メートル、登別 12.3 度、南東の風風速 1.9 メートル、伊達市伊達 13.5 度、南の風風速 5.2 メートル、伊達市大滝 18.0 度、南南西の風風速 2.3 メートル、豊浦町大木市 12.6 度、南の風風速 1.3 メートル、白老 11.4 度、南南東の風風速 4 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に警報注意報の発表はありません。西胆振全域に昨日から霜注意報発表となっておりましたが、今朝3時48分に霜注意報解除となっております。現在西胆振全域警報注意報の発表はありません。

続いて天気の概況です。今朝4時38分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は23日は千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、

0: の波の高さ1メートル後1メートル50センチ。降水確率朝6時からお昼12時まで、お昼12時から夜6時までそれぞれ 0%。夜6時から深夜0時まで 10%。室蘭の日中の予想最高気温は13度です。明日24日日曜日の天気は曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。風は南東の風、後やや強く吹く見込みです。海の波の高さ2メートル後2メートル50センチ。降水確率深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時までそれぞれ 10%。お昼12時から夜6時まで 60%。夜6時から深夜0時まで 70%。 室蘭の日中の予想最高気温は13度、朝の予想最低気温は9度です。今日は晴れ時々曇りということで穏やかな天気ですが、明日は雨が降る予報が出ております。風もちょっと強まりそうですね、やや強く、南東の風が吹くという予報も出ております。波も2メートルのち2メートル50センチとちょっと高めになる予報が出ております。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。続いて交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在西伊吹地域の一般国道、そして道道で通行止めの箇所はありません。先日までお伝えしておりました道道2号洞爺湖上り別線、総別町あざ OK 国有林新道分岐点ゲートから総別町あざ OK 峠展望台の 2.5km の区間、6月5日まで冬季通行止めと情報出しておりましたが、昨日ですね、5月22日午前10時に規制解除となっております。規制解除が早まりまして、すでに道道2号洞爺湖上り別線のこの通行止め箇所は冬季通行止め解除となっております。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内の高速道路、現在通行止めの箇所があります。尻部市自動車道、余市インターと小樽塩屋インターの間、両方向ともに事故のため通行止めとなっております。尻部市自動車道、余市インターと小樽塩屋インターの間、両方向ともに事故のため通行止めとなっております。その他道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制、車線規制が行われております。高速道路ご利用の際はご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと、室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご覧いただくか、道南バス各営業所へお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線、そして北海道内の在来線に現在運休遅れの情報は入ってきておりません。最新の情報は JR 北海道のホームページをご覧いただくか、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路、いずれも本日は通常運行の予定です。最新の情報は津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。以上、ここまでは気象情報と交通情報をお伝えいたしました。
1: ウィークエンドラディオプログラムOn FM View and Y Radio. Active.
2: Tochi ga ie o kime, hito de ie ga kimaru. Hokkaido design no ie zukuri. Kaitekina na dake janai, tanoshimi fukuramu kurashi no tameni. Shinsu 1918. 100 nen brand. Sudou Kensetsu Kabushiki Gaisha. Sudou Home.

0: みゆみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は10時19分です。 FM ビューアクティブ、この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月23日土曜日、ウェブ室民からお伝えします。中東ショックの波紋、室蘭の製造業にも影。中東情勢の影響が室蘭市内の製造業にも影を落としています。原油の価格高騰や供給の不安を背景に、原油由来のナフサや機械作動の油の不足、価格上昇が相次ぎ、室蘭市内の事業所からも先行きを不安視する声が上がっています。企業としても正念場。プラスチック製品形成加工の三好製作所の魚戸代表取締役は、中東情勢の行方に気をもんでいます。4月上旬資材の仕入れ先から値上げの案内が届き、加えて6月以降の納期については見通しの回答が得られていないといいます。三好製作所はプラスチック製の食器や保冷弁当箱の製造販売を行っており、1ヶ月で7トンから8トンの材料を使用します。現在は在庫で何とかしのいでいるものの、魚戸代表取締役はプラスチックがなければ仕事のやりようがない、しっかり入荷できるのか心配と頭を悩ませています。資材の値上げに関しては情勢を踏まえ、顧客から価格転嫁への理解は得られるだろうとする一方、資材の梱包費や輸送費の増加分についてはなかなか製品価格の見通しにはつながらないとし、影響の長期化を懸念しているということです。大谷室蘭3発、全道へ勢い。高体連室蘭支部大会のサッカーは22日、室蘭市宿津町の B フラスフットボールパークで決勝が行われ、北海道大谷室蘭は駒大苫小牧に3対1で勝利しました。大谷室蘭の優勝は校名が変わって以降3年連続11回目となりました。大谷室蘭は前半30分、ミッドフィルダー徳田選手のセンタリングを中央で、フォワード小池選手が合わせて先制しました。後半に追いつかれましたが、直後にコーナーキックからディフェンス工藤亮選手が頭で合わせて勝ち越し、試合終了間際にフォワード矢島選手が中央からダメ押し点を挙げました。大谷室蘭サッカー部の杉島キャプテンは勝利をつかむも、まだまだの内容、もっとやらなくてはならないと厳しい表情で話し、失点を振り返り、隙を与えてしまったと悔やんでいました。練習からプレーの質や強度を高めていきたいと強調し、全国出場に向けやっていくだけと力を込めました。また及川監督は徐々に主導権を握れたことについて、後半は慌てずボールを動かすことができたと総括し、全道大会を睨み、一点勝負の厳しい試合になる、粘り強く戦ってチャンスをものにしたいと語っていたということです。詐欺手口知って街頭啓発注意を訴え、室蘭と登別の話題です。室蘭警察署と室蘭登別防犯協会連合会などは22日、室蘭市中島本町のモルエ中島と登別市和歌山町のイオン登別店で特殊詐欺防止を目的とした街頭啓発を行い、市民らに注意を呼びかけました。モルエ中島では室蘭警察署員や

室蘭市職員などおよそ30人が参加し、特殊詐欺の手口や対策をまとめたチラシやコースター、アイマスクなどが入ったグッズ200セットを買い物客に配りました。巧妙な犯行事例がわかる同型防犯アプリオクトポリスのインストールも呼びかけました。室蘭警察署によりますと、室蘭警察署管内ではキャッシュカードを預かるという名目で奪い取る預貯金詐欺の被害が多く、高齢者が被害に遭う事例が目立っているということです。井戸目173段24日初の石段レース、室蘭の話題です。室蘭の元阿仁市八幡神社で24日、境内の173段の石段を駆け上がってタイムを競うレースが初めて行われます。23日に始まる室蘭つつじ祭りの催しとして企画され、関係者は子供から大人まで楽しめる新たな名物にしたいとアピールしています。石段は高低差およそ30メートル、傾斜はおよそ30度で、歩いて登るだけでも息が切れるほどです。企画した室蘭みんなの会実行委員会の長谷川代表は、祭りの新たな目玉を探す中で石段に着目し、レースを思いついたといいます。レースは24日午前10時に開始し、小学4年以下の部と5年以上の一般の部の2部門で2人ずつ階段を駆け上がってタイムを競います。参加無料で、申し込みは室蘭みんなの会実行委員会のインスタグラムのダイレクトメッセージ DM で氏名年齢を送信することで当日参加も可能だということです。6月のノックスビル市歓迎事業を支援、室蘭の話題です。室蘭市国際交流推進協議会は2026年度総会を市役所で開きました。会員9団体から10人が出席し、国際理解・交流の促進に向けた本年度の事業計画を決めました。本年度は6月に室蘭の訪問が予定されている国際姉妹都市アメリカ・テネシー州ノックスビル市の訪問団の歓迎事業や、市内在住外国人向け日本文化体験講座の支援を行います。また室高大留学生と家族が対象の札幌雪まつり見学会実施などを盛り込みました。総会で挨拶に立った室蘭市国際交流推進協議会の会長を務める室蘭工業大学の松田学長は、国際交流促進に引き続き お力添えをお願いしたいと述べ、来賓の青山武市長も外国人が訪れやすい街づくりを進めていきたいと話しました。室蘭市国際交流推進協議会は1987年に設立し、留学生への支援や国際理解促進に関する事業を行っているということです。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月23日土曜日、北海道新聞今朝の朝刊からお伝えします。物価高、日中関係悪化、西井ぶりの企業を圧迫。物価高騰や中国との関係悪化が西井ぶりの企業経営を圧迫しています。室蘭信用金庫がまとめた1月から3月期の景気動向調査スワンレポートによりますと、企業の景況感を示す景況判断指数 DI は前回2025年10月から12月期から31ポイント悪化し、マイナス24となりました。新型コロナウイルス化以来の水準で、4月から6月期も中東情勢の緊迫化による燃油価格上昇や石油製品の供給の不安から一段の悪化が見込まれています。DI は景気の傾向を示す指標で、業況が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引いた値です。今回の調査では全5つの業種で悪化し、2022年4月から6月期以来の厳しい水準となりました。室蘭信用金庫によりますと、厳冬期にあたる1月から3月期は例年も景況感が落ち込みやすく

0: ック。ただ今回は前年同じ時期に比べても20ポイント悪化しており、物価高などの影響が際立ったということです。リンゴ木炭で土壌改良、宗別高校に優秀賞。宗別高校がリンゴ栽培で発生する廃木を活用した木炭作りとその炭を生かした土壌改良の取り組みで農林水産省の第2回緑戦略学生チャレンジの北海道ブロック高校の部の優秀賞、北海道農業研究センター賞、研究センター長賞を受賞しました。生徒たちは今後木材チップを利用した燻製作りにも挑戦し、活用の幅を広げる考えです。緑戦略学生チャレンジは農林水産省が2021年に策定した緑の食料システム戦略に基づき、高校生らが環境に配慮した農業に取り組む機会として設けられました。2025年度は北海道ブロック高校の部に22の応募があり、ポスター発表を通じて研究成果を競いました。宗別高校では2016年からリンゴの剪定した枝や倒木など本来は処分される廃木を活用した炭作りを授業の一環として継続しています。2025年度は2、3年生9人がおよそ150キロのリンゴ木炭を生産しました。この木炭を混ぜた土壌でマリーゴールドを栽培したところ、根が長く成長することを確認し、ポスターでリンゴ木炭について土壌改良材として大きな可能性を秘めていると成果をまとめたということです。津波避難所休日も迅速開設、室蘭の話題です。室蘭市は津波警報や災害が夜間、土日、祝日にあった際、室蘭市内の小中学校や室蘭市文化センターの計15施設で市の職員が自宅などから直接向かい、その場で避難所が開設できる新体制を整えました。避難所開設の迅速化を図る取り組みで、北海道内の他の沿岸自治体は津波注意報で避難所を開設したり、警報時に自動で鍵が開くシステムを導入したりする動きもあり、参考となりそうです。新体制では各施設に鍵入りボックスを設置し、暗証番号で鍵を取り出せるようにしました。施設周辺に住む市の職員およそ10人ずつでチームを編成し、避難所の開設や避難者対応に当たります。希望する町内会や自主防災会にも暗証番号を共有し、地域側でも施設を開けられるようにしました。15施設のうち8施設は高台にあり、津波警報発表時でも利用可能だということです。ここまでは同心ニュースをお送りしました。ウィークエンドラディオプログラム on FM View and Y Radio Active。
1: 七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
9: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
0: ここで一曲お送りいたします。ラジオネームやる気スイッチ壊れましたさんからのリクエスト曲、カナブーンフルドライブ。

やる気スイッチ壊れましたさんからのリクエスト曲、カナブンフルドライブお送りいたしました。時刻は10時36分です。 FM ビューアクティブ、お知らせを挟みまして、生き物インクの今日もどこかで生き物探しお送りいたします。ウィーエンドラディオプログラム on FM ビュー and Y Radio アクティブ。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ワイヤーギオクラブ。
2: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

この時間は生き物インクの今日もどこかで生き物探しをお送りします。このコーナーは伊達市清澄町にあります環境教育 NPO 法人生き物インクの代表理事加藤康弘さんに自然、生き物、そして子どもたちへの教育についてお話をしていただくコーナーです。それでは生き物インクの

0: 今日もどこかで生き物探し、お聞きください。この時間は放心美草の提供でお送りします。環境教育 NPO 法人生き物インクの代表加藤康博さんとお話をしてまいります。加藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして先週に引き続き生き物インクの OG 山本ゆまさんにもお越しいただいております。ゆまさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、前回はゆまさんが生き物インクに入ったきっかけとか、生き物インクでどんなことをしてきたかをお話伺いまして、室蘭の中学校を卒業して、はい、奥尻の高校に行くというところまでお話を伺ったんですけども、はい、奥尻の高校に行くときに加藤さんにも相談したんですか？
2: はい、しました。
0: その時どんなお話したんですか？
2: この高校に行こうと思ってるんだけど、うん、どう思うっていう本当に、
0: うん、
2: で、まあ、加藤ちゃんがいいんじゃないって言ってくれたら私も安心していけるっていうくらいの信頼を。はい。
0: その時加藤さんはどう思いました？
1: そうですね、お母さんと二人で、うん、うちの事務所に来て、
0: はい、
1: まさか私立高校選択してくると思わなかったんですけど、うん、その高校のね、授業でこうスキューバあるとかっていうのも聞いて、なんかね、いや僕はすごくいいなと思って、っていうのもいっぱい勉強していい高校に行くことがいいことだとは僕は全く思ってなくて、
0: うん、
1: ね、自然環境について勉強したい、海潜りたい、だからここに行きたいって、そのめちゃくちゃこう強い気持ちをね感じたので、もう僕は何の躊躇もなく、うん、いいねっていう感じでした。
0: ゆまさん、本当に自然が好きなんですね。
2: はい、大好きです。
0: で、奥尻の高校、どんな高校だったんですか？
2: スキューバダイビングの授業をやってるんですけど、
0: う
2: ん、はい、ちょっと特徴的な高校で、
0: うん、ゆまさんみたいに奥尻以外の方ってどのぐらいの割合でいるんですか？
2: そうですね、8割方は島外からの生徒ですね。
0: そうなんですね、はい、ではもう全国各地からですか？
2: はい、全国各地ですね。
0: 自然いっぱい満喫したんですか？
2: はい、もう大満喫で、もうあっという間に卒業って感じで、
0: うん、
2: すごい楽しかったです。
0: 泳ぐのが大好きというお話されてましたけども、
2: はいはい、
0: 奥尻ではどのぐらい泳いでたんですか？いつから泳ぐんですか？
2: 一番早くて4月にはもう海入りました。
1: もう寒いね、それ。
2: はい、待ちきれなくて。
0: 4月は雪あるんじゃないですか？
2: 全然ありますね、海岸に、
0: うんうん、
2: 入っちゃいましたね。
0: 入っちゃいましたね。結構軽く入っちゃうんですね。
2: 入っちゃいました。
1: なかなかですよね。俺も無理かな。
0: 前回の放送、先月の放送ですか、立花湖に行くというツアーのお話していましたけど、はい、その立花湖で泳ぐ人もいるんですよという話、はい、加藤さんしてましたけど、はい、立花湖は行ったんですか？
2: 行きました。
0: あります、はい、その時は泳ぐですか？
2: 泳ぎましたよ。
0: ああ、
1: もう
2: しっかり
1: 当然のようにドボンと行ってましたね。
0: まさに泳ぐ人がゆまさんだったんですね。
2: はい、
0: しっかりとこうウエットスーツ着たりとかするんですか？
2: あ、もう全然ジャージ
0: しかも服で、
1: 服、
2: はい、全然服で、うん、
1: なんか多分ね、水見たらもう入らずにいられないみたいな感じです。はい、
0: デスキューバの免許は無事に取った？
2: 取りました。
0: 取りました。
2: はい、
0: スキューバの免許を取って、はい、どこかこう泳ぎに行ったりしました？
2: 泳ぎに行きました、石垣島に。
0: おー、はい、スキューバをやる人は必ず行くんじゃないかっていう、うん、石垣の海どうでした？う
2: ん、めっちゃ綺麗でした。
0: めっちゃ綺麗でしたね、はい、行ってみたい。
1: 羨ましい、僕も行ってみたい。うん、
0: もうなんか自然豊かなところにもどんどんと行ってますね。なんかやっぱりこういうところも生き物インクで教えられたことを活かしてるんじゃないですかね。
2: そうですね、もう自然

0: きっていう、
1: うん、
0: 私自体を作ったのは多分生き物インクだと思ってますね。
1: 生き物インク入る前からそういう自然が大好きだったけども、
0: はい、
1: それに増して
0: そうですね
1: パワーアップしてる感じですね、
2: うん
1: どうですか加藤さん6年間ゆまさん見てきてい
2: やーなんかねなかなかいないんすよねあのこうまあ6年間というかね、
1: うん、
2: まあその関わってた6年もそうだし、
1: うん、
2: そこから先もだけど、うん、これだけブレずに自然が好き生き物が好きってなかなかやっぱり、
1: うん
2: うん、生き物インク卒業生とはいえちょっと珍しいパターンかなと思います。はい、よくぞこんなにブレずに来たなっていう、はい、なんかね何でもいいんですよ好きなもの見つけてどんな分野でもいいから夢中になってくれたら僕はいいと思ってるんですけどこの分野ねここまで突き進んでるのでまあ嬉しいですよね僕としてはね、はい、
1: そしてまあ無事にオクシリの高校は卒業されて現在はどちらにいらっしゃるんですか。
0: ニセコで働いてます。
1: ニセコで働いてる、はい、まあちょっとこの地域から近くなったんです
2: ね、
0: うんうん、そうですね。
1: ニセコではどのような生活されてるんですか。自然豊かなとこですよね、
2: うん、
0: そうですね職場はレストランで働いてるんですけど、
1: あ、はい、
0: プライベートはスノーボードしたり、
1: うん、
0: ちょっとやっぱその野生児を極めたりしてますね
1: あ、はい、やっぱりこう野生児の血が騒ぐんですね。
0: 騒ぎます。
1: ニセコでどんなこう自然を楽しんでるんですか。
0: ニセコに、うん、大きい川があるんですけど、
1: はい、
0: サモリッツっていう大きい橋もあって、
1: うん、
0: そこの橋の下にちょっと降りて、
1: はい、
0: そこで穴掘って鎌倉作って焚き火してっていうのをだいたい夕方5時くらいから始めて夜の11時までそこにいるっていう
1: 冬のお話でしたね。
0: はい、冬です。
2: 冬ね、穴の中でね、
1: うん、
0: はい、
1: 鎌倉作ってその近くで焚き火して暖を取りながら、
0: はい、
1: お友達と。
0: そうですね。
1: あ、今おいくつになられたんですか。
0: 二十歳です。
1: あ、二十歳。
0: はい。
1: 二十歳になってもやっぱりそういう血が騒ぐわけなんですね。
0: はい。
1: うん、いや、もう加藤さんの血を受け継いでんじゃないですか。
2: そうですね。なんか、はい。いや、嬉しいですよね。
1: いや、嬉しいですよね。
2: 本当にここまで行ってくれたらね。
1: うん。
2: はい。
1: なんか、今度、旅行に行かれる、そうですね。
0: はい、そうです。5月の12日あたりから東京を出て、
1: はい、
0: ヨーロッパの方に2週間ちょっと旅行しようかなと思ってます。
1: おほ、海外は行ったことあるんですか。
0: 行ったことない、初めてです。
1: 海外初めてで、
0: はい、
1: 2週間ちょっとヨーロッパ、
0: はい、そうなんです。
1: 一人で。
0: まあ現地にはニセコで出会ったお友達とかいるので、
1: うん、
0: まあ会えたらいいなって形で、まあそこまではもう一人ですね。
1: そこではどんなことを楽しむ予定なんですか。
0: 基本もう自然の中にはいたいっていうのを決めてるんですけど、
1: うん、
0: ノープランです今のところは。
1: あら、なんかさ加藤さんと同じ
2: そうですね
1: 匂いがしてきましたよ。
2: はいはい、はい旅もノープラン。
1: ノープラン。
2: はい。
1: どうですか？いいですね。
2: そうですね。もう僕は旅はノープランじゃないと旅じゃないぐらいに思ってるんでね。うん、はい。なんか、飛行機のチケットしか取ってない。
0: はい。飛行機のチケットしか取ってなくて。
2: 宿は取ってない。
0: はい、取ってないです。
2: 素晴らしい。素晴らしい。
1: 素晴らしい。これ、加藤さんが別にこうすれっていうふうに指導したわけ
2: ではない。わけではないですね。
1: あ、もう自然にそうなったんですね。
2: はい、自然にそうなってますね。
1: もうちゃんともう教えをもう守っている感じ、はい、なんですね、
2: はい、う
1: ん。じゃあ自然の中で泳いだりとかもするんですか？
0: 泳ぎたいなって。泳いだり、
1: うん、
0: ハイキングしたり、
1: うん、
0: クライミングしたり、いろいろ考えてます。
1: なので、まあ、5月12日からということなので、今このお話を放送して

0: ている頃にはもうヨーロッパで自然を満喫している頃なんですね。そうなんですね。
1: はい、うん。
0: なので、また次回来てもらわないといけなくなりましたね、これ。
1: そうですね。ちょっとこのね、ヨーロッパの報告をしてもらわないと。
0: ちょっと困りますね、これね。はい、これで終わるわけにいかないですね。はい、
1: そうですね。
0: はい。いいですか、また
2: もちろんお願いします。
0: ありがとうございます
1: ぜひ、
2: はい、
0: ぜひ。何カ国でしたっけ
2: 今のところ？6カ国。はい、
0: 話はつきませんね、これね。
1: そうですね、うん、一周一カ国で6週分に行けちゃうかな。
0: 3ヶ月ね、はい、今さんの特集組まなきゃいけなくなりましたね。
1: そうですね、もうぜひやってください。
0: いや、楽しみにしていますいや、でもまあ、気をつけて、
2: はい、
0: 行ってきてください。
2: はい。
0: はい。
2: 頑張ります。
0: また次回、この報告も楽しみにしております。
1: はい。
0: さあ、加藤さん、生き物インクの、
1: はい、
0: 行事のお話なんですけども、
1: はい。
0: また6月にもあるんですね。
1: そうですね。6月13日土曜日、
0: うん。
1: どんぐり塾という、はい、小学校に上がる前のお子さんと、
0: うん。
1: その保護者を対象にしている、行事を、やります。受付の締め切りが6月の5日、
0: はい、
1: なので、それまでにお申し込みいただければと思います。
0: こちらに関して詳しくは生き物インクのホームページまたはインスタグラムアカウント、こちらの方をチェックしてください。
1: はい。
0: 年少から年長ということで、
1: はい、
0: 幼児が対象ですね。
1: そうですね、はい。
0: 今さんみたいなお子さんが、
1: いや、そうなんですよね。
0: 来るといいですね。
1: これね、このどんぐり塾からこう育ってくる、
0: うん、
1: こう野生児やっぱ多いので、
0: はい、
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: ご参加お待ちしております。
1: はい。
0: さあ、今回も生き物インクの OG 山本ゆまさんにいろいろお話伺ってまいりました。ヨーロッパでの旅行の報告も楽しみにしておりますので、
2: はい、
0: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 加藤さんもまた、
1: はい、
0: 次回もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 環境教育 NPO 法人生き物インクの代表加藤康弘さん、そして生き物インクの王子山本ゆまさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 生き物インクの今日もどこかで生き物探し。このコーナーでは生き物インクの加藤さんに聞いてみたいこと、ご意見、ご感想をお待ちしております。メッセージの宛先はメール842@fmbu.jp、数字で842@アルファベットすべて小文字で fmvi.ew.jp。 その他 FM ビューホームページのメッセージフォーム、無料スマホアプリレディモのメッセージ機能からもメッセージをお待ちしております。生き物インクの今日もどこかで生き物探し、次回もお楽しみに。

0: 特別清掃中心の方針美装では従業員を募集中。最新技術で美しくエコな清掃を実現。働きながら資格取得も可能。詳しくは0143-50-6894。限りある自然を大切に。室蘭市千里別町方針美装。
1: 生き物インクの今日もどこかで生き物探し。この時間は方針美装の提供でお送りしました。
2: 専用社員業の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員業の新たな形。管理人常駐、食事付き社員寮、 AM コート八丁平5丁目共同寮。詳しくは浅水建設ホームページをご覧ください。
3: 心と体を柔軟に。水曜2時はラジオでヨガ。

0: ーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとYラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

時刻は10時54分です。5月23日土曜日、 FM ビューアクティブお送りしております。さあ、メッセージご紹介いたします。リクエストをおかけしました、やる気スイッチ壊れましたさん、星くん、おはようグルト、おはようグルト、アクティブフェイクニュース記者クラブの活動報告なんだけど、ということで、ここからはフェイクニュースでございますので、ロンドンから驚愕のニュースです。あの伝統あるビッグベンが、なんと今朝数百万匹のホタルで構成されたデジタル時計に激変しました。曇りの日はホタルが二度寝して時間が遅れるという、まさかのエコ仕様。あ、消えちゃった失礼しました。ちょっとメールがね、今消えてしまったんですけど、出てくるかな。すいません、ちょっと固まってしまいましたね。出てきましたすいません、どこまで行きました。曇りの日はホタルが二度寝して時間が遅れるというまさかのエコ仕様、市民は大混乱、いや大爆笑。これぞ英国流のハイテクノスタルジーですね。皆さんの街の時計はまさか動いていませんか。ホタル跳ね、時間を刻んで霧の朝、中年親父、目覚まし時計はアナログ派の一句ということです。数百万匹のホタルで形成されたデジタル時計って、デジタルが全部ホタルでっていうことなんですか。これはまさしくエコですね。ホタルはちょっと大変かもしれませんけど、アナログの目覚まし時計の方がいいというふうにね、聞いたことがあるんですよね。あんまりスマホのアラームで起きるのは良くない。なんで良くないかちょっと説明があったんですけど忘れてしまったんですが、あの昔ながらのね、アナログジリジリジリジリという風にね、なるあの時計の方が目覚まし時計にはふさわしい、適しているという風には聞きましたからね、いいんじゃないでしょうか。さあ、丸々部もう一個あるんですね。アクティブボードゲーム部の活動報告なんだけど、ゴールデンウィークにキランでボードゲーム遊びに行ったね。結構いろんな人集まってて、みんなでワイワイ楽しかったね。知ってるゲームや知らないゲームをたくさん遊べて充実した一日だったね、ということでした。リクエストは天気がいいからドライブしたいので、カナブーンのフルドライブお願いします、ということで先ほどおかけいたしました。ボードゲーム、私はそれほどやらないんですけども、こうたまにやらないというふうに誘われてやってみると結構ね、面白いですよ。奥が深くてね、なんかこうデジタルゲームにはないこの楽しさ、あとそれぞれの人の心を読む心理戦なんかもあってね、まあゲームにはよるんですけども、本当に充実してますよね。こういうボードゲームみんなでね、集まって楽しんでいる。まさにこれもエコですよね。ボードゲーム部、そしてフェイクニュース記者クラブ。こちら2つ。やる気スイッチ壊れましたさん、ご紹介していただきました。ありがとうございました。さあ、その他もいただいて、いるんですが、あ、伊達市のもぐらさんね、星さんこんにちは、こんにちは。伊達市の防災アラート音で寝ていた赤ちゃんが起きてしまいましたというね、ちょっとね、訓練なのでここはあのお許しください。やっぱりこういう、まあ、赤ちゃんには大変申し訳ないんですけどね、夜中でもこう目覚めるような音じゃないとね、こういうアラーム音って良くないですからね。そしてね、あの先ほど

0: 道の駅に赤ちゃんを連れて行きました。ほじさんに赤ちゃんを 見せられてよかったです。抱っこしてたのが伊達市のもぐらです、ということでしたが、はい、そうかなと思って私手を振っておりました。ありがとうございますね。あの道の駅に遊びに来てくれました伊達市のもぐらさん、メッセージありがとうございました。リクエスト曲はまたね後ほど探しておかけいたします。メッセージありがとうございました。そしてね来ていただきありがとうございました。これからどこかお出かけされるんでしょうかね。さあその他のメッセージはまた11時台にご紹介いたします。まもなく時刻は11時です。この後もお付き合いよろしくお願いします。
1: 国元石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国元石油。
2: 国元石油は FM ビューとワイラジオを応援しています。
3: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円なのでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。
4: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとワイラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

時刻は午前11時になりました。5月23日土曜日、 FM ビューアクティブお送りしております。この時間は気象情報をお送りいたします。伊達市観光物産館、お天気ですが少し晴れてきましたね。10時台の気象情報の時に薄い雲がかかっていて、白というか少し青みがかった雲が一気になくなりましたね。日差しも出てきております。ただちょっとね、薄曇りっていう部分もありますね。そして風がちょっとありますね。私のスタジオの窓から大手門が見えて、その前にキッチンカーが2台ほどですね、止まって営業しているんですが、そこで立てている上り旗が結構パタパタと、揺れております。そして FM ビューがあります室蘭市みゆき町のお天気、ライブカメラで見てみますと少し青空見えてきましたね。ただ雲が全体的にかかっている薄曇りでしょうかね。でも10時台よりは少し青空が見えてきております。皆さんの近くお天気いかがでしょうか。10時50分の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭 11.5 度、東の風風速 4.7 メートル、登別 11.4 度、南東の風風速 1.5 メートル、伊達市伊達 14.4 度、南の風風速 5.5 メートル、伊達市大滝 16.8 度、南西の風風速3 メートル、豊浦町大岸 12.3 度、南東の風風速 1.4 メートル、白老 12.2 度、南の風風速 3.6 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に警報注意報の発表はありません。先ほど10時36分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は23日は千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、23日夜から24日にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日から24日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。午前11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気、今日23日土曜日は晴れて夜に曇るでしょう。風は南の風のち南東の風、海上では南東の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さ1メートルのち1メートル50センチ、

0: 降水確率お昼12時から夜6時まで 0%、 夜6時から深夜0時まで 10%。 メロランの日中の予想最高気温は14度です。明日24日日曜日の天気は曇りで、昼過ぎから雨が降るでしょう。風は南東の風、後やや強く吹く見込みです。海の波の高さ2メートル後2メートル50センチ。降水確率深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時までそれぞれ 10%、 お昼12時から夜6時まで 60%、 夜6時から深夜0時まで 70%。 室蘭の日中の予想最高気温は13度、朝の予想最低気温は9度です。週間天気見てみますと、雨の日がちょっと多そうな一週間となります。25日月曜日曇り一時雨、26日火曜日曇り時々晴れ、27日水曜日曇り、28日木曜日、29日金曜日が曇り一時雨、30日土曜日が曇り。この間の室蘭の最高気温が17度から20度、最低気温が11度から12度予想となっております。気温はそれほど下がるということではないんですが、なんか晴れる日が少なめの1週間となりそうです。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。まもなく11時5分になります。
1: 安心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町チエロ、伊達市船岡町チエロ伊達、登別市柏木町チエロ登別。
2: ワイヤーギオクラブ、
3: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
4: 心と耳への栄養補給、M サプリ。
3: 毎週木曜日午後2時からミワと
4: ミキがお送りします。
2: ぜひ聞いてください。
5: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西ブリ地域に放送しています。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りします。
6: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それが豊建のモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。

この時間1曲リクエストをおかけいたしました。こちらはですね、先ほどメッセージご紹介いたしました伊達市のもぐらさんからのリクエスト曲、ミルクアイドルパワーでした。時刻は11時9分、まもなく11時10分になるところです。5月23日土曜日、 FM ビューアクティブ、この時間はアクティブライブをお送りいたします。西ぶり地域にお住まいの方に今知っていただきたい旬の情報をお届けしてまいります。さあ、この週末に行われるイベントをご紹介いたします。一つ目なんですが、何度か FM ビューの番組でもご紹介しております、まあイベントといいますか講演会のご案内でございます。ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、本日5月23日土曜日、会場オープンが午後1時30分、開演スタートが午後2時、午後4時終了予定となっております。場所は胆振地方男女平等参画センターミンクール2階大研修室。講演テーマは分け隔てない役割分担。講師を務めますのは FM ビューパーソナリティ井川康子さんです。室蘭地域のラジオ局 FM ビューで番組パーソナリティを務めるほか、イベントや式典などの司会進行、ナレーション業務や営業など日々様々な仕事を行っています。室蘭まちづくり放送株式会社で放送主任として働きながら、2児の母として周囲の協力を得ながら仕事と子育ての両立ができたこと、仕事における男女の役割分担や声を生かしたお仕事に関する内容をお話しいたします。この講演会、申し込みは不要です。どなたでもお気軽にご参加ください。参加は無料です。当日受付で先着順となります。定員が100名ということですので、行きたい、井川さんに会いたい、話を聞いてみたい、ラジオで聞けないお話がもしかしたら聞けるかもしれませんね。この裏話的なこともあるんでしょうか。参加無料で本日5月23日土曜日開催となります。仕事と子育て、男女の役割は、仕事と家庭は両立どうしているのか、ラジオのお仕事はどんなことをしているのか、などなどお話を聞ける予定となっております。詳しい講演内容は私何も聞かされておりませんので、チラシフライヤーの方からですね、ご紹介をいたします。ご紹介をしております。さあ、本日5月23日土曜日の午後2時からですね、胆振地方男女平等参画センターミンクル2階大研修室で井川康子さんの講演会が開催となります。会場は午後1時30分からとなっております。この件に関してですね、ミンクールのインスタグラムアカウントに情報も掲載しておりますので、ミンクールのインスタグラムアカウントをもしご覧になられる、なることができる方はぜひチェックしてみてください。ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、本日開催ということで、ご紹介いたしました。

続いてこちらはお祭りですね。ニュースの時間でもお伝えいたしましたが、2026室蘭つつじ祭り元和西八幡神社で本日5月23日土曜日、24日日曜日開催です。時間は午前11時から午後6時まで。

ということで、ステージイベントもたくさん企画されているようです。元は西八幡神社は北海道唯一2500本以上のツツジが彩る春の祭典。そんなにあるんですね。2500本以上元は西八幡神社にツツジがあるということですので、こちらも見に行ってみてはいかがでしょうか。先ほどもですね、ニュースの時間でご紹介いたしましたが、階段を駆け上がるレース、173段の階段を駆け上がれということで、公式 SNS をチェックということなので、こちらもですね、室蘭つつじで検索すると出るんでしょうかね。公式 SNS インスタグラムアカウントに、情報が掲載しているのと、参加してみたいという方はダイレクトメール DM を送ってください。ステージイベントも今日は11時からもすでに始まっておりまして、もうたくさんあるのでここではちょっとご紹介しませんが、踊りだったり歌だったり、ダンス&ライブですね、こちらのステージが開催されますので、こちらも楽しんでみてはいかがでしょうか。あと美味しいね、屋台なんかも出てるんじゃないでしょうかね。本日5月23日土曜日、24日日曜日、2026室蘭つつじ祭りが元和西八幡神社で開催、すでに先ほど11時からスタートしておりまして、今日明日ともに午前11時から午後6時までの開催です。天気が荒れた場合は一部中止となるということですので、その際はご了承ください。入場は無料です。さあ続いてですが、こちらはですね、本日の午後3時まで開催されている写真展ご紹介いたします。市民活動センターの展示、第16回シニアカメラ同好会写真展、5月11日から始まっていたんですが、本日5月23日土曜日午後3時までの開催となります。今日の午後3時までの開催です。場所は室蘭市市民活動センター、住所は室蘭市中島町2丁目 22-1、 室蘭市中島町2丁目 22-1、 FK ホールディングス障害学習センター基壇の2階にあります。市民活動センターとセンターに登録しているシニアカメラ同好会との共催です。写真好きの仲間が撮影した写真と小物作品ですね、およそ40点を展示しております。シニアカメラ同好会ですが、シニア世代の仲間と写真を通じて親睦や交流を深めています。素人の集まりで、ドライブに行ったついでに写真を撮るという感じの気楽なサークルだということです。室蘭市市民活動センター開館時間は月曜日から金曜日午前9時から午後9時まで、そして本日土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜祝日は休館です。今ご紹介しました第16回シニアカメラ同好会の写真展は、本日5月23日土曜日の午後3時までの開催です。まだ行ってないという方はこの機会に、この後午後ですね、お時間ある方は行ってみてください。さあもう一つご紹介いたしますね。こちらは取締り強化期間のお知らせということで、函館税関からのお知らせお伝えいたします。函館税関では今年5月15日金曜日から5月29日金曜日までの間、不正薬物、銃器、などの取締り強化期間として取り締まりを強化しています。昨年税関が摘発した不正薬物の押収量はおよそ3211キロと、増加し、令和元年以来6年ぶりに3トンを超え、過去2番目を記録し、極めて深刻な状況が続いております。また近年の価格高騰を受け、昨年における金の押収量はおよそ425キロと、不正薬物同様に深刻な状況となっております。函館税関では外国貿易船、外国貿易機及び輸入貨物などに対する

り締まりを一層強化し、覚醒剤、大麻などの不正薬物をはじめ、銃器類、金、そしてテロ関連物資などの密輸、阻止に努めています。皆様方には日頃より税関行政に深いご理解、ご協力を頂戴し、お礼を申し上げますとともに、特にこの間、貨物の保管、点検などの管理体制の強化と、不審貨物、不審人物などを発見された場合の税関通報について特段のご協力をいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。密輸に関する情報は密輸ダイヤルへということで、こちらフリーダイヤルがあります。密輸ダイヤルがフリーダイヤル 0120-461-961 0120-白い黒いで 0120-461 が白い、961が黒いということで、24時間受付の番号あるということです。以上、この時間は情報いくつかお伝えいたしました。時刻は11時まもなく20分、今20分になったところです。

0: お送りした曲は白髪親父さんからのリクエスト曲、矢上純子、思い出は美しすぎてでした。
1: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それがトヨケンのモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りしました。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいい、ね、
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かに
3: カニ、
2: いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
3: 寿司にしないか。
5: 回転寿司割烹伊達わさび。
6: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ。柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。
7: お聞きの番組は FM ビュー。

リクエスト1曲おかけいたしました。こちらは X からいただいておりましたラジオネームにぼしくんからのリクエスト曲、大滝栄一、魔法の瞳でした。メッセージもいただいておりまして、なんとか ANA 洞爺湖マラソン完走できました。お疲れ様でした。今回も大会スタッフの皆様には大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。もちろん来年も参加しますという来年への意気込みも送っていただきありがとうございました。いや、まずはお疲れ様でした。怪我なく事故なく無事に完走できたんですね。お天気はいいマラソン日和になったんじゃないでしょうかね。SNS とかで動画上げている方のものを見たんですけども、すごいね、たくさんの方が、出場されておりまして、伊達市出身の渡り119さんもね、いらっしゃったということで大会盛り上がったんじゃないでしょうか。来年も参加されるということで、また一つね楽しみなんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。さあ、もう一つご紹介いたしましょうか。

0: 白髪おやじさんからのリクエスト、リクエストじゃない、メッセージまだご紹介してませんでしたね。先ほど、思い出は美しすぎて一曲リクエストおかけしましたが、大沢翔ワニシ育ちの原点だ懐かしの一句、双葉保育所に通えた夫双葉保育所に通えた弟を羨んだですね、羨んだ親父と姉の原点は大沢翔だ。3人とも入学時の学級担任が柿島英子先生だったのは幸運だった。入学時にさとしくん、お姉ちゃんが入学手続きに来た時についてきて僕も入るって、打半こいたこと覚えてると英子先生に言われた時は赤面したということですね。お姉ちゃんの保育所に行って僕も入るっていう風に打半こいたってだだこねたっていうことですよね。いやーこれもね、いい思い出なんですけども、ちょっとね、白髪おやじさんにとっては恥ずかしい思い出なんでしょうかね。写真も送っていただきまして、春見たら横にある火山岩に、けなげに咲いている芝桜ということで写真も送っていただきありがとうございました。時刻は11時30分、もうすぐ30秒になるところです。 FM ビューアクティブ、お知らせを挟みまして、地域おこし協力隊まちづくり通信をお送りいたします。
1: Radio program on FM View and Y Radio. Active.
2: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
3: 大丈夫大丈夫。ママ太鼓呼んで。
2: やーね、今日車じゃないでしょ？
3: ほら、そこ。
2: ほら、お守り。
4: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い。伊達市長和町株式会社大光。
5: 夜間、やおや、やる気。寝間、寝おね、寝る気。やーやーやー、ねーねーねー。
4: 私たちは、やを根に直すのが仕事です。
3: おいおいおいおい、うちはね、屋根を直すの。やを根に直す仕事じゃない。
4: 一緒に屋根を直してくれる職人を募集しています。伊達市長和町株式会社大光。
6: お聞きの番組は、FM ビュー84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

0: 時刻は11時32分に今なるところです。 FM ビューアクティブ、この時間は地域おこし協力隊まちづくり通信をお送りいたします。西ぶり地域で活躍中の地域おこし協力隊の皆さんにご出演していただき、活動報告をしていただくコーナーです。さあ今回は壮瞥町地域おこし協力隊の鎌田さんと、新しく隊員になられた工藤さんにお話をお伺いしました。それではお聞きください。地域おこし協力隊まちづくり通信、今週は壮瞥町地域おこし協力隊の鎌田隆博さん、そして新しく隊員になられました黒田智子さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: さあ鎌田さん、
1: はい、
0: 新しい隊員をまた連れてきてくれたんですね。
1: はい、もうありがたいことに壮瞥町今協力隊の方がどんどん増えておりまして、
0: うん、
1: 今回は観光プロデューサーの黒田さんを来ていただきました。
0: はい、黒田さんよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: 協力隊はいつからなったんですか？
2: この3月に着任したところなんで、まだ3ヶ月経っていないところというところです。
0: もうすぐ3ヶ月ですね。
2: あ、そうですね。
0: ご出身はどちらなんですか？
2: 兵庫県の姫路市というところです。
0: 鎌田さんと同じく、はい、兵庫県出身なんですね。
1: はい、そう
0: です。
1: マイフットスちょっと僕の方が姫路に行くのに車で2時間とか3時間ぐらいかかるような、ちょっと山の方なんですけど、
0: うん、
1: はい、姫路には結構僕もゆかりのある地で、
0: はい
1: はい、すごく嬉しいです。
0: どうして壮瞥町の協力

0: ターになったんですか？
1: まあ、きっかけはどちらかというと観光プロデューサーという役割なんですけど、地域の方で探して北海道のこの辺がいいっていうので移住を探しているのがあって、
0: うん、
1: なぜかっていうと私犬を飼ってるんですけど、
0: はい、
1: 関西はやっぱりめちゃくちゃ暑いんですよね、
0: うん、
1: 夏場もうすでに今のこの時期で28度になってたりとか、うん、夏場だともう35度超えるようなのとかあって、で結構ケムクジャラのワンコなんで本当にもう半年ぐらいしかまともにしっかりしたあの散歩とかできないんじゃないかぐらい厳しいんですよね、
0: うん、
1: そういうのもあって、あの涼しい場所に行けたらいいよねみたいなのがあるのと、そこに私がずっとふつふつと田舎暮らししたいなとか北海道の自然っていいよなって思ってたところがこう噛み合って、地域おこし協力隊っていう存在を知ってたタイミングで募集したっていう感じですね。
0: 黒田さん自身が北海道に来たいという思いとワンちゃんのために来たのと半々なんですね
1: 実のところはそんな感じ。もう家族向けにはもうみんな愛犬家だから、うん、これね、愛犬のためにやっぱ涼しいとこに行かなきゃっていうね
2: うまいこと、
1: そうそうそうそう、はい、ところが強かったですけど、うん、
0: ワンちゃんは犬種は何なんですか？
1: チャウチャウという犬種です。
0: チャウチャウ私見たことあるかな実際に見たことないかもしれないです
1: いやそうですね、なかなか偶然他のチャウチャウと会ったことってないので、確かに珍しいのかもしれないです、
0: うん、どうですか送別町にもうすぐ3ヶ月経ちますけども住んでみて、まあ、来る前と来てからの、まあ、イメージとかなんか違いとかありました？
1: どちらかというと本当期待以上っていうところが大きいかなと思ってて、まあ、自然豊かなところを期待してそれはもちろんですし、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、最近ね北海道でもどんどん暑くなってるとは聞くんですけど、それはでも本州から来た身としては全然涼しいですし、はい、なので、 で思った以上にこう生活で困るっていう、まあね、なんか田舎とかになるのかな、送別町だとあまりねお店とかないっていうのは確かなんですけど、
0: うん、
1: そんなにそれに対しての不便も感じてないですし、
0: うん、
1: まあ、車が必須なのは間違いないです、
0: うん、あそうですね、
1: はい、というところはありますけど、であとは一番本当人がいいですかね。なんか本当にこういろんなところでおしゃべりさせてもらったり、隣近所でそんなこう困ったことがないですね。気にかけてくださることも多いですし、
0: うん、
1: 職場の方もすごい過ごしやすくしてくれてるのもあって、もしかしたらそれが一番大きくて結果的に期待以上っていう認識になってるかもしれないです。
0: やっぱりいい人に囲まれてるとこう住みやすいですよね。
1: 本当それはありますね、
0: うん、さあそしてこれからまあ本格的に協力隊として活動していくわけなんですが、最初に観光プロデューサーというふうにお話ししていただいたんですけども、具体的にはどういったことをする予定なんですか？
1: そう、本当の具体的なところはまだまだこれから練っていかなきゃなと思ってるところなんですけど、送別町ジオパークがあるんですね、
0: うん、
1: 洞爺湖有珠山ジオパークの中に送別町があるという感じで、すごく自然が豊か で、あとは果物も果物狩りとか有名で、すごい食べ物も美味しくて、そういった魅力がいっぱいあるところを内外に発信するのが目的で、
0: うん
1: うん、それをどうやったら魅力を発信できるかっていうのを今模索しているところですね、
0: うん、何かこう送別で気になるスポットとかありますか？今はまあそれほど立ってはいないんですけども、
1: 割とどこでもいいなって思うんですけど、
0: うん、
1: 私はその犬いるから散歩を結構するんですけど、で本当にもう昭和新山の麓ら辺に住んでるんですよね、
0: はい、
1: が割と朝新山沼公園とかちょっとこう高いところまで散歩に行ったりするんですけど、うんうんうんうん、そうすると今住んでる滝の町が 見渡せたりして、うんうん、すごい本当もう気持ちがいい気持ちがいいです。
2: いいですね、朝から、ね、
1: 広いっていう、そうそうなるんで、本当そんな感じで、やっぱねビルがあるわけでもないですし、建物がすごい密集してるっていうのもないですし、
0: うん、
1: すごくすがすが

0: しい気持ちになれていいなと思ってます。
1: 送別行くとやはり有珠山昭和新山が ね、しっかりと見えるので、はい、なんかこう朝も昼も夜もなんかいい景色見られますよね。
2: そうですね、
0: うん、そうですね。本当来た時がたまたま3月だから雪景色でスタートしてるんですよね。で今5月になって、うん、もうほぼ雪は残ってない、うん、山には残ってないですかね、うん、っていう感じなので、そうですね、本当で朝と夕方でもこう見え方が違ったりとか、うん、そういうのもすごく楽しいですね、うん、
1: なんか趣味が登山というふうにお伺いしてたんですけども、その昭和新山にももう登られたんですもんね。
0: そうですね、ちょっとラッキーなことに着任早々、うん、いろいろ催しなどの関係があって、うん、昭和新山なんともう 4、5回ちょっと異常と呼ばれるぐらい、ね、周りの人に言ったら本当おかしくないっていうぐらいの頻度で昭和新山に登らせてもらってます。
1: 許可がね必要な山なの で、ね、簡単に登ることができない山というふうに言われてますけども、もう3ヶ月経たないうちに4回ぐらい登ってるということはもう月1回以上登ってるんですね。
2: すごいな。
0: そうですね、本当そうなんです。もちろん許可がいるので、ちゃんとそれぞれに理由があるんですけど、モニターツアーでしたり、うん、学習目的の登山会でしたり、うん、そういうのがちょうど重なったんですね、
1: うん、どうですか、なんか他の山と違いってありました、昭和新山は。
0: なんか生きてるっていうのがよくわかるなっていう、それはすごく感じましたね、うん、活火山なんで遠目に見るともくもくこう、ね、噴煙を上げてるっていうのがわかりやすいんですけど、はいはい、やっぱりこう地面、登ってるところの地面を触ってもこうあったかかったりとか、うん、はい、でやっぱりそういうのがあるので、こう見せる表情が変わってくる。噴煙の雰囲気も雨が多い時は噴煙が多かったりとか、うん、まさに本当生きてるってこういうことなのかなっていうのを感じれる山だなって思いました、
1: うん、今登山趣味というお話をしていただいたんですけども、そのつながりで趣味が多彩なんですね、うん、私の手元にいろいろ情報が、はい、あるんですけども、ケービング初めて聞いたんですけど、ね、これはどういったものなんですか。
0: そうなんです、ケービングって言ってもあんまり本当最初からケービングねなんて言われたことはまあほぼないです、うん、ないんですけど、英語のケーブの、まあ、進行形でケービングで、うん、洞窟を探検するアクティビティなんです。一応欧米では普通にスポーツアクティビティの一種として認識されているものではあるんですけど、うん、はい、
1: なかなか洞窟が近くにあるかというとないので北海道はちょっと難しいんですか。
0: そうですね、私がよく行ってたのは鍾乳洞なんで、はい、鍾乳洞がそもそも北海道に、まあ、石灰岩質のとこ第一ですね、うん、が少ないとやっぱり鍾乳洞ができないのでっていうところはあって、はい、なんで、でたまたま私がもともと住んでたところの近くには石灰岩質のところがあったりとかして、そういうのもあってケービングを始めて、ずっとそうですね、いろいろこっちに来るまでの間にいろんなところで洞窟探検を楽しんでましたね、うん、
1: かと思ったら他にもハンドメイドという趣味も持ってらっしゃるんですねなんか全然違いますよね
2: 確かに真逆っちゃ真逆ですよ ね、
0: なんかそうですね、外と中、インとアウトみたいな感じなんですけど、うん、多分本当私の気象的には割と内向きだったりとか、中でコツコツするの結構好きなんですよ。
1: どんなものを作るんですか。
0: そうですね、こういうものちょっとちゃうちゃうつながりで、うん、ちょっとご紹介したいのが、犬の毛って実は紡げるんですよ。
1: はい、
0: で要は糸にできるので、羊の羊毛の毛糸と一緒で、まあ、毛糸みたいな形になって、でそれを編むと、まあ、マフラーだったりセーターだったりみたいなのが、
1: 犬の毛のセーター着てる方は見たことないですね。普段冬とかは着てらっしゃるんですか。
0: 一応ベストは編めたので、うん、着たりすることはあります。すごく暖かいです、うん、いや
1: チャウチャウはもう毛がね、
0: そうなん
1: です、豊富ですから、うん、

0: か、ベストだったりマフラーもまた作れるんですね、うん、そしたら
1: もうレッグウォーマーとかはもう本当に毎日つけてます、あの冬場はねもうさすがにつけなくなりましたけど、うん、寒い時期はそのチャオチャオの毛で作ったレッグウォーマーをあの足にずっとつけてました。
0: なんかまだまだね楽しいお話聞きたいんですけども、はい、そろそろお時間になって
2: もうこんな時間
0: なんでね、
2: はい、
0: あのまた来ていただいた時に
2: そうですね、
0: 観光プロデューサーの話も含めて
1: そうですね、
0: 若干のプライベートの話もぜひ聞かせてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ今回の協力隊コーナーなんですが、壮瞥町地域おこし協力隊の鎌田さんが新しい協力隊黒田智子さんを連れてきていただきました。
2: はい、
0: どうして壮瞥に来たかというお話と、まあ、今後の活動そしてプライベートについてもいろいろお話を伺ってまいりました。また同郷ということなので鎌田さんもお話とか結構合うんじゃないですか。
2: そうですね、やっぱり姫路に遊びに行ってたりとかしてたので、
0: はい、
2: そういうお話だったりとかも、
3: はい、合いますね。
0: また壮瞥のお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: 今週は壮瞥町地域おこし協力隊の鎌田貴博さんと黒田智子さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ウィークエンドラディオプログラム on FM View and Y Radio Active。
0: 株式会社エイシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エイシンで検索。
5: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
6: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
5: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
6: あ、そして他にもね。
7: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。

タスクさんの、サイカウの、片道切符をお願いしますということでリクエストをおかけいたしました。さあ続いても、リクエストをおかけいたします。

リクエストをおかけいたしました。こちらはラジオネームピーリカイサラマオさんからいただいておりました。山下大輝さん、カイト

続いてのリクエスト曲、こちらは子猫のマーチさんからいただいておりましたリクエスト曲、ミセスグリーンアップル青と夏でした。星さんこんにちは。こんにちは。ここ最近少し寒い日が続いていますね。でも晴れているので今日はドライブしてこようかなと思っています、というメッセージいただいておりました。この曲聴きながら今どちらの方にドライブ行ってらっしゃるんでしょうかね。日差しが出てればね、あの気温がそれほど高くなくても暖かくは感じるんですけどね。もしあのドライブどこ行ったかっていうメッセージもまたお待ちしております。メッセージリクエストありがとうございました。

続いてお送りした曲はこちらもリクエストですね。ラジオネームルル&ココさんからのリクエスト曲、こちらはサカナクションの新宝島をお送りいたしました。

今日最後の曲になりました。こちらはラジオネーム子犬のマーチさんからのリクエスト曲、うかすかじ勝利の笑みを君とでした。星さんこんにちは。こんにちは。ワールドカップサッカー日本代表メンバーが発表されましたね。三笘選手が怪我のため外れてしまったのは残念ですが、頑張ってほしいですねということでした。いやーそうですね、まあ怪我なので仕方ありません。やっぱり無理してね出場して、まあ、今後の選手生命に関わってきたら大変ですから、まずはしっかりと治して次の日本代表にね選ばれてほしいですよね。メッセージありがとうございました。そしてピーリカイサラマオスさん、アンスタブ今回は先月から変わったお誕生日システム、4月30日からは誕生日キャンペーンが当日から3日間続くようになりました。なので、忘れそうになりがちな私にとってはちょっと嬉しいかなっていうことでした。なんかあのピーリカさんにとって非常にいいシステムになったんですね。メッセージありがとうございました。そしてジェイさん、さすらいのガードマンさん、欠席届ありがとうございます。またメッセージお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは皆さん

0: 良い週末をお過ごしください。 FM ビューアクティブ、ここまでのお相手、星康弘でした。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。西伊吹の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 今週なんですけども、はい、コーチャンスっていうねユニットのライブを見てきたんですよ。もうね本当面白いの、笑えるんだよね。で、なんかね時間を与えられてその時間の中で2人が喋るんだけど、どうもその後で聞いてみても中身が決まってないままに喋り出してるわけ。ところがね、うまいんだよとにかく。で、一人がなんかこう淡々と喋るんだけども、一人がそれに対してこう、まあ、ツッコミを入れていくわけ。でもそのまあまあお笑いって大体そういうもんでしょ。でそのツッコミがすごく的確なんだよね。で見てて感心するぐらいうまくて、でそのツッコミがあるからやっぱりこう周りもこうまあ面白おかしく笑えるわけ。で淡々と喋ってる方もそれに対して一応返すんだけど、それもまたうまいんだよ。で、その人たちはね関西出身なんだけども、北海道も結構よく来てて、で札幌のこともよく知ってるわけ。で北海道 の, その文化だとか習慣だとかそういうこともよく知ってる人だから、ちょこちょことそういうのをこう混ぜてくるわけよ。でもうスタートからもうとにかく面白くて、それで最後の最後のオチのところまで行った時にやっぱたぬき麹なんていう言葉を使ったりして、
2: ご当地ネタがぴょっと飛び込むと見てる側もね、入り込みますよね。
1: いやうまいな、本当うまいなって、ちょっと感心するっていうか、久々になんか人が喋ってるの聞いて笑ったっていう感じだったわけ。
2: そうでしたか。
1: でそれがね、まあその公平っていうのと公一郎っていう2人がやってるんだけど、とにかく面白いんだけど、どっちかっていうとメインはそこじゃないわけ。
2: メインはそこじゃない、
1: メインはあの3人、もう一人タケっていうのがいて、で3人で一応歌うあのグループなわけ。歌って演奏してっていうグループなわけ。でもそっちはそっちで、もうなんかこう圧巻なわけよ。ボーカルの竹もうまいし、ね、それからあのローズのピアノを弾く小一郎もうまいし、
2: はい、そしてドラムの、
1: ドラムの浩平もうまいのよ。でもそれはいいのよ別に。
2: なんで？
1: それはまあ聞きたい人が聞けばいいのよ。
2: ちょっと待って。
1: そのね間にねちょっとね竹がねもうやっぱり57歳ぐらいになってるのも疲れてきたから一回休みで舞台袖で出ていくわけ。
2: 休む時間ない。
1: でその間にコーチャンズが登場するわけ。でそのコーチャンズが、本当コーチャンズとしてライブやるべきだと思うんだよね。今度から
2: そんなこと言ったら、
1: いや本当にうまい。いやちょっとね、いやこれね、ま、本気で感心したの。
2: あそうですか。でも
1: 起承転結完璧だったのよ。
2: あそうですか。
1: で終わった後ね、あのちょっとあの控室行きませんかって言われて、いや僕なんかもう本当にしばらく会ってないので、今更偉そうな顔してそんな行けないのでっていう話はしたんだけども、まあちょっとじゃあせっかくね呼んでいただいたからじゃあ行きますって言って顔出して、腕上げたね。トークの。
2: やだわ。やだわ。
1: いや本当素晴らしいトーク番組、トークライブでした。
2: ちょっと。いや

0: ゆめ、セドラ。
1: 5月23日土曜日お昼12時を回りました。こんにちは、ヒロフクチです。
2: こんにちは、森瑠奈です、
1: はい。まあ、ほぼほぼノースウェーブと同じ歴史を歩んでると言ってもいいかな。
2: はい、
1: 結成29年で来年30周年だそうです、
2: うん。あ、そうですか、
1: はい。SOS スクープオンサンバディのライブに、まあ、ちょっとお邪魔したんですけども、ね。
2: はい、
1: お邪魔したっていうか、う、見てただけですよ、
2: うんうんうん。
1: あの、別にステージに立ったわけじゃないです
2: よ。やりそうですよね。
1: わかりますよね、わかりますよ。でもね、タケちゃんのさ、そのノースウェーブ愛っていうのもね、はい、本当に感じましたよ。
2: あ、そう、
1: なんか随所で ね、ノースウェーブって言ってくれるの。
2: 本当、うん。いや、またね、本当売れない時から、はいはい、ノースウェーブのリスナーの皆さんがすごい支えたっていう歴史もあるからね。
1: そうそうそうそう。そういう方々もね、はい、やっぱりこう最前列とかにいらっしゃったりしたい。もう本当会場盛り上がり、大盛り上がりな。
2: そうでした
1: か。そんなライブでしたけどもね、
2: うんうん。笑って泣いてみたいなところが彼らのライブの、ね、魅力だったりとかします
1: ね。なんかね、いや、ちょっといろいろもう話して、声がすごい出てんのよ。
2: あ、
1: お、どうした、おいって、喉もどんだけ開いてんのって聞いたら、いや、まあまあまあまあ、来年30周年だからなんて言ってて、
2: うわ、
1: なんかやっぱり、ね、だからまたちょっと鍛え直してるとこあるみたいよ。
2: プロ意識が ね、すごいですからね、
1: うん。今年もまたね、ひょっとするとほら、あの、うん、みんな、ライブもあるし、あと生放送もやったりっていうことも可能性としてはあるから、まだ来る可能性もあるし、
2: うんうんうん、
1: から、あ、ね、で来年だって、まあ、おそらく30周年ということで大きいのをこうぶち上げるということになった
2: ので、ね、楽しみですね。
1: ちょっと楽しみに、ね、
2: うん、
1: したいと。もうそれまでにまた、ちょっとトークの腕を上げてこられたらね、本当さ、しゃべるしか脳のないって言ったって、しゃべるのだってなんかね、まごまごしてんのにさ、
2: そんなことはないです。
1: ダメだよね。
2: じゃあ私もこうちゃんの次にちょっと習ってきますね。
1: いや、うまい、
2: ゴミだかボケだか、
1: 光栄の、本当にうまい、うまい、
2: 教えてもらおう。
1: 見事だった。
2: そこがすごい、
1: すっごい感心したね。あ、絶対2人でライブやるべきだと思うんだけど。
2: いや、
1: まあ、3人で見てください。
2: もう
1: トリオで。はい、この後5時までお付き合いください。

0: 今日のステドラオープニングナンバーです。リンダ・ロンスタット、77年のアルバム Simple Dreams からバディ・ホリーのカバーになります。 It's so easy お送りいたしました。12時9分を回っております、はいはい、今日は本当に朝からいいお天気でね、なんかちょっと今までやっぱ寒い日が続いたから、はい、窓もなんか天気いいんだけど開けようかな、開けてみたらやっぱ寒いなっていうのもあったけど、今日あたりは窓開けて掃除とかも気持ちいいかもしれないね。
1: できそうです ね。どうかな、
0: そんな、まあ、お昼でございますが、はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今日もステドラお送りしてまいります。では中継呼んでみましょうか。今日も中継 DJ 出かけております。工藤彩音さんです。ステーションドライブサタデーステドラコンフォータブルドライブドライブ
2: レポートバイアユネ。はい、本日も一日北海道日産ハピネスリーフに乗ってクルージングしていきます。あやねです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 私は今札幌市北区に来ています、今日はね本当にいいお天気です ね、すごく青空も広がっていて、
0: まだ青い部分見えます。
2: あ、でも結構雲がありますね。
0: ちょっと出てきたでしょ、そうなんです。今日ね全道的に午前中は快晴のところが多いんだけど、午後に入ると曇り薄曇りっていうところが増えてくるみたいよ。
2: そうですね、結構薄い雲がありますね、でも結構太陽の光もさんさんと、
0: まだ届いてますか。
2: はい、降り注いでます、はい、はい、でも結構木がね揺れるぐらい風が強いですね。
0: そうだね、時々ちょっと吹くね。
2: はい、まあでも気持ちのいいお天気なので、はい、皆さんもぜひお出かけしてみてください。
0: はい、
2: はい、今日はですね13時台は北区から昭和レトロ雑貨のお店、スマイル札幌店をご紹介します、そしてステドラドは毎月テーマを決めて中継を お届けしているんですが、今月の中継テーマは丸いものです、はい、1ヶ月通していろいろなものを紹介してきたんですが、今日は、大福をご紹介します。
0: はい、
2: はい、15時台は北区から大福のお店もち工房みやびをご紹介します。
0: はい、
2: 丸いですからね大福、はい、どんなものか楽しみです。本日もステッカー持っていますので、リスナーの皆さんリアクションお待ちしております。
0: はい、
2: はい、本日も最後までよろしくお願いします。
0: はい、今日なんかあれだね、ちょっとノリノリだね。
2: あ、本当ですか。
0: お
2: やった
0: あのなんか先輩が褒めて後輩が喜ぶみたいな、そういうこう絵作るのやめてくんないおじさんおばさんちょっとそうなんだけど、はい、なんか無理やり圧力かけてるみたいに見えるからさ
2: 全然、そんなことはないですよ。
0: そうですよ、
2: はい、
0: いい感じいい感じ、
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: 頑張ります。よろしくお願いします。
3: お願いします、
0: は
3: い、
0: FM ロースウェーブステドラ午後5時まで5時間の生放送です。お付き合いください。 The Simple and Active WayA part of it. FM 82.5 FM North Wave

0: Station Drive Saturday. Stendora.
1: FM Northwave.Weather information.
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所。

は宗谷地方で雲がかかりやすいほかは日中を中心に晴れて青空が広がる見込みです。一時的に雲がかかってもにわか雨など天気の崩れはなく、運動会や屋外でのイベントなどに良い日和となりそうです。風は南または東寄りで、宗谷や石狩、尻部市、そして渡島地方でやや強く、渡島西部では強く吹くでしょう。その他の地域は弱く経過します。続いて今日これから各地のお天気。札幌と旭川が晴れ、室蘭と函館が晴れ夜曇り、帯広と釧路が晴れ時々曇りでしょう。おしまいに今日これからの降水確率。札幌、旭川、室蘭、函館、帯広、釧路、すべて 0% でしょう。以上お天気の情報でした。

0: on Saturday. Stadora, Stadora.12時16分を回りました、はい、今日も5時まで生放送でお送りしてまいりますステドラです、お天気のいい中外出されてる方も多いかもしれません。今日ね我が家のね、マンションの駐車場と横幅 6台分あるんです、はい、6台7台か7台分か、うん、あるんだね、うん、1台もなかった。
1: あ、みんな出払った、
0: みんな朝から出払っただったんだね。
1: ああ、そうです。
0: あんまりないのよ。常になんか1台か2台はあるんだけど、うん、1台もない。もう記念写真撮ったもん
1: そう、ね、
0: こんなにスカスカの初めて見たみたいな感じ。
1: 珍しい。やっぱり天気見るだけで外に行こうかみたいな
0: 気になりますよ。
1: なるのかもね、
0: うん、なんだろう、天気良くてっていう人いるのかな。
1: まあ、
0: やっぱりいるんだ
1: ね。まあ、中にはね。
0: どんな事情でそうなるだろう。
1: あ、どうでしょうね。
0: なんだよ天気いいんだよっていう人って、
1: やっぱり、ね、雨が降らない状況、農家の方が時にはあるかもしれないし、ね、
0: もうそれが続くとね、
1: はいはいはい、
0: 日照りが続くとそれはそうですね、そうそうそう、
1: あるかもしれない、
0: ね、まあ確かにそれはあります、
1: うん、
0: でもまあこういう状況の中で週末を迎え、はい、で今日土日明日も休みっていう方が一般的な中の中で、はい、朝カーテンをこうやって開けたら、うん、もうカンカン照りの青空がこうね、
1: はい、
0: 久しぶりにこう広がってて、うん、気温もこれ上がりそうだぞっていう、まあ、5月6月の北海道ってやっぱベストシーズンじゃない、
1: はい、
0: でこのだよなんで晴れてんだよっていう人ってどういう人なのかなって思って
1: 運動会苦手な方とか
0: やっぱそうなるよね、
1: うん、
0: あと、夜が好きな人、
1: 夜が好きな人ね、意外にこう考えると出てくるかもしれない。
0: どんな人だろうね、
1: うん、天気が、うん、晴れの日が嫌いな、うん、嫌な方。
0: いやこれがね、うん、もう7月8月になると暑いじゃない、
1: まあそうですね、
0: だから、うん、なんかシャッと開けたらカンカンでセミがジジジジって鳴いててって言ったら、
1: うん、
0: うわ今日も暑いわって、そのなんか予感めいたものだけでってなるのはなんとなくわかるよね、はい、本州なんか行った特にね、
1: うん、
0: でも北海道のこの時期で、しかもまあちょっとこうなんかお天気もいいんだか悪いんだかみたいな、こう微妙な、でも風も冷たいしっていう日が続いてる中で、朝からこう空広がってる中で、はあ、晴れかどういう人だったらなるんだろうなって、やっぱりそういう事情の人ってどういう事情なんだろうっていうふうにちょっと今思ったんですけど、ね、
1: あ、何か晴れの日で行われることがキャンセルしてほしいという願いを持ってる人。
0: あ、なるほど、
1: う
0: ん、まさに運動会だね、じゃあね、苦手なね、徒競走が苦手、走るの苦手ってこうしてみると、うん、ああやだ今日天気だ、運動会あるっていうね。
1: あとゴルフの時とかないですよ、ちょっと苦手な人とやる時とか。
0: 苦手な人とやるっていうのはなかなかないけど、
1: なかなかないね、
0: うん、だってね、はい、競技があるとかっていったらその緊張感があってちょっとなんか憂鬱だっていう人はいるかもしれないけど、はい、それとって自分で申し込んでるからね。
1: そうですよね、うん、
0: だったら申し込まなきゃいいんじゃないって一言で終わっちゃう話だからね。
1: そういうことだ、無理してやることじゃないから。
0: そうそうそう

0: だ晴れてんのか行かなきゃいけないんだな。あもうだからあれだよ、会社のコンペとかで繰り出されることになった、うん、まだあのゴルフのクラブにフィルムが貼ってある状態で一回も振ってないのに、はい、今日無理やり出ろって言われて行くことになった新入社員
1: 新入社員、うん、
0: あ今日天気いいそれはあるね。あ結構やっぱりあるんだねそういうの、ね、
1: 限定すればありそうですね。
0: ありそうですね、うん、はい、そんなメッセージお待ちしております、はい、どんなメッセージか分かります、お題は自由でございます。お好きなこと書いて送ってください。いいですか。番組ステッカー毎週3名の方スタジオからもプレゼント差し上げます。メッセージ書き添えてプレゼントステッカー希望も書いて送ってください、はいはい、宛先です。
1: E メールアドレスが sd@fmnorth.co.jp sd@fmnorth.co.jp またはカタカナでステドラと検索して番組ページにありますリクエストのメッセージフォームから送ってください。
0: はい、もうねいきなり苦情来てるんですよ。
1: ごめんなさい、うん、
0: でスクーポンサンバディ書けないのかい
1: そうですよね、うん、
0: まああの流れで言ったら普通書かるよね。
1: 毎回
0: 普通じゃないのよこの番組。
1: 本当そう
0: で、しかもね、さっきの話はねコーチャンズのも今
1: ひどい
0: 話題なんで、
1: さらにひどい
0: スクーポンサンバディの話じゃないんです、ね、僕一言も言ってないですよね。スクーポンサンバディ言ってない、
1: 言ってる言ってる、
0: さっき言ってないじゃないですか。
1: 言ってましたよね。
0: 言ってないです言ってないです。
1: 本当に言ってましたよ。言って
0: ない
1: です。SOS も言ってましたよ。
0: 言ってないですよ。言ってないです。コウちゃんズのライブですか。コウちゃんズのライブはすごく良かったって話ですから、
1: ね。まあそういうことにしまし
0: ょうか。そうですね。そうです。そうじゃなかったかな。いやいや、まあでもね。
1: ごめんなさい。
0: まあ本当ごめんなさいですけどね。
1: 本当本当。
0: この前もなんかね、散々話してて結局書けないのかいってうちの妻が言ってましたって、あの外歩いてる時に苦情言われたことあるんです。
1: いやすごい多いですよこの番組実は。
0: 多いでしょうね。でもその割には、うん、いやすごいね、あのトークからあの曲ってぴったりでもともと決めてたんですかっていうのも言われること多いでしょ。
1: そうなの、どうやってあれね、うん、話の流れ決めてるのみたいな、そうそうそう、曲とぴったりじゃないって言われること
0: あるんですよ。結構あるんです。
1: あれは何ですか。
0: だから全部偶然なんですよ。だから喋ってることも本当思いつきで喋ってたりするもんだから、うん、曲とそれ合わないっていうのはそれは当然ね、あの当然って別に偉そうに言うようなことじゃないんですよ
1: 行き当たりばったり
0: 本当ね、うん、だから、まあ、今回の話題はあくまでもだからトーク、こうちゃんズのライブ、トークライブの話だったので、まあ、そこはちょっと勘弁していただけたらありがたいなと思っておりますけどまたどっかでかかるのかな、わかんないけど、ね、その他あもうね、もういろんなメッセージ入って、また後ほどこれご紹介してまいりますので、はい、どんどんお寄せくださいませ。はい、お待ちしております。

0: なんていうグループだっけな。
1: いや。
0: はい、スクーポンサンバディ、はい、バラ色お送り
1: ありがとうございますありがとうございますあなたたちがいるからもう人生はねバラ色になるんですよ。音楽って本当素晴らしい。トークももちろんだけどね。
0: でも、
1: うん、
0: 本当にいいライブでしたよ、
1: うん、あー、うん、そうか、うんね、今回ちょっと行けなかったので、
0: うんうん、すごく、うん、なんかノースウェブ愛も感じるし、北海道愛も感じるし、うんうん、そこはやっぱり竹のトークだったり、うん、からあとはその周りを、ね、取り囲む2人のコーチャンズが、
1: コーチャンズがいいのかな、コーチャンズ。
0: だって自分たちで言ってたの、
1: まあね、
0: コーチャンズって言ってたもん。
1: 切り替えるの？ミュージシャンの時の2人と
0: トークの時の、ミュージシャンの時はかっこいいわけじゃない、そんな喋らないしさ、ペラペラ喋らないでしょ、
1: まあ、結構喋るか、
0: うん、だからこうちゃんとしては喋ってたからね、
1: うんうん、そっか、う
0: ん、まあ、本当いいバランスでした3人、うんうん、そう本当思いましたね。
1: た、
0: うん、あ、それで光一郎さんはあのキーボードのね、はい、あのなんていうか トーク
1: ボックス
0: ボックスっていうのかな、うん、僕はねちょっと最近あまり行けてなかったので、うんうんうん、ずっと使ってるよって言われる方もいらっしゃるかもしれないけど、僕はもう久しぶりに見に行ったらそれをこう使ってまして、
1: 口でね
0: あのザップ音を、そうそうそうそうそう、
1: はい、ワンワンワンワンって変える、
0: なんか仕組みがなんか説明してもらったんだけどよく分からなかったね。な、口の中に入れて虫歯があると痛いんだって言ってました
1: ね。そうなんだ、うん、それは知らない。
0: それは公平が言ってた。あれもね、奥に虫歯があると痛いのよって震わせるから痛いんだって。
1: そんな振動で。
0: そんなことしか言わないんだよ。俺に対しては。どうせお前らが喋ったって分かんねえだろって。多分そういうことだと思うんだよね。うん。でもそれがいいんだよ。俺も心地がいいんだよ。俺も。
1: いい。いや、それこそね、スクーポンさんまで、クラブ SOS っていう。
0: はいはいはい、番組ね。
1: ノースウェブでね、うん、やってますので、そちらの方もぜひたっぷり聞いてみて。はい。夜10時。
0: そうそう。だからこの間はライブの間、2日、2公演あって、その間だったので、生放送でやったのかな、
1: うんうんうんうん、
0: ということでございます。引き続き皆さん応援してあげてください、
1: はい
0: はい、ではいただいているメッセージです。あ、 RR さんかな。晴れが嫌いというかこのシーズンは花粉がね、あらやっぱ晴れって乾燥したりすると花粉ってやっぱり多いんだろうね。
1: そっか、
0: 雨降ったら、
1: うん、しとって
0: 出ないもんね、
1: うん、止まる。
0: 今年の花粉は凶悪だし、極力インドアで窓を開けて掃除もまだできないし、うん、洗濯物の外干しもできないし、ハクションって書いてます。
1: あらー、つらーい、
0: うん、まあそういう方にとってみると、うん

0: ちょっと恨めしい青空っていうことになるのか。まあ外干しっていう話がねさっきね来ててね、はい、洗濯物、
1: うん、
0: 最近やっぱり外干しする方減ってるかな。
1: うちはそういえばしてないな。
0: してない、
1: はい、
0: なんかその洗濯物かけるとこ、ミンミさん、家族全員の寝具を洗濯、物干し竿8本に盛大に干しました。
1: うわ、
0: 物干し竿8本あるのもすごいね。
1: え、どうやってかけてんだろう。
0: あれだいたい Y 字の1本支柱で2本だよね、だからそれが4セット、
1: うん、
0: 4セットある感じ。
1: それかまっすぐのラインに穴ぼこが 3つとか4つ開いてて、ね、そこを通すっていうのもあるし、
0: そうだね、2本か4本かな、う
1: ん、それにしてもすごい広いベランダか外か、
0: いやもう
1: なかったらできない
0: お庭じゃないですか、先日家の周りにどんどん家が建ってきたという話を読んでいただきましたが、最近は庭に物干し台を設置しない家が増えてきましたね、乾燥機能のついた洗濯機や浴室があれば外干ししなくていいですもんね。でもやはりお日様の匂いがするパリッと乾いた洗濯物は気持ちがいいので外干しはやめられませんということでした。まあでも確かに、まあマンションとかだと目立たないのかもしれない。マンションのベランダだとね、
1: はい、
0: もう外干ししやすいけど、そう外から見てもあんまり見えないでしょ。
1: そう、うちはもうね近くにカエデがあるんですけれども、そこから飛んでくる、なんだろう、実なのか細かいね、いやそれこそ花粉なのかなみたいなのがすごいたまるぐらい舞っちゃうので、
0: 時期がね、時期だとね、
1: そうなんですよね、外に干さないだけで、
0: 繊維の中にちょっと絡んじゃうとね、
1: そうそうそう、
0: 厄介だもんね、まして花粉症だなんだって あるような人がいたりすると、まあ、そうなると外干しできないか、
1: っていうのもあったりね。
0: そうね、だけどまあ大きいもの、洗濯、布団だとかそういうものに関してはやっぱ外で干したくなるよね。まあまた洗濯機に入れて布団干す人は洗濯する人はあんまりいないと思うけど、
1: はい、
0: 家で、ちょっとこうパンパンパンパンっていう昔のこそ昭和の光景だよね。あの音聞こえたもん、近所からも。
1: パン、
0: パンパンパンパンパンって、
1: ね、あの形もね独特でね。
0: そう、入った時の中くり抜いたようなやつね。
1: そう。意外にホコリが出るなみたいな感じでね、叩くとね。
0: あれそういえばハエ叩きって最近見ないね。この間ハエ取りリボンの話もしたけどさ、ハエ叩きも見ないよね。
1: シュッっていうのに変わっちゃったのかな。
0: あれシューしたところで、なんかどっかにはポトッと落ちるわけだから、それ掃除してるかい。
1: いやするでしょ。
0: あんまり見ないと思わない。
1: 見ない。
0: あ、その場で落ちればいいんだけど、なんかそれで頑張ってさ、
1: そういうことね、
0: ハエが頑張ってどっかまでビヨーンって飛んでってポトッと落ちたりするじゃない、多分落ちてると思うのよ。でもあんまりその落ちてるの見ないよね。
1: まあでも飲食店ではシューはしないか、
0: まあ、しないかな。でも履いた時もないじゃん、あんまり。
1: そうですよね。
0: そもそもあんまり家の中にいない、まあ昔ほどはね、いないっていうのは言えるかもしれないけど、ハエ叩きって残酷だよね、よく考えたらね、だってへばりついてっからね。
1: 怖い。
0: 今ちょっとなんかちょっとぬーって考えちゃうよね。
1: 確かに確かに。
0: はいって生えた時渡されて、今の子だったら「え、何これ、どうすんの、いや叩いて、ってなるんじゃない、叩いて「叩いたよ、いやティッシュで取って捨てといて、っていう感じじゃない、きっと。
1: いやだからそれが嫌で、うちの母親は昔、もう空中殺法だって言ってパーンってやって脳震盪状態にさせておいて、それをティッシュで持ってって外に逃がすっていうのをやってましたね。ダメ。頑張ってたよ母は。脳震
0: 盪で済んでんのかな。外に持ってってシュッてそのままそこにコロンって転がってるだけじゃないのかな。
1: わかんないけど潰れてはいないので。
0: いやそのなんの
1: やってましたよ。
0: 微妙な、接触度合いなわけじゃん。
1: と思いますよ。
0: ギュッて潰れないぐらいまで。
1: まあ彼女なりにそう
0: だと。パチンって叩いてるぐらいな感じだ。
1: でこう引くみたいですね、叩いてから。よくわかんないけど
0: 引くんだ。
1: わかんないわかんない。
0: あのゴルフは、ね、昔林芳郎さんって言ったんだけど、その人はバンカーで必ずこう引けって言ったんだけど、
1: そうですか。
0: なんかそういうのがあるのかな。
1: わかんないけど。
0: スナップ効かせるってやっぱり大事なんだね。そういうものね。スポーツマン、
1: すごい、
0: スポーツマンって言わないのか今。
1: スポーツウーマンかな。
0: それもだからね、今それ言わないのよ。
1: スポ

0: ツ、
1: なんていうのね、
0: ピーポー、
1: スポーター、ややこしいな今の世の中、スポーツマンも言えないし、
0: そか
1: スポーツウーマンも言えないし、
0: あーそうですよね、
1: ねえ、
0: うんうんうんうん、
1: なんていうんだ今、スポーティー、
0: スポーターラーみたいな、
1: スポー
0: ターは違うな、
1: TR だとスポーターだね、そなんだろうね、うん、
0: やっぱりスポーツピーポー、
1: アスリート、
0: なんだよ
1: そっちか、みんなそっちに逃げたのか、なんかアスリートって言ったらでもさ、ちょっと相当上のレベルの人って感じだよね、うんうん、
0: なりますね、
1: ね、
0: うんうん、
1: 野球始めて3日目ですでアスリートですって言わないよね、あんまり
0: ねあれエクササイザー、いやよくはない、違うな、
1: なんだろうね、エクササイザー

送りした2曲、まずはアーロー、アメリカはノースカロライナ州シャーロット出身なんですが、配信中の新曲マクラメ。この曲にはアメリカ在住母親が日本人というメイ・シモネスフィーチャリングしているんですが、アロー曰く、今メイという女の子とお付き合いしていて、一緒に住むところを想像してこの曲を書いたということで、お二人お付き合いしているんですね。あっけらかんとこの関係を、ね、公表するあたり現代人っぽいなと思うんですが、すごいね、自然体なお二人素敵ですよ。ちなみにお部屋にはその枕目を飾りたいということですね。続いてはオランダのソウルシンガージョバンカの一曲 On My Way でした。

0: ケドラスケドラ12時44分になります、はい、こんなメッセージも来ました。ヒロさん、ルナさん、アヤネさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今朝は十勝あちこちで氷点下になり、私の田舎でもたまり水に氷が張っていましたって言って、手に氷持ってる。
1: え、本当にそんなにですか、
0: う
1: ん、
0: あの水たまりが凍ったっていう感じで、ね、それをパキッと持って、道端のイタドリや吹きの葉っぱも真っ白に。

0: に霜がついていて、寒さを物語っていましたよ。池田町氷点下 2.2 度、サラ別で0度ちょうどでした。
1: これは
0: すごいね。まあ北海道はやっぱ広いね。
1: しかし、ね、この時期にやっぱり氷点下になるというのが ね、
0: いやだから今時期って20度ぐらい一日の中で寒暖差あるんじゃない。
1: 違う時があるんですね、一日
0: の。この間紋別か北見で朝3度で、はい、日中最高気温28度、
1: はい、ありましたね、
0: って言ってたんで、はい、25度違うのね。
1: いや体がついていかない。
0: すごい差だもんな、
1: 朝晩はやっぱり ね覚悟しないと。まだまだ
0: あれも不思議なもんでね、僕も今日がこう上がるのが早くなってきたでしょ、
1: はい、
0: もう4時台に明るいわけですよ、で5時くらいに起きて散歩行くんですけど、そうするとあれ不思議なもんで日が上がってるのに、やっぱり6時くらい寒いんだよね。
1: ほ
0: ー、なんでだろう、なんでなのかなと思って。冬なんかだと本当ね、なんかこう日の出が7時くらいになってたりするから、6時ぐらい寒いっていう感じあるんだけど、まあ、気のせいなのか、なんかそれだと夏で言えばね、3時4時が一番寒そうな感じするじゃない、まあその時間は寝てるから分かんないけど、もうやっぱ6時ぐらいに結構寒くなるんだよね、たまたま外出て1時間ぐらい経ってちょうどなんかぼーっとしてるから寒くなってくるのか分かんないけど、
1: なんかがあるの、
0: なんで寒いんだろうなと思いながらね、まだやっぱりこう日の光が朝なんかだと、まだ弱いっていうかな、太陽が出てて、あ晴れてるなって言ってもちょっとやっぱりこう寒いよね、とはいえこの十勝は凍ってるって言うんだから、すごいね、
1: まだ真っ白な世界がね、白くなってるんですよね多分ね、
0: そういうことね、霜は降りてるからね、で一方でね、こんなねちょっと休日のいい過ごし方、黒もみじさん、
1: はい、
0: 番組はずいぶん前から聞いていますがメッセージ初です。
1: ありがとうございます。
0: 朝日が綺麗だったので、ソロのデイキャンプに来ました。一人で行き
1: ます、ね、
0: 朝から出発したんでしょうか、昨年の冬買ったテント初張り、初張りです、初めて張る、適度に風があって湿度も低く、虫もまだそれほどいないので快適です、周囲の家族連れの皆さんはバーベキューを楽しんでいます、ちょうど昼時間ね、もう少しのんびりしたら撤収します、帰りの車の中でも番組聞いてます、
1: ありがとうございます。なんか優雅な時間、
0: そういいね、
1: ね、
0: こういう過ごし方いい ね、朝なんかちょっと天気予報見て良さそうだなと思って少し早めに起きてカーテン開けて、あーもう予報当たったってなったら、まあ、前の日準備されたかどうかは分かんないけどそのまま荷物を積んで出発して、で朝のうちからちょっとですね、テント設営して、まず何やるかね、まあ椅子もあるからな、
1: ま、ちょっとまず何か飲みたいな、椅子に座って、
0: ああまあアイスボックスとか持ってってね、
1: そう
0: あコーヒー、コーヒー入れるか、まだコーヒーだね、
1: 最高、
0: ホットのコーヒーだね、
1: ああ最高ですね、でそのうちに何だろう、風にふわーっと当たりながら、ちょっと読んでるか読んでないか分かんないけど本を開いてみたりとかして、
0: 読んでるか読んでないか分かんないんだったら読む必要ないんじゃないかな、
1: ちょっとイメージとしてなんかいいなみたいな感じであ
0: 雰囲気をね、
1: そう
0: なんかちょっと作ってるね、外から見たらなんか優雅だなって見えるようにね、逆さにした英語の本読んでるのね、
1: でも読んでないじゃんみたいな、そういう状況、
0: あでもなんか分かるね、
1: ヒロさんは何します、
0: いやなんかやっぱりね、あの音楽好きで普段家なんかだと音楽聴いてるけど、僕はその朝散歩してる時もね、やっぱりヘッドホンしないわけ、まあ、それはね、まあ、おそらく散歩される方は分かると思うんだけど、ちょっとなんだろうね、照れくさいな、言いづらいな、やめとこうかな、
1: なんでここまで言ってそんなもやもやする、
0: 鳥のさえずりとか
1: 最高、
0: あの本当になんかね、道路も横の道路も車走ってないから、そうするとね、そのさっき言ってた花粉とか種子とかって話あるじゃない、でやっぱ木々の種子っていうのは、パタッパタッパタッと落ちてる音聞こえんのよ、
1: はいはいはい、
0: 下に地面に落ちる音が聞こえんのよ、でなんか動物がいるわけじゃないんだけど、なんかそこら辺でパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ 聞こえてんのよ、うん、

0: こういうの聞こえるんだとかね、うん、でそうこうしたらクサクサクサってリスがあの歩いてみたりとか、はい、やっぱそういうなんかこう音が楽しめるね。
1: 最高ですよ。自然の中の音って実はいろいろあってね。
0: あるんだよね。
1: うん、もう本当剥がすこうね、そうそうそう、ささやくだけでもね、うん、
0: あの擦れた音とかね、カサカサね、
1: いいだろうし、鳥だっていろんな種類もいますね。
0: そうだからまあ、うん、なんかそういうの楽しめるっていうのはね、
1: うんうん、確かに素敵素敵、
0: いいよね、うん、キャンプとか行ったらまあだから音楽じゃなくてなんかちょっとそういうのとかね、うん、湖とか行ったらこう水の音だとかね、
1: うん、
0: 何にするわけじゃないんだけどそこでずっと椅子座ってずっといられるんじゃないかな。
1: なんでしょうね、あの海っていや海だみたいな、ね、テンションが上がるんですけど、
0: は
1: い
0: はい、湖ってこう、
1: ね、
0: 違うよね。
1: そうなんか気持ちが
0: あれなんだろうね、
1: ずっと落ちて
0: くる、ヒャッホーってならないね。湖ヒャッホーってあんまりならないならない。
1: 私はどっちかだよ、ヒャッホーまでは湖だといかないかな、う
0: ん、でも場所によってはほら結構なんかジェットスキーとかね、
1: まあ、
0: 水上バイクとかでバーってヒャッホーみたいな人たくさんいるからね。
1: いるんですけども、うん、なんか自分はなんか湖に行くとすごく落ち着くというか、
0: 朝とか夕方とかもういいですよね。
1: 木陰で、
0: いや今から間に合うよ全然。札幌周辺だったらだって四国あるは、まあ、豊川だってまだ間に合う。今もう、うんうん、7時だよ今。
1: だって北海道にいっぱいありますよね、うん、湖はね。
0: これから5時間かけて行こうと思ったらね、釧路まで行けるからね。
1: 札幌からだとね、
0: 行けるけど釧路港とか阿寒港まで行けちゃうよ、うん、
1: そうだ、まあ、近辺の方もすぐ行けるからね。
0: そうだね、
1: そういう楽しみもいいですね。
0: いいね、あいいね。今日はなんか天気、いやちょっと今から夕日見にどこ行くって考えた方がいいよみんな、
1: うん、最高の夕日が見られそう、は
0: い、
1: 今日。
0: いやでもなこれからなんかちょっと薄曇りになっていくっていう、
1: ね、ここで
0: さっき言ってたんだよな。ここまで言っててそうなんだよな、
1: ね、曇ったら困ります
0: よね。いや一応ね予報は曇りなんだよね、
1: う
0: ん、
1: 難しいところですけど ね、
0: なんかねちょっと楽しめるといいねみんな ね、
1: ね、
0: うん、やっぱりあっという間じゃない。もう何だかって5月20日だからね。
1: 早い
0: ね、 ね。だからまあこれか夏はこれからだなんて言ってたら本当にね、まあ、条件が全部ここ重なる時ってなかなかないじゃない、うん、
1: はい、
0: 雨降っちゃったとかね、うんうん、休み晴れてるけど休みじゃないとかね、うん、だからやっぱりそういう意味では、まあ、そういったこうベストと言えるかベターというかそういう日にうまく合う時っていうのがそんなにあるわけじゃないから、うん、まあ、楽しめるときは楽しみましょうという感じでしょうか、うん、それからですねちょろたけさん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク中の話です、
1: うん、はい、
0: とあるドライブインに入りラーメンを注文しました、
1: はい、
0: そこの名物は磯ラーメンです。
1: うーん、
0: エビやアサリなどの海鮮が入っていますが普通の、うん、磯ラーメンではなくて、
1: うん、
0: 味噌ラーメンを頼んだそうです。すると、うん、まあお分かりだと思いますが、はい、磯ラーメンが出てきた。あの味噌ラーメンを頼んだんですけどっていうと不機嫌そうに取り替えてくれました。まあそれは向こうの手違いということになるんでしょうか、
1: うんうんうん、
0: 以前も同じことがあって気をつけようと言っていたのにまたやってしまいました。対応した店員さんは後から来たお客さんにお味噌ですよねと何度も確認していました。
1: うーん、
0: まあこれがあったからでしょうか。うん、あそういえばよかったのかなと思いながらラーメンをすすりましたっていうことです
1: 。あ、
0: まあそれはだけどさ、
1: はい、
0: 磯ラーメンと味噌ラーメンがある店なんだから、
1: うんうんうん、
0: それはどっちなのかはもう一回確認するのは、
1: うん、
0: もう慣れてるはずだけどね。味噌、
1: うん、
0: ラーメンじゃない。
1: いやどっちだ。
0: 味噌ラーメン。
1: え、
0: ウソラーメン。
1: え、どっちどっち。
0: ウソラーメン。
1: ウソかよ。なんだよ、ウソ。
0: 本当はチャーハンなんだよ。
1: なん
0: で。ウソラーメン。
1: ちょっと可愛いから許すわ。
0: いやでもね、分かりづらいのは分かりづらいよ。
1: 分からない。
0: いや、いいツッコミだった。ウソかよって。
1: いや今のは分からないですわ。それはやっぱり確認しましょ う、
0: そ、 う、ね、それはそうだよ ね、 これね。
1: こういうお客さんもいるから。
0: だいたいさ、あの、はい、頭の言葉に聞こえない人多いよね。ウソラーメンじゃない。
1: どっちどっちどっち。
0: だいたいもうなんかもうみなのかいなのかどっちも実は本人も言ってない。ウソラーメン
1: 言ってないんだな。
0: ほとんど言ってない人っているよ。
1: 間違う。

0: ね、いらっしゃいませなんかそうですよね。
1: あっしゃよせー。あっしゃよせー。ありがとうございました。
0: 何を言って、
1: 何ってかもう全然わかんないっていう ね。
0: 部活の挨拶とかもね、うんうん、なんかおはようございますなんてか、ザース
1: ザースザース、まあザースもそうだもんね、うん、ザースだ ね。ザースだからね。
0: なんでしょうね、あれね。
1: 勢いだけだから
0: 勢いなのかな。
1: いや若い時って勢いだけで生きてていいのよ。
0: いいのね、
1: うん、でもそれさ、社会人になってやっちゃったらさ、ちょっと厄介だよね。
0: 厄介だよね、うん、そのノリで来られるとみたいな感じ。
1: そうだからもうラーメン屋さん困っちゃうのよそれが。そうなんだろうね、名前変えた方がいいよね。だから味噌ラーメンがあるの、味噌ラーメンあるんだからしょうがないじゃん。だからそれはやっぱりね、うん、
0: 何
1: 味噌磯の波平ラーメン。だいおいそおいそい磯味ラーメン。なんかきちんと分かるようにする。
0: あ、味噌だって味噌味ラーメンと間違っちゃうかもしれない。
1: 味噌味ラーメンくださいって言う人いないでしょ。
0: 分かんないけど、
1: 言わないけどね。
0: 英語にしちゃったの。
1: お
0: やって、
1: しゅいそ、いそって何、
0: あれいそって、あれなんだろう、しーじゃないの、
1: し
0: ーしーじゃないの、
1: いそがしー
0: な、あれなんだろう、岩壁のこと、余計めんどくさいことになっちゃったね。
1: あ、そうでしょ、うん、はい、うん、まあ、
0: ね、困っちゃったね。
1: あの、店員さんに頑張ってもらうしかないなと思いますね。
0: そうなの、は
1: い。

0: こちらはダイアナロス2021年のアルバムタイトルトラック Thank you。 11年ぶりとなります来日公演が開催されます。今日です。今日5月25日。あ、今日じゃない、
1: 今日
0: あ、今日は K アリーナ横浜。はい、ごめんなさい。

23日土曜日京京アリーナ横浜、そして25日月曜日が大阪城ホールでそれぞれライブが行われるということになっております。チケットお持ちの方いるんでしょうかね。この週末ワクワクしている方多いと思います。ぜひ楽しんできてください。

0: Comfortable Drive. Drive. Report by INA. Stedera.はい、1時になりました、中継参りましょうか、柳さん。
1: はい、北海道日産ハピネスリーフに乗って、私は今札幌市北区北27条西3丁目にありますスマイル札幌店に来ています。
0: はい、
1: はいはい、こちらのお店ですね、店内に入るとまず昭和平成レトロ雑貨がぎっしりと並んでいて、うん、もう一気にタイムスリップしたかのような感覚になります。ね、本当にお宝がたくさんあって、うん、宝探し感たっぷりのお店になっています。はい、ここからは店主の島貫さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: こちら本当にたくさんの商品並んでいるんですけども、はい、スマイル札幌店、改めてどんなお店なんでしょうか。
2: はい、昭和から、今も平成の、誰かがきっと懐かしいものをいろいろ扱っております。
1: うん、うん、本当にたくさんの懐かしい商品並んでいるんですけども、どうしてこの昭和レトロ雑貨扱うようになったんですか。
2: まあ一言で言うと、私が全部説明しやすいっていうふうに言った方がいいでしょうかね。私が生きてきた中で全て馴染み深いものばかりなので、まあ、ちょっと新しく覚えなくてもいろいろ説明ができる得意分野のものだからっていうのが一番ですね。ちょっと年齢も年齢で新しく覚えることができなくなっちゃったんで、これが一番手っ取り早いかなっていうのもありますけれども。
1: なるほど。もともとこの昭和レトロ雑貨が好きだったんですか。
2: まあ、好きだっていうよりもずっとこういう環境で暮らしていたので、もう好きも何もないですよね。生活の一部ですよね。
1: なるほど、生活の一部だったんですね。本当にこの上から下までショーケースいっぱいぎっしりと商品並んでいるんですけども、はい、商品数ってどれくらいあるんですか。
2: いや、ちょっと正確に数えたことがないんですよ。ちょっとまだこんなこと言ったらもう物がありすぎて、はい、数えれない、
1: うん、
2: 数えたくないっていうのがちょっと正直なところですけれども
1: で本当に数えきれないくらいあると思うんですけども、ちょっとざっと何種類かちょっとリスナーの皆さんに分かる想像がつくくらいのちょっと種類、
2: はい、
1: ちょっと教えてください。どれぐらいありますかね。ジャンルで分けると、
2: そうですね、ジャンルで言ったら大体ざっくりで1000種類ぐらいかなと思いますけれども。
1: 1000種類、
2: はい、
1: いや本当にそれくらいありますよね。この商品ってどこから入手してるんですか。
2: これはもう全てお客様 のおかげでして、
1: はい、
2: うちの店がやって、もうかれこれ16年17年、どっちだろう、になるんですけれども、うちの店がやってることに共感してくれてですね、
1: はい、
2: お客様が、買い取りでですね、いろいろ、こういうのもあるよっていうふうに持ってきていただいてくれて、それで、まあ、ここまでいろいろ集めることができました。
1: すごいですね、たくさんの方の協力があってこんなに懐かしい商品があるんですが、はい、若い方からの反応はどうですか。
2: 今でしたらインターネットの影響もありまして、小学生からですね、小中高と、特に小学生のお子さんがいろいろレトロなものを集めてるっていう風な、方が、来てくれたりします。
1: お、小学生どんなもの買っていくんですか。
2: ですね、まあ、アイドルの、カードとか、レコードとか、あと、まあ、放浪看板って看板ですね、あと玩具、玩具分かりませんか昔の玩具でメンコとか、
1: あ、おもちゃ、
2: あ、そうです、そうです、おもちゃのことを玩具って言うんですよ。
1: はい、
2: メンコとかですね、そういう、あとシールとかそういうふうなものを、いろいろ、探してくれております。
1: いや本当に私の若い世代からも最近レトロブームが来ていて、
2: はい、
1: 結構昔のものが人気なんですよ、
2: はい、
1: なのですごい私も分かります。人気な商品、私も結構気になってるんですけども、
2: はい、

0: これだけこの商品ある中で、はい、島崎さんおすすめの商品ってありますか？
1: はい、まずはこのアデリアグラスですね。
0: アデリアグラス、
1: はい、アデリアレトロっていう風なあのブランドなんですけれども、まあ、あの花柄とかのですね、いわゆるコップ、昔懐かしい柄のコップが、復刻されてですね、これが、まあ、夏に向けて今さらに、人気になっております。
0: 本当に可愛い花柄のガラスのグラスですよね、はい、ちょっと昭和レトロ感もあるんですが、こちらお値段はいくらですか？
1: はい、まあ、値段もいろいろ種類によってあるんですけども、はい、まあ、880円から、まあ、種類によっていろいろお値段も違います。あのギフト用とかも、あと限定柄のものもあったりはしますので、全部いろいろです。
0: はあ、なるほど。いや、懐かしなかなか手に入らない商品ですよね、こちらも。そして続いてもう一個あるんですよね、おすすめの商品。
1: はい、ちょっとこれ見てもらったら分かる。どうでしょう、なめんなよなんですけれども。
0: なめんなよ、
1: なめんなよ、
0: あの、
1: なめんなよ、
0: 猫の、
1: あ、そうです、そうです、昔の、はい、猫の、 あの免許証、
0: 免許証、
1: なめんなよの免許証、
2: なめ猫、
1: そうです、なめ猫です、
0: なめ猫、
1: なめ猫、
0: あ、見たらちょっと思い浮かびました。
1: はい、あのなめ猫の免許証とかも、今また人気がありますね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: へえ、ヒロさん、ルナさん知ってました？
2: わかる、わかる、わかる、わかる。
3: 猫ちゃんがね、あの学生服とか着て立っていたりとかね、
2: 突っ張りの格好してんだよね。あの時はね。
0: そうですね。
3: 懐かしいわ。
2: そうそう。
0: へえ、こちらも今人気なんですね。
1: はい、そうです。
0: こちら売ってるんですか？
1: いや、売ってますよ。
0: そのお値段いくらで？
1: 1枚500円。恨んでどうするんですか？ただ見してるだけで、ただコレクション見してるわけじゃないですから、販売してますからね。
0: そうですよね。
1: 自慢してる店じゃないですから、うちは。頼みますよ、ちょっと。
0: はい、
1: これ免許証は1枚500円です。
0: 500円から。
1: はい、
0: 素晴らしい、ありがとうございます、はい、でその中でもちょっと私気になった商品ありまして、
1: はい、
0: あのファミコンが、はい、初めて本物を見たんですよ。
1: はあ、はあ、はあ、は
0: あ、あのお店にファミコンが、あのいろんなゲーム機が並んであったんですけども、うんうん、
1: はい、ファミコン、
0: ファミコン、こちら
2: 初代の、初代のファミコン、
1: 初代のファミコンです。
0: 初代、
2: あの白と小豆色の、
1: あ、そうです、そうです、
2: はいはいはい、
0: そうなんです。初めて実物を見ました。
1: はい、
0: これってテレビでつなげて、
1: いやいや、それはテレビにつなげますよ、そのあのこれだけで遊べるわけじゃないですか。テレビつなげないで何につなげるんですか？ここまでちょっと世代ギャップがあるとは思わなかったんですけど、ちょっとショックを受けておりますけれども、ファミコンも、まあそっか、若いから仕方ない。
2: 今のゲーム機は、今のゲーム機だってテレビとつなぎますもんね。
0: うんうんうん、
1: そうですね。
2: プレイステーションとかああいうのもね、新しいやつもね。
1: はい、そうですね。まああれですね、スイッチとかだったら何でしょう、携帯とかそういう風なのでも今ゲームできるからっていうのもあるんでしょうけれども、これはそうです、ファミコンはテレビにつなげます。
0: なるほど。はい、じゃ今のスイッチみたいな感じで遊ぶんですね。
2: もうさ、何言っても怒られると思うから思いっきり聞いちゃえ。はい、何でも、でも片っ端から聞いてみろ、全部。面白いから。
0: うん、面白い。うん、いそう、そのファミコンのディスクシステムとかもあったりして。
2: はい、ああ、懐かしい。
1: あ、懐かしいですよね。知らない割に随分ディスクシステム興味を持ってるとか、そんなことばっかり言ってますけれども、知らないでしょ、だって。
0: 知らないです。
1: でも何を見て興味を持ったの？
0: いや、もう歴史を感じるなと思って。
1: 歴史を感じるよ。
0: はい、いや本当にね、いろいろ気になるものがたくさんありましたよ。あのディスコライトとか、
1: うん、まあディスコライト、はい、まあ、うん、ディスコライトやっぱり世代なんでしょうね。そういう風なの、こういうのが、私にとってはちょっと結構馴染み深いものですけれども、若い方にとっては、う
0: ん、なかなか見たことないですね。
1: 見たことないと。ああ、なるほど、
0: うん、そういうことなんですね。本当に長い時間いても飽きないなと思います。はい、こちら商品ネットで買うこともできるんですよね。
1: はい、あのネット販売もやっておりますし、うん、お電話でお問い合わせいただいて、あの通販もしております。お気軽にお問い合わせください。
0: はい、遠方でお店に来れないよという方も購入することができます。最後にお店の情報をお伝えします。
1: はい、 あ、ない、もう俺これこっからよ
0: 住所からお願いします。
1: この名前は言わないの、これは言わない。
0: あ、スマイル札幌店
1: は、札幌市北区北27条西3丁目 4-7、
0: はい、営業時間と定休日お願いします。
1: はい、午前11時から午後6時までで、定休日は不定休です。公式ブログまたはインスタグラム各 SNS で、お伝えしております。
0: はい、お電話番号最後にお願いします。
1: はい、011

0: 0 1 7 1 7 2 4 6 7です。
1: はい、ぜひ皆さんこの昭和レトロな雰囲気を楽しみに来てみてください。
2: はいはいはい、島崎さん、はい、島崎さんおいくつですか？
0: 54です。
2: 今月、
0: はい、55になります。もうすぐ。
2: ああ、そっか。
0: はい、
2: 多分ね、うん、そこにいる彩音はね、
0: はい、
2: もうなんだこのぶっきらぼうなおじさんはと思ってると思うんだけど、
0: はい、
2: 北海道のもうそのぐらいの年齢か、もう私60だけど、結構そういうぶっきらぼうなおじさんってたくさんいたのよ、うんうん、
0: はいはいはい、
2: だから別に何とも思わないんだけど、
0: はい、
2: 今時の20代の子にとってみると、
0: はい、
2: ちょっとビビってると思う。
1: いやめっちゃ楽しかったですよ。
0: 楽しかった、
1: はい、
0: 嘘ばっかり言ってるんで
1: 嘘じゃないですよ。
0: 何一つ楽しいことないですよ。知らないものばっかりこうやって並べてある店に行かせてきてい
1: やいやいや、そんなことないです、
2: ね、何事も勉強だからね、
1: はい、
2: いろんなものを見るのは大事だから、なんか こんなものが昭和や平成の最初の頃は流行ったんだなって、
1: うんうん、
2: まあ、見るのは大事だと思いますから。
0: 最後フォローして、そんな怒ってばっかりイメージになっちゃってるから
1: いやいや
0: 優しい方ですよ。
1: 優しいですよ本当に。いろいろ聞いたらこれはこれ、
2: 分かりますよ、
1: 説明してくれてね、はい、ぜひ皆さんも優しい島貫さんに会いに、はい、こちらお店に遊びに来てみてください、
0: はい、
1: この時間はスマイル札幌店店主の島貫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。

カナダのシンガーソングライターカーリー・レイ・ジェプセン、2012年のアルバム、もう14年前なんですね。アルバムキスからのナンバー、大ヒットしました Call Me Maybe お送りいたしました。時刻は1時13分を回っています。 The Simple and Fact Way Be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: Scandora. Scandora.はい、1時15分です、
1: はい、
0: 磯というね、
1: はいはいはい、
0: 言葉、まあ、よく使うしよく聞くし、うん、なんとなくその雰囲気で、うん、磯ってイメージもできるし、
1: はい、
0: 行った時も多分ここ磯だって分かると思うんだけど、
1: うん、
0: 磯って考えてみたらどういうのが定義なのっていうと、なんか説明、なんとなく海岸があって、
1: はい、
0: 波が行ったり来たりしてる風景が、うん、描かれるっていうかな、イメージされて、
1: ね、私はなんかもうすぐに岩が出てきちゃったんですよね、磯と聞くと。
0: それすごいね、うん、僕ねそこまで発想がいかなかったんだけど、
1: うん、
0: どうやらその岩が必要みたいね、磯の定義にはね、
1: うんうんうん
0: うん、でまあ単純に海や湖の水際を指す言葉ではあると、
1: うん、
0: だから英語で言うとショアみたいな感じかな、はい、
1: そっか、それだけでいいんだ、
0: ね、
1: うん、
0: で特に岩や石が露出したゴツゴツした海辺、岸辺を指す、
1: うん、
0: とも書いてある、
1: うん、
0: でなんかその海や湖の波打ち際で、
1: はい、
0: 特に石や岩が多い、
1: うん、
0: まあ、だから作りとしては何だろう、もともと溶岩が例えばこう流れてきたようなね、
1: はい、ゴツゴツのね、
0: うんうん、そういうあるよね、うん、とてもそのなんて日光浴するようなシーンじゃなくて、
1: はいはい、
0: もう足身もうサンダル履かなきゃ、
1: そうそうそう、
0: 靴履かなきゃ歩けないようなゴツゴツしててね、
1: なんか岩陰とかにあのカニとかが隠れていて、
0: 針
1: 金になんか餌つけて、
0: ちょっとね釣りに行くみたいなね、
1: そうそうそう、カニ釣りみたいなのもね、
0: あるよね、はい、で実際今磯釣りって言葉もあったりするよね、
1: うんうん、
0: でその海岸で魚などが住む生き物の豊かな場所を指していて、
1: うん、
0: で、まあだからそういう条件が揃ってなきゃ磯って言えないってことね、要は例えばドリームビーチみたいなね、海岸があって、はい、海があります、日光浴してる人がたくさんいます、海水浴してる人が海側にいます、
1: うん、
0: はい、ここ磯ですって言ったら、なんかちょっとイメージと違うんだな、
1: うん、
0: きっとね、
1: うんうんうん、それはもう海岸になる、
0: 海岸、うん、対照的な言葉っていうのは何なのか分かんないんだけど、
1: うん、
0: 磯は磯浜、うん、でウィキペディアによると岩石海岸っていう言葉、まあ、言葉としてはそう、岩石岩石海岸のことを言うと、
1: うんうんうん、
0: だそのぐらいの定義だから、
1: はい、
0: 当然砂浜の綺麗なビーチは磯にはならないんだね、
1: うんうんうんうん、ちょっとロッキーな感じ、
0: ロッキー
1: な、ロッキーな感じがあるっていう、
0: うん
1: うん、
0: そうだね、ちょっとうん、ストーミーな感じ、
1: ストーミーな感じなの、そうだな、嵐っぽい、
0: ちょっと
1: あ、ストーンか、石っぽい、
0: ストーニーな感じ、
1: 石ね、私たちの英語信じないでくださいね、お願いから、
0: いや、ロッキーはいいんじゃないの、どうなの、
1: ロッキーはどうなの、うん、
0: ね、
1: うん、いいと思う、
0: ね、はい、で溶岩が火山から海岸線まで流れ出てできた火山海岸の総称を言うとウィキペディアには書いてある、
1: いやだから知ってるようで知らない日本語もたくさん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: こうやって
0: はいはい
1: はい、
0: ある
1: の
0: ね、うん、なるほどね、そうって言われるとなんか使ってて、はい、多分間違いなく使ってるつもりだけど、いざその定義って言われた時に、
1: うん、
0: っていうことってあるかもね、
1: はい、
0: 確かにこう言われると、
1: なんかそういう意味では、うん、さっき少し思ったんですけど、英訳してって言われるとすごい意味考えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そしたら勉強になるかも、日本語の勉強にも、
0: あ、そうね、
1: うん、って思ったりして、
0: だけどあの、なんていうの、例えば日本だと細かいカテゴライズがあって、
1: はい、
0: それに当たる単語があるんだけど、はい、外国語にしてみると全部一緒くたみたいな、そういうのもあったりするじゃない、
1: ありますよね、
0: うん、そうすると、
1: うん、
0: それを訳してって言った時に、ちょっとなんかぴったり合う言葉がないっていうことが、まあ、お互いにあるのかもしれないけどね、
1: うん、
0: 例えば英語と、英語にはたくさんあるけど日本語だとあまりないみたいなとかね、うん、あるのかもしれない、
1: よく言われるのが切ないって訳すの難しい

0: 難しいよねって言ってたのを覚えてるんですけど、
1: その気持ちのこと、
0: あの切なさの気持ちをどういう言葉で表現したらいいだろうみたいなのをね、よく言ってた。
1: ないんだね。
0: 一応ないとは言われてるけど、もうあるのかな。
1: いや、ね、
0: サウダージみたいな感じ。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: なんわびさびみたいな部分の言葉って日本語は多いんだよ、やっぱり、
0: うんうんうん、
1: だけどそもそもわびさびが、まあ、基本的にはあまりないので、うん、諸外国は、
0: うん、
1: 当てはまる言葉がないとかね、
0: はい、
1: でもそれ似たようなところで言うと木漏れ日、
0: おお、そうないって言うんですよね。
1: あのね、なんかこう木々の隙間から木が日が差して、うん、地面に黒と白のまだらができるわけじゃない、うん、でそこの中こう日がこう線のようにしてこうささっとこう入り込んできててとかっていう、あの光景を見て、うん、何かを感じるの日本人しかいないんだな、あれね。
0: どうなんでしょうね。
1: だからないんだよ、その木漏れ日っていう言葉が。
0: 言葉ね、
1: だからじゃあそれをどう説明するかって言ったら文章にするしかないんだって、うん、
0: 説明にするね、うん、
1: 光が葉と葉の間から、うん、ビトウィーンリーブスみたいなんで、でそこにからこうライトが差してくるっていう文章にするしかなくて、
0: うんうん、
1: じゃあ文章にされたところで、うん、こちらとしても伝わるもの多分伝わってないだろうし、向こうも言われたところで、
0: うん、
1: だからっていう、
0: うん、だから俳句の世界とかは多分ストレートに訳しちゃうと、うん、だからになるのかもしれないですよね。 そうだね、それこそね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、下手すれば小学生の文章みたいになりかねないよね、
0: うんうん、そこのけそこのけお馬が通るって
1: そうだよね、
0: だからってなるけれども、うん、そこにね隠れてる象徴みたいなのがあるっていうこと、うん、
1: だね、それはわからないだろうな多分な、訳しても、
0: まあ、私たちにもわからないことがあるけれども、向こうからするとわからない日本語っていうのもあるっていう ね、感情というか。
1: 小泉八雲さんも大変だったんだろうね、きっとね。そう考えたら ね、NHK の小説、あの朝の、ね、うん、ドラマでやってましたけどね、
0: 怪談、
1: 怪談をね、うん、日本語のもともとあったものをこ うまく訳したんだろうか。僕はちょっとそのアメリカのものは読めないけども、うん、そういうものもあったんで、苦労もあったんじゃない、
0: きっと。そうでしょうね、うん、だからもう本当あれは奥様がいて
1: 成り立
0: ったっていうことでしょうね。
1: で一方でやっぱり向こうの人たちが作る音楽の曲っていうのは、あの韻を踏んだりとかね、
0: うん、
1: もうこう文章の中でね、
0: うん、
1: それが当たり前なわけでしょ、
0: うん、
1: で日本の歌詞とはまたちょっと違うわけだから、はい、そういった意味では、うん、
0: なぜだか日本人がやるとダジャレっぽくなっちゃったりとかしない？
1: さあ、そういうもんですか。
0: 分かんないけど、
1: で韻を踏むっていうのはね、
0: うんうん、
1: 結局同じ母音で終わるってことでしょ、
0: はいはい、
1: そういうことだよね、
0: うん、だから友蔵さんとか上手だったような気がするんですけど、
1: 友蔵さん、
0: 友蔵さん、かつてのね、
1: うん、
0: ディレクター、この番組で、はいはいはい、バスとかを運転していたディレクターさ ん、うん、彼はダジャレがすごく得意で、
1: うん、
0: いろんな言葉から似たような言葉を、うん、瞬時に探して口に出すっていうタイプ ね、
1: は
0: い、
1: もうね、うん、もう嫌ってほどだったね。
0: で
1: もしつこいわ、くでよやっていうぐらいだったよね。
0: あれってある意味ライミングなんじゃないのかな。
1: なるほどね、まあ確かにね、
0: うん、思ったりしますけどね。
1: 頭の中で一応ここでね整理して考えてるとこあるしね、
0: うん、
1: でもあんまり褒めない方がいいよ。
0: あ、そっか、周りで、ね、うん、ちょっと迷惑してるとか。そんなことはない。
1: 13時23分です。

今週もこの時間はおすすめの AOR を紹介する今日一のコーナーです。本日は70年代80年代日本人には馴染み深い名曲の数々のカバーアルバムになります。アーティストはエリック・ベネイ、エリック・ベネットではなくエリック・ベネイと読みます。数多くのヒット曲で知られる R&B 系のアーティストで、まあ、特にディアンジェロやマックスウェルなどと並んでネオソウルの代表人物としても知られ、99年フェイス・エヴァンスをフィーチャーしたトトのカバージョージ・ポージーは大ヒット。ノースウェーブでもこの曲はヘビーローテーションされました。親日家でもありましてね、毎年のようにライブを行っていました。その彼、2014年にリリースしたのが初の全編カバーによるアルバム From E to You Vol.1 です。洋楽が好きな我々の年代の方ですと誰もが知る名曲ばかり、それもいわゆる AOR ナンバーがずらりと並びました。まず1曲目、オープニングを飾るのは今お聴きいただいたトトのアフリカ。オリジナルはトト83年、彼ら最初で最後の全米1位になった1曲で、先ほどもお伝えしたようにエリックはセカンドアルバムにおいてフェイス・エヴァンスをフィーチャーして、同じくトトのジョージ・ポージをカバーしているということもありまして、トトには相当な思い入れがありそうです。2曲目はクリストファー・クロスのデビューアルバム南から来た男に収録された Ride Like the Wind、 風立ちぬ。ちなみにこのアルバム、あと10日で80年代を迎える1979年12月20日にリリースされ、 AOR が80年代前半アメリカの音楽を席巻することになる上での重要な転換点となる、そんな一枚と言われています。3曲目はラバーボーイのマイク・レンノとハートのアン・ウィルソンによるデュエット、フットルースの愛のテーマ Almost Paradise。この曲を

韓国系のアメリカ人エイリーとデュエットしています。この曲もほぼオリジナルに忠実に再現しています。5曲目マイケル・マクドナルド、ドゥービー・ブラザーズのカバー What a Fool Believes。 6曲目には91年リリース、ハードロックバンドエクストリームによる全米1位のアコースティックギターのバラード More Than Words。 この2曲もほぼオリジナルに忠実に再現されました。7曲目はちょっと意外なカルチャークラブ Do You Really Want to Hurt Me。 この曲に続いては8曲目80年ホール&オーツがオリジナル。5年後にポール・ヤングがカバーし全米1位に輝いた Every Time You Go Away。 これはオリジナルではなくポール・ヤングバージョンを踏襲した形でのカバー。ちなみにもう一曲ホール&オーツのカバーではサラ・スマイルもソウルフルにカバーしています。その他マライア・ケリーのカバーとして知られるジャーニーオリジナルの全米1位チューン Open Arms。 そしてラストにはシャカ・カーン、デビッド・フォスターによる一曲 Through the Fire、 この曲も収録、大満足の一枚となっています。どの曲を皆さんに聴いてみよういただこうかなと思っていましたが、エクストリーム91年のヒット曲のカバーを聴きいただこうと思います。 More Than Words。

0: オリジナルに忠実な楽曲が多く聴きやすいと思う人と、つまらないと感じる人も、まあこれは賛否が分かれるところかもしれません。ただオリジナルにはかなわない前提でカバーをすると、どうしてもね、技巧的なアレンジに走る、頼るということになるところ、あえてオリジナルに忠実に歌うというのは、まあ勇気のいるところです。それができるのはエリック・ベネーのうまさと言えるんでしょう。ちなみに正式なアルバム名称は From E to You Volume 1ですが、このアルバムリリースから12年経った現在もまだ Volume 2はリリースされていません。改めて CD ジャケットを見ると、この人本当にダンディーないい男なんですよね。こんなハンサムで歌が上手いとなると、さぞかしモテるんだろうなと思っていましたら、やはりハリウッド俳優ハルベリーと結婚していたという過去があるそうです。まあ過去ということで想像大体つくと思いますが、今日は2014年リリース、エリック・ベネーのアルバム From E to You Volume 1をご紹介しました。
1: FM ノースウェーブステドラお送りしていますが、続いてはインポートプラスドライビングミュージックプラスです。

FM North Wave Import Plus Drive-in Music Plus。 この番組は輸入車に喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りします。人生にはちゃんと答えが用意されているものである。ただし答え合わせまでに10年や20年、時にはもっと長い時間がかかる場合があるだけで。そう、私には長年どうしても答え合わせをしたい出来事があった。あれは17歳の頃、いつも仕事ばかりの父から突然ドライブに誘われたことがあったのだ。それは函館市内から福山街道を走って松前町を目指すコースで、津軽海峡を望む海岸線が美しい道だった。いつも口数が少ない父はその日もハンドルを握りながら黙っていて、何を考えているのかわからなかった。あの時なんでドライブに誘ったのとは今でも父に聞けていない。そんな私も今や17歳の息子を持つ親である。今なら答え合わせができるのではないか、そう考え、息子をプジョー E3008 でのドライブに誘った。選んだコースはあの時と同じ。ドライブ当日の今日、息子は助手席でさっきから景色ばかりを見ている。こいつは一体何を考えているんだろうなと思わずにはいられない。そしてここで一つ答え合わせだ。あの時父と私は車の中でお互いのことを、何を考えているかわからんと思っていたに違いない。

0: まだ17歳の頃、父から急に誘われたドライブ。あれは一体何だったのだろう。長年の問いの答え合わせをするべく、息子をドライブに誘った。函館から松前町を目指しておよそ1時間半、プジョー E3008 は北海道最南端白神岬へ差し掛かっていた。口下手なところは親子3代しっかり似てしまったようだ。車内はさっきから沈黙しがちである。だが不思議なことに居心地の悪さはなく、風景とラジオから流れる音楽が沈黙を埋めて、ゆったりとした時間が流れていた。野球をやっている息子はがたいがよく、背格好はすっかり大人だ。だが服装にはまだ無頓着で、子供っぽさが残っている。この道はお父さんもお前くらいの時に連れてきてもらったんだと教えたら、意外にも息子は興味を持った様子で話が弾んだ。そうそう、内容はもう忘れてしまったけれど、昔あの時のドライブでも父とはなんだかんだポツポツと話をしたんだっけ。ここでもう一つの答え合わせだ。父もあの時きっとこの道がどこまでも続けばいいと思っていたに違いない。
1: インポートプラスインフォメーション。サステナブルな未来を見据え、喜びを美しく革新していく。エレクトリック SUV プジョー E3008。2026年2月、プジョーの新セグメント SUV3008 の 100% 電気自動車が発売になりました。エクステリアは、クーペの美しさと SUV の力強さを融合したファストバックフォルムで、サンウィンドウモールを外観から見えないよう洗練されたシームレスなサイドラインに、フロントにはプジョーの新世代デザインを力強く際立つデザインに仕上げました。インテリアには美しく弧を描く21インチのパノラミックカーブドディスプレイと、特徴的なコンパクトステアリングを組み合わせたプジョーパノラミックアイコックピットを設定し、ドライバーの視認性と操作性を高めています。また E3008 は 73kWh バッテリーを搭載。日常使いからロングドライブ

0: まで安心して走行できる高い性能を備えた電動 SUV です。バッテリーの温度を一定に保つ水冷式の温度調節システムも備え、最大 160kWh の急速充電にも対応しています。 E3008 一番の特徴は静粛性と力強さを兼ね備えた電動走行が最大の魅力。プジョーならではの洗練された室内空間と快適性を組み合わせ、電動 SUV の価値を一段と高めます。お車の詳細はインポートプラスのホームページ、またはプジョー函館のショールームまでお気軽にお問い合わせください。皆様のご来店心よりお待ちしております。以上、インポートプラスインフォメーションでした。
1: 今週のドライブはいかがだったでしょうか。今日お送りした曲はキャットスティーブンスでファザー&サンでした。インポートプラスドライビングミュージックプラス、お相手はグッチでした。来週もお楽しみに。

0: こちらはシェレール1985年のアルバムですね、ハイプライオリティからの一曲、サタデーラブフィーチャリングアレクサンダーオニール。そしてその前がマドンナ、現在配信中の新曲です。7月3日リリース、7年ぶりのニューアルバム Confessions 2からの一曲、サブリナ・カーペンターをフィーチャーしています、 Bring Your Love。 2曲続けてお送りいたしました。時刻は1時56分を回っています。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
2: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後1時現在各地の気温です。札幌が 20.7 度、旭川 22.9 度、苫小牧12度ちょうど、室蘭が 12.4 度、函館 16.5 度、帯広 19.5 度、釧路が 8.6 度でした。今日の道内ですが、これからも広い範囲で日中を中心に晴れて日差しがたっぷり届く見込みです。一時的に雲がかかってもにわか雨など天気の崩れはなく、行楽や屋外でのイベントにも良い日和となりそうです。風は利尻や礼文、石狩や尻部市、渡島地方でやや強く、渡島西部や檜山奥尻島では強いでしょう。続いて今日これから各地のお天気、札幌と旭川が晴れ、室蘭と函館、こちらが晴れ夜曇り、そして帯広と釧路が晴れ時々曇りでしょう。今日これからの降水確率は札幌、旭川、室蘭、函館、帯広、釧路、すべて 0% となっています。続いて明日のお天気なんですが、各地で天気が下り坂となるでしょう。道南方面は一日を通して雲が広がりやすく、全般に昼頃から雨が降り出します。道は午前中に晴れるところがありますが、午後は雲に覆われて次第に雨となるでしょう。東北や道東方面も日中にかけては割合晴れますが、夜は雨の降るところがありそうです。風は道央や道南方面、オホーツク海側でやや強く吹くところが多いでしょう。最低気温は道東方面で6度くらい、その他の地域は9度前後でしょう。以上、お天気の情報をお伝えしました。時刻は間もなく2時です。

0: Tokachi Northeast Ashiro Information Program。この時間は十勝ノースイースト阿蘇路町の情報をお届けするアショログです。9月までの毎月第4土曜日にお送りしてまいります。本日2回目、情報を届けてくれるのは阿蘇路町集落支援員の上本秀邦さんです。阿蘇路町の特産品のプレゼントもあります。この後15分間お聞き逃しのないように。それでは阿蘇路情報プログラムアショログスタートです。
1: Tokachi Northeast Ashiro Information Program Ashirogu。
0: では阿蘇路町集落支援員の上本さんです。どうも。
2: はい、こんにちは。
3: こんにちは。
0: ちなみに上本さん、阿蘇路町から毎週、この月に1回か、はい、お越しいただいてるんですが、阿蘇路からだとどのくらいかかるの、札幌まで。
2: 僕は下道を通ってくるので、うん、5時間ぐらいですね。
0: 本当に、
2: うん、
0: 5時間かけてきてんの。
2: 5時間かかる。
0: あれだって高速を使えば、
2: うん、高速ね、もう年取ってきたらスピード出すの疲れるんですよ。
0: あ、そうだ、それもあるよね。
2: のんびり下を来た方が、
0: うん、まあ、いいの、5時間かけて。
2: で、今はまあちょっと普通の軽になりましたけど、うん、当初は軽トラで、
0: うん、乗ってたね。
2: 来てました、
0: 軽トラ
2: で、はい、軽トラで札幌最高だよ。
3: 景色とかもすごいよくて、途中は、
2: うんうん、そうですね、
3: いいですね、のんびりドライブもね、はい、まあ、
0: そうだね、アショログシーズン4ということになりました、
3: はい、
0: でアショロ町でさまざまなものを生み出している方にお電話をつなぎました、はい、でそれを紹介しております。先月は放牧酪農されているありがとう牧場さんということでね、
3: はい、ね、季節によってね、牛乳の味が変わるってね。
0: あれね、貝本さん帰った後すっごい反響あったね。ね、牛乳ってそうだね、味違うよねとかっていう人もいればね、そうなんですかっていう人がいて、随分プレゼントの応募もあったよう
3: です
2: 、
3: はい、
2: ね、
0: 今月はどうなりますか。
2: はい、今月はですね、はい、阿蘇路町の特産品として、うん、よく知られておりますのがラワンブキという、
3: うん、
2: まあ、高さがですね2メートルとか、まあ、今3メートルになることはなかなかなくなってきたんですけれども、まあ、背の高い大きなフキが、
0: うん、
2: で北海道遺産にも認定されておるんですけれども、
0: はい、
2: このラワンブキのこの製品、いろんなものがあるんですけれども、うん、まあ、例えば水煮だとか、
0: はい、
2: 漬物とか、うん、炊き込みご飯の素などなど、それがいろいろあるんですけれども、はい、普通こ こういうふうに食べるもの
0: です、うん、食べるものね、
2: そういう商品多いと思うんですけど、うん、このラワンブキからですね、ギュッと絞り出したみずみずしいジュースを、ジュースにですね注目した、実はコスメティックブランドがあるんです。
0: 化粧品ってこと。
2: そうです。
0: へえ、まあ、みずみずしい、あれはジュースってはジュースだな、
3: うん、っていうことなんです ね、
0: そうだ ね、 どんなブランドなんですか。
2: これはですね、北海道初のコスメティックブランドとして有名なシロさん、
3: うん、
2: シロ、
0: ああ、シロね、砂川のシロ、
2: はい、そうです、そうです、
0: はいはいはい、
2: 白福知ではございません。
3: ちょっとそこでそれなんだ。、うん、
0: この人ね、昔よく白さん白さんって言ってたのよ。
3: そう、
0: まあ、江戸っ子かって言ってたの
3: よ。ヒデさんのことを白さん
0: って言ってたのよ。江戸っ子じゃねえん
3: だよ。それは初耳、うん、はい、
2: でこの化粧品の方の白さん、
3: はい、
2: これはラームキ あのジュースを原料として、
0: はいはいはい、
2: 化粧品、いろいろな製品を作ってるんですよね、
0: うん、
2: でこれ開発して、
0: うん、
2: 阿蘇路町のふるさと納税の返礼品、返礼品としてもう大人気なんですよ。
0: もうね、はい、今や本当白ブランドすごいよね、
3: うん、そうです、
0: 全国区だよね。
3: 行きました、ね、行きました。
0: 僕もあそこ行きましたよ、砂川の、
3: ね、
0: ラボ、
3: あ、ラボ作りましたけどね、香りを作ったりとかね、
0: おしゃれなところでね、
3: うん、楽しかったし、うん、
0: やった
3: やりました、やりました、作りました、オリジナルの香りを作ったりとかね、
0: うんうんうん、結構有名ですからね、
3: はい、
0: うん、今日は
2: 今日は、うん、あ、その白のですね、
0: はいはい、
2: 武田光平さんに電話をつないでおります、
0: うん、はい、
2: 武田さん、よろしくお願いします。
4: ああ、よろしくお願いします。白の武田です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、今お話伺いましたが、ラワンブキを使った食べ物ではなくて、ジュースを使った飲み物ではなくて、
4: はい、
0: コスメティックブランド、まあ、化粧品、
4: はいはい、
0: これそもそも作ろうと思ったっていうのはどういうところからですか。
4: もともとですね、我々白の前身のローレルっていうブランドを作る前はですね、
0: はい、
4: OEM って言って他社さんの製品を作る化粧品工場だったんですが、
0: はい、
4: そのじゃあ自分

0: たちでこうローレルっていうブランドを立ち上げようとしたときにですね、うん、どうしてもこう良質なオイルだけを使った、たくさん使った化粧品を作りたいってことで、はい、最初その世界にこう目を向けていろんなところに出向いてたんですけど、まあ、そもそも先ほどお話もありましたけど、我々ずっと北海道の砂川市で育ったブランドですので、うんうん、あれそもそも北海道にもたくさん素敵な素材があるじゃんっていうことで、はい、その中でこうラワンブキ、さっきもお話ありましたけども、うん、北海道すごく有名な素材だったので、うん、その素材を使ったらきっといいものができるんじゃないかってことで着目したっていうのが最初のきっかけですね。
1: その化粧水とか化粧品に使われるものって、もともとで言えば、まあ、自然にあるものがやっぱり一番いいわけですよね。
0: そうですね。
1: でその中でどういうものが適しているかってことをいろいろ考えるわけじゃないですか。
0: ああ、もちろんそうですね。
1: で例えばその拭きに至るまでの間にいろんなものがあったんですか。
0: 例えばその前にあったのがガゴメ昆布だったりとか、あの函館の
1: ですね、おお、あのネバネバの、
0: はい、あの昆布の中でガゴメ昆布が一番保水成分のあるフコイダンっていう、
1: はいはいはい、
0: 一番多く含んでいるっていうのを、うん、ちょっと見てですね、はい、まあ、それで漁師さんに実際に会いに行ったっていうのが最初の製品ですね。
1: なんかね、ガゴメ昆布だとちょっとなんか雰囲気分かるような気がするんですよ、
2: うんうんうん、
1: ね、そのこうゲル状になってるっていうか、はい、ちょっとそういうのもなんとか化粧水とか化粧品に合うような気もするし、保湿性高そうだしね、
2: は
1: い、でもラワンブキの拭きなんてなんか急に背が伸びたりしません？
0: そうですね。
1: 怖いわけじゃないけど、だって特殊すぎるでしょ。
2: そうですよ。だって最初拭きって聞くとそのアクっていうイメージがすごくあるので、
1: アク取るもね、
2: うん、それを使おうとしたのはどういうところだったんですか？
0: もともと抗酸化作業作用に優れているっていうのは分かっていたんですけども、はいはい、やっぱり実際に畑にちょっと私が行ったわけじゃないんですけども、うん、ブランドプロデューサーの今井が行って、
1: あ、会長、
0: はい、
1: はい、
0: 当時は社長だったんですが、拭きをスパッと切った時に、うん、もう水がジャバーっと溢れてくるのを見て、うん、あ、これをこのままお肌につけたらきっといいんじゃないかっていうことで化粧品として試作を進めていったのがきっかけですかね。
1: 大体ああいうのスパッと切った時水ジャバーって出てきたら、まあ普通の人だったら、まあ、飲むまではいかないかもしれないけど、化粧品って考えないよね。やっぱりそういう意味では当時の今井社長はもうそういうのを探してたんでしょうね。
0: そうですね、まあ、とにかく自然の素材をシンプルに、はい、濃く配合していいものを作りたいっていう信念があったので、
1: はい、
0: まあ、それにもう水を加える必要すらないラワンブキのそのジュースを見た時に、あ、これはきっといいものなんじゃないかなっていうので、うん、開発を進めていったっていうような感じですかね。
1: 製品化するのに時間はかかりましたか？
0: ですね、最初の1週間ぐらいで試作を上げて、
1: 1週間で試作？
0: はい、やっぱり我々自社工場を持っていて、はい、開発も企画から開発も、まあ、あとお店でお客様をお届けするまで、うん、化粧品を作ってからお客様に渡す工程すべて自分たちでやってるので、
1: はいはい、
0: まあ、そういったスピード感でも実現できるっていう感じですね。
1: 評判というのはどんな感じですか？
0: そうですね、もともとバリア機能がお肌弱まっていて、はい、ちょっと刺激でかゆみとか赤みがある方、
1: うん、
0: それセンシティブなお肌の方にぴったりでして、そういった方には男女問わず愛されている製品になりますね。
1: それはごめんなさい、その元々あるいろんな化粧品に比べるとそういうお肌がセンシティブな方には合っているってことですか？
0: そうですね、水分がすごく自然の水分が豊富で、
1: うん、
0: 化粧水なんか裏面見ていただくと、うん、お水すら入ってない、
1: うん、
0: 先ほど言ったようにもうジュースをそのまんま使っているので、はいはいはい、ので余計なものが入っていないので
1: 防腐剤だけ。
0: そうです、やっぱりそのままだと腐ってしまうので、
1: はい、
0: 本当に拭きジュースを絞って、それを少量の腐らないための最低限の防腐剤だけを入っているっていう、う
1: ん、はい、で実は
0: で、はい、
1: あ、どうぞどうぞ。
0: あ、収穫の年によってやっぱり香りとか色も違うので、う
1: ん、あ、なるほど、
0: やっぱそこら辺はやっぱ自然の恵みならではの製品になってます。
1: これお肌センシティブな、
2: はい、
1: まあ、いろんな部分がセンシティブな、
2: どういう意味ですか？
1: うちのこの前にいる森ルナが、はい、実はちょっと

0: 使用させていただいたということで、
1: うん、ありがとうございます。
2: いやいや、あの使用前と後でそれぞれ感想を言うと、うん、一番最初、うん、これ見た時、うん、まあ、シロさんで販売しているのに色が茶色なんですね。そこでまずびっくりしたっていうね
3: それは何ですかその製品は何
2: これはですね、はい、美容液なんですけれども、センシティブローションという、
0: あ、センシティブなん
2: だ、はい、白のものなんですね。
0: 白じゃないってことね、
2: はい、そうそう、で大丈夫かななんて思って使うと、
0: 大丈夫かな、
2: 私ね、こんだけあのきめ細やかで柔らかい、うん、なんていうんですか、あれベールに包まれたような感触っていうんですか、
0: うん、
2: これは私は今まではちょっとね味わったことがなかった。
0: いや、だってすごい化粧品選んでた人だもんね。
2: はい、そうです、肌が弱くてね、
0: 弱くてね、
2: はい、うん、
0: だ、合うんだね、じゃあね、
2: あ、とっても良かったです。で今回ね、あの左手だけ集中的にずっと使ってたんですけどね、はい、分かる人分かりましたもんね、
3: さ
2: っきこっち使ってる、
3: 分かる人、私もテストされましたけど、ええ、すぐ分かりました、
2: ね、
3: 色がもう
0: 何週間、
2: 2週間、はい、
0: 左手だけ塗ってた、すり塗りつけ続けてたのね、
2: はい、うん、だからとってもね、私にはすごいぴったり合ってましたね、うんうん、
3: 今後も使ってください、
2: ありがとうございます、
0: はい、武田さん、
1: はい、
0: でこれらの製品を購入するのはどうしたらよろしいでしょう。
1: あ、北海道ではですね、はい、あの先ほどお話ししていただいた砂川市にあるみんなの工場か、はい、
0: うんうん、
1: あとは札幌のステラプレイスの地下1階で購入できます。
0: ああ、そうですか。
1: あとはちょっとお近くにお店がない方はオンラインストアでもご購入いただけますので、ぜひ、ね、ホームページ見ていただければなと思います。
0: ちなみにそのラワン、あのラワンブキが入っている製品っていうのは今何種類ぐらいあるんですか。
1: そうですね、7、8種類ぐらいあるのかな。あのフェイスウォッシュだったりとか、
0: はいはい、
1: あとはマスク、フェイスマスクだったりもありますし、 あとクリームだったりとかもありますので、その時の悩みだったりとか、
0: うんうん、
1: 欲しいアイテムに合わせてお選びいただけるようになってます。
0: でもなんか上本さん、はい、そのラワンブキってね、今まで食べる、それも本当に一部の人しか食べられないじゃないですか、なかなかね。
3: そうですね、特に生のものはもう今もう6月、
0: うん、
3: 1ヶ月ぐらいのものなので、
0: あそうか、もう今頃なんだ、
3: はい、
0: 食べる時期もやっぱこの時期に限られるわけでしょ。
3: そうですね、あとはもう加工されちゃうので、
0: うん、はい、そう考えたらなんか化粧品、化粧水とかっていうのは新しい、うん、あの面が注目されてるんじゃないですか。
3: そうですね、あのふるさと納税の本当さっきも言いましたけど、返礼品としてはすごい人気の高い、商品となってますね。
0: まあちょっとなんか、ね、あのたくさん作るのは問題ないわけですか。
1: あ、そうですね、
0: 量としては
1: 生産自体は問題ないんですけども、うんうん、あのなので月の量次第ですね、
0: はい、
1: 去年もあの、うん、だんだんやっぱり気候変動とかで取れる量とかも変わってきてますの で、
0: あの本当にごくごく一部の、まあ、畑というかね、あの川沿いか、
3: うん、
0: にあるんだよね、
3: 自生してるやつね。
0: そうね、
3: はい、
0: 自生だもんね。
3: で今は JA アショロで栽培もしてるので、普通の農家さんの畑でしてるんですけど、やっぱりこの温暖化の影響でちょっと大きさも、
0: それがなんでなの、3メーターだったのが1メーター50とかになっちゃったの。
3: 最近は、まあ、雨の降る時期とかの影響もあるみたいですけど、
0: あ、そう、
3: ちょっと大変、そういえば大変なんです
0: ね。そうだよね、はい、ということでございますが、まあ、ある意味本当に貴重中の貴重な吹きでございます、うん、それを使っているということですので、
2: はい、
0: ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか、はい、この時間アシャログ5月はアシャロ町の特産ラワンブキを使って化粧品を開発販売しています株式会社シロの武田光平さんにお話を伺いました。武田さん、最後にアシャログを聞いているリスナーの方々、メッセージをお願いします。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あのまあ、町民の方もちろんあの食べて美味しいのはあのよくご存知だと思いますけども、お肌にもとてもいい素材ですので、
0: はい、
1: 我々やっぱ食べて美味しいものはお肌にいいはずと信じて化粧品作ってたので、うん、まあ、シロにとってもやっぱラワンブキは大切な素材なので、まあ、製品通してアショロ町の魅力だったりとか関わる人たちの思いを伝えられるようにこれからも頑張りたいと思いますので、はい、ぜひ製品使ってみてほしいです。よろしくお願いします。
0: はい、今日どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、白のラワンブキ化粧品はこれふるさと納税の返礼品にもなっているということですから、
3: はい、そうですね、はい、
0: ホームページもご覧いただけたら分かるんですかね。
3: はい、分かります、
0: うん、
3: はい、
0: うん、
3: で、続いてはお楽しみのプレゼント。
0: プレゼント、いや、まあ、ここまで話したらやっぱり白なんですよね。
3: もちろん今月はですね、
0: はい、
3: 白のラワンブキ製品の中から、ふるさと納税の返礼品にもなっております、うん、そして森瑠奈さんが絶賛していただいたラワンブキの

0: 化粧水ですね、はい、こちらを4名様にプレゼントします、
1: うん、これ匂い気になるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、でも私はもう全然一瞬
2: しない
1: ってくるするぐらいで、はい、ほとんどしないと思います、うん、まあ、試してみてください、
2: はいはいはい、
1: 欲しいという方なんですけれども、はい、Eメール SD

0: ています。
1: はい、お願いします。
0: はい、
1: そしてラーム機に関してなんですけども、うん、先月も言いましたけども、私アソロ観光協会のホームページでアソロストーリーズというコラム書いていて、
0: はい、
1: まあ、その中にラーム機取り上げておりますので、うん、ぜひこちらで見ていただいて、どんなものなのかななんて、はい、見ていただきたいと思います。
0: ぜひアショロ観光協会ホームページからアショロストーリーズご覧ください。はい、ちなみにこの今日もルナが使ってるやつ いくらぐらいする？
1: ちょっと細かい数字は2,300何十何円でした。そこのステアプレスで、
0: ね、あの駅のとこ、札幌駅にあるとこね。
1: 恥ずかしかったですけど買いに来ました私。プレゼント用のもの。
0: 恥ずかしかることはないんです。
1: いやちょっと恥ずかしかったです。
0: ぜひじゃあ札幌駅前のどこだっけ？
1: ステラプレス。
0: ステラプレス。
1: 地下1階。
0: うん、こちらでも購入できます。
1: はい。
0: はい、アショロ町この季節いかがですか？
1: あのアショロ今ですね、うん、一番いい季節を。迎えてきております、
0: はい、
1: そして阿寒摩周国立公園のオンネト国設野営場とオンネト休憩舎もですね、いよいよ6月1日に、今期のオープンとなりますので、
0: あと1週間、
1: はい、うん、オンネト国設野営場はですね、ソロキャンプとか少人数 の大人の方のキャンプ、うん、キャンパーが多くてですね、本当に静かで、はい、夜は本当に満天の星空が望めますので、ぜひ来ていただきたいと思いますし、前は携帯電話の電波とかいろいろもろもろなかったんですけど、今もうアンテナがつきまして携帯電話も使えますし、休憩者にはフリーワイファイもあったりコインシャワーなどもありますので、ぜひぜひキャンプ以外でも、うん、まあ、仕事しに来てもいいと思います。
0: あ、今あるよねそういうのね、オンネ島のすぐ近くということですね。
1: すぐもう湖畔ですね。
0: あ、湖畔か、はい、あそこ綺麗だもんな本当にな、うん。イベントはいかがで
1: し
0: ょう？
1: イベントはですね、今日、はい、ラワンブキの話 しましたけれども、はい、アソロでは毎年アソロふるさとラワンブキ祭りっていうのをやっておりまして、うん、今年は6月21日日曜日、
0: はい、
1: はい、アソロ道の駅の前のイベント広場で、うん、行いますので、
0: はい、
1: こちらは
0: どんなこと？
1: もちろん生ラワンブキの即売です。これ大人気で、うん、すぐなくなっちゃったりするんですけれども、生ラワンブキの即売、そして飲食ブースですね、うん、こちら2つは9時からオープンしております。で、飲食ブースはですね、町内の美味しいお店を中心に、ラワンブキも味わえる店も出てると思います。で、一応午後10時からグランドオープンでステージイベントなどなど開催の予定です、うん、ぜひお越しください。
0: すごいね、生ラワンブキ買ったらさ、2メートル3メートルあるからさ、スキーキャリアつけていかないとダメだよ。
2: そうなんですか、切ってないの？
0: 切ってるかあれ、切らなきゃ切らないでなんかちょっと売れるんじゃない？
1: いやでも長いもの売ってるわ。
0: 長いもの売ってんの？
1: ただ葉っぱとか切ってるので。
0: ああ、そう、1メートル以上、うん、2メートル近いの？
1: 1メートル80とかあるんじゃない
2: でしょうか。でも面白そう、友達とかにね、
0: 喜ぶと思うよ、
2: はい、ね、うん、お土産に
0: ね、え、
2: はい、
0: ぜひお出かけください。6月21日日曜日です、
1: はい、
0: 道の駅前か、
1: はい、
0: イベント広場となっております。
1: はい、
0: トカチノースイーストアショロ情報プログラムアショログ、6月、来月は27日の登場ということになります。また来月よろしくお願いいたします。
1: はい、来月はですね、世界に誇るチーズの情報をお届けしようかなと思っております。
0: はい、アショロ町集落支援員の上本秀邦さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ートニーです。今週の金曜日ですね、来週の金曜日になります。5月29日発売となるニューアルバム The Boys of Dungeon Lane、 そこから Home to Us

ですって。これね、同じザ・ビートルズのメンバーであるリンゴスターがボーカルとドラム担当しているんですが、そう、今週の木曜日にはポール・マッカートニーにアメリカのテレビ番組の最終回に登場しました。あのハローグパイもね、生で披露していたんですが、スタジオにお客さんも入っていた。相変わらずの広い声援でね、ちなみにこのスタジオなんですが、1964年ザ・ビートルズとして登場したエド・サリバン賞の時と同じスタジオだったそうです。その前にお送りしたのがアメリカのシンガーソングライター、リサ・ローブ。1997年のアルバムファイアークラッカーらの一曲で I Do でした。 The simple and hacked way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: デドラ
1: 2時28分です。中継読んでみましょう。あやねさん。
2: はい、私は今ハピネスリーフに乗って北26条付近に停車しております。はい、はい、こちら雲一つない青空が広がっていてすごくいいお天気になってます。はい、結構気温も上がってきて上着がなくても過ごせる、
1: ね、20度超えてるもんね。
2: そうですね、暖かいです、うん。はい、私のこの時間は、最近は暑くなってきてアイスが美味しい時期になってきたと思うので、うん、今日は私が最近食べたお気に入りのアイスをご紹介します。
3: いいですね。
2: はい、2つあるんですけど、まず1つ目がベロベロバーです。
3: なんだろう、
2: ベロベロバー。主に日本ではセブンイレブンが限定で販売されているんですけど、
1: こちら日本ではってことは、
2: あ、韓国のアイスなんですよ。はい、韓国初の舌、ベロの形をした新感覚のアイスバーで、知ってました？
3: 知らなかったです。
2: 知らない、
3: うん、
2: そうなんです。こちら、あの、食べ進めるとアイスからゼリーのような食感に変化するっていう、うん、あの、時間が経っても溶けにくいっていう今 SNS で話題のアイスなんです。
3: え、もう食べたくなってきた
2: 食べたくなってきました、
3: うんうんうん。
2: で、あの、さっきディレクターさんがセブンイレブンで見つけてました。
1: あ、もう売ってるのね、普通にね、
2: はい、販売しています。はい、で、私も実際に食べたんですけど、うん、すごく不思議な食感で、
1: はい、
2: で、あの、凍った状態ではむっちりシャリッとした食感なんですけど、まあ、溶けるにつれてプルプルのゼリーに変化して、でもベロベロバーっていうことから、ちょっと実際に動かしてみて、プルプルって動かしてみたりして食べる、すごい楽しいアイスでした。
1: 最初からプニンプニンしてんだ。
2: いや、最初は普通に凍ってるので、
3: うんうんうん、斜め進めていくうちに、
2: はい、
1: 最初は硬いわけ。
2: 最初は硬いです。
1: 硬いので、舐めてるとその寒天みたいになってくんだ。
2: あ、そうですね。
3: へえ、面白い。味はいくつかあるの？
2: 味はリンゴ味といちご味があるのかな。へー、私はリンゴ味を食べたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとさっぱりした感じでとっても美味しかったです。あの、冷蔵庫から出してすぐ食べる派と、うん、ちょっと時間を置いてプルプルの

0: ゼリー食感に近づけて食べる派と、
1: うん、
0: まあ、お好みの食感で食べるっていう、ちょっと食感が面白いアイスなんです。
2: じゃあこれはいきなりガジってかじらない方がいいっていうことね。
1: そうだ ね。
0: いや、かじって食べてもいいんですけど、
1: そしたらどんどんどんどん普通のアイスみたいになくなっていくわけ。
0: そうですね、なくなっていきます。
1: 舐めて溶かしてるうちは、うん、溶石自体は変わらないんだよね。
0: 変わらないです。
1: それぐらい溶けないんだよね、
0: はい、
1: 要はね、溶けるっていうのは、はい、溶けて消失していかないんだよね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうですね。
1: へえ。いや、僕驚いたのは、うん、考えてみたら今までアイスクリームってある程度メーカーが決まってたじゃない、
2: はい、はいはい、
1: まあ、それは日本製であり、はい、海外のものもね、ハーゲンダッツとかね、うん、新しいメーカーってあんまり参入してるイメージなかったのよ、
0: うん、
1: で韓国のって言われた時に、
2: うん、
1: え、韓国のアイスが日本で買えるんだって、
2: ね、
1: あんまり聞かないよね、
2: うんうんうん、
0: はい、
1: あ、そういうのが今入ってセブンイレブンのコンビニでは、はい、セブンイレブンで買えるんだ。
0: セブンイレブンで買えます。
1: あ、じゃあそういうの入れたんだ ね、
0: はい、待望の日本に進出してきたっていうアイスなんですよね。
1: いや、この間ね、韓国行ってきたけどね、
0: あ、はい、
1: その B 級グルメに関しては、うん、本当にすごいんだよね。行くたんびに新しいもの出てきて、
0: うん、
1: でやっぱりその何ヶ月とか何年か経った時に日本に入ってくるケースが多いよね。
0: はい、
1: だから韓国でそういう文化を取り入れて日本で加工して作ったり、日本にそのままこうやって輸入してっていうケースが多いので、 B 級グルメ系のものは韓国行っていろいろチェックすると意外となんか、あの、先取りのものが多いと思う、
0: うん
1: うん、
2: しかも結構面白いものも、
1: ね、多い、
2: ね、ありますね、
0: 多いですよね、
2: うん、
1: すごいねこれ
2: ね、
0: すごい、いや、気になりますよね。ぜひ食べてみてください。
1: ちなみに韓国の入れ物に入ってるの、はい、袋は、
0: そうですね、韓国語が書かれているパッケージで、
1: ベロベロバーは書いてあるの。
0: ベロベロバーって書いてます。カタカナでベロベロバーって書いてます。
1: あ、それは入ってるんだ。
0: はい、
1: あ、じゃあ日本用向けに袋も作ってるのかな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: うーん、
2: 面白い
0: 面白いですよね、うん、変わる食感を楽しめる新食感のアイスでした、うん、続いて2つ目なんですけど、これはすごく私もあのすごい美味しくてときめいたアイスなんですけど、まあ、こちらもセブンイレブン限定で販売されているアイスなんですけど、ハーゲンダッツクリーミーコーンの鉄観音ミルクティーっていうアイスです。
2: 鉄観音ミルクティー、
0: 鉄観音っていうのは中国のウーロン茶ですよね、はい、
2: うん、
0: なんですけど、まあ、これもあの今月の12日に販売されたばかりの新作で、今 SNS で人気を集めている、売り切れ続出のアイスなんです。
1: ハーゲンダッツのウーロン茶が入ってるの。
0: あ、そうですね、ウーロン茶味のミルクティーの、
2: ミルクティーにしてるから、は
1: い、まあ、ね、
0: ミルクティーのアイス。
1: ウーロン茶のミルクティーって聞いたことないよ。
2: 紅茶の代わりにウーロン茶を使ってるっていう、
0: はい、
2: ことですよね。
0: そうです。
2: ウーロン茶の香りを生かしたミルク。おお、おい、うん、おいしそう。
0: そうなんです。すっごくおいしくて、うん、まあ、見た目はワッフルコーンに丸いコロンとしたミルクティー味の、あのベージュ色のアイスが乗っていて、うん、で鉄観音味のチョコがコーティングされているんですけど、う
1: ん、ちょっと待って。また味増えたじゃん今。鉄観音味のチョコチョコなの？
0: で、あの、そのチョコがコーティングされてるんですけど、まあ、その中は普通に鉄観音ミルクティー味のアイスです。
2: あ、チョココーティングの鉄観音ミルクティー、
0: はい、鉄観音ミルクティー味のアイス。
1: なんか抹茶とかだと、はい、やっぱ味濃さ濃いじゃない、
2: うん、
1: だからすぐ分かるけど、
2: うんうん、
1: ウーロン茶、鉄観音茶イコールウーロン茶なの？ごめんなさい、僕ちょっとそこも分かってないんだけど、いわゆるウーロン茶の味なの、はい、
0: 中国のウーロン茶味で、ま、うーん、ま、すっきりしてますね。
1: そうだよね、うん、ウーロン茶ってどっちかっていうと喉越しよくてすっきりしてるじゃない、う
0: ん、はい、
1: でそれをこう味に加えるってのなんかあんまりこう インパクトを感じないんだけど、あるんだね。
0: そうですね、あのタピオカミルクティーとか飲む方は鉄観音味ってちょっと食べたことあるのかなって思うんですけど。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: 加工品にウーロン茶ってあまり聞かないもんな、
2: うんうんうん、いや、それこそね、今までハーゲンダッツって好みの味ってあったじゃないですか、
0: はい、
2: ちょっと冒険するってたまにいいかもしれませんね、
0: うん、
2: 違う

0: いや、もともとミルクティー私好きなので、うん、すごくドンピシャで美味しかったです。久しぶりにアイスで美味しいって、またリピートしたいって思いました。
1: そうなの、試したいこれも、
0: はい、でこちらお値段が税込み413円なんですね、
2: はい、ちょっと待って、あの小さいサイズのやつ
0: はい、あ、ハーゲンダッツ、さすがハーゲンダッツ、
2: そうだね、
0: ですよね、
1: でも普通でも300、
2: いや、ね、まあまあちょっとお高めなんだよ、うん、ハーゲンダッツはね、うん、だけどまたもう一段階上なんだ、
1: そっか、
0: うん、そうなんです、コーンもあるので、ワッフルコーンに乗ってるタイプの、
2: ああそうかそうか、あの丸いあれに入ってない、
0: あ、そうなんです、
2: 紙のカップに入ってるやつじゃないんだ、
0: カップじゃないんです、
2: ああなるほど、あ、はい、そうかそうか、うん、ちょっとあれ大きめだもんな、
0: はい、そうですね、サクサクしててとても美味しかったです、はい、はいはい、ベロベロバーもハーゲンダッツの鉄管のミルクティーアイスも美味しかったので、ぜひ気になった方はぜひ、
2: 今日はいいね、
0: ね、ぴったりですよね、うん、セブンイレブンで探してみてください、はい、ということで今日はコンビニの新作アイスにときめいた私にちなんでこの曲をお送りします。今年のライジングサンロックフェスティバルにも出演が決まっているバウンディでときめき、

0: ステドラ
1: 2時42分を回っております、はい、先日なんですが、はい、早朝ね、うん、さっきも言ったようにこうハラハラと種子がね、はい、植物の種子がこう落ちてカシャッパサッパサッっていう音が聞こえるぐらいすっごい静かな朝、まあ、散歩をしているわけです、はい、でそれがまあ6時になり7時になりってなっていくと、うん、まあ、その散歩コースでもやっぱりその出社したりとか出勤か、はい、出勤したりとか登校したりとかっていう人たちでちょっとずつこう人が増えていくんです、うん、で一方で、まあ、私を含める高齢者の方々は、まあ、あの公園の中で、うん、まあ、何人かこう集まったりして、まあ、これからちょっと山を登ったりするっていう人もいたりとか、はい、散歩してる人とかいろんな人がいたりするわけですが、うん、何人かのこう集まりが、うん、あったんです、はい、私の目の前とかちょっとこう視界に入ってたんですね、うん、でまあ、それもその方々がいるぐらいでそんなうるさくはない場所だったんだけど、はい、その早朝のその静寂をつんざくような女性の悲鳴が聞こえたわけですよ。
2: 怖い。
1: いや、さすがにビビりますよ、
2: うん、
1: うん。やめてよって声。
2: いや、ちょっと
1: それ
2: ただごとじゃないぞですね。
1: まあさすがにもう明るい時間ではあるけどね、うん、やめてよっていう、まあ、もう高い声で、
2: はい、
1: まあ、僕はちょっと出ないんですけど、うんうん、でよく見るとですね、その人が走り回って走ってるわけです、
2: うん、
1: やめなよって言って、
2: うん、
1: でその後ろを黒い物体がバッ、
2: あれ、
1: カラス、
2: カラス、
1: カラスに襲われてた。
2: あら、
1: でパッと見たって 2,30 人の人いるんだよ、
2: うん、
1: なんでその人だけって思うんだけど、あれカラスって不思議だよね、
2: う
1: ん、
2: 狙うとね、
1: 狙い出すと、でその人逃げ惑ってる後ろ追っかけていくわけ、
2: うん、
1: でさっき言ったその高齢者の集団がいて、はい、手挙げて手挙げて、
2: あ、はい、
1: よくね最近はもう結構知られましたけど、うん、肩幅ぐらいに両手をこうやって上げると、うん、頭を襲ってくるんでその手と手の間をカラスは通れないもんだから、うん、まあ襲ってこないって言われてるんだよね、
2: うんう
1: ん、で手挙げて手挙げてって教えてるんだけど、多分まあそのそこまで言ってもその人知ってたらやってるし、知らない人が手挙げて手挙げてって言われても分
2: かんないですね、
1: 分かんないと思うのよ。で私はまあ写真撮ってたから、あのごめんなさい全然気にしてなかったんだけど、もうそのみんな手挙げて手挙げてとか言ってるのに、やめてよとかって言ってるわけ、うん、でまあそのしばらくしたらあのカラスがいなくなったのか本人がそのまま走り去って逃げてたのか分かんないんだけど、その場からいなくなったわけ、
2: うん、
1: で僕はまあ一通りまあ写真撮ってて、で終わった後高齢、そこにいたその高齢のご婦人

0: ち、カラスよりあの女性の声の方が怖かったわよね。ねえ。いや実際聞いてたらそうなのよ、
1: まあ、そうですよね。
0: もうすごい声なんだもん。
1: サスペンス劇場並みに、
0: いや本当、うん、やめてーとかって言ってるから、うん、周りの人みんなびっくりするじゃない。だからカラス1匹が1匹で1羽がバーッと飛んでて、うん、後ろ追っかけて、うん、でね、周りのおじさんたちは、まあ、手上げなさいとかって言ってるのに、もうなんかもうその本人はそんなところじゃないから、うん、
1: またカラスもしつこかったりとかするんですよね。
0: 不思議だね。
1: でそれこそ子育て中だったらすごい攻撃的にね、
0: 巣があるからね、
1: はい、なったりとか
0: 威嚇するんだよね。うん、威嚇するにしたってだってその広場みたいなところに、はい、数えてないけど何人いるのっていうぐらいいるのよ。うん、でその女性がどこを通ってどう行ったらその現場に来て、うん、何十人いる中でなんでその人だけつつかれるのって不思議でならないよね。で大抵聞くとやっぱ女性なんだってね。
1: ああそうなんですか。
0: 子供か女性なんだって狙われるの。男の人はあまり狙われないらしい。だから自分より弱いと思うのか、
1: うん、まあ、賢い、
0: うん、だってその人別にさ、うん、朝出勤途中だったのかなちょっと見てなかったんだけど、うん、普通に人が通る道があってそこを歩いてるわけだから、はい、その人だけ特殊な行動してるわけじゃないわけよ、うん、そこは自転車でわーって行く人もいるし、はい、まあ何人かでわーって歩いてる人もいるし、こう、まあ、喋りながら歩く人もいるわけだから、その人が特殊な行動をとってたっていうんだったら、うん、だからだよってなるけど、そうじゃないのにああなっちゃうんだからね、やっぱりね、うん、ちょっと怖いよね、うん。でいざやっぱりなった時は今さ、もう最近は言われてるのはとにかく手を、はい、両手を上げてください、肘を伸ばして両手を上げてくださいって、
1: はい、
0: 頭よりも高いところで両手上げてくださいって言われてるんで、うん、まあそれね、ひとまずちょっと皆さん覚えておいた方がいいですよ。知らない人がなってるんだとしたらね、
1: うんうんうん、いや犬の散歩する時に
0: いるでしょ。急に追っかけられてる人いるよね。
1: そうね、そう、その手を上げる人の確率も結構高かったりとかするんですけど、
0: う
1: ん、でも、
0: ね、どう上げたら、
1: あのね、私の場合は最初、まあ、聞いたかどうかというよりは友達になろうって思ってから寄らなくなってきたっていうのはあったんですよね。
0: やめなさい、もうやめなさい。
1: 友達にっていう、
0: いやいやいや、
1: あのね、
0: やめなさい、
1: 動物って人の気をこうさせ、怒ってるのすごく分かったりとか、はい、するのって分かるじゃないですか、うん、だから人間も怖がってるとかいやっていうその空気を動物たちは読んだりとかする。
0: なんかちょっとね、うん、あの怖がってるなっていうのは分かるとか言いますよね。
1: そう、うん、そしたら弱いとやっぱり責められるんですよ。だから、あ、大丈夫ですよっていうような気持ちを落ち着かせて通ると、全然私はあれからあまり、うん、いたずらに会うことはなかった。最初のうちはやっぱり私も襲われたりとかして、
0: 手を
1: 上げたりとかしてたんですけど、隙あらばもうシューとかって、もう格好ですよね、うん、飛んでくるんですけど、
0: どういう位置で来るわけ。もう一度もないのよ。
1: ね、私が狙われる時と犬が狙われる時と、
0: 犬にも来るの、
1: 来ます。それで守ろうと思っていろいろとネットで調べると、こうした方がいい、ああした方がいいっていうのがあって、まあ、その中で気を落ち着かせるっていうのもあったので、ちょっとやってみたら、お、解決、
0: ああそう
1: っていうのはありましたけどね。
0: そう、前ちょっと話したね、うん、僕はそのオジロワシを見た時に、はい、オジロワシが松の木のね上の方に止まってたわけですよ、うんうん、はい、そうすると、うん、僕はその時は知らなかった、それ帰ってから知ったんだけど、カラスが近くにやってきて、それ近くったってもうほぼ隣よ、うん、それでもう完全に戦闘態勢入ってるわけ、うん、威嚇してるわけ、うん、でただカラスのさ2倍以上あるんだからでかいんだから、それにね、最初はなんか友達みたいな感じで やってきてんのかなと思ったら、どう見ても威嚇よ、うん、でもそれはもうオジロワシは優先としてますよ、うん、だけど最後にはもううるさいなと思って、ちょっとまあって言ってやるんだけど、うんうん、まあ、それとって本当に 2,3 回ちょちょってやるだけで、
1: そしたら逃げるの、カラス
0: は。カラスは一時逃げるんだけど、いるんだよ、
1: うわ、
0: もうそこから 2羽か3羽、それはモビングっていうね、はい、カラスの行動としてあるんだって。へー。

0: 自分たちのいるテリトリーに入ってきた、要するに侵入者に対しての、うん、まあその威嚇なんだけど、モビングって言うんだよ。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: だからまあそのモビングなのかどうかわかんない。ただそうは言ってもね、うん、じゃあみんなにやれよって話なのよ、
1: うんうんうん、
0: そこでわーわーわーわー何人か言ってる、ね、うん、おじいちゃんおばあちゃんもいるし、うん、話してるおじいちゃんおばあちゃんもいるし、うん、自転車で走ってく、そっちの方が怖いんじゃないのと思うんだけどさ、ビャーってくんだから、うん、もう全然気にしないわけだよ、
1: うん、
0: なぜかその人だけやられるっていう ね、同じようなスピードで歩いてるのにね、
1: うん、
0: だな、服装なのか、
1: ありそう、
0: なんかその色だとかね、
1: うん、
0: 黒い服がダメとかね、
1: 確かに
0: もうよく言うじゃない、そういう話もね、もう不思議なんだよね。だからまあ襲われた、襲われるのはね、今から襲いますよって言って襲うわけでもないし、はい、襲われる方も今日は襲われるかなと思って歩いてるわけじゃないから、
1: うん、
0: やっぱその状況っていうのがまあたまたま合致した時にやられちゃうんだろうけど、うん、まあやられたらやっぱり手挙げるっていうのが一番いいのかね、
1: うんうん、
0: やられ、その手挙げたことはあんの？
1: はありますね。
0: でやっぱりその収まるの？
1: 収まる、うん、
0: 来なくなるの？
1: 来なくなる。
0: その指先に止まったりしないの
1: か？それはないです。止まったことないです。
0: ルナの指先に止まっていく、
1: うん、
0: その間くぐれ取れるかなとかって言ってピャーってくるとかっていうこともない。
1: うん、ただ横をちょんちょんちょんちょんずっとついてくるっていうことは確かにあったかな、うん、
0: まあ、いつも黒い服着てるからね。
1: 犬も黒
0: いし、ね、友達だと思ってもね、友達だと思ってるよね、絶対ね、
1: 仲間だよね、
0: ね、
1: うん、
0: じゃあそれはそれで問題じゃないの？
1: なんで
0: 友達だと思われたら。
1: そうですか、うん、問題かな。

こちらは The Black Bars 70年代活躍ジャズファンクグループバンドです。74年のアルバムからの一曲 Walking in Rhythm、 そしてその前が1975年のバン・マッコイ&ザ・ソウルシティ・シンフォニーアルバムディスコ・ベイビーからの大ヒット曲 The Hustle、 累計売上1000万枚以上となりグラミー賞も受賞している一曲です。2曲続けてお送りいたしました。時刻は間もなく3時になります。引き続きステドラお付き合いください。

0: ステドラ。
1: 3時になりました。引き続きステドラお付き合いくださいませ、
2: はい、
1: まだまだ日が高く日差しは随分、ね、
2: ちょっと傾いてきた感じかな。
1: もうでも気温もちょっと高めかな。札幌はまだね日が降り注いでおりますね。まあ考えてみたらあと1ヶ月で夏至か。
2: そう。
1: もう夏好きにとってみて夏至って、なんか寂しさを

0: 感じる最初なんだよね。
1: へえ。
0: そっから日が短くなっていくから。
1: あら。
0: もう夏も終わりだなみたいな感じになっちゃう。6月20日過ぎで。
1: いや。
0: ああもう終わったな。俺の夏はもう終わったみたいな。
1: 人生損してますね。これから楽しみ待ってるのにな
0: んで節句なんだけどね。ね。でも日が短くなるのってすごいやっぱりね夏好きは寂しいんだよね。あのなんか7時8時。うんもう。何時まで明るいのねみたいな。もうあれがなんだかだんだん短くなる。もう7時はもうなんか暗いのもうどういうことこれみたいな。
1: だからこそ朝早起きするのが嬉しくなるとか、そういうの
0: なるよね。だけどもうさ、ちょっと朝早すぎるのもね。
1: 文句ばかり。
0: 3時とかに明るいとか言われてもね。
1: ダメ。
0: そっから何すんのよみたいな。
1: いやいや、いっぱい一日長いですよね。3時に起きた
0: ら、
1: ね、
0: 3時に起きたらだってラジオ体操するまで3時間もあんだよ。
1: ラジオ体操する
0: ラジオ体操に行くまでに3時間もかかっちゃうみたいな、ね、
1: そうそうそ
0: う、うん、何すんのって思っちゃうよ本当に。
1: まずヨガから始まる、ね、
0: そういう人はいいけどね、はい、いやでも本当に日が長くなると一日長くていいね、
1: うん、
0: 確かにそれは本当にあるよね、
1: うんうん、
0: はい、カラス関係なんかいろいろなメッセージもちょっと届いてるんですが、
1: はい、
0: まあね、やっぱり木彫りの熊が好きさん、
1: はい、
0: カラスより強いのがいます。カササギです。
1: カササギ
0: って知らないでしょ。最近北海道に来るようになったんです。
1: そうなの。
0: 苫小牧あたりがね、
1: うん、
0: 今多いって言われてるんですけど、
1: 詐欺の一種？
0: ん？
1: 詐欺の一種？
0: ああとね、詐欺をイメージするとちょっと違う。
1: そんなに大きくない。
0: うん、僕最初見た時なんだろうこれと思ったんですけど、カササギはいる場所、カササギがいる場所にカラスが大抵いませんって。
1: は
0: なぜならカササギがカラスを追いかけ回して追い払いますって。
1: へえ。
0: じゃあね、もうこれ昭和のさ、うん、40年代とかだったら平気でじゃあカササギ離してやろうとかって言ったんだろうね。
1: 言ったんだろうね。
0: 昔そういうの平気だったからね。
1: いや昔のこと振り返ったらすごいね、ゾッとする時がありますよ、うん、たまにね、いろんなことで。
0: 例えば
1: 言えないから言えないから今が令和なんじゃないですか。
0: もうなんかね、なんていうの、いわゆる害虫とか害獣がいるからって言って、
1: うん、
0: もうそれを駆逐するために
1: 駆逐
0: するために本来北海道にいない動物を放したわけだから。沖縄なんてね、一番有名なのはマングスとヘビですよ ね、
1: すよね。
0: マムシヘビ、マムシ、マムシか、マムシか、マムシ
1: だ、マングースと、うん、
0: だね、
1: マムシです。いや、うん、マムシ違いますよね。マングースとマン、まあ、あれ強いヘビ。飲み込んじゃうやつ、あれ違う、
0: マムシじゃないの、
1: マムシか、え、マムシ、いや、うん、まあ置いておきましょう、
0: うん、まあそのヘビでね、ヘビとマングスでね、
1: はい、そうですね、
0: うん、でヘビやっつけちゃうからって言ってマングス大量に入れたはいいけどさ、そもそもその生息するのがなんか夜行性だとかなんだかで昼間全然マングス活躍してくんないっていうことを入れてから気づくってどういうことみたいなのない？
1: ありますね、
0: ね、
1: うん、
0: あとはペットで飼ってたやつ平気で話しちゃう人ね、うん、
1: あね、
0: それも結構大きいよね。
1: ダメですよね。
0: アライグマとかそうでしょ。
1: あ、みたいですね。
0: いや、アライグマそもそもペットにならないからって、凶暴すぎて、みんな、ね、なんかラスカルだと思って買っちゃったんでしょ、あれ。
1: そこそこそこそこ
0: で買っちゃったっていうか、売ってんのそれみたいな、
1: ね、
0: その辺のペットショップで売ってたのって感じだよね。
1: びっくり。
0: いや、そういうの多いよ ね、 ね。
1: ちなみにごめんなさい、マングースとハブ、
0: あ、ごめん、マムシじゃ
1: ない、マムシなんか
0: ハブ、ハブ種のハブ、
1: アルクオールで飲むみたいな、
0: アルコール、
1: アルコ
0: ール、なんかアルコホール、
1: アルコールだよね、マムシ漬けみたいな、あ、マムシ漬け違うね、アルコール漬けた、
0: ハブ種、
1: そう、ハブ種、
0: うん、うん、だからまあね、あれも本当に、
1: うん、
0: だからまあ当時はでもそんなもんだったんだろうな、
1: で、ザリガニとかね、
0: そう、あれザリガニは何のために見たの？
1: ペット、
0: アメリカザリガニもやっぱりペット か、
1: かな、
0: そうだね、まあ、僕らの時代は小学生ぐらいでペットか、ペットとしてアメリカザリガニ飼ってる人いたから、
1: うん、すごい増えちゃった、ね、
0: あれも結局飼えなくなったりめんどくさくなって、
1: うん、
0: ポイってやったったんでしょ、
1: ね、
0: そしたら日本ザリガニ駆逐されちゃったんね、
1: そう、
0: うん、あとあれだよ、魚もそうでしょ、
1: バス、
0: バス、
1: ブラックバス、
0: ブラックバスだよ、うん、
1: そうだ、あれなんか一時期あれ夢か映画か何か忘れましたけれど、
0: 夢か映画か分かんない、もうなんか大丈夫今、
1: 大丈夫、
0: 目覚めてる、

0: ね、これ今いや実は寝てるんですよ私って言われたら怖いんだけど。
1: あれワニが逃げて排水管から見つかったみたいなニュースとかありませんでしたっけ。
0: いや結構ありますよ、
1: 飼っ
0: ていたワニがっていうのね、
1: ありましたよね。
0: で今ねだからその、うん、あれ結構ほら大事件みたいに扱われちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: まあ当然その捕まえるためにはね、うん、周知しなきゃいけないし近所の人捕まるまでは危ないからさ、
1: はい、
0: やっぱり知らせなきゃいけないっていうのもあるんだけど、うん、まあそれをなんかちょっと面白おかしくは、うん、まあそのメディアが取り上げちゃったりもするから、
1: うん、
0: 大事になるのも嫌だなっていう人は、うん、言わないっていう人もいたりするんじゃないかなと思うのよ。
1: そっか。
0: でその慣れの果てが土管の中で何年みたいな感じになっちゃうんじゃないの、うん、池の中で何年とかってね思ったよりでかくなっちゃったみたいなことになりかねないもんね。やっぱ最後まで責任持ってちゃんと買わないとダメだよ、
1: うん、
0: そういうのはね、うんうん、でまあカササギの話戻っていいですか。
1: やだもうどんだけずれてるんですか話が。
0: カラスの話ですけどね、はいはいはい、うん、まあカササギは強いそうですよ、
1: うん、
0: あでもねやっぱりこの方もそう苫小牧の方でした。
1: あ、
0: うん、だから苫小牧多いって聞くのよ私も。カササギね、いやカラスはねほんと賢いね、
1: うん、
0: ゴルフやる人はみんな経験してると思うカラスにやられるっていうの。
1: うん、
0: で今大体ゴルフってねカートに乗って移動するんだけど、うん、そのカートを離れて4人がみんなこうグリーンだとか、うん、行くじゃない、
1: うん、
0: でホールとホールの間はカートで移動するけど、
1: はい、
0: プレイしてる間っていうのは基本的に、まあ、そのカート乗らないから、
1: うん、
0: でグリーンって大体その4人みんなそこに集まるわけですよ。それまでは誰かが運転して3人がまあ、あっち行って打ってとかっていう感じになるんだけど、
1: うん、
0: でグリーンに乗った時って誰も乗ってないからもうチャンスなわけですよ。
1: はは。
0: でその前側にちょっとこう例えばおやつを置いてる女性なんかおやつ持ってきたりする人多いし、
1: うん、
0: あと男性だと途中でお腹減るからっておにぎり持ってきたりするわけですよ、
1: うん、
0: まあそのおにぎりがやられる。
1: カバンの中に入っててもやられる。
0: カバンの中入っててもやられる時ある。キャディバッグって一番大きいクラブが入ってるあのね前側にファスナーが、ね、2つか3つついてるんだけど、うん、
1: はい、
0: そのファスナー開けるカラスもいる。
1: はあ、うん、要は匂いをちゃんと嗅ぎつけて、
0: そうじゃないかな、
1: ここに入ってるんだっていうのが分かってみたいな。
0: そう、
1: へえ。
0: 食べ物だけ狙うんだよね。でそのためにファスナー開けるのは意図はない別に。
1: そうだね、
0: すごいよね。
1: え、なんかちょっといたずらしようみたいな感じでボールを持っていくみたいなことは
0: たまにスマホ持ってかれる、だから注意してくださいって時ある。
1: 本当、
0: うん、
1: え、値段とか分かるのかな。
0: もうだからやっぱ iPhone17 じゃない
1: 今は17、あ、こっち16、17だなみたいな。そんな
0: 腕木の上でね、はい、なんかポンポロポンポンポンポンポンポンポンってなったりするかどうかは知らないけど、
1: うわ、
0: いやもうシャレにならないよ。でも
1: 本当にある話なんですね、
0: うん、スマホ持ってかれるって言ってた、
1: びっくりした。
0: まあまあまあ賢いね。
1: だってスマホは何の役にもカラスには
0: ならない、
1: なりませんよね。
0: ならないと思うよ。
1: ということは困らせるためにって、ね、それとも
0: なんだろう、ね、
1: おもちゃって考えると、
0: なんかこうつついてる うちに引っかかっちゃうとかくちばしに。
1: そうなの、
0: わかんないけど、
1: は
0: あとは本当に値段がわかってる、あとで芸を持ってく
1: それでお金もらってどう使うんですか
0: いや食べ物買う
1: やりくりしちゃう、うん、
0: そこまでそこまでするようになったら本当すごいよね。
1: すごい、
0: 業行って、うん、スーパー行って食べたいもの買うみたいになってったらね。
1: そうなの、うん、
0: そうなったら本当にすごいよ。
1: 人間にそれだったよね、お金こう配ってくれたら嬉しいですよね。
0: それだったら本当バイトしてもらったら多いよね。バイトして代わりにバイトしてくれたらね、
1: いらっしゃいませみたいない
0: やもうだから、いやどこまで進化していくかね。だってもうそうやってカートに乗ってね、物を取ってでしょ、でおにぎりとかの大体そのなんてフィルム、ああいうのがこう周り散らばってたりするわけです。あ、やられたってなる。誰食べ物持ってたみたいな、確認したらやられたみたいな、
1: うん、
0: そういうことが本当にあるんですよ。
1: うわ、
0: やっぱり食べ物に対してその匂いだらね、
1: うん、
0: でもフィルムがあろうが何しようがやられるんだから、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではちょっとね、うん、この時期涼

まずは今月のノースウェーブパープッシュナンバーズ、踊れというアーティスト、眠る君、現在配信中の新曲です。踊れは7月19日日曜日、岩見沢公園で開催のジョインアライブに出演が決まっています。そしてこちらオリビア・ロドリゴ、6月12日リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl on in、です。ドロップデッドお送りいたしました。後でもう一回言います。The simple and active way. Be a part of it. FM 82.5 FM North Wave.

0: こちらはシャキーラ&バーボーイ、6月11日開催サッカー FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。でちなみに今回のワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコ共同開催ということになっているようです。シャキーラ&バーボーイ、大大、これは日本語にするとさあ続けてという意味なんだそうです。時刻は3時24分を回っています。大人の大人の、うるさいな人が喋ってる時に何なんだ。
1: 静かにやってましたよね、二人でね、こそこそ、うん
0: 大人の大人のこのコーナーは我々と同年代大人のリスナーが楽しむ音楽を週替わりで様々な角度からご紹介してまいります、はい、改めて音を楽しむきっかけになっていただければと願っておりますが、今日はこちらです。
2: 店員さんいらっしゃい。
0: オリビア・ロドリゴニューアルバム You seem pretty sad for a girl so in love。
1: 悔しかったのね。
0: いやもうさ DJ なんて言って肩書き偉そうなこと言っててさ、こんなアルバム名もねちゃんと先輩紹介できないんじゃもうダメですよ。
1: いやいやいやいや、
0: もう気を引き締めてもう一度やっていきたいと思っております。
1: さすがです。
0: はい、このコーナーは何がさすがですなのかもそれもわからないんだけど
1: 常に前向き向上する、ね、
0: いや本当そうです、失礼しました店員さんいらっしゃいのこのコーナー、 CD ショップの店員さんに今注目の大人が聴くべき楽曲をご紹介いただきます、はい、今日はタワーレコード札幌パルコ店スタッフの山口さんにお越しいただいております。よろしくお願いします、はい、
3: よろしくお願いします。
0: 何屋さんのさっきちょこちょこちょこちょこ、
3: 音が聞こえなかった。
1: そうなの。
0: ヘッドホンから。
3: そうですそうです。
1: つまみを回しても聞こえない聞こえないって、あ、これは大変だ。私のと変える。いいえいいえそんなことはっていうやり取りを
0: し
1: て
0: たんです。それは何？僕があのシャキーラの代々を紹介している時にやってたのか。
3: ちょっといろんなつまみを。
1: これオッケー？違うダメダメみたいな。
3: 聞こえない。
0: もうねあのね山口さんもねちょっとこなれすぎてるよ。緊張感ないよ。
1: いやいやいやいや、いやねちゃんといい音で聞きたいっていう気持ち。自分の声よね。
3: 自分の声
1: とか言わないで。
0: 自分の声はいい音で聞きたいでしょ。
1: いやいや音のプロですから。
0: ああそうかそうか、はい、はい、ということで、はい、じゃあ何を聞きたいかと言いますと、今月おすすめの今日のも CD3 枚持ってきていただいておりますので、はい、そちらの CD をご紹介いただこうじゃないかということでございます。

0: い、まずは1枚目です。
1: はい、
0: お
1: 1枚目がですね、こちらがですね、今月ね、5月6日に発売されました、マイケル・ジャクソン、
0: はい、
1: で映画のマイケルのオリジナルサウンドトラックとなっております。でこちらがですね、全米の方ではもう4月に公開されてるんですが、
0: はい、
1: こう日本では、6月12日ですね、公開を控えて
0: 6月12日から
1: 来月の12日から
0: です、ね、あ、もうすぐなんだね、
1: 公開控えております。
0: うん、
1: まあ、キングオブポップマイケル・ジャクソンのですね、電気映画です、ね、
0: はい、
1: のサウンドトラックとなってるんですけど、まあ、この映画なんですけど、
0: うん、
1: クイーンのボヘミアン・ラプソディ、
2: はい、
1: を作ったスタッフがですね、まあ、再集結しまして制作してまして、
0: そうか、
1: あとですね、主演ですね、マイケル・ジャクソン役をやるのが、うん、ジャファー・ジャクソン、
0: うん、
1: でそのでそこちらがマイケルのお兄さんですかね、ジャーメイン・ジャクソンの息子さんがですね、
0: はい、ま
1: あ、主演を務めてる映画あります。
0: なんかね、 SNS でね、うん、本当のマイケルが踊ってるあれはビリー・ジーンだったかな、
2: うん、
0: と同じ踊りを踊ってるこの映画の中のこの主役、
1: はい、ジャファー・ジャクソン、
0: ジャファー・ジャクソンのシーンとを上下2段にして、
1: あれですか、比較
0: してるぞ。
2: どうでした？
0: で、いや、うまい、
2: もろ、
0: うん、ちょっと映像の角度とかが違う部分もあるんだけども、うん、基本的に同じダンスをしてるんだけど、すごい
2: コピード
0: が、これは楽しみって感じ。
1: やっぱあれ、ね、血がつながってるから、サンドとかもあるかもしれない
0: ですね。そうだよね、すごいわ。
2: うわ、体型とかもそんな感じ。
1: まあ、そうですね、うん、こちらの今ジャケット持ってきたんですけど、
2: あら、マイケルのジャケット、赤いジャケットを着たようなね、
1: はい、スリラーとかそのぐらいの頃のですかね、
2: サングラスをして、
1: はい、
0: ちなみにね、韓国語でね、うん、マイクル・チェクッスン、
2: すごい、
0: もう一回、マイクル・チェクッスン、
2: チェクッスン、
0: チェクッスン、
2: ほう、
0: チェクッスン、
2: チェクッスンって言うんですか、
0: マイクル・チェクッスン、マイクル・
2: チェクッスン、5つ使おう、
0: 昨日調べた
2: どこで使うのマイケル・チェクッスン、
1: まあ、このですね、映画自体はですね、まあ、マイケルが生まれてからその、はい、ジャクソン5の活動と、
2: うんうん、
1: あとジャクソンズを経て、うん、そのソロになってからですね、1980年代後半ぐらいまで、
2: うん、
0: なの、
1: お、うん、みたいですね。
2: あ、
0: 80年代の後半まで
1: ぐらいまで、そうですね。
0: え、じゃあバット
1: とバットぐらいまで、
0: バットぐらい
1: ですね。クイン・シー・ジョーンズと組んで3枚アルバム出した、
0: 3枚あって、
1: はい、それぐらいまで
0: 一番いいとこだよ、
1: うん、
2: あ、そうです、は
1: い、がその映画の内容みたいなんですよ。
0: うん、
2: え、ちなみにその大きさは、うん、
0: その大きさ、
2: あの CD なんですか、それは。
1: そうですね、
2: そのね、CD のジャケットのね、大きさがですね、ドーナツ版サイズになってるの、7インチサイズ。
1: まあ、輸入版は普通のプラスチックの CD のサイズのケースなんですけど、この国内版は7インチ、レコードのシングル版のサイズ。
0: これしかないの？
1: はだけですね。
0: あ、そうなの？これ特別版じゃないの？
1: じゃなくて、そうです。そのサイズの。
0: うちの CD の棚に入んないんだけど、これどうしてくれんの？
1: だからそのレコードの棚に
0: 横にするの？寝かして入れる？
1: か、隙間があれば
2: かわいそう、なんか
0: 困るな。
2: 壁にこうね、貼り付けるとかどう？
0: あ、ジャケットを飾るように、そうそうそうそう、
1: みたいな、なんか写真立てみたいに立てるとか。
2: ああ、いいですね。え、何、その中に CD が入ってます？
1: そうそう、その7インチのサイズの
0: 入ってるドーナツ版
2: 違うでしょう、だから
0: すごいね、
1: 中にその CD のが入ってます。
0: で、ちなみにこの今回新しく出たマイケルの、はい、サントラになるの、これ赤い、
1: そうです、サントラですね、
0: うん、
1: なんで、まあ、そのジャクソン5からそのバットぐらいまで、
0: うん、
1: なので映画の内容なんで、
0: うん、
1: その収録されてる内容もその時期のですね。
0: いや、ちょっとこれ すごいよ。もうまあ、この人の場合さ、はい、ベストアルバムって、
2: うん、
0: もうだってスリラー自体がベストアルバムだ
2: ね。
0: 何曲1位なんだって話だからさ、
2: うん、
0: まあ、そんなこと言ったらベストアルバムだらけなんだけど、
2: うん、
0: I'll be there、
2: あら、
0: それからこれ、さよならは言わないでは、 Never can say goodbye か、
1: そうです、
0: じゃあ、Who's loving you、 あ、

0: あとはベンのテーマ、
1: あらあれ好き、
0: ね、名曲だよねあれね。あそう、あとはそっからはマイケル、今夜のドンストップ、ビートイット、スリラー、うわすごいな、今までもあったんだろうかこういうベストアルバム。
2: いや今までそのマイケルのなんかソロ時代のとかあったと思うんですけど、そういう風になんかジャクソン5、ね、ジャクソンズソロっていう風にまとまったのって多分ないと思うんで、ね、なかったと思うんですよね、うん、
0: これはちょっと、うん、好きな人は
2: ですね、まあ、ちょっと時期限られてるんですけど、うん、その映画見た後に、うん、知らなかった方とか来たらすごいと思います ね、 いいね、
1: 上がるねきっとテンションね、
2: でライブ版というかそのメドレーとかも入ってるんで、
0: ああそうだそうだ、はい、うん、はい、ということでこれ、ちなみにおいくら、
1: はい
2: はい、ですこちらがですね、はい、税込みで3520円、
0: 3520円でございます。はい、はい、マイケル・ジャクソン、マイケル、でも映画は6月12日からということです。では次です。
2: はい、で次がですね、うん、こちらも5月6日に発売されました、うん、ブライアン・アダムス、
0: うわ、出た、
2: でタイトルが、タフタウンってタイトルのアルバムです、うん、でブライアン・アダムス、こちらが、まあ、カナダですね、オンタリオ州出身で、はいはい、1959年生まれなので現在今66歳ですね、今年67ですね、まあですね、まあロッカーですね、シンガーソングライターで、もうすごい精力的に活動しまして、今年の1月にもですね来日、はい、東京でした、大阪で
0: してんの、
2: はい、いました、そのブライアン・アダムスのですけど、今回のアルバムがですね、今まであのオリジナルアルバムに入っていなかった楽曲を集めた、
0: はい、オリジナルアルバムに入っていなかった楽曲っていうのは未収、どこにも出てないってこと、
2: あ、いや、どこかには出て、あの配信で出てたシングルとかですね、 あとそのオリジナルなんですけど、そのベストアルバムとか企画版とか、うん、普通に入ってたものを集めたんですね。で今回日本独自でCD 化したもの、
0: やっぱり日本ってすごいんだね、はい、ブライアン・アダムスのファンも多いんだろうね、うん、
2: 多いですね、
0: うん、あのレックレスだっけ、なんかあの頃大ヒットしたアルバムね、サマーオブ69とかね、
2: ちょっと モノクロっぽい
0: 仮面顔のアップ
2: のあるんですけど、
0: あれあたりの時は本当すごかったもんね、うん、ああそう、はい、
2: で元々このですね、まあ、アルバムなんですけど、うん、2020去年ですね、あのロール・ウィズ・ザ・パンチズっていうオリジナルアルバムを出してるんですけど、そのアルバム その輸入版のボックスにだけ収録されてたんですよ、
0: 輸入、ちょっと日本版には入ってなかったんだ、
2: そうです、日本版には入ってなかったんです、
0: 日本すごいなって言ってたけど日本版には入ってなかったんだ、それ、うん、で輸入版に入ってただけ その、はい、それが今度は独自版として日本で出してた、
2: 日本だけで独自で、
0: なるほど、
2: その単独で発売という、
0: もうやばいってことになっちゃったのね、やばい、出さなきゃまずいってなっちゃった、うん、そうか、うん、じゃあ結局そのじゃあボックスの輸入版を買わなくても聞けるようになりましたよ、
2: これだけでも単品で聞けるっていう、
0: なるほど
2: ですね、
0: ああよかったよかった、
2: 結構あの未発表曲集なので、まあ、寄せ集めとかっていう感じもするんですけど、はいはい、全然もうそういう感じもしなくて、なんか
0: 音もいいの、
2: 音もいいですね、うん、もう内容はもうそうですね、まあハードロックない感じの曲もありますし、うん、まあ、フォーク調のフォークロック、あとバラードとかも入って、はい、結構その1枚のアルバムとして聴いても結構まとまってる感じの内容ですね、
0: うん、なんかもうアメリカンロックのね、サウンドなんだけど、カナダ人だから、うん、アメリカンロックって言えないんだ
2: よ、ハードロック、
0: そうか、
1: 相変わらずかっこいいのかな、
2: かっこいい
1: っ
2: すね、
1: かっこいい、いい年の重ね方みたいな
0: 感じだろうね、きっとね、ロール・ウィズ・ザ・パンチーズに収録されていない曲が要するに入ってるってことですね、あ、そうです、新しい曲も含めてね、
2: そうですそうです、
0: うん、で、輸入版の中では本来は入っていたボックス版に入っていた曲が独自に日本版としてアルバムが出た、
2: ちょっと複雑なんですけど、
0: はい、
2: そうです
0: 、ね、タフタウンというアルバムということでございます。はい、では次です。
2: 次がですね、うん、こちらがですね4月10日ですね、はい、発売されました、エラ・ラングレという方で、タイトルがダンデライオンというですね、楽曲です。でエラ・ラングレなんですけど、こちらがですねアメリカのアラバマです、ね、はい、出身の、まあ、シンガーソングライターです、はい、現在27歳ですね、うん、

0: いわゆるカントリーだね。
1: そうですね、うん、2024年にですね、はい、デビューアルバムハングオーバーというアルバムが発売されて、それがもう全米の方ですごい
0: 2年前デビューなんだ。
1: そうですね、絶賛されたですね、うん、まあ、カントリーですね、カントリー界の新星というかのですね、待望の2枚目のアルバムですね、
0: うん、アメリカのカントリーは本当にすごい ね、うん、次々出る ね、
1: ますね。もともとテイラー・スウィフトとかも最初出た頃はもうカントリーっていう、まあ、今だともうポップなんですけど、
0: いやもうだから日本ではそんなにでもね、やっぱりドリー・パートンしかり、シャナエ・トウェインあたりはコマーシャル使われたからちょっと知られたっていうところもあるけど、カントリーってやっぱりあんまり認知度が上がらない分野だったんだけど、ちょっとここに来て変わってきたかなっていうのはあるね。
1: アメリカだともう本当にメインなんですよね、カントリーが。なんかそうです、シャナイア・トゥエインとか結構そういう感じもしますかね、ボーカル聞いてたら。このエラー・ラングレ
0: ー、ね、そうね、やっぱり雰囲気的に、まあ、あとは楽器のね、特有の楽器があるからね、だからそこでまあカントリーだなとは思うけど、まあでもテイラー・スウィフトみたいにちょっとポップ寄りにこう変えてって一気にスターになる人もいるし、ね、
1: かもしれない、
0: うん、な
1: んでこれから本当注目ですね。分かんないよね、まあ、このアルバム自体は、うん、結構まあルーツというかそのフォークとかカントリーにまあ忠実なまあアレンジの楽曲が多いですね、うん
0: うん、でやっぱりその今のブラックミュージックがカントリー寄りになるっていうまさかの現象が起きてるから
1: ビヨンセ
0: からね、はい、だからそこの融合ができた時のカントリーの評価が爆上がりしたんだろうね。
2: でね、本当若者たちにそのいわゆるおじいちゃんおばあちゃんたちが聴いてた世代の音楽が今チャートにアップしたりとか、うん、する。じゃあ日本でその時代の曲がなんかね今の若者に愛されたらいいなとかね。
1: そうです、うん、日本でまだ思ったりですかね、そういうのは、う
2: ん、今後来るかもしれないし、ね、まあ、それこそ、うん、まあ、シティポップ含めもっとさらに前の時代のものがね、
1: そうですね、まあ、今とシティポップとかと、まあ、フュージョンとかですね、まあ、まあ再注目、まあ、それは世界的なんですけど、
0: ね、
1: されてますので、
0: 高中さんすごいらしいね、
1: すごいですね、あの、ワールドツアーがもう全部ソールドアウト、
0: 高中すごいって
2: 見ました、すごいの、
0: ね、大熱狂してんだよね、
2: そう、うん、
0: 変なギター持てなかった
2: かな、うん、しかも レスポンスっていうんですか、反応がすごい、うん、で、あ、じゃあ日本人のお客さんなのかなと思ったら、
0: いや本当
2: びっしり外国の方、
0: そうそう、まあ、分かんないよね、だからね、うん、そういう意味ではね、
1: うんうん、なんてそうです、今もそのタワーレコードにもあの外国の方が、うん、高中あの漢字読めないんで高中どこだって
0: あ、そういうんだ、
1: すごい聞いてくる方多いですね、
0: なるほどね、うん、あ、そうかそうか、いや、まあまあ、でもクラシックは本当に、あ、クラシックじゃない、カントリーはね、うんうん、ちょっと今本当に注目のジャンルになったなというのをちょっと感じます。
1: そうです、うん、
0: 筆頭だね、エラーラングレー、
1: これからもうそうですね、今年、うん、もう来年のグラミーとかでも、うん、いろいろ賞取ってくるのかもしれない、うんうんですね、はい、なんで本当注目です、ね、
0: 4月10日リリースになっています、はい、以上3枚ご紹介しました。ではこの中から何をおかけしましょう、は
1: い、ですね、2枚目に紹介しました、はい、ブライアン・アダムス、はい、でですね、曲名がですね、ザ・ベスト・オブ・ミーという曲なんですけど、うん、こちらの曲がオリジナルアルバムではなくてですね、1999年にベストアルバムが発売されたんですけど、うんうん、はい、そのベストアルバムのために、まあ、作られた曲なんですよね。
0: そのベストアルバムには収録されたんだね。
1: そうですね、収録されて、はい、まあ、オリジナルは未収録ですね、はい、結構まあシンプルなんですけど結構爽やかなアレンジが特徴的な曲ですね、
0: うん、はい、ではその曲を聴いていただいてお別れです今日はタワーレコード札幌パルコ店スタッフ山口さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。 You got it!

0: アダムスアルバムタフターンからの一曲 The Best of Me お送りしました。大人の大人の今日は店員さんいらっしゃい、タワーレコード札幌パルコ店スタッフ山口さんに大人が聞くべき CD ご紹介いただきました。大人の大人の来週もお楽しみに。FM Northway Traffic Information。
1: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の道央道や札損道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れていて路面は乾いています。国道334号線の知床峠が路面が凍結する恐れがあるため夜間は通行止めです。知床半島の羅臼とウトロを結ぶ国道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため夜間は通行止めです。知床峠の通行止めの時間は毎日夕方5時から翌朝8時までです。岩台蘭越線新見峠の冬の通行止めがあさって解除になります。共和町追い込みと蘭越町富岡の間の道道岩台蘭越線の新見峠は冬の通行止めですが、あさって25日の午前10時に解除になります。一方、道道岩台東野線のニセコパノラマラインと五色温泉に通じる倶知安ニセコ線の冬の通行止めはすでに解除され通れるようになっています。札幌市内の駅前通りは北五条と北四条の間が工事のため南行きが通行止めです。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。現場の指示に従って迂回してください。日本道路交通情報センターの岩田がお伝えしました。

0: Comfortable drive. Drive. Report by INA. Stedera.3時48分に間もなくなります。中継読んでみましょう。
1: はい、もう呼ばれてましたか。
0: どうぞごめんなさい、
1: すいません。
2: はい、
1: 北海道兄さんハピネスリーフに乗って札幌市北区新川4条6丁目にある餅工房みやびに来ています。はい、ステドラの5月の中継テーマは丸いものということで、今週の紹介する丸いものは大福です。はい、私は今お店のテラス席から中継しているんですが、とっても開放感があって、今日みたいなお天気がいい日にね、もう最高にぴったりだと思います。はい、
2: テラス席があるんだ。
1: そうなんですよ、あのお店の外観がちょっとログハウスのような三角屋根の木のぬくもりを感じる、ちょっとケーキ屋さんのようなね、うん、ちょっと洋風な見た目をしています。はい、ここからはスタッフの久保田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 先ほどからずっとお客さんが絶え間なく来ていて、人気のお店だなと分かるんですけども、餅工房みやび、改めてどんなお店なのか教えてください。
3: はい、毎朝つきたての美味しいお餅を、あの店舗と工場が一体になってますので、はい、朝つきたての餅がすぐお買い求めいただけるお店になっております。
1: つきたてのお餅が食べられるんですね。はい、いつ頃からお店をやってるんですか。
3: 今年で13年目になりますが、こちらの店舗になってからは10年目になります。
1: そうなんですね。はい、いや本当に地元に愛されてるお店だなというのが伝わってきます。本当にショーケースの中にも、あの店内に入るとずらっと大福がたくさん並んでいて、種類がとっても多いなと思ったんですけど、どんな味があるんですか。
3: 定番の豆大福、よもぎ大福、などの他にも、変わり種でピーナッツバター大福や、はい、ピスタチオ大福、旬のフルーツを使った台湾パイン大福などもおすすめになっております。
1: すごいたくさん種類ありますね。はい、季節のフルーツを使った大福もあるんですか。
3: はい、季節のフルーツはキウイ大福、いちご大福、台湾パイン大福ですね。
1: いいですね。はい、今フルーツ大福人気ですもんね。
3: はい、
1: でその中でもあのたくさん変わり種があると思うんですけども、なんか作っている、お菓子を作る上でこだわりはありますか。
3: そうですね、旬の食材を使うのと、あとはもう一つ手作りで毎日つきたてのお餅を食べていただきたいということで、つきたてのお餅を提供しております。
1: じゃあお餅もきっと絶対柔らかいですよね。
3: そうですね。
1: 大福以外にも商品あるんですよね。
3: はい、大福以外にも米粉のシフォンケーキやわらび餅、あと串団子、自家製ソフトクリームも牛乳ソフトと季節限定のソフトクリームをご用意してまして、今はいちごソフトクリームを
1: そうなんですね、
3: はい、販売しております。
1: 大福屋さんだけどソフトクリームに、はい、ソフトクリームもちゃんとこだわりを持って、
3: はい、こだわりをこだわったら美味しいソフト

0: クリームなのでぜひ食べていただきたいと思います。
1: いいですね、ソフトクリームもぜひ食べたいんですけども、今日は大福についてちょっと聞きたいことがありまして、はい、特に人気の味はどれですか？
0: チョコレート大福になります。
1: チョコレート大福、
0: はい、
1: 珍しいですね。
0: そうですね。
1: どんな大福なんですか？
0: ビターなチョコ味のお餅の中に自家製のチョコレートあんが入ってまして、お子様でも美味しく食べていただけるお餅になっております。
1: 美味しそうですよね、はい、こちら人気のチョコレート大福実はご用意していただいたので。
2: そうなの？いや、じゃあ、まあ、食べたら分かると思うんですが、中のチョコレートはちょっと硬さが気になるんだよね、
1: はい、あ、硬さが、はい、いただきたいと思います。見た目は本当に茶色のちょっと小さい握り拳くらいの大きさです。いただきます。いただきます。
0: はい、
1: はい、うん、お餅柔らかいですね。チョコのあんこがぎっしりと入っていて、結構、うん、生チョコのような。
0: そうですね、
1: 感じですね、
0: はい、
1: うん、ねっとりしてて、
0: あ、柔らかくなってます。はい、
2: それは冷えても柔らかいんですか？
0: 冷や食べるものでは一応ないのですが、はい、常温で食べていただくようになってまして、
2: ね、はい、常温の状態だったら緩んだままなんですね。じゃあ固くならないんですね。
0: はい、なることはないです、はい、
1: すごく滑らかなあんこで甘さも控えめでとっても美味しいです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ごちそうさまです。ありがとうございます。ちなみにこちらおいくらなんですか？
0: 税込み200円になっております。
1: 200円なんですね。
0: はい、
1: いや本当に人気のお店なので売り切れ次第終了なんですよね。
0: はい、たくさんご用意してるんですけれども、そうですね、はい、朝着いた数で販売という形になりますので、うん、はい、
1: じゃあぜひ皆さんお早めに来店して。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、皆さんもぜひ餅工房みやびに来てみてください。そしてね、大福以外にも本当にお赤飯とか稲荷餅、
0: はい、
1: 気になった商品たくさんあるので皆さんぜひ来てみてください。
2: ごめんなさい、今なんて言った？
1: 稲荷餅、
2: はい、稲荷餅、
0: つきたて稲荷餅というのがございまして、はい、お稲荷さんの皮の中に朝つきたての柔らかいお餅が入ってまして、山わさび味と食べるラー油味ご用意してますので、
2: こちらも、
0: はい、人気商品なので、はい、
1: ね、美味しそうですよね。
2: なんでそんなのさらっと、いや、稲荷餅とかもありますのでって。
1: びっくりした。
2: そんなの知らんわ。それすごいね。
1: そう、お稲荷さんの皮の中にお餅が入ってる商品があるということで、
3: 大福はもちろんだけれども、そちらもちょっと挑戦したくなりますね。
2: それラー油、
3: うん、ラー油味、
2: ラー油が入ってる、
0: 食べるラー油味と、あと山わさび味ご用意しております。
2: 完全に和の味だね。じゃあね、
3: だってつきたてのお餅にでしょ。
2: その組み合わせがわからんもんね。
3: 食べたことないです。大体私も
2: 山
3: わ
2: さび、
3: 稲荷餅、面白い、
1: 本当に美味しそうな食品が、うん、はい、気になる商品がたくさんあるので、うん、ぜひ皆さん来てみてください。はい、はい、最後にお店の情報をお伝えします。住所からお願いします。
0: 札幌市北区新川4条6丁目 1-10 です。
1: はい、うん、営業時間と定休日お願いします。
0: はい、午前9時から午後6時、売り切れ次第終了となります。
1: はい、定休日は？
0: 定休日は毎週水曜日ですが、祝日の場合は営業しております。
1: はい、駐車場も、お電話番号お願いします。はい、
0: 011-788-2171 です。
1: はい、駐車場も10台あって、はい、皆さんぜひドライブがてらに来てみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: この時間は餅工房みやびスタッフの久保田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。

こちらはジェイソン・ムラーズ、サンディエゴ出身のシンガーソングライター、2008年発表のサードアルバムからです。 So ごめんなさい、 We Sing, We Dance, We Still Sing、 このサードアルバムからの1曲 I'm Yours、 全米シングルチャートでも1位になりました。

0: Nation Drive Saturday. Fedora.
1: 4時になりました。ニュースザネクスト1週間。このコーナーは毎日新聞北海道支社の方と電話をつなぎ、来週のニュースの早取りをしています。で、今日は毎日新聞北海道支社社会部北海道グループ副部長岩壁俊さんとお電話がつながっています。岩壁さん、
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。今日は朝から青空が広がりまして、ようやく北海道の、まあ、5月一番いい時期を迎えたなというような、はい、そんなお天気になりましたが、いかがですか、岩壁さんは。
2: そうですね、私も昨日今日は日中は上着なくて通勤できているので、はい、まだあれですけど、まあ、昨日先週もトリデスクが言ってましたけど、まだちょっと夜は寒いのが、
1: そうですね、
2: まだ気になるなっていうところで、
1: ちょっとびっくりするぐらいの気温差がありますよね。
2: そうですね、まだちょっとびっくりしちゃうので、ちょっとこの体調不良には気をつけないといけないなと、
1: う
2: ん、思っています。
1: 今週の話題でまずちょっと振り返ると、
2: はい、
1: 高木美帆さん、
2: そうですね、
1: あれね、
2: はい、
1: 国民栄誉賞の授与検討ってしきりに言ってるじゃないですか。
2: はい、はいはいはいはいはいはい、
1: で

0: 考えてみれば、
1: はい、
0: 検討って言って、
1: はい、
0: 検討した結果、はい、やめますって話あるんですか。
1: いや、そういうのはほとんどもう要は検討
0: 出た時点でありでしょ。
1: まあ、あら、だいたい僕、私以前あの車椅子テニスの国枝慎吾選手が、はいはい、あの国民栄誉賞をあの受賞した際にも、うん、あの直接あの運動部の記者として取材をしたんですけど、その時もいわゆる検討というのが明らかになって、
0: はい、
1: でそこからだいたい人によるかもしれないですけど1ヶ月ぐらいで正式に決まって、うんで、うん、そこから大体2週間後ぐらいにあの首相官邸で授与されるみたいなイメージだったんで、はい、まあ、大体もう検討というのの時点でもうほぼほぼ
0: ですよね、
1: なったものなのかなと私が言うとあれなんですけれども、あの、まあ、大体明らかになってる時点で、しかも昨日の時点でも高木美帆選手がもう検討していただいただけでもありがたいですとか、ああいったコメントを、はい、あのスケート連盟通じて発表していたようですし、まあ、あのもうこうしかも昨日も官房長官がああやって記者会見で明らかにしてるということを考えて、
0: なんで検討っていうですかね。
1: まあ、多分あのいわゆる手続きとかそういうもの、はい、まあ、あの了解を正式に得て決まるものというのもあるので、うん、多分そういった手続き上のこともあって、まず検討というフェーズを作ってるのかなっていう、
0: なんかすごく遠回しな言い方して、
1: そうですよね。
0: なんかそれこそね、これから本当に正式に授与するまでの間に何か問題を起こしたらダメですよみたいなね。
1: はいはいはいはい、
0: まあそれは当然のことなんでしょうけど、うん、だけども検討してるって言って検討した結果やっぱりやめることにしましたって発表できないじゃないですか。だってそんなことね、
1: まあ、多分手続きのラグがあるから、うん、段階を作るための言葉として
0: 一応そう言ってるわけですか、
1: つけてるというので、まあ、逆に言うと我々2段階ぐらいだから、だからこれと検討あと決定
0: あ決定ね、
1: 授与っていう、うん、だからまたもう2つ高木選手をこういった形で報じるようになるのかなって、まあね、喜ばしい話題ではあるんで、
0: 本当そうですよね。
1: なんとなくね、いつも私たちも
0: まどろっこしいでしょ、
1: なんだろうっていうのがちょっとわからないなと思ったからで、
0: ね、なんかそう、まあ、多分そう言わなきゃいけない段階だし、
1: はい、
0: あのどこのテレビ局やメディア、うん、まあね、新聞なんかもそうだけど、
1: はい、
0: 検討という言葉を使っているので、検討ってなんで発表、いや、まあ、決定でいいんじゃないのって思うんだけども、それがこう、まあ、ある程度強制されてる部分がきっとあるんだろうなと思いながら見てたんですけども、
1: そうですね、 なぜ、まあ、今まで例えばあとは、ね、受賞をあの辞退された方とか、
0: ね、ああそうかそうか、そういうケースがあるか、
1: もいらっしゃ
0: る、イチローさんもそうですもんね、
1: はい、あのイチロー選手なんか特にあのそういった形で、うん、あの辞退されたの結構、はい、あのやってもらうので、多分そういった前さばきみたいなものも、
0: なるほどね、
1: どこなのかなっていうふうにもちょっと推察はされてるけれども、
0: まあ、でもなんかちょっと、まあ、日本らしいそういうこう段階みたいなものをねきちっと踏むっていうのがきっとあるんだろうなとは思いますけども ね、
1: 検討段階でもありがたいとああいうふうにあの話されるところも、あの高木美
0: 帆選手の
1: 人が現れるあのものかなというふうに感じます、
0: ね、だってメダル10個取ってんでしょ。
1: いや、そうなんですね、本当にあの冬季のオリンピック通じての女子選手としてもこんな記録がないわけですし、ね、
0: それはともらえるでしょうって思いますよ ね、
1: だから私も取材していた身として、はい、やっぱりこういった選手がこういった国民栄誉賞を取るというのはすごいことだなというふうに改めて感じました、う
0: ん、あとね、まあ、なんか変な言い方になりますけど、はいはいはい、ちょっとその時の政情っていうのかな、政治、
1: そうですね、
0: その具合でなんか変な勘繰りが出る場合があるじゃないですか。
1: よくね、あの政権不要というね、うん、人気不要
0: さ、そうそうそう、
1: 人気策とかって言われちゃうので、うん、あれなんで、だから突然ね、あの降って湧いたようにという場合もあります、
0: はい、ありますよね。
1: まあね、まあ、例えば松井秀喜選手と、まあ、長嶋茂雄選手は、引退して数年経って
0: ましたからね。
1: あとは長嶋さんのこのタイミングが何なんだろうというところも、うんうん、まあ、皆さん思ったりっていうのも、うん、まあ、実績は当然十分ですし、はい、
0: 分かります、
1: 皆さんそうっていうのもあるんですけど、だからやっぱそういったところのちょっと曖昧さが、うん、でも逆に言うとそれだからこそ議論になったりとか注目したりっていう、
0: まあ、それほど
1: のそうなんだなというふうに改めて、まあ、だからそういった方がねまた取るっていうのもすごく、うん、驚きだなというふうに感じました、ね。ま
0: あ、高木さんの場合はオリンピック後だったの で、
1: そうです、ね、
0: まあ、タイミング的にはいいですもんね。
1: そうですね、で引退直後ということもあったので、うん、まあ、まさにタイミングとしてもすごくいいタイミングだったのかなというふうに感じています。
0: まあまあ、あの順調にこのまま授与されることを祈りつつと、ね、いうことになりますが、
1: はい
0: はい、来週の予定をお願いいたします。
1: はい、来週のニュース2本用意しています、
0: はい。
1: まずはあの来週月曜日25日に、旭川の17歳殺害事件の、首謀者の、被告の初公判があります、
0: はい。
1: 2024年に旭川市で、まあ、留萌市の女子高生が川に転落させられて殺害された事件、うん、あのまあ、

0: こうニュースでも大きく
1: 端からね。
0: そうですね、はい、私も当時運動部だったんですけど、このニュースはすごく覚えていて、はい、残っているんですけれども、でその事件で監禁や殺人などの罪に問われた被告の裁判員裁判の初公判が25日、はい、旭川地裁で始まります、はい、事件が起きたのは2024年の4月で、車に乗せて監禁をして、うん、で旭川市内のカムイコタンにある吊り橋の欄干に、はい、この被告たちがこの被害に遭った女子高生を座らせて、うん、こう落ちろとかっていうふうに言って、うん、こう石狩川に転落されて殺害したという事件です、うん、この本当に事件でよく注目をされた首謀者の被告の、初公判が行われます、うん、本当にもう皆さんね、
1: ニュース凄惨ですね。
0: そうなんですね。だからちょっともう、で内田被告、この内田理子被告に関しては問われた罪のうちの、監禁や殺人のうちの、殺意や殺害の実行行為を、うん、否認してこう争う方針というふうになっています、はい、こういった裁判の、行方が注目されるニュースで、うん、毎日新聞でもこれからまた取り上げていく、形になります、うん。
1: いやー、先日の栃木の強盗殺人もそうだし、ちょっとその一般的に考えるとどうしてそこまでっていうようなことが起きてしまうし、もうなんかちょっと理解ができないですよね。
0: そうですね。しかもね、こう今回の被告も23歳だったり、はい、この間の栃木の
1: 件に関しても
0: 16歳、高校生がいて、ね、しかもそれを、支持していたのも20代の若い、
1: ね、そうでしたね、夫婦ですがね。
0: そうですね。だから特流というのも話題になってますけれども、はい、それより前にやっぱりこう若いこう人たちが事件にこう巻き込まれた事件をこうしているというところの、やっぱり凄惨さだったり、こう若さだったりというところもやっぱり注目をしてしまうところですよね。
1: そうですね。
0: で一応裁判の前 の争点を整理する、はい、公判前整理手続きというのが行われて、でその中で殺意を否認するだったり、そういったことが、一応整理をされていて、で裁判に関してはこの被告と共謀したとされる、女性が証言に立ったりですとか、今回、裁判で罪に問われる内田理子被告はこの共謀者の女性の公判の時に自分の証言を拒否していたり
1: する。ああ、そうですか。
0: はい、あったので、どれだけこう、関係者だったりこう共謀した人の中から事件に関するこう真実が語られるのかというのも、注目をされます。
1: なんかその友達という関係性があるものなのか、本当にね形式的なものなのかどうか分かんないけども、
0: はいはい、
1: だからその強盗殺人、栃木の件なんかについても、
0: はい
1: はい、同級生って人が一人いたけど、はい、あとは知らないみたいな。
0: そうですよ ね今回でもこう SNS のトラブルが発端というのも、自分の画像を使った使わないというところから、
1: はいはいはい、そうでしたね、
0: されているのもあって、だけど本当にそれを今、そういう理由だけでなのかとか、やっぱり本当にそれでそこまでしてそんなこんな凄惨な事件が起きるのかだったり、今回の強盗殺人もそうですけれども、動機がこれだけのみなのかとかね、いろいろ考えてしまうようなこう事件が、
1: そうですね、
0: 多いのかなという気がしています
1: 。ここまで大きなことを起こすその関係性だったり、
0: はい、
1: なんか怒りだったり、
0: はい、
1: なのかっていうところ、ちょっとそのバランスが、
0: そうなん
1: です、ね、一般的に考える人の感覚と違いすぎますよね。
0: そうですね。だから発端とこう起きたバランスとの、なんかアンバランスさがすごく、傍から見てる人からするとっていう感じなのかもしれないけど、だけどやっぱり なんでこんなね落差が大きいんだろうなっていうのはすごく感じますね。
1: それは本当に感じるところがありますね、はい、何か明らかになることがあるのか、
0: はい、
1: また、主犯格の被告の初公判が25日ということになっております。
0: はい、
1: はいはい、では次お願いします。
0: はい、同じ25日月曜日に、はい、春季の北海道高校野球大会が開幕します。はい、先週までで各地区大会を勝ち上がった16チームが、春の同大会出場するんですが、はい、25日から燃える沼の公園野球場で
1: 新しく
0: できた、はい、私もちょっと新しくできたってニュースしかまだ知らないので、はい、ちょっとどういった球場か一度はちょっと覗いていかないとなというふうに思ってはいて、あとは、出場チームに関しては今年の春の選抜大会で出場した北勝ですとか、あとは春季大会3連覇中の北海、あとは何よりこう山組としてすごく、はい、激戦区が

0: 多い、激戦のところが多い勝ち上がりのトーナメント表だなというふうに
1: 感じ
0: てい て、駒大苫小牧と札幌日大が初戦で1回戦でいきなりぶつかったりですとか、そういったところも含めて、夏を占う、春は夏を占う前哨戦というふうによく位置づけられているので、冬の鍛錬した結果というのをどういうふうに生かしていくのかというのも注目していきたいというふうに思っています。あとはその他、48年ぶりに同大会に出場するくっちゃん高校に、
1: それこそ新聞で見ました。
0: そうですね、くっちゃん高校に注目が集まるのと、あとはでそのくっちゃん高校が初出場するのが、で対戦するのが同大会初出場の網走南が丘ということで、ちょっとこの、フレッシュなところと、あと久々のチームのこうやってぶつかり合いというのも、同大会楽しみの一つかなというふうに思っています。このヒロさんの方がよくご存知だと思うんで、道内の野球事情っていうのもあると思ってあれなんですけれども、予想するだけでも結構難しい勝ち上がりになってるなというふうに思っていて、
1: 実力差はそれほどないという感じなんですかね、やっぱり。
0: そうですね、印象とすると、やっぱり、あとはね、選抜に出てる北昇高校だったりが、やっぱりこう抜けているのかなですとか、北海高校にも注目するというふうに、監督者にも聞いたところ、そういった話をしていて、北昇高校は、今年の選抜で選手宣誓をした手代森さん、手代森キラト選手が、函館大付属の雄斗高校と戦うんですが、函館大雄斗の由利主将と手代森選手がどうやらバッテリーが小学校時代同じだったとか、そういった因縁もあるので、そういった対戦も含めて楽しみだというふうに話をしていたそうです。あとはどうですかね、ヒロさん、何かとか有力チームというところで。
1: いや僕はもう本当分からないんですけども、でもね、なんかちょっとここ最近、甲子園で、あまり勝ってる印象がないので。
0: そうですね、
1: なんかね、
0: この道内勢がどういった戦いね、で、夏のちょっとトーナメントが変わるというふうに言っていたので、いわゆる地区大会が廃止されてたのトーナメントが一本化する。
1: そうなんですね、
0: ちょっとそういった形になるというふうにも聞いてたので、ちょっとこれについても毎日チームの詳しく取り上げたりですとか、あとは夏に向けた選手の仕上がりというのも確認していきたいというふうに思っています。
1: 楽しみにしています。プロ野球もね、今北海道の高校出た選手がすごく増えてきてるんで。
0: そうですね、活躍ね、ファイターズのみならずいろんなチームにいる、
1: 本当そうです
0: よね。
1: ちょっとね、注目の選手がまた出てくるのか楽しみにしたいところです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで我々も注目しましょう。毎日新聞北海道社社会部北海道グループ副部長岩壁俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、FM 82.5 FM North Wave

0: テドラ、ステドラ、
1: FM の西部ステドラをお送りしておりますが、ここでペットレンタカーとペットタクシーの D ライドからのお知らせです。通院やトリミングに連れて行きたいけれども車

馬がない、高齢のワンちゃんを安全に移動させたいとか、あとは空港まで送迎してほしい、まあ、そんな時に便利なのが D ライドのペットタクシーです。この D ライドでは小型犬から超大型犬まで対応可能なんです。ケージな

のスタッフが大切な家族を安全快適に送迎してくれます。うちの子との移動をもっと安心できたら、まあ、そんな方ぜひ D ライドのペットタクシーをご利用ください。詳しくは D ライドペットタクシーで検索。この D ライドはアルファベット大文字で D-RIDE です。お問い合わせはお電話札幌011-838-7898、札幌011-838-7898です。ペットとの移動をもっと自由で特別な時間に、 D ライドのペットタクシーをぜひご利用ください。以上、ペットレンタカーとペットタクシーの D ライドからのお知らせでした。

0: こちらはニューヨークの3人組女性グループ The Ronettes、 63年リリース、あのフィル・スペクタープロデュースによるヒットソング Be My Baby をお送りしました。4時20分を回っております。まあ、僕はあの趣味、ね、あのカメラで、
1: はい、
0: 写真撮影して、まあ、朝散歩してるわけですけども、
1: うんうんうん、
0: で写真撮影してる時に、まあ、ちょっとこだわりが出てくると、いわゆるそのボケっていうものをうまく使えるようになってくるんですよ。ボケっていうのは、まあ、いわゆるピンボケって言われると分かると思うんですけど、ピンボケは、
1: はい、
0: まあ、失敗だよね。
1: 失敗だよ、
0: うん、失敗のことだよね。
1: 全部がボケちゃって、
0: 全部ボケちゃってね。撮りたいと思ってレルーナの写真を撮ったけど、うん、なんかこうか不幸か、ちょっとピントが合ってないっていうね。
1: こうですね、それ
0: も、うん、その方が逆にこう綺麗に見えちゃったりすることも中にはあるんだけども、
1: そうそう、
0: まあその意図していない、
1: はい、
0: ちゃんとシャープに映像が映ってないのをこう、ピンボケっていうわけだけど、うん、一方で例えばルナは綺麗に写ってるんだけど、うん、その背景が本来は今なんかね、ルナがその汚いあのカバンだとか服だとか、なんか後ろの方にこう山積みしてるけど、そういうのは写したくないっていうのがあるじゃない。
1: わかります、
0: ね、はい、せっかく綺麗な森ルナを写そうと思ってんのに。

0: 後ろがなんか雑然としてたら汚いなってなるからだからそこを写真でこう撮るときに、
1: はい、
0: あえて見えないようにする方法っていうのがあって、うんうん、まあ、後ろをこうぼかすわけですよ、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: で一方でちょっと前側に、
1: うんうん、
0: なんかこう物を置いとくと、はい、その物は物としては見えないんだけど、
1: うん、
0: ピントがルナに合ってるから、
1: うんうんうん、
0: だからその実は上半身裸なんだけどそこは見えないようにこうちょっと見になるとか、ね、
1: 話でなんかさなんか小細工しないで
0: なんかそういうね、
1: はい、
0: まあ、演出があったりするわけだよね、
1: はいはいはい、
0: ね、うん、でその、まあ、ボケ
1: もうなんかそう
0: 面倒
1: くさいってボケ言わないで、ね、
0: いやいや違う違う違う、そういう意味じゃないんだよ、
1: 分かってるけど、うんうん、
0: これ英語でなんていうか知ってる、
1: あボケ英語でなんていうか、
0: うん、
1: あファジーみたいな、違うな、
0: ファジーちょっと曖昧な、
1: ベイクみたいな、
0: うん、
1: それも曖昧か、
0: フェイク、
1: ベイク、
0: ベイク、あ、うん、ベイクって曖昧って意味なの、
1: V の方違うのか、
0: ああそうなんだ、
1: うん、なんていうの、スモーキー違う、曇りガラスっぽいからスモーキーって言ったんだけど、
0: ちょっとね、そういうフィルター入ったような感じになるもんね、
1: モザイクじゃないのね、
0: モザイクじゃない、
1: ね、
0: うん、
1: モザイクだったもんね、
0: 別に、まあ、知ってると思う、
1: え知ってるの、
0: 知ってると思う、
1: の、
0: うん、
1: あ知ってることだと思
0: う、ちょ、まあ、ミスティもなんか似てるけどね、
1: へえ知ってる、
0: うん、知ってる、
1: えちょっとヒントはそんな時間ない、
0: ヒントは B から始まる、
1: うん、
0: B から始まる、
1: B から始まる、うん、
0: 最後は H で終わる、
1: B
0: B の後は O、
1: ボーボ、 ボーとじゃボー、
0: 最後は H、
1: いやもうみんな分かってるんでしょ、ラジオの前の
0: 人、いや分からない人の方が多いと思う、だってまあカメラとかだからね、
1: うん、ボー、うん、ボーボーボー、あ分かんないよ、
0: その後 K、
1: ボケボケ
0: ボケ、
1: へえー、ボケって英語なの、
0: BOKEH でボケ、
1: わあこれ衝撃的
0: でしょ、僕も最近知ったの、
1: ボケ
0: ボケ、
1: じゃあ通じるの、
0: 通じるの、
1: あなたボケ私ボケみたいな
0: You are ボケ
1: I am ボケじゃないよね、写真ボケ、
0: 写真のボケ、
1: It's ボケ、
0: ボケ、 ボケ、
1: うわーそれはすごい、
0: なんだって、
1: へえ知らなかった、全く知りませんでした、うん、
0: だからまあこれは本当日本語が英語になったんだろうね、
1: へえ、あそうなの、うん、英語訳して日本語もボケって使ったわけじゃなくって、
0: 違うと思うんだけどな、でもそもそもじゃあ日本語のボケって何って話なんだよね、
1: ねえ、
0: うん、ボケっていう、
1: やっぱり英語から来たかもしれない、
0: ボケ、
1: うん、向こうでボケって言ってるから、
0: どっちが先なんだろうね、
1: でもボケの花もあるし、なんだろう、
0: ボケの花は別じゃないのかな、
1: あそっか
0: 写真とは全然関係ない話だと思うんだけど、
1: ああそ
0: うか、うん、まあ、写真用語なんだろうけどね、
1: わ面白い、知らなかった、
0: これもねさすがにびっくりしたね、ボケ、しかも最後
1: は
0: エッチだからさ、そうしないとボークになっちゃうんだって、だからつけたって、あそうだそれ見たんだ、ボークになっちゃうからエッチをつけたって見たんだ、だからこれやっぱ後付けなんだよ、
1: あ
0: 英語にしたのは、
1: おお、
0: これすごいでしょ、
1: すごい、
0: うん、意外とびっくりだ、
1: どっかで使いたくなってきたね、
0: でもどうやってつけんの、
1: You are ボケ、
0: You are ボケ、
1: ダメ絶対使っちゃダメ、ダメYou are ボケなんて絶対言っちゃダメ、
0: あんまりにもひどいこと言った時に、
1: うん、
0: You are ボケ、
1: ダメでしょ、
0: うん、ダメでしょ、アンチュってつければいいから 疑問文にして You are ボケアンチュダメ、
1: せめてアイアムにしよう、
0: アイアム、アイアムボケ、
1: アイアムボケ
0: そっちの方が使う回数多いかもね、
1: 私はね
0: ということがございます、これ意外とカメラやる人でもね知らない人は多いと思う、
1: わびっくり、
0: ボケは世界共通だそうです、
1: 本当、
0: はい、4時27分になります。

0: こちらはロビン・ティック2006年のアルバムからの一曲になります、The Evolution of Robin Thicke からの一曲 Lost Without You をお送りしました。4時31分です。
1: はい、
0: はい、ここで彩音さんが戻ってまいりました。
2: はい、帰ってきました。
0: よろしくお願いします。いただいているメッセージをご紹介します。はい、ミューコさん、8歳の息子さんがいるそうです。先ほど紹介されていたベロベロバー、散歩ついでにセブンイレブンで買ってきました。帰ってからすぐに食べたら若干トロッとした食感、持ち帰る間に溶けてきたかな。美味しかったです。これはリピ確定。リピート。カロリー消費しに散歩へ行ったのにまたカロリー摂取してしまいました。カチカチの食感も確かめたいのでもう一個食べようか、いややめようか自分の中で戦ってますということで、何個か買ってきたんだね。
1: うん、
0: ということですよ。
1: あら、よかった、ね、
2: よかったです。

0: 低カロリーなので、うん、多分食べても太らないと思います。
1: 何なのその食感は、何でできてるの、
0: まあ、ゼリーですね。ゼリーを凍らした感じ。
1: あ、そういうことか。まあそうだね、そう言われれば、まあ、どっかでなんかありそうな、でもなかったねっていう感じか。
2: うーん、
0: はい、
2: 舌みたいにベロベロベロベロってなるんでしょ、途中、
1: ね、
2: 震える感じ。
0: そうです、
1: ゼリーね、なんか小さい時に凍らしたもの、
2: うん、
1: ありますか。
2: 小さい時に凍らしたもの、
0: う
1: ん、なんか興味本位で食べるために凍らして食べたもの、はい、
2: はい、
1: ヤクルト。
2: おお、凍った。
1: 凍りますよ。凍るけど、昔の小さいヤクルトあるじゃない、
2: うん、はい、
1: あれ下のとこがね丸くなるの。
2: へ
1: え、立たない、立たなくな
2: る。そうなんだよね、うん、容器が変形しちゃう。
1: 容器はもう中の量が増えるからね、凍ると。
2: ああ、そっか、
1: うん、あとは何かありますか。凍らす、え、ない？
2: あるでしょ。
1: え、
2: 福地君。
1: いや、それはいろんなもの、いろんなもの凍らしてない？
2: ないよね、あんまり思い浮かばないな。っていうか、現在はいろいろ凍らしてるけど、
1: 現在は何いろいろ凍らす？
2: いや、フルーツ系は結構凍らせてる。
1: ああ、そうだね。バナナ。
2: あ、もうもう。
1: バナナはあるよね。やってみると意外とシャーベットっていうか、ちょっと
2: こ
1: う、すごいネタっとした感じの口の中でね。
2: そう、ヨーグルトなんてバナナにね、ブルーベリーとかいろいろ凍らしたものパンパンパン。
1: あれだ、凍らすってただ保存するのに凍らしたじゃないよ、
2: あ、
1: うん、それを凍らしてみたら、うん、食べてみて意外と美味しかったとか、そういうことよ。
2: やっぱり男の子のそれ実験系じゃない。ということは広瀬さんいっぱい出て
1: き
2: て、
1: ヤクルトとかは結構やったことある人、昔のあれの時ね、はい、今はあれだから容器が違うからさ、
2: うん、
1: あ、でもあるか、ヤクルトは普通のヤクルトはあるか、うんうん、あんまりそんなこと言っちゃダメなのかな。凍らして飲むもんじゃない凍らして飲むもんじゃないですよ今ね、もうそれうるさいからさ今世の中ね。
2: これはもうすごい子供の頃 の、う
1: ん、
2: あ
1: の個人で楽しんだものですから、
2: 昔の話だね。
1: ない、いや意外となんか
2: 凍らせたもの、うん、
0: なんか思い浮かばない。
1: なんかある、
2: ね、
1: こんにゃくゼリーはだってあれ凍らせるものじゃないの。あれはそうやって、そうではないのか。もともとはつるんと食べるものか、つるんと食べるもんだ。そうだね、あれはでもほぼ 100% 凍らすね。
2: あ、そうですか。
1: うちは、あの手のやつは、
2: ね、
1: あのこういうなんか容器に入ってて、
2: うんうん、
1: 上蓋ピョコッとめくって食べるやつね、
2: はい、シャリシャリになる、うん、違う、
1: カチンカチン
2: カチンカチン
1: カチンカチン、だけど口の中に入れるとそれこそ、うん、ベロベロバーみたいにちょっとプニプニになる、
2: うん、あ、そっか、
1: うん、
2: うん、
1: 意外となんか、何この話3人いて盛り上がんないんだね。
2: ごめん、あれ試した
1: こと1人ディレクターの助けなかったら一つで終わるとこだよ。
2: 本当ね、なんかスープを凍らせたことは、そんなの普通ですもんね。
1: それはスプーンで食べんの。
2: うんうん、何、製氷剤、製氷のあのキューブあるじゃないですか、
1: あ
2: れに
1: 入れてスープを、
2: そ
1: してそれを口に入れるの。
2: 暑い時にね、そうそうそう、
1: 暑い時何スープなのそれ。
2: いや、いろいろな、
1: コーンポタージュ、
2: そうそう、だしを取ったやつだ。そう、だしを取ったやつをそうしといて、こうお味噌汁じゃないや、料理の時ねパーイと入れて、
1: はいはいはいはいはいはいはいはいは
2: い、
1: ああそういうことね、
2: うん、あと、でも面白いの出てこないな。
1: 何ちょっとなんかインテリジェンスのを感じる話なんだけど、俺だけ一人さ、男ってバカだよねって。
2: 違う違う、
1: なんかそういう風に感じるんだけど、
2: さっきは私ボケやったから今度引き出すてでもなんだろう、あと
0: なんだろう、
2: いや本当と、あれこれ本来は出るよね、いろいろね、
0: 出ますね、
2: 出る出る。いやでもあの炭酸物は入れちゃダメって言ったから入れてないでしょ。
1: ああもうね、うん、吹き出しちゃうからね。
2: そうそうそう
1: そう、うん、昔はでもね、なんかもう黙ってても家の外にある瓶のコーラが凍ってたりとかね。
2: ね、
1: うちの中に入れるって、北海道の場合は、うん、うちの中に入れるっていうのは凍らないためだったからね、
2: うん、
1: そもそもね、
2: うん、だから

0: と食べ物とか飲み物とかそういうものって結構、うん、あの外で車庫とかに入れてたりするのを、うん、冬になるとはもう凍るから中に入れちゃうみたいなね、うんうん、庄内野郎さん、ヤクルト昔よく凍らせました。凍ったヤクルトシャーベット状で食べるの美味しいですよね。あと前からバニラヨーグルト子供が凍らせて食べてます。
1: あ、
0: ヨーグルトはどうなんだ、じゃあ分離しそうじゃない、
2: どうなるんだろう、ね、
0: どうなんだろうね、
2: ちょっとやってみよう、
1: 美味しそう、
2: ね、
0: なんかあの手のさもう、うん、あの昔のグレープフルーツ食べる、うん、ギザギザのついたスプーンあったじゃない、
2: はいはいはい、
0: もう分かんないと思うんだけど
2: 尖ってね、ちょっと尖ってね、
0: う
2: ん、
0: そう先が尖っててね、うん、であれでこうゴリゴリゴリゴリってこうほじりながら、はい、食べると意外とその美味しいんだよね、
2: うんうんうん、美味しそう、
1: 美味しそう、
0: そうね、うん、ごめんなさい盛り上がんなかったです
3: ごめん、はい、ちょっと待って、ごめん、なんで急に出てこない？
2: あれ、今度凍らせてみたいものは、はい、あ、出ちゃう。
3: ダメか。
0: 振るなよ。自分で答えろ
1: よ。ダメか。凍
0: らせた。はい、あやね。今度凍らせてみた。はい、あやねちゃん。
3: ごめん。
0: 一番ずるい、本当。本当ずるいよね。
2: ね、本当にこういうのをね、真似しちゃダメですよ。小さな子供たちも、はい、ずるい大人になっちゃいけない。
0: そうめん凍らせたことある？
1: ないです。
0: ないよね。
1: そうめん、
0: ないないない、普通はないんです、はいはい、僕もないですじゃあ言うな、じゃあ言う、いやなんかちょっと盛り上げた方がいいのかなと思ったの、
2: うん、でもこうやってうどんとか売ってるじゃないですか。
0: こんにゃく、
1: こんにゃく、こんにゃく凍らせました。
0: こんにゃく、板こんにゃく、
1: はい、うん、あれ凍らすと食感が変わって、うん、なんかお肉みたいになるんです。
0: 肉、こんにゃくが板になるの？いや肉になるの？
1: そうなんです、なんか大豆ミートみたいな食感になるんです。
2: ああ、大豆、
0: それ凍らしたまま食べんの？
1: 凍らすと食感が変わるんです。
0: いや、凍ったまま食べんの？
1: 解凍して焼いたり煮込んだりすると味が染みやすくなって美味しくなるっていう、やったことありました。
0: 凍らせる前と違うんだ、
1: はい、
0: 凍らせる前に直接焼くのと、うん、一旦凍らせた後焼くのでは味が違うの？
1: 違う、食感が変わるんですよ、ジュワーって。
2: へえ、
1: やってみてください。
0: 何そのちょっとインテリな答え。なんで男だけなの？
2: いや
0: バカみたいじゃん、なんかさ、ヤクルト下の方がね膨らんでね立たなくなるんだよ。何自慢それ。

0: こちらは1995年のノースウェーブメガプレイナンバーに選ばれた一曲です。エリック・ガッド95年のアルバムフローティンからのナンバー Why Don't You, Why Don't I お送りいたしました。時刻は4時43分を回っています。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。
3: ウェザーインフォメーション道内のお天気です。まずは午後4時現在各地の気温です。札幌が 19.1 度、旭川 23.1 度、苫小牧が 10.3 度、室蘭 9.9 度、函館 14.7 度、帯広 17 度、そして釧路が 8.8 度でした。今日これからも引き続き晴れるところが多いでしょう。道南方面は雲が広がりやすくなりますが、雨が降るなど天気の崩れはなさそうです。風は南または東寄りで、石狩や尻部市、渡島地方、利尻礼文でやや強く、渡島西部や檜山奥尻島では強く吹くでしょう。続いて明日各地のお天気です。札幌が曇り、夕方から雨、予想最低気温9度、最高気温が16度。旭川が晴れのち曇り、夜雨、予想最低気温8度、最高気温が23度。室蘭曇り、昼過ぎから雨、予想最低気温9度、最高気温が13度。函館が曇り、昼過ぎから雨、予想最低気温10度、最高気温が17度。帯広晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最低気温5度、最高気温が17度。釧路が晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨、予想最低気温5度、最高気温が12度。おしまいに明日雨の降る確率、札幌が午前 10%、午後 50%、 旭川午前 0%、 午後 10%、室蘭午前 10%、 午後 60%、 函館午前 30%、 午後 70%、 帯広午前 0%、 午後 10%、 釧路が午前午後ともに 0% です。以上、お天気の情報でした。

0: ステドラ。
1: FM の西部ステドラ、今週のラストソングはですね、ギタリストジョーパスの一曲お送りしようかなと思っているんですが、先週かな、番組中曲の間にヒロさんとお話ししてたんですけれども、人生のその足し算とか引き算とかって大事だよねみたいな、そんなお話、まあこの年齢になると特に、まあ、引き算だよねなんて話していたんですが、引き算って考えてみると思ってる以上に難しかったりとかしてね、まあ身近な例で言うと、もうそれこそね、いらないものを捨てるっていうね、あの引き算だったりとか、どうしようもないことを考えてしまう、あれ引き算できたらね楽なのにとか思ったり、まあその他にね、お化粧なんかもそうですよね、私なんて足し算ばっかりみたいなね、そんなところもあったりとか、あと言葉っていうのもそうですよね、 SNS とかで短くこうまとめられたらいいのにダラダラ書いてしまうとかね、まあ私の場合は余計な一言をファッと言ってしまうとかね、まあ、本来だったら日本ってどうなんでしょうね、まあ、茶道とかね、うん、それからお花とかも含めて、まあ、お庭もそうかな、引き算の美学とかってあるような気がするんですが、皆さんはどうでしょう、日々の生活でね、引き算の難しさ感じることってあるでしょうか。でね、今日ご紹介するその今は亡きギタリストジョーパスなんですが、ある意味その演奏しながらの引き算が見事、そんな方なんですね。この方、ギタリストとして60年代から、まあ、プロ活動を行っていたりとかするんですが、ギター一本でソロアルバムをリリースしたパイオニアと言われていて、よくね、一人で3人分の演奏をしているって、そういうふうに評されていたんですね。まあ、つまりそれまでというのは、まあ、ボーカリストと一緒にやったり、ベーシストとかね、ドラマーとか、まあ、いろんな人と一緒にやっていた。でも、一本のギターで、じゃあアルバムリリースしようと思って、途中に思うんでしょうね、あ、ここでちょっとベースライン入ったらいいかな、あ、ここでちょっとメロディー使いたいかな、そうしてるうちにもう一本のギターで全てを表現できるようになっていた。具体的に言うと、メロディー、ベースライン、コード、これを、まあ、一つのギターで表現して、こう聞くと、え、プラスじゃないと思いきや、要はそれぞれの要素から見事な引き算ができるからこそ一本のギターに収めることができたっていうことなんですね。メロディーにしてもベースラインにしてもコードにしても一番大切なところだけを残す、そうやって表現していた。なんかLess is more なんてね言ったりとかしますけれども、少ないほど本質が見えて豊かさだったり美しさ感じることもあったり、まあ、同時にね、本当に大切なものを見つけられるのもそうやって引き算ができるのかななんて思ったりしますがね、ちょっとね、まあこれからのテーマにしていきたいななんて思ったりもします。で、今日のラストなんですが、まあそんな引き算の名人ともいえるジョーパス、1973年にもともとですね、ギター一本でリリースした名盤あります、バージョンオーゾ。ここに収録されていた曲なんですが、2019年に日本のユニバーサルミュージックジャパンが、生誕90周年を記念した2枚組ベストアルバムリリースしてるんですね。今日はそこに収録のライブバージョンでお届けしたいと思います。では FM ノースウェーブステドラ、今日のラストソングをお送りしましょう。ジョーパスで All the things you are。

0: ジョーパスで All the things you are でした。
1: 4時55分を回りました。お別れの時間が近づいております、
0: はい
1: はい。この時間でもまだまだ日がね明るく、うん、ずいぶん長くなったなというのを感じますが、
0: はい、
1: 今日はプレゼントが出ております、
0: はい、
1: アショログね、あのアショロ帳を紹介するアショログのコーナー、こちらで今日はコスメ商品で知られている白、
0: はい、
1: 砂川の、ね、白さんから、ラワンブキ化粧水というのを4名の方にプレゼントということで、本当にあの番組コーナー終わった後数多くのご応募もいただいておりますが、
0: はい、
1: このあと深夜の11時59分、まあ、今日いっぱい受け付けることになっておりますので、ぜひまだご応募いただいていない方こちらの方お寄せください、
0: はい、
1: 宛先行きましょうか、
0: はい、E メールアドレスが sd@fmnorth.co.jp

0: sday@fmnorth.co.jp またはカタカナでステイドーランと検索して番組ページにありますリクエスト&メッセージフォームから送ってください。
1: はい、今日は中継先ではいろんなものまた食べたり、うん、はい、見たりしてきましたが、特になんか平成と昭和のね懐かしいものっていう中で、はい、今日見た中でこれ何ですかっていうものあった？
2: いやもう全部ですね、ほぼほぼ本当に看板から雑貨とか
1: 看板
2: シールとか実際に
1: どんな看板
2: 実際に昭和のお店で付けられてた、うん、お店の前に付けられてた薬局とかの看板とかがあったりとか、そういっぱいシールとかいろんなもの、はい、あと置物とか人形とか、
1: うん、何のっていうのは分からない、
2: うん、昔の昭和の女優さんのカードとか、あ、はい、
1: あ、ブロマイド、
2: ブロマイド、
1: ブロマイドっていうのは分かる、
2: ブロマイドは分かります。
0: そうかそうか、映ってる人がね、
2: 映ってる人が分かんないんですけど、はい、いっぱいありましたね。多分ヒロさんがそうなったら懐かしいってなると思います、
1: うん、ああまあそうだろうな、ね、そりゃそうだよね、
0: 楽しそう。
1: でもなんかさっきもちょっと話してたらね、うん、はい、昭和の頃はまあ任しとけみたいな感じだけどさ、はい、平成も後半ぐらいになると、うん、もうなんか情報量としてはこっちの方が、う
0: ん、あやねちゃん
1: たちの方があるよね、
0: はい、あらあらあら、
1: 僕ら、ね、平成ほとんど寝てたからねあまりこう記憶ない
0: ね、何やってたんだろうっていうぐらいですよね。
1: そうだよね、
0: うんうん、もう空白の30年って感じ
1: いや本当そう、失われた30年ってのはそういうとこで使うんじゃないんだよ、はい、それではまた来週の土曜日お会いしましょう、はい、さよなら、
0: さよなら、
2: さよなら。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM ジースカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内

もね、いろいろ僕まあ皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ねお菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。でそれで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね、9日10日でしたっけあれは。そういう風にね続けてる、あるいはね昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね個人的にはね大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、え、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね北海道内の様々な話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方でじゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さんお孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になればと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。
2: 詳しくは南幌町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね、2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね、支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会として、この家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかな、というふうに思いますね。で、当事者のうち、引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、

きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチして、ね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、あのね、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル。住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ。4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは、今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今、パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それ何それと、という方のためにですね、今、現在は、それぞれのご夫婦がですよ、働いてて、世帯年収が1400万円以上の方、という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップル。だからね、そんなにそんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのというふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりお二人とも働いててね、700万という方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ、周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円。で、それで、お子さんを、幼稚園に、入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。そうなのか、と。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。もう一人欲しいな、という時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいな、なんて考えちゃっ

ったりすると、今度はですね、65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか？そうですね。だいたい20坪ですね。40畳。2LDK ですね。2LDK までないのか。2DK か。

40万かと言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ、10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね。住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めば、と。じゃあ、1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ、二人目が厳しいというよりはですね、一人目をまずね、逡巡する。ためらっちゃう。こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね。一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね。だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ。主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1、ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の町切り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、ソラチですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽、小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西ぶりシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね、上がっちゃってね、もうね、

本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外。どこに行こうかな、海外。二度繰り返すなよ、みたいなね、そんな会話を僕ね、友人としましたけどもね、東京で、ああ、そっか、よかったね、というふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば、1億総中流という言葉、お、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違えなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね、言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査の、これ僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね、疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなね、こともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あの、そういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなた、どう感じですかね。

いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ。そこでそうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。あのちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、小野リサで恐れ見よう、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、

金があってもね、本当に家賃とね教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あそうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。でここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね皆さんお気づきでしょう。僕ね二度見しましたね、誤植かと思いましたもんね。何が全部と、そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、昨年から、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに投げかけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ、ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山信介でした。あなたなら最後はどうされますかということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね。KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために、荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。え？荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか。荒涼郊外っていうのは、香りですね。これは、きついんですよね。本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね。などによって、不快感、体調不良のみならず、頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな？なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけ？になっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね。香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます。だいぶね、あ、最後に KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですかという一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後の曲いきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決してそもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子に肉入り、これウポポイ共産っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3貫セットでお一方に。ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、 842@fmview.jp、842@fmview.jp、ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ、EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね、868円なんですよ。868円。私は、日頃はね、そんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫、私の限度、なんていうことでね、ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死

いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道。ここまでのお相手は、北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: Soccer Boys。 この番組はいつもの笑顔、いつものくつろぎをお約束、プレミアホテルキャビンの提供でお送りします。
1: おばです。ハンバーガーボーイズです。
2: ミス王者さん、お疲れ様でした。
1: 明かりの消えたこの街に、
2: 街に
3: お疲れ様でした。
2: お疲れ様です。
3: はい、
2: 先週の三好神社例大祭、はい、たくさんの方ご来場いただきどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: たくさんの感想をいただいております。ミルクティーさんから、三吉さんのライブハンバーガーボーイズ初参加から毎年行ってましたと。三好神社の雰囲気、こじんまりとした境内の中の熱気、屋台の美味しそうな匂いなど、大好きなライブですと。
4: ああ、よかった。
3: 嬉しいね。
2: うん、昨年道外に転居し、今年は泣く泣く参加できませんでしたが、ライブに行く皆さん、屋台で飲んで食べて最高のハンバーガーボーイズライブ楽しんでくださいというふうに言ってました。来たよという方、恵比寿の直美さん、家族みんなで来ました。
3: ありがとうございます。
2: 今年初かつ久しぶりのお祭り、楽しかったです。
3: ああ、
2: 父ちゃんとは生で Yes We キャビンを聞いたのは初めてだったねと話しており、セットリストも最高でした。
4: ああ、そうだったんだ。あれ突然山田くんやったんだよ。
2: そう、予定になかったんだよね。
4: 山田くんが Yes We キャビン、
2: ちょっとこの流れはキャビンだなと思って、
4: 弾けるかなと思って、
2: ね、大丈夫かなと思って
4: 一小節先は闇でした。ドキドキしない
3: から久しぶりだからね。
2: そう、僕も久しぶりでしたね。ところで山田さん、もしかしてお祭りにお兄ちゃん来てましたか。ワンちゃん抱っこしているあごひげの山田さんにの激似の人がいたんです。ドッペルゲンガーかってぐらい似てました。
4: そうなんだ。
2: その方と3回目がいました。
4: ほら、来てたの。
2: 来てないです。
4: あ、
2: そしてひげは入ってないです、
4: ね、逆に似てないよね、山田君とね。
2: 全くうちの兄と僕は似てないですね、
4: だから本当の兄かもしれないよ。
2: 本当の兄、
4: そうだね。それか、
2: はい、
4: コスプレキャンパー トラさんだっけ。
2: あ、なるほどね。
4: あの人かもしれない。
2: 確かにね、その可能性あるかもしれませんね。
4: だから山田に寄せた人。
2: まあでもワンちゃん抱っこしてるあごひげの人が

0: そうなんだ。
1: 山田に似てんだ
2: ね、たまに言いますよね。こちら丁寧のどっさりさんも初めて三吉神社行きました。
1: はい、
2: にぎわいでしたね。すごいにぎわいでしたね、と、うん、いただいておりますし、
0: ありがとうございます、
2: あと島次郎さんも三吉神社のステージめっちゃ楽しかったです。
0: ああ嬉しい。
1: いました、いました。島次郎さん会いました、
2: ね、会いましたね、うん、パフォーマンス発刊1時間あっという間で、
0: うん、
2: さらにモーニングさんも、おはようモーニングさんもお疲れ様でした、
0: う
2: ん、と。三吉神社のライブ去年もお客さん多かったですが、今年はもっとライブの時多かったと思うと、う
0: ん、いやーすごい、
1: ね、そうなんだ、去年より多いんだね。
0: 去年より多かったと思う。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 俺らから見たらさ、ちょっと暗いから分かんない。
0: まあね、
1: でもいっぱいいるなっていう
0: ね、うん、ありがたいよ本当。
2: そして高校生がタブレットやスマホで文字を出して盛り上がってくれて、そうそうそうそう、若いファンの子たちがいっぱいいて、ファン層広がりましたね、と。
1: あれ実は、うん、トリプルワン社長伊藤翔太の娘なの、
2: うん、そうそうそう、娘と娘の友達ね。
1: そう、でも娘もう別にしばらくライブ来てなかったし、うんうんうん、今まであんなことしてくれてなかったのに、そうそうそうそう、タブレットでなんか、ね、ジロー
0: 二児の父、
1: 二児の父っていうねテレビキャラをね書いてくれたりとかさ、
0: 友達の
1: 3人でさ、秀美とか山田とかさ、
0: うんうん、もう充電なくなるからいいって思ってたけど、ずっと出してくれてたね。
1: 女子高生からあんな応援されたことないから、
2: びっくりしたね。
0: しかもなんかタブレットとかで文字出す時代になったんだと思って、
2: ね、
0: あれはびっくりした。
1: うちわじゃないんだね。
0: うちわに名前さ貼ってとかじゃなくて、タブレット
1: を、そう、タブレットしかも光るから目立つ、
0: 目立つ、そうそ
2: う、見えるんだよね。
0: これすごいね。そういう時代だ。
1: そういう時代。
2: 楽しいですね。こちらですね、千歳の川崎忍者さんもですね、うん、4年連続で参加しましたと。
0: おお。
2: 身動きしにくいほどの大盛況、お酒も入り、ペンライトを手に最前列でハンバーガーボーイズファンとの交流できて、うん、三好神社のライブは毎年最高のライブですと。
1: やっぱすごいね、そんなみんな気に入ってくれてるんだ ね、
2: ガッシュさんからもですね、マッキーさんからも来ておりましたが、ゆうた、二郎、秀美の呼び名のおなじみの司会者の方もやっちゃってクスッとしました
1: あの司会の人はなんでさ、
0: うん、
1: 山田くんのことゆうたっていうの、
2: いや、ね、あれね、多分ね、
0: 知り合いなの、
2: 一応知り合いっちゃ知り合いなんですよ。その水戸さんっていう方でいろんなこう司会をされてる方なんですけども、うんうん、水戸さんと仲のいい荒岡さんっていう方がいらっしゃるんですけども、うん、その荒岡さんが僕麻雀をよくするおじさんっていうか仲間なんですよ。総図の荒岡って呼ばれて、総図のとにかく総図で上がってくるんですよ。総図の荒岡って呼ばれて、でその総図の荒岡さんが、うん、はしご酒好きで、もうね、30分もいないで次の店、次の店、次の店って行く人なんです
0: よ、はいはいはい、
2: で荒岡さんが、ゆうたちょっと今度飲みに行こうと昔ね言われて、
1: 前置き長えな
0: 早く来いや司会
1: 早くゆうたって言えや
2: それで何軒目かに行った水戸さん、実はチャボってお店、もともとゴンベイグループでやってたのかな、昔の今のゴンベイの隣にあるんですよ、立ち飲みのチャボっていうお店があって、そこを買い取ったかなんかで お店もやってるんですよ。
0: 総図の奈良岡、
2: いや、その水戸さんが、司会の水戸さんが、で総図の荒岡さんがそこに僕を連れてって、で水戸さんとはその前から仕事でも僕らハンバーガーボーイズ会ってるんですよ。でもその時に総図の荒岡さんが、ゆうた、ゆうたって言うもんだから、多分水戸さんゆうたとインプットされちゃった、
1: 山田じゃなくてね。
0: なるほどね、
2: それもあって
0: あーはーはーは
2: ー、ゆうたと僕もでもステージでいきなりゆうたって呼ばれるの、なんか違和感はね、ありますよ。
1: いや、めっちゃ違和感ありますよ。
2: で、
1: みんなもだから、ボーカルユータ、ギター、ジロー、ジロー。
2: 今回みんな下の名前で呼ばれて
1: る。俺、ヒデミって言われてないですよ。
2: あれ？
1: あ、ヒデミって言われてた？
2: うん。なんか、確か言われてたな。
0: 思い切ったのかな。
1: そっか。司会の方にね、下の名前呼ばれることってあんまないから
0: さ。まあね。
1: ドキッとするんですよ。
2: 一番ドキッとしたのは、ヒデミさんが、アンコールの時におしっこ行きたいってトイレ行ったじゃないですか。
1: 行った、
2: うん、で僕と次郎ちゃんでいろいろね喋、
0: うん、
2: ってたら後ろからポンって肩叩かれて、
0: うん、
2: ステージ上にほら僕と次郎ちゃんしかいないという、秀美さんいない
1: みた
2: いな、いきなり後ろ肩ポンって叩かれて、うん、びっくりしたって普通に言ったんですけど、それは水戸さんだった。
1: そう、
0: あれびっくりしたね。
1: 水戸さん現れたんだ、急に
0: 現れた、
2: 急に現れて、えっと思ったら、うん、そのロンティーをね着て、もうなんか買ってくれたみたいで、
0: うん、
2: ロンティーの T シャツを、
1: ああ、それ見せたかったんですね。
2: 切り込んできましたね。
1: その当時僕は大変なことだったんですよ、実は。あの時
2: 言って
1: な
2: かった ですか。
1: 真っ暗で、でもおしっこしたいから、でも怖いから、ああ、怖い
2: 叫んでた、
0: 言いながら。
1: めっちゃ怖かった。
0: へえ、あ、全然聞こえなかった。
1: そう、ずっと、いや、まあ、離れてたからね。
0: でも、ああ、そ
1: う、自然に出るぐらい怖かった怖い怖い真っ暗クラーッて
2: 開けてやるわけにいかん
0: すね。
2: まあ、そんなこともありましたね。ライブまだまだ盛り上がりまして、マルシェの

0: ただきしたのはラジオネームほにゃらららなんかぶっ飛ばせさんからです。
1: 大丈夫、読めない、
0: ちょっとなんか語弊が出そう。
1: あ、そうですか。
0: 某テレビ局の番組の旅込み北海道という番組でオープニングとエンディングでかかる曲、うん、曲名を忘れましたが、もしよければかけてください。
1: ありがとうございます。
0: それでハンバーガーボーイズ旅コミュニケーションをお届けしました。
1: TVH の
0: やってますね。
1: 旅コミです、
0: うん、はい、使っていただいて、うん、もう何年経つんですか。
1: わかんないです、もう 5,6 年は使ってもらってます。
0: ありがとうございます、
1: ね、書き下ろしですからね、それは、
0: うん、すごい。そう、そんなハンバーガーボーイズ北海道市町村いろんなね歌を作っておりますけども、そんな市町村の皆様にもお世話になった自治体の方にも声をかけて、来週です、いよいよ5月30、31日の土曜、日曜の2日間、アリオ札幌煙突広場にて2年ぶりにやりますハンバーガーボーイズの北海道マルシェ開催となります。
1: 2年ぶりですよね、
0: はい、
1: しね、
0: うん、しっぽんさんからもですね、来週末になりました北海道マルシェ物販でお世話になりますね、カモエナイ村としてのね、
1: 出てくれるんですよ、
0: カモエナイ村の特産物を販売しますが、今回の目玉商品は、うん、ハンバーガーボーイズが結んだご縁で、鹿部町×雨竜町×カモエナイ村の三町村コラボ丼を販売します。
1: すごい、なんだそれは、すごいね、
0: なんだなんだ、
1: どういうもの。
0: まず雨竜町の雨竜米を使い、
1: うん、
0: カモエナイ村の寒のり、
1: のり
0: という貴重な岩のりを乗せてのり弁にします。そこに鹿部町のたらこを焼きたらこにして乗せました。
1: あ、焼くんだ。ああ、それだって海苔だけでもうまいからね。
0: うわ、これは間違いなくうまいでしょ。
1: だって松前ではそれの海苔、缶海苔だけで、
0: はい、
1: そうよ、ね、ご飯と成立する
0: 海苔弁で、
1: それに焼きたらこ、
0: うわ。さあ、今回ですね、この北海道マルシェ限定販売となります雨竜米を使って鴨居内村の缶海苔を乗っけて、さらに海苔弁にした後に鹿部町のたらこを焼きたらこで乗せて、うん、今回赤字覚悟のなんとお値段、
1: う
0: ん、
1: あ、いくら。
2: 2000円。
1: 2000円ぐらいしますよ。松前のやつはさ、2000円ぐらいしますからね、
0: はい、
1: それよ、
0: うん、びっくりですよ。
1: 2500円だよ。
0: 2500円、びっくりしますよ、うん、赤字覚悟って書いてますから、
1: はい、
0: おお、なんと、
1: なんと
0: 500円での販売。
1: それはちょそれは安いわ。
2: それ安すぎだって。
1: せめて1000円ぐらいじゃない。
0: おお、
1: マジ赤字じゃん。
0: 赤字覚悟で、
2: いやいやいや、ちょっとしかも、ね、すごいね、それ
0: 2日間ありますけども、
1: 本当に500円じゃん。
2: 500円、
1: やりすぎだって。心配になっちゃう。
0: 2日間ただ限定食です。限定、限定販売となります。何食。
1: あ、それ当てんの。
0: クイズ好きでしょ。
1: あ、クイズ好きです。
2: まあ、
1: いや、これね、出したら赤字になるから。
2: いや、そうだよ。だって一、ま、つの、各市町村で割って170円ぐらいだよ。
1: 確かに、
2: そう、ね、500円
1: で言ったら ね。だから、いや、逆に言ったらあんま出さないで目玉にして、
2: う
1: ん、
2: いや、そうだ ね、
1: あれだっていうパターン。また2位ぐらいじゃん。
0: で、少な
2: く
0: 2食。
1: そうそう、あ、売り切れました、こちらもありますよ、早い早い、って言って、
2: まあね、
1: う
2: ん、20食。
0: あ、もう一声です。
1: まあまあ、リアルに30食、う
2: ん、30、
1: うん、
0: いやいやいや、もうちょっと頑張ってくれてます。
2: マジで、
1: 本当、
0: はい、
1: じゃあ50。
0: いやいやいや、
2: じゃあ、
1: うん、
2: 55。
0: いや、もっと大きく出て大丈夫ですよ。
1: 100、100。
0: 正解。
1: 100。
2: え、
0: 100食限定です。
1: 大丈夫、
2: 本当に。
1: 50、50ずつってこと。
0: 今何と言いました。
1: 50、50ずつってこと。
0: 30日50食、
1: はい、
0: 31日50食、
1: はい、違うんですか。
2: 違うのね。
0: 2日間それぞれ100食限定で。
2: あー、すごいね。
0: つまりトータルリコール200円です。あ、200食です。
2: コール、
1: トータルリコール、
0: あー、トータルリコール200食ってことです。
2: 200食、
0: それぞれ100食ずつ販売です。限定販売になります。
1: いや、でもこれ大盤振る舞いですよ。
0: うん、
1: 500円は安いって。
2: 安すぎるね。
0: 激安でございます。
1: 高級品ですから、
2: ね、
1: 缶のりも、
0: はい、
1: で、うりゅう米なんて美味しいですけど、うん、やっぱ多少高いですからね。
2: いや、高いよ。すごいわ。
1: なんでこれを、ね、実現でき
0: た。コラボ丼が両日販売となりますので、ぜひとも皆さん

0: 来てください。さらに鴨居内村では近海で獲れた新鮮なホッケをフライにしたバーガー、ホッケバーガーも販売。
1: あ、それいいね。ホッケうまいんだよ。
0: 通常これ道の駅オスコイ鴨居内で週末にしか販売していない。
1: そうなんだ。
0: 北海道マルシェでは特別販売で両日限定70個の販売となります。
1: こっち70なんだ。
0: これホッケバーガーも結構美味しいですから。
2: 美味しいよ。
1: もうお腹いっぱいになってる俺。
2: いやー、
0: ね、ぜひね、5月31日には鴨居内の村長もお邪魔する予定となっておりますと
2: 志望
0: さ
2: ん
0: からいただきました。
2: ありがとうございます。
1: あ、ね、そうなんですよ。どっかの村長も来るんだよな。あ、向川の村長も。
2: おお、
1: ね、違う日に来ますよ。構えないじゃない。
0: じゃあ
1: 今構えない何日？
0: 31って言ってましたね。
1: じゃあ30日の方に向川の
2: 町長。いやいやいや、
0: すごいね。両日それぞれ町長さんもやってきてくれますし、
2: 嬉しい。
0: 今回ね、まあ、出演者ももちろん両日トリプルワンからはですね、シロップ金子と今ハンバーガーボーイズという形で出るんですけども、
1: はい、
0: 今回お笑い枠もありまして、うん、36号線さんが、土曜日、
1: うん、
0: で日曜日にスズランさん、
1: はい、
0: 出ます、
1: うん、
0: でスズランさん今日シロップのひろし君と話したんですけども、うん、ね、6月いっぱいで解散ということで、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんですよね。
0: スズランさん その解散ライブはもうすでにチケットソールアウトになってるんです
1: よ。あ、そうなんだ。あるんだ解散ライブ。
0: だからもう解散ライブ見たくても見られない、その漫才が見られない中、
1: うん、
0: もうあとこうやって生で見られるのは数えるほどのうちの一つがこのマルシェとなりまして、
1: しかも重鎮ですからね。
2: 重鎮だよ、
1: お笑い界の。
2: 本当に。
0: しかもタイムスケジュールにホームページ発表になってるんですけど、見てもらうと分かるんですけど、2ステージやって
1: る。あ、2回やります
2: ステージね。
0: 2回やってく
1: る。泣きながら多分やるんじゃないですか。
2: そうね。
0: で、涙なくね、できないですよね。
1: そんなに悲しい。そんなに悲しい。
0: いやいやいや、なんかね、でも、
1: いやいや、
0: でも貴重なステージをねやってくれるっていうのも嬉しいです。
1: ちゃんと笑いに変えてくれますよ、
2: う
1: ん、
2: そうだよ、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: 他にもですね、八木初馬、ヤスと横澤さんといったね、うん、メンツも出ますし、司会はあのさんとチャボでやってくれると、
1: うん、
0: 他にもキッチンカーも出て自治体のねコラボもあるということですから、楽しんでもらいたいですけど、
1: はい、自治体的には向川町と、うん、あと JA 道東朝日、あと内江町、
0: うん
2: うん、
1: が出ますね、
0: はい、
1: 先の三市町村のプラス、
0: うん、
1: でキッチンカーはあの黒戦国無水カレー、
0: ね、
1: タコライス、太麺焼きそば、
0: うわ、ビリヤニ。
1: ビリヤニって何、
0: はい、あのインド その、ま、カレーの一種というか、ま、これも美味しいです。ビリヤニ
1: カレーなんだ、
0: はい、
1: カレーばっかじゃん。
0: ちょっとカレーね、いや僕はたまりませんね。タッパー持ってきますんでそして、ね、ハンバーガーボーイズもですね、実はこの日から新グッズ登場します。
1: はい、
0: イリナッパさんも新グッズトートバッグの発売の情報 SNS で見ました。絶対買います、
1: うん、
0: カズ太郎さんもスーパーに行ってネギやごぼうを買うときに、うん、ハンバーガーボーイズのオリジナルエコバッグ使用してるんですが、うん、使いすぎてるせいか底の部分が薄れて薄くなってきました。
1: あ、そっか、あれね、何回も使うとね。
0: おすすめのトートバッグはありませんでしょうかと。
2: あら、
1: ありますよ。
2: ありますよ。
0: この日から発売になります。ニュートートバッグ、カラーはブラックでございます、
1: はい、
0: 架空のハンバーガーショップのね、スペシャルなバーガーのラインナップをあしらった、そんなねトートバッグになってますんで、
1: うん、ぜひネギをぶっ込んでください、
2: ね、そうね、
0: 何でもぶっ込んで OK です。30日31日アリオ札幌煙突広場で待ってます。では曲をお届けしましょう。ハンバーガーボイス向川のデネさん。

0: を見ていて新コーナー思いつきました、うん、フリーレンの早々のとかワンピースの冥王レイリー、ルロケンの人斬り抜刀斎って、なんか中二心をくすぐりますよね、
1: はいはい、
0: なのでお題の人物を提示し一番かっこいい2つ目をつけた考えた人に商品というをあげるコーナーいかがでしょうかと。あ、題して2つな、
2: 2つな俺全部分かんなかった今。
1: ああ、そう、
0: 早々のフリーレン、
2: うん、
0: 人斬り抜刀斎ぐらいでもルローニケンシンの、
2: あ、ルロー通ってないですよ、
0: 通ってないです。あ、そうですもんね、ナルトですもんね。
2: いや、ルローやってる時には僕涼さん見てました。
0: 半吉ですか。
2: はい、ジャンプだよね。
0: ジャンプですね。
2: ジャンプだよね、うん、見てなかったですね。
1: そっか、
0: あ、うん、そういうことか。アニメも見てないですか。
2: 見てないですね。
0: じゃあドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
2: あ、その部分だけは知ってます。
0: あ、そこだけは。
2: でででででででででででも知ってます。
0: あ、今日はあれ、
2: そうそうですね、よく分かった。
0: てんてんてんてんてんてんじゃないですか。
2: それだな、
0: いくつか事例を集めて事例集を考えてきましたということで、その界隈のレジェンド加藤隆さんの二つな、
1: 二つな、
0: わかります、
2: 二つなっていうんだ、
0: まあ、なんつの、
1: なんだろうな、
0: 別名的な感じなのかな、
2: AKA みたいな、
1: スローハンド、
0: ああ、もうでもまあそういうことになってきますけども、
2: あ、クイズなのこれ。
0: じゃあクイズにしてみました今、う
1: ん、エリック・クラプトンがスローハンドって言われてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: でも加藤、
1: うん、早すぎて逆にもうゆっくりに見える。
2: あ、そういうこと、
1: そう、
2: そういうこと、
1: これスローハンドって言われてるんですよ。
2: スローハンドとかだからやっぱでも普通に言ったらよ、うん、だからやっぱゴッドじゃない。
1: ああ、ゴッドハンド、
0: はい、そうだ、正解、ゴッドハンド、
2: 当たっちゃった。
1: ゴッドフィンガーじゃないんだ。
2: ゴッドフィンガーじゃない、
0: フィンガーじゃないかな。いや、でも今テルテルさんからの情報ではゴッドハンドタガトなんですね。
1: へ、うん、面白、
2: そっか、ゴッドハンド、フィンガーでもフィンガーだな、
1: あー、そうだ ね、う
0: ん、元テニスプレーヤー松岡修造さん、
1: う
0: ん、灼熱、あ、言っちゃった灼熱の太陽修造だそうです。
2: あ、ね、あ、まあまあそうだろうね、
1: あ、うん、そうだね。
0: これはテルテルさんのオリジナルなのかな。
1: 何、
0: 3つ目に、うん、ハンバーガーボーイズボーカル山田さん、
2: オリジナルじゃない、山田の別名なんて知らないよ。
1: そうね、
0: って書いてますね、
1: うん、2つな、
0: これ想像もつかないんじゃないですかね。
2: 想像つくよ、山田くんでしょ、
0: はい、
2: だからあのドスグログロマンジュでしょ
0: つかない名前
1: ドスグログロマンジュ
0: 黒光、
1: 私分かりますよ、
2: はいはい、どうぞ、
1: 令和山城信吾で
0: ああそうだね、うん、そういう
2: 黒光、
1: 令和の信吾、
2: 黒光酒まんじゅう
0: ああなるほどね、
1: 酒まんじゅういいね、
2: うん、
1: あ
2: の山田、
0: 意外なのにてるてるさんの投稿にはシンプルですね、
2: う
0: ん、
2: あ、シンプル、
1: シンプル、うん、ナイスボーカル、
0: 意外な感じですね、ナイス、なんていうのかな、これ
2: 横分け山田、
0: これもう髪切りたくて早く伸びてきたなと、う
1: ん、ね、ヒントください、
0: ヒントね、これはね、うん、
1: スパイスボーイ、
2: あー、人、まあね、人山田
0: だ、これはなんかねイメージなのかなって、ちょっと
1: サウナボーイ、
2: あー、そっち系ね、
0: ストレートに僕につながる、ダイレクトにつながらなさそうな、アルファベット3文字ですね。
1: アルファベット3文字、
2: アルファベット、
0: はい、
2: え、何、
1: アルファベット3文字、え、それで何、言葉になって
0: んの。うん、一応言葉になってます。
2: え、
0: ただ3人にも共通してると思うんですよね。
2: あ、俺ら共通して る、
0: うん、はい、
2: なんだ、
1: GOD ゴッド、
0: おわゴッド、3人ともゴッドですか
2: 加藤隆でしょ、
0: でも最後の D は合ってますね。
1: D 合ってた、
2: D、
1: D、 D、
0: 3人に共通する、
1: あ、わかった、はい、3人共通するのね、
0: はい、
1: はい、SAD のサッド、
0: SAD の
1: サッド、はい、
2: 何サッドって
1: 悲しいみたいなことなんですけど
0: 共通してるんですよ。
2: なんで急に悲しくなっちゃったの。サッと山田。
1: サッと山田。
0: これ正解言います、
2: ね。はい、
0: 正解はレッド山田って来てます、
1: ね。なんでだろう。
2: なんで俺らに共通するの。
0: みんな赤い衣装じゃないですか。
2: あ、そういうことね。
1: あ、そういうことなのかな。うん、
0: それ以外にこの RED レッド山田衣装のことかなと思って。
2: レッド吉田みたいな感じなん
0: ですか。そんな感じなんですよね。で、いかがでしょうかと、二郎さん、秀美さんの二つ名もお三方で考えてみたら面白い。
1: あ、いいね。秀美さんのなんだろうね。ヒデさん考えよう。
0: なんちゃら秀美とか。
1: そうだね。うん、FKS。
0: FKS。
1: はい。
2: K。
1: FKS。
0: FKS。フライドじゃん。FK。
1: 不謹慎秀美
2: 不謹慎ってどういうこと？

0: 不謹慎
1: ひで
0: なんでローマ字3文字ですんの
2: まあちょっとかっこよくなるからね。
0: いやでも最近は不謹慎なこと言わないですよ。
1: あそう、
2: うん、まあまあそうですね、減りましたよね。
1: 減った、
0: 減りました、うん、だいぶあのやっぱ人の振りを見てさ、
1: うん、あーまあね、いいことだね、
0: 直し回してますもん僕、
2: うん、あーそうか、いいことですね。
0: 不謹慎でのことすら分かってなかったですからね。
1: なるほどね、
0: 不謹慎かどうかすら分かってなかったからさ、
1: あずっと甘がみだけど
0: ジロージロ
1: ー私のちょうだい、うん、私の2つな、
0: いやギタージローじゃ
1: ない、あーそのまんまだなもっとないの、なんかスローハンドみたいなさ、
2: SPP ジローじゃない
1: SPP?
2: SPP ジローじゃないのこれは、最近
1: SPP ジロー、なんだろう、
0: 何、
1: まあ、スペシャル、
2: 過去にもこの番組でもちょっと話題になって、うん、もう何だったらそれつけようかみたいな、
0: つけようか、
2: うん、
1: もしかして
0: SPP?
1: 俺のあれか、3人でいる時のこと言ってるわけね、
2: うん、3人で
1: いる時すっぽんぽんジロ
2: いや言ったことないわ、
0: そんなにすっぽんぽんじゃない、
2: すっぽんぽんすっぽんぽんの SPP、
0: SPP いいね、 SPP すっぽんぽんじゃん、
2: すっぽんぽんかっこいいね、 SPP っていう、うん、いやこの間も SPP でさ
0: 山田くんは
2: 寝るときは
1: SPP、 寝るとき SPP だよね、
2: そうですね。いやこれあのプロフィールにも書こうって言ってました前、
0: え何
1: なんだろう、ちょっともう答えください、 SPP
0: 全然わかんないです、うん、
2: CPAP です
1: 本当だ、
2: CPAP ジロ
0: ー、 CPAP ね、
2: SPP ジロ
0: ー、最近やってんの、
1: やってます、やってます、そっか、毎日やってます、
0: ダースベイダーになってんの、
1: ダースベイダー、いやなってますね、
2: だからプロフィールにさギター GT って書いて、うん、かっこ SPP も書いて
1: 確かに、いや面白いよ、
0: ギター &SPP、
1: あ
0: ー
2: 何これ SPP、うんうん、
1: いやいいわいいわ、
2: CPAP ポンポンらしいよ
1: そっちに
0: 広がっちゃう、いやいつかで披露したいね、
1: そうだね、
0: CPAP ギター、
1: CPAP ソロ、
0: そう
1: ね、これ前かつて
2: なんかあれみたいでいいね、トークボックスみたいな、
0: ね、
1: あいいじゃん
0: 途中でね、
1: だから管の先にさ、ああマイクあつってさ、ああ、うん、なんかまるでね、なんかこうギターでさトーンボックスみたいなやってるみたいな感じで、
0: うん、どっかなんかの曲に
2: ただライブ中でシーパップしてるでしょ、
1: あいいじゃんいいじゃん
2: 変なライブ中シーパップしてるの面白いな、あ
1: いいよ、
2: だってあれもね日常からちょっと練習してくださいって昔言われました、
1: ね、あそうだよね、
2: 起きてる時に普段つけて、ね、
0: 無呼吸になるのを防ぐと、
1: そうそうそうそう、
0: あじゃあ大事じゃん、
1: 大事だよ、
2: 大事ですね、
0: ギター&シーパップジロー、
1: ギターとシーパップ、
2: こんな感じでね皆さんもねぜひ新コーナーのコーナーいろいろ考えて送ってください、以上新コーナーのコーナーでした。

0: You say me でした。
1: ぐちゃぐちゃ。読めんのこれ。
0: 読めますよ。ヒデミ。ジロー。We are Hamburger Boys。Hotel Hamburger Boys。
2: お待ちしておりました。ホテルハンバーガーボーイズへようこそ。私どもホテルハンバーガーボーイズは、こんなホテルあったらいいな、こんなプランあったらいいなと自由に提案してまいります。常に理想を求め、究極を目指して先走る、そんなホテルハンバーガーボーイズが皆様を今か今かとお待ちしておりました。
1: はい、
2: 絶賛ですね、
1: うん、
2: ホテルハンバーガーボーイズコラボルーム予約受付中でございます。もうたくさんの、ね、お声いただいております。予約しましたというね。
1: これまだできてないでしょ。
2: まだこれからですね。まさに、時空を超えれば僕は旭川に行ってですね、ちょっ と, ああちょっとしたこと
1: リアルに行くの、
2: 22日じゃないですかね。
1: 22日、まあ、じゃあこの前日に、
2: うん、前日ですね、
1: 行ってるんだ、
2: はい、
1: で壁を塗ったりしてんだ。
2: そうなんですよ、うん、壁僕が塗りに行きます ね、塗り壁やりますんで、
1: 塗り壁
2: 一旦もめとか、
1: うん、そうだよね、だって部屋は一つしかないから そこで山田が作業したってことだもんね、
2: はい、
1: すごい、

0: プレミアホテルキャビン旭川で1日1室限定、現在ご予約受付中です。宿泊期間対象期間が6月1日から9月30日までとなっています、
1: はい、
0: プレミアホテルキャビン旭川の公式ホームページにて予約となります、うん、こちら、丁寧のどっさりさんも7月に予約しました。
1: ありがとうございます。
0: 謎解きに時間を費やしそうですが、旭川観光もできたらなと来てますね。
1: ぜひ、
0: いいですよね、皆さんね、うん、こうやって予約しましたということで。
1: いや俺旭川行ったらあそこ行きたいな、ジンギスカン、
0: 大黒屋ですか。
1: 大黒屋あんま行ったことない
0: と。僕はあそこ行ってみたいですね。銀猫でしたっけ。
2: 銀猫、
1: あ、うん、半身揚げ
0: かなんか、
1: ね、新子揚げだから、
0: 新子、新子、
2: へえ、
0: まだまだねいっぱいね行ったことないところあるんですよね。
1: そうなんですよね、
0: 楽しみですね、うん、ぜひ、まあ、ぜひ旭川観光も含めて楽しんでください。で今同時にといいますか、新たにキャビンの朝食プロジェクトを皆さんからですね、うん、募集しております、うん、まあ、キャビンに泊まる一つの理由でもあります自慢の朝食をみんなでパワーアップさせようということで、ハンバーガーボーイズそしてリスナーの皆さんで考えて提案していこうじゃないかということです。
1: これリアルにさ、はい、朝飯ホテルで行くじゃん、うん、何メインに食べる？いろんなホテル行くじゃん。
0: 必ず入れるのは卵と納豆は必ず入れてますね。
1: ああ入れるんだ。
0: 白米と。
1: それ 100% 入れちゃう。
0: でカレーがあれば絶対カレー入れますね。この辺は外さない。
1: 俺ね絶対は、うん、スクランブルエッグと、
0: そうそうそう、
1: ベーコン。
0: ベーコン何枚入れます？
1: ベーコンも無限大に入れます。
0: あ、そうなんだ。僕ベーコン、まあ、
2: 常識の範囲
1: 内ね、範囲内、うん、おかわりしちゃう。
0: 2枚と1枚でもいいんですか。僕1枚なんですよ。あれに醤油かけて、
1: そのああ僕10枚ぐらいです。
0: スクランブルエッグもそんな結構大変
2: いいね。
1: もうトップ
0: 贅沢だね。ジロちゃんは
1: ケチャップで、
0: はい、ケチャップいいね。
2: 私何食べてたっけ朝。
1: 私行ってないじゃないですか朝食
0: まあほぼね。
2: いやキャビンさんときはでも行きますよ、うんうんうん、キャビンさんときは、うん、結構サラダとか と、 あと牛乳が美味しかった。
1: 美味しい美味しい、
2: ね、そう、う
1: ん、牛乳サラダ、ね、
2: サラダと牛乳 と、
1: そう野菜系うまいっすよね。
0: 僕もサラダはめちゃくちゃ食べますね、うん、好きなんで。
1: そうだからあったら嬉しいがあると嬉しいんじゃないですか。
2: それを揃えていく
0: のね。すごくいいこと言いましたね、はい、花丸さんからですね、うん、朝からがっつり元気になるホルモンはいかがでしょうか。
1: 逆にありかも、
0: うん、
2: ありかもね。
0: 本来夜のメニューとして認知度があると思いますが、酪農が盛んな北海道、昔の炭鉱労働者の活力となり今の北海道を築いてきましたと、うんうん、泊まっていただいている方にも元気になって朝お出かけしてもらえるのに、イメージ的に煮込みとか焼くなどを考えていました。
1: 煮込みでもいいな、
2: うん、
1: ないから ね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: ホルモンなんて、うん、朝
0: ハツ千枚などの部位は、酢味噌和えにしても美味しいので、朝からさっぱりとしたホルモンという提供も可能と。朝ホルいかがでしょうか。
1: まあ、もっと言うとホルモンというか水煮みたいなのあるじゃん、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あのタンとかさ、
0: ね、水煮みたいな感じの。
1: 全然朝から食えるな、あっさりしてるから。
0: あっさりホルモン煮みたいなね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、土手煮とかも美味しいですけどね。
2: カレーにね合わせてもいいしね。
0: まあね、うん、そうそうそう、自分でちょっとカスタマイズ、
2: カスタマイズね、
1: ありあり
2: ありだね、
1: う
2: ん、
1: ないから求めちゃう。
2: 確かに
1: 家ではないじゃん絶対。
2: ないね。
0: 確かにないですね、うん、ホルモン系ちょっと今メモっときますね。
2: うん、うん、お願いします。
1: ホルモンね、僕はやっぱりね、焼肉の時は炭屋のホルモン、
0: ああ懐かしいね、
2: 美味しいよなあれ、冷凍で、
1: 冷凍のやつね、
0: そうそうそう、
1: スーパーにあるじゃん、
2: はい、あるある、
1: 結局あれうまいんだよな。
2: わかる
0: わ、あれうまいっすよね。あれ考えられてますよね。なんかね、まあいいや、そうだし、
1: はい、
0: ラジオネーム吉尾クラブさんからですね、うん、キャビンのテーブルソイソース当選しました、名古屋の吉尾クラブです。
1: ありがとうございます、う
2: ん、
0: 土曜日に到着して何に使おうか迷った挙句に、納豆と冷ややっこ、キャベツの千切り、うん、アジフライと、
1: 全然全部
0: いろいろ試しました、
2: うん、
0: やっぱりその当たり前なんですが、納豆や冷ややっこのようなシンプルな食材の方の方が味わいがワンランク上がる印象です。
2: へ
0: え、試していないんですか、カレーライスにちょいとかけても美味しいんじゃないのかと思いました。
2: へ
1: え、だし系の醤油だからね。
2: あ、そうだね、
0: ルーカレーに醤油かけてうちの兄貴昔食べてたん
2: ですよ。あ、そう、
0: あのちょっとスーって垂らす
2: からね。
0: で今思えば僕もカレー作る時に隠し味程度に醤油は入れたりする
1: んで。 あ、そうなんだ。
0: 醤油もありですよね。
1: やったことないですね、
0: 醤油カレーとかね、
2: うん、
0: そして、ね、こちら花丸さんからはですね、うん、あ、この度はボーイズの皆様の表現に対しましてご立腹されているようで、
2: え、
0: ハンバーガー、あ、 リスナーさんからボーイズの皆様との文章に対してヒデミさんから、ハンバーガーボーイズですけどねのささやくようなお言葉、そこまで憤慨されてると思います。

0: いませんでした大変申し訳ありませんでした
1: 怒ってないですよ。
0: 以後しっかりハンバーガーボーイズの皆様と表現させていきます。
2: いやいや、ハンバーガーでいいですよ。どっちかっていうと、
0: あ、ボーイズじゃなくて、
2: そっちじゃない。で、俺らで言うんだったらハンバーガーって言うじゃん。ハンバーガー、自分で、自分らではボーイズって言わないじゃん。
0: まあね、
3: うん、でも面白いけどね。俺らガーボーって呼んでるじゃん。
0: 誰も呼んでることない。が、そこ真ん中ハンバーガーボー
3: え、ガーボーじゃないの？
0: が、初出しですよ。
2: ガーボーだったの。
3: ガーボーだよ。ガーボーチャンネルだよ。俺らの YouTube チャンネル。ガーボーチャンネル。
0: YouTube チャンネル。あ、そんなんあった。え、ハイズじゃないの？ハイズ。
2: ハイズ。ハイズなんてないじゃん。
3: あ、ハイズちょっとかっこいいね。
0: ハンバーガーのハにさ、ボーイズのイズ
3: ね。イズね。
2: 略し方変じゃん。
3: ハイズ。
0: でもクローズとかのね、あの名前の付け方だったら、
2: あ、そうなんだ。
0: あるんじゃない？
3: ハイズかっこいいじゃん。
2: もう普通に略す、略せないからね、ハンバーガーってね。
0: ちょっと長いんだろうね。
2: 長いよね。
0: まだハバボがよく呼ばれますけどね。
2: もっと長くしればよかったな。ドリームズカムトゥルー。
0: ドエムズカムトゥルー。
2: ドリカム言うじゃん。
1: ドエムズカムトゥルー。
2: ドエムに来てほしいみたいな。
0: 本当のド M にしてほし
1: い。いいえ、そんな願わなくて。
0: まあ全然ボーイズでも全然。
1: いや、何でもいいですよ。
3: 何でもいいです。
0: ご立腹してません。
3: はい。
0: FKS 秀美ですから。
2: はい。何でも言っちゃうんだよ。
0: で、先日ホテルキャビンのホームページ拝見させてもらいましたが、掲載されてる食事内容が豪華、うん、提供されてる食材がおしゃれ、
2: はい、
3: いや、そうそう、
0: 凡人が考えるには敷居が高いですが、凡人なりの知恵で考えてみましたと。
2: ありがとうございます。
3: なん、どんな凡じゃないで、
0: 今回解雇的にはな
2: ハードル上がったな、
0: いきなり。大衆の味、母の味、
2: うん、
0: おにぎりの提供を提案したいです。
2: あ、おにぎりね。
3: うわ、焼きおにぎり。
0: まだまだ、
3: あ、すいません。
0: 昨今目の前で商品提供されるライブキッチンでおしゃれなオムレツや、はい、ベトナム料理のフォーなど、
2: フォー、ね、
0: 提供されることをよく見かけますが、おにぎりはほぼ見たことありません。目の前で炊きたてのご飯で握ってもらえるおにぎり、朝の活力になりませんかね。
2: それいいか、
3: めっちゃいい。
2: それいいわ、それ頼む俺絶対。
3: 確かに
0: 女優さんで言えば森光子さんとか吉永小百合さんのような方が握るおにぎり、料理家で言えば平野レミさんのような方が握るおにぎり。
2: いや、もう誰でもいいですよ。
0: だからほっこりする商品の提供、
3: 握りたてのいいね。
2: 握りたてうまいわ。
3: あ、いいわ。
2: あ、でもね、それね、ルスかどっかでやってたかも。
0: へえ。
3: ライブキッチン？
2: 朝。
3: おにぎり？
2: 朝。なんか見たな。
3: へえ。
2: でも、あ、ちゃうわちゃうわ、おにぎりじゃない、なんか俵みたいなやつかな。
3: へ
2: え。でもあれおにぎりだったらいいかもしれない。
3: いいね。いいよ。
0: まあ、おにぎりってね。
3: 細木和子さんもね、だって最初のさ、
2: そうだ、
3: 駅裏のさ、路面店
2: おにぎり屋さんね、大成功した
3: んだ、大成功したでしょ。コーヒーつけてさ、
2: そうだよ、細木和子大成功したんだから、あれで
3: ねえ、
0: うん、じゃあもう
3: お姉ちゃんとあれで仲、
2: ね、悪くなってね。お姉ちゃん早く、
3: そうそう、サンドイッチお皿洗わなくていいからサンドイッチ出してっつってね、
2: はいっつってね、お姉ちゃん太りながらね。お姉ちゃん、あとでね、なんかね、店
3: そうそうそうそう、
2: でかくするって言ったらさ、
3: う
2: ん、私手伝わない
3: って言ったんだよね。そうそうそう、あれでね、
2: そうだから、
0: おにぎりいいんじゃないですか。
3: おにぎりいいよ、
2: おにぎりいいよ、シンプルにおにぎりいいよ。
0: 意外とないですもんね、ホテルでおにぎりっていうのはね。
3: あ
0: の、
3: めっちゃいい、
2: 握りたてがいい、できれば
3: ね、
2: うん、
3: めっちゃいいわ。
2: いや、まあね、できるかできないかは別として、うん、アイデアとして
0: はこれ
3: 素晴らしい、
0: いろんなね、具入れれますからね。
2: これ深川の道の駅でこれやってたんですよ昔。
3: あ
2: で、いや、あの握りたてを入って、はいはい、うん、ってくれたの、
3: うん、
2: あれめちゃくちゃうまかった。
3: そうだよね、全然凡人じゃないじゃん、ね、今のアイデア、うん、
0: すごくいい、
3: 素晴らしいよ、ね。
0: そして横横さんからですね、キャビンで出されたオリジナル醤油を使って、うん、食後のデザートいかがでしょうか。
2: デザート、
0: タレにして白玉にかける。
3: あ、いいね。
0: あとはパウンドケーキにしちゃうと、隠し味入れるのかね、
2: 醤油
0: 合うの、味噌もお菓子に合うので醤油も美味しいはずですと。
3: へ、あ、でもみたらしいいじゃん。
0: そう、
3: うん、
0: みたらし団子的な、ね、
3: 醤油、醤油、いや、いいよ。
2: そっか、
0: ね、
2: うん、いろいろ思いつきますね。
3: へ、ありがとう
0: ございます。こういったね、あの醤油を使ったプランもいいですし、醤油じゃなくても全然 OK です。あの、うん、特にどこのキャビンというの、あの縛りはないので、
2: はい、
0: 皆さんも自由にこれからも朝食
3: おにぎりいいな、
0: 提案していきたいと思います。
2: あの、だから、あの醤油、キャビン醤油かけて、醤油鮭みたいな。
3: いや、いいよ、
2: うん、
3: だから醤油を塗って焼いて焼きおにぎり。
0: あ、焼きたいね、焼きたいんだね。
3: そうそうそう、
2: それだわ、
3: いいよね、
2: うん、
0: 焼きおにぎりね、
2: その醤油塗って焼きおにぎりだ、
3: うん、はいはい、いや、いいよ、
2: これできないのかな。
3: ね、ちょっと提案しましょうよ、
0: 提案してみましょう、
2: 焼きおにぎりいいじゃん、
3: ね、テンション上がるわ。
0: では引き続き皆様の提案まだまだお待ちしております、はい、いつもの笑顔、いつものくつろぎお約束、天然温泉大浴場付きプレミアホテルキャビン札幌旭川帯広、よろしくお願い申し上げます。

0: おばねさんバカボーイ3人でお届けしております。
1: 今さキャビンのコラボルーム見てるんだけど、うん、いや売れてるわ。
0: ああ、ね、嬉しいね。
1: 全然先週よりも部屋が埋まってる感じですね。
2: 嬉、
1: ね、
2: しい
0: ね、6月1日から、泊まれるようになりまして9月いっぱいまでの4ヶ月間ということでね。
2: 9月1日もうすぐじゃん。
1: 6月1日がさ逆に今なんか
0: 今空いてるの。
1: 今空いてるんだよな。
2: 6月1日ちょっと一番貴重じゃない。
1: これは貴重だよ。
0: 一番乗りできるのが6月1日だ。まだ空いてると。
1: なんか最初ねこれなくなってたはずなんだけど。
2: そっか、
0: まあ、これ
1: なんかでキャンセルになったのかもしれない。
2: 月曜だからね1日って。
1: まあね、なかなか記念すべき第1号でしょ。
2: 今のところ何日目が埋まってんの。
0: まあ、この今日の収録の時点なんで、
1: 現時点はそうですね、ごめんなさいね、5月20日今時点なんですけど、

0: 6月3日が埋まってるんですが、1日2日空いてるんです。
1: じゃあ逆に今だったらその3日より早く入れられる可能性がある。
0: そうそうそう、ナンバーはナンバー2、うん、これだから
1: せっかくだから、ね、
0: 独占できる可能性もある、
2: うん、ね。
1: 全部新しいですよ。
0: ねえ、
2: すごいね。いろいろね特典ついてますから、うん、ほぼ等身大風のパネルとかですね。はい、あと過去のオバハンで使ってたグッズとか、はい、あとやっぱりコラボ手拭いがね当たるっていうのもねもらえる。
1: まだ俺ら見てないんですよ。
2: そうですね。ザ手拭いって感じをねイメージしてていいんですけどもね。うん、ぜひ皆様、プレミアホテルキャビン旭川のホームページでチェックしてください。うん、
0: はい。
2: ジャリコさんからですねライブの感想もお手紙でいただいてまして、はい、先ほど3人でも見て、
1: うん、ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。
2: 生で見るハンバーガーボーイズの3人は、うん、ベテランオーラも出てきたと。
0: まあ年取ったっていうのはあるけどね。
1: まあね、
2: うん、まあね、
0: ベテランオーラっていうかベテランだからね。
1: 13年ぐらいやってますからね。
0: やってるし、はい、音楽活動で言ったらもうみんな20年25年以上やったら
1: もうね本当だわ、
0: 大ベテラン
2: やってきたね、
1: うん、本当だ。だって20ぐらいの時から僕やってます。
0: そうでしょ。
1: そう考えたら、
0: そしたらもう28年、
1: 27、8年。本当だわ。
2: テレは
0: そうだよ。
2: テレは、
0: うん、私だって13歳かな、11ぐらいの時に初めてステージ立って
1: ますから。今いくつだっけ。
0: 45、30年、32年間。
2: すごいね。
0: デーベテラン、
1: デーベテラン。本当だわ。
0: オーラじゃなくて
1: もまあ芸歴って、そっから数えるもんね。
0: そうだよ、うん、初ステージから考えたらもう32年。
1: 確かに、
2: そんなね、
1: やっぱり初ステージなの。
2: 13歳
1: で、
0: はい、いや下手したらもっと前かも、小学生だったかもしれない、
2: 早いね。ギター始めたら早いもんね。
0: うん、栃木、あ、知らない？栃木寮ファミリーズっていう。栃木寮ファミリーズっていう。
2: 面白い、
0: うん、私親族で組んだバンド。
1: 親族で。
2: お、すごいじゃん。
1: え、どこでライブやった
2: の？スライ&ザ・ファミリーストーンみたいなんでしょ。
0: パトス、
1: パトス、あ、パトス、本当にやってんだ。
0: やってます、やってます。
1: 本当にの、
0: はい、
1: あ、本当にちゃんとライブ出てんだ。
0: もちろんもちろん。
1: 栃木寮ファミリーズ
0: ベッシーホールでもやったし、でその後ショウスケドン行って打ち上げやったりとかさ。
2: おお、
0: ショウスケドン。小学生がさ、
1: 大人。
2: ちゃんと、
0: あと馬族でもライブやったね。馬族、
2: 馬族
0: 知ってる。馬族
2: 何それ。
0: 昔あったんで、
2: 馬族っていう
0: ライブは
2: 馬乗ってる、何
0: 昔あったの、馬族っていうね。でちょっとなんか私まだほら子供だったのに、まあちょっと 悪いことしてたんでね。なんかわかんない、夢かもしんないけど、
1: おかしいこと言わなくてもいいですよ。おかしいこと言わなくていいですよ。いいですよ。
0: それとか外国人 の、うん、お客さんが、うん、NO っつって、ちょっとこうね、
2: あ、なるほど、
0: NO っつって、
2: あ、
0: そう、ニャッてやられて、
1: 外国の人にも怒られることしてしまったんだね。
0: そうそうそうそう、
1: NO。
2: 馬族に行ったら外国の方もいらっしゃったんですね。
0: そこでなんか外国の方がよく集まるようなお店で、
1: 外国の馬族の人がいるんだ。
2: TK6 みたいな感じの。
0: あ、そうそう、そういうノリでやってたの昔、
2: はいはい、
0: ライブはみたいなで出てたよ。
1: あ、すごいね、知らなかった。
0: そう考えたらもう
1: マジだ。なんかふざけてやってんのかなと思ったら、
0: あ、もう全然
1: マジライブじゃん。
0: 栃木寮ファミリーズ、
1: 栃木
0: T 寮ファミリーズ、栃木寮ファミリーズ、 TRF、
2: めっちゃいいじゃんそれ。
1: 栃木寮、ほ
0: ん
1: とだ。
0: はい、やってますよ。
2: TRF じゃん、いいですね。
0: ベテランです。
2: 紅桜さんから、16日の放送の冒頭で私の地元根室というワールドが飛び交い、テンションが上がり、ずっとそわそわしていました。
1: ワードね。
2: 根室のお土産話を聞きたいです。ご結婚された方おめでとうございますということで、
1: あやまくんのね。
2: そうそうそう、週末根室の結婚式で行ってね、
1: はい、
2: 一曲歌っておめでとうございます。
1: 歌ったんだ。
2: 歌ってほしいっていうのもあってね、行ってきましたけどね。驚きのね、根室のねスナック、
0: うん、
2: チャームでタラバガニが出てきた。
1: すげえ、
0: すげえ、
1: 本当に
2: タラバガニで、今なんかね、脱皮ガニ、
1: うん、
2: でちょっと柔らか、皮が柔らかくて、うん、脱皮してこれからまた中身が増えてくから、
1: うん、
2: ちょっと中が細くなってんだとは言ってましたけど、十分だね、
1: 美味しかった、
2: タラバで、
1: すごいね。
2: でもうそのやっぱちょっと味薄いからマヨネーズ醤油つけてみたいな。いいんすか、マヨネーズ醤油でタラ食べるって。
1: カニマヨじゃん、カニマヨ、まあ、カニマヨだよね。
0: すごいわ、
2: 美味しかったですね。
0: 贅沢だね。
2: でコンビニ、タイエーに行ってね。
1: タイエ
2: ー、はい、タイエーってコンビニあって、ハセストと、まあなんか兄弟だったかな、だから、焼き鳥弁当あるんですよ。
0: あるんだ、
1: 知らなかった。
2: でセコマともね提携してるから、セコマ、ペコマとかも使えるんですけど、
1: へ、
2: まんまハセストと同じようなシステムで。
1: いや僕も2週目に行きますよ、6月の。
0: いいな。
2: カレー盛り放題、盛り放題じゃないけど、自分でカレー持ってレジに持ってくる。
1: タイヘ
2: ー、タイエー、
1: タイエー、
2: タイエー、
1: ちょっと行ってみたい。ちょっと行ってみるわ、
2: でね、根室のね、
1: 止まらないのね。

0: 甘太郎、
1: 何回も俺ら締めようとしてる粘土トーク。甘太郎、
2: 甘太郎の甘太郎、これまたね、甘太郎のおやきがうまいんだって。俺今回行けなかったんですよ。
0: 甘太郎っていうお店があるのね。
2: あって、
0: う
2: ん、地元の方がそこの甘太郎のハムマヨを食ってくれって言った、
0: うん、それなんか、あ、それフラノにはない。
2: フラノもある、そういう系もあるし、旭川もありますけど、
1: うんうん、なんか大抵そうだよね、おやきで有名だって言って、うん、食べたい食べたいって言ってたら、うん、ハムマヨ勧められるよ。
0: そう、甘い、甘いやつじゃないやつ。
1: そうそうそう、
0: 実はこれ美味しいです
1: よ。そっち食べた方がいいから。
0: あ、そっか、
1: よくある。
0: 甘いの食いってみたい、
1: ね、甘いの食べたいんだよな。
0: まず食べてみたい、
1: ね、普通にクリームとか食いたいんだけど、うん、
0: そっか、ハムマヨね。
2: そうそう、あるみたいですよ、うん、
1: なるほどね。
2: ラジオネーム母から。
1: マジ
2: 一文字、母で、
1: 母から来た、
2: 母から。
0: 誰
1: さ、
2: こんばんはと、うん、んんです。いつも楽しく会長しております。我が家には小学生と中学生の男の子がいるんですが、うん、この番組が好きすぎて、うん、ラジオの時間がお風呂の時間と被ってる時は、うん、脱衣所にラジオを持っていき、うん、大音量で聞いています。
1: マジで
2: 嬉しい、嬉しいわ。でそれぞれが別の部屋にいるときは1階2階各部屋で同じ番組が流れています。
1: あ、すごい、
2: 熱すぎるリスナーが2人います。これからも、
1: そうなんだ、
0: いくついくつ、
2: 小学生と中学生だそうです。
0: あ、嬉しい。
2: これからも男子2人一生懸命聞いていますので、ね、よろしくお願いいたします。
0: いや、こちらこそ。
2: で音楽がすぐ切れちゃうときは、うん、話のネタがあるんだ。音楽が長く流れてるときは話のネタがないんだと。
1: 受ける。
0: いや、まあそうでしょうね。
1: その通り。
2: ね、
1: う
2: ん、ね、嬉しいですね。そんなね、母からもリクエストいただいてますから。
1: いや、あのごめんね、今の話ちょっと入れていい？はい、
2: どうぞ。
1: あのノースフィリックっていうアーティストの方が北海道の方で、
0: ノース
1: ザノースフィリック。
2: フィリック。フィリック。
1: はい。はい、で。ボーカルの方が二十歳でまだ大学生とかのメイン です
0: 。
1: そう
0: ね。
1: でノースピークの子をこの間インタビューしてさ、話してたら、いや、あの僕 あの友達がハンバーガーボイス大好きで。
0: ああ、そうなんだ。
1: あ、そうなんだ、いや、もうあの中学校の時なんですけど、中学校の時にグランド整備一緒にやってたらずっとハンバーガーボイス歌ってたんですよ。
0: へえ、マジで。
1: へえ、中学校の時の前ね、話なんだね、うん、でも中学生っつって結構前だよねって言ったら、うん、そうっすね、5、6年ぐらい前っすねっつって。
0: 中学校5、6年前なんだ。
2: 私は5、6
0: 年前が中学なの。
1: そう、
0: すごっ。
1: すごいね。
0: そっか、あ、そっか、二十歳だったら5、6年前はマジで中学だ、
1: うん、そう。
0: じゃあこの頃は5、6年経ったら大人になってんだ。
1: そう、大学生になってんだ。
2: で聞いてくれてたってことでしょ。
1: なるんじゃない、ラジオめっちゃ中学生、小学生の時めっちゃ聞いてましたって多分なって
2: る。やっぱ小中学生に響くんだね。
0: 5、6年経ったら大人になっちゃうんだ。
1: そうだよ、びっくりした、
0: ね、俺らはね、ただ50歳ぐらいになるけどさ。
1: そう、俺らはもう昔話だと思って、中学校の時にやってくれてたの、うんうんうん、とかって言ってたら5、6年前の話だった。
0: 全然最近で。
2: いやいやいや、ありがたい、
1: ありがたい ね、
0: ね、ありがたいです。
2: 母さんからですね、リクエスト曲、食事中に聞くことが多いので、うんこの曲以外と来てます。
1: なるほど、
0: なんでもいいんだ。
2: うんこの曲以外で、こちらにしましょう。
1: はい、
2: ハンバーガーボイス、 Get Taraco。

0: 5番でサンバーガーボーイズエンディングのお時間です、お誕生日の方いらっしゃいますよね、こちらラジオネーム猫のまるちゃん、一人娘のみーちゃん、かっこ仮名です。みーちゃんが5月23日10歳になります。
1: 10歳、
0: 大人の階段を上り始めた娘に、これからはバターを勝手に丸かじりしないようにとお三方から言っていただけると幸いです。
1: バター丸かじりすんの、
0: 大好きなんだねきっとね。
1: 美味しいのバター丸かじりって。
0: いやうまい、ちゃうまいんじゃない。
1: いやかじったことないか分かんないけど、
0: あのバターのジューシーさが好きなんじゃない。
1: 本当にやったことないな。
0: バターご飯って食べたことあります？
1: いやでもバターだけでしょ、しかも固形でしょ。
0: あれじゃない、そのいいバターあるじゃん、ちょっと、
1: いいバター、
0: 雪印から出てる
1: いいやつ、ね、
0: いいやつ、
1: いいやつうまいのかな。
0: いいやつうまいと思うよ。
1: かじったらお母さんが大変だよね。
0: ね、だから猫のまるちゃんの娘のみーちゃんさん、5月23日お誕生日ということで、まずお誕生日、今日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: バター勝手に丸かじりしないように
1: そうだよ。
0: ウニゾウさん、おばんです。
1: おばんです。
2: おばんです。
0: ここ1年父の脳梗塞、自分の病気、老犬のお犬の介護でハンバーガーボーイズのイベント全く行けなくて残念ですが、
1: 大変、ね、
0: そんな私も5月1日に誕生日を迎えました、これ19日にいただいてました。ネットフリックスの細木数子のドラマで、地獄に落ちるわよ、で六星戦術を思い出し見返したら、私この3年間作界なんだと。
1: あ、
0: 来年が大作界です。
1: 大作界
0: なので無理せず今できることを毎日大切に過ごしていきます。生のお三方を拝見できるのはいつになるのかなということや、タイミングがねもし合えば、今はとにかく今のできることを集中してください、5月1日ウニゾウさん誕生日だったということで、おめでとうございます。
1: いやいやいや、
0: 負けるね
1: よ、行きましょうよ、
2: そうだね、
1: 楽しんでいきましょう、
0: 旭川のひろさん、初投稿なのにずずしいお願いがあります。いいんですよ、今日5月23日は60回目の誕生日なんですということで、旭川のひろさん今日誕生日ですって、ハンバーガー覚えた皆さんでハッピーバースデーコールお願いします。
1: めでたいですね、
0: 火曜となんとか曜の昼には何度か X のポストをしてるんですが、全員へのお願いは初です。よろしくお願いします。
1: どういうことですか。
0: なんとか曜が多分抜けちゃったんでしょうね。火曜と曜になってますけど、どっかの曜日も聞いてくれてるということで、
1: あ、そうですか。
0: まずは旭川の皆さん今日60回目の誕生日
1: おめでとうございます。
0: ハッピーバースデートゥーユーということで、
1: はい、
0: 行きましょうか。それでは来週のひでみさんは
1: ジローです。金木犀という花があるらしいですね。香りがいいと評判ですね。金木犀金木犀。さて来週のひでみさん
0: どういうこと。
1: ババロアの他に、ジジロアもあると思っている。
0: ありそうだね。
1: ジジニュースとは、おじいさん絡みのニュースのことだと思っている。
0: そりゃそうだ。
1: ジジニュースと等しく、ババニュースもあると思っている。
0: あるだろうね。
1: の3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけんぽん。
0: おばんです、ハンバーガーボーイズ。また来週。
3: おばんでした。
4: この番組は、いつもの笑顔、いつものくつろぎをお約束。プレミアホテルキャビンの提供でお送りしました。

What can we leave to the next generation? Meiji, future is ours. J-WAVE FM のスウェーブ、ZIP FM、FM ココロ、クロス FM をお聞きの皆さん、こんにちは、そしてこんばんは。ナビゲーターの長谷川ミラです。次世代に残したいもの、ことに関する話題をきっかけに、次の世代、私たちのより良い未来を考える Meiji Future is Ours。 前半パートでは未来への様々なアクション、課題に取り組んでいるゲストを迎えして、次の世代に残したいもの、ことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。今回のゲストはチャレンジャーモデルのセラさんです。そして後半では明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大輝さんが取材に行った模様をお届けします。明治 Future is Ours、 最後までお付き合いお願いします。

0: Meiji. Future is ours. Meiji. Future is ours. 今回はチャレンジャーモデルのセナさんをお迎えしました。よろしくお願いします。まずはセナさんご紹介させていただきますと、18歳の時に1型糖尿病を発症。その後メディアを通して病気の認知や生き方を自由に選択できる社会づくりに向けて積極的に活動を行ってらっしゃいます。2022年にはインスリン治療を続けながら世界一周を経てアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロの登頂を達成。すごい、フルマラソンやトライアスロンなど様々なチャレンジを通して生きる楽しさを伝え続けていらっしゃいます。まず1型糖尿病を発症されてから病気のことを積極的に発信という流れがありますけども、まあ、この発信にたどり着くまでもきっとそんな簡単なプロセスではなかったと思うんですけども、そもそもこの1型糖尿病について教えていただくことできますか。
1: はい、ありがとうございます。1型糖尿病というのは主に自己免疫によって引き起こる病気なので、はい、本当に0歳のお子さんをはじめ、うん、どなたでも発症する病気になります。はい、一般的に生活習慣が乱れたとか遺伝が原因というわけでもなく免疫の異常によって引き起こる病気なので、はい、まあ、いわゆる体の中で、まあ、ホルモン、インスリンというホルモンが作れなくて手動でそういった投与をしているっていう病気になります。
0: はい、で、セイラさんご自身がこの1型糖尿病を発症した時はどんな状況、何歳ぐらいの時に気づかれたんですか。
1: 私は大学1年生の夏休み18歳の時に、はいはい、突然発症しました。
0: はい、これはどういったきっかけで分かったんでしょう。
1: 体の、まあ、異常がいろいろあってたんですよね。例えばすごく喉の渇きが激しかったりとか、お手洗いが近かったりとか、手足をすごく頻繁につるようになったり、あと体重も十数キロ減少して、まあ、ただ当時女性っていうところもあってダイエットがご飯食べているのに痩せること嬉しいななんて個人的には、はい、思っていて、まあ、たまたま体調崩したタイミングで病院に行ったら、まあ、尿検査の中で高血糖症状が続いてるっていうところで、はい、
0: お分かったっていうことだったんですね。はい、誰もが突然発症するリスクがあるというふうに伺ってるんですけども、この1型の発症率は増加しているんでしょうか。現状教えてください。
1: そうですね、世界的に見ると増加傾向にあるっていうエビデンスが実際に

0: があって、まあ、それがその何が原因でっていうのは明確にはなってないんですけれども、うんうんまあ、やっぱりこう自己免疫の疾患っていうところもあって免疫の低下であったりとか、まあ、そういったところからつながっているのでコロナ後からかなり増えているっていうのは、うんはい、ニュースで見ました、
1: 一般的によく知られているというかこれが正しい認識なのかっていうのは今一度お伺いしたいところではあるんですけども、はい、1型とは別の2型糖尿病は生活習慣の乱れ要はあなたが悪いというか、うん、あなたの行いが生活習慣悪いからなってしまう病気だよねっていうような認識が一般的にあるけどもこれはちょっと間違った情報だよっていうお話もありましたよね。
0: そうなんです。糖尿病っていうそもそもの言葉によっていろんなスティグマを抱えてる患者さんってたくさんいらっしゃって糖尿病には大きく分けて2型糖尿病と1型糖尿病他には妊娠糖尿病とか遺伝性の糖尿病とかいろいろあるんですけど、はい一般的なその糖尿病の約8割9割が2型の方、
1: はい、
0: ただこの2型糖尿病は生活習慣だけが原因ではなくて、うん、遺伝だったりとかストレスで発症する方、うん、本当に多種多様な発症原因があります、
1: うん、これでもどんな病気でもそうですよ ね、
0: そうですね
1: 生活習慣と遺伝とストレスってどんな病気でも正直そうなのかなと思うんですけどもなぜ逆にこの2型糖尿病はそこまでがっつり生活習慣糖尿病って言われるようになってしまったんでしょう。
0: 個人的にはやっぱりその糖尿病の予防であったりとか、はい、糖尿病っていうメディアがちょっとこう大きく生活習慣によって糖尿病になっちゃうから、ね、体重がどうだこうだっていうやっぱメディアの操作って言ったら難しいですけどちょっとこう過剰な表現によって皆さんそれぞれがその受け止め方っていうのがそういう、 こう生活習慣が原因でっていう浸透に増えてきた気がしてます。
1: セナさんご自身この誤った情報というか正しくこの糖尿病について、知ってもらいたいっていう、うん、おそらく思いがあって発信されてると思うんですけども、
0: はい、
1: まず発症された後に発信につながったきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね自分自身がその発症して半年後にアメリカのオレゴン州に1年留学に行った経験が
1: そうですよ、ね、
0: ありまして
1: 記事拝見しました、
0: はい、ありがとうございます。
1: アメリカ留学も控えていた中での病気が発覚だったんですよね、
0: はいうんうん、初めてその時は本当絶望感を味わったなと発症した時は思いましたけど、はい、やっぱ留学を経て私が行ったアメリカなんかはいろんな人種の方がいらっしゃったり、はい、いろんな個性を持った方が尊重される環境だったんですよね、
1: はい、
0: でそこで、まあ、私が学食を食べる前とかにインスリン治療をしていると、うん、あなたのその1型糖尿病みたいな、うん、それってあなたの個性でいいじゃないみたいな感じでフランクに声をかけてくれた方がいて、
1: はい、
0: 日本にいた時は私はずっと病気を隠して、うん、お手洗いとかで治療をしていたので、はい、なのでやっぱり理解がある環境ってこんなに生きやすくて、うん、自分らしくいられるんだなっていうのは、まあ、一つ発信するきっかけではありました、
1: うんうん、日本にいる時はお手洗いで打っていた注射がアメリカでは外で、まあ、打てた、うん、ここはでもきっとアメリカに行きたての時はお手洗いでやってたんじゃないかなって想像するんですけど外でやってもいいのかもって思えたなんかきっかけってあったんですか。
0: 結構もうアメリカに着いた時からもうなんか自分の人格が変わるじゃないですけどもうとにかく楽しくオープンにやっていこうっていうマインドを持って決心をしてアメリカに行ったのでもういきなり打ってました。
1: そうだったんです、はい、アメリカでとかでマインドが変わったというよりかはもう留学に行くんだからってこの覚悟のタイミングでセイナさんご自身もよして、
0: はい、
1: この言葉好きじゃないかもしれないですけど強いですね。
0: いやいやいやでも当時からずっとこう自分のこう意思とか軸みたいな絶対にぶらしたくないってこうちょっとギャルマインドを持っていて、
1: なるほど、
0: うん、なんでそこからつながっていたかなと思います。
1: この糖尿病に関しての認知度っていうのは留学されたアメリカのオレゴンでしたっけ、
0: はい、
1: とやっぱり日本だとこの差は感じますか。
0: 感じましたね。やっぱりタイプ1タイプ2という種類があるということはある程度理解されている、うん、アメリカ人の方はすごく多かったです。
1: これはまた逆にアメリカではそういう方が多いからなのか何をもってここの認知の差はあったのか。
0: 個人的にやっぱりその糖尿病というアメリカ全体の大きな社会課題だと思うので、
1: うんうん、
0: そこの学びみたいなところはある程度こう幼少期から教育の中であったんじゃないかなと思います。
1: さあ2022年にはインスリン治療を続けながらアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロに登頂しました、
0: はい、
1: そもそもそのアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロに登頂する健康な状態で登頂するのもすごく難

0: しいと思いますし、はい、これあえてちょっとひどい方かもしれないですけど、うんうん、これ登らなくてもよかった危なかったんじゃない、大丈夫、多分私は登らない人生だと思う、うん、自分自身ね。でも登る挑戦をあえてしたという、
1: はい、
0: これはどういう背景ストーリーがあるのかなと。
1: そうですね、コロナをきっかけに自分は登山を始めたんですけど、やっぱりとにかく山の魅力といいますか、
0: はい、
1: もう登山を
0: 好きなんだ、
1: はい、山を愛していて、でその中でキリマンジャロという山を見つけて、はい、あ、ここだったら、まあ、ちょっと某番組さんでタレントさんがキリマンジャロに挑戦されている姿をたまたま見て、
0: はい、
1: あ、私もこの人が登れるなら私も登れるんじゃないかなっていうふうに思い、
0: はい、
1: 登頂するっていう流れになりました。
0: とはいえ準備も大変だったと思います、
1: はい、
0: もっとたどると、うん、私正直に言うとその1型糖尿病を患いながら生活することの大変さ、さらに言ったら山に登ることの大変さが想像ついてないのかもしれません。ここをもう少し細かく教えていただくことできますか。大変なのは分かるんだけど、何が具体的に大変なのか、
1: うん、まあ、一つ一番大変なことで言うと血糖値のコントロールを日々24時間寝てる間もしている状況です、はい、うんうん、で血糖値のコントロールって皆さんの体が自動で行っていることを、私たちはまあインスリンを上げたり下げたりする調節を自分でやっているので、まあ、いわゆる血糖値の上昇とか、まあ、下がることって食事だけでは実はなくて、ストレスだったりアドレナリンだったり、ま
0: あ、
1: いろんな環境下の中で血糖値がこう変動していくので、まあ、それに見合った調節を毎日違った形で向き合うっていうのはすごく大変ですね、
0: うん、そこはいろんな数値を見ながら今日の注射の量を決めたりとかということですか、
1: は
0: い、
1: 基本的にはインスリンというものは、まあ、いわゆる糖質の血糖値を上昇を抑えるためにインスリンというホルモンを打つんですけれども、はい、私は今ペン型ではなくてインスリンポンプっていう機械がありまして、
0: はい、
1: こういう医療機器を使って
0: 今あります目の前に、
1: はいはい、で血糖値がグラフで常にこう出てる状態で、今ちょっと緊張してるのもあって血糖値が上がってるんですけど、
0: そんなリアルタイムに、そして
1: はい、
0: もうデイリーで変わっていく。
1: そうなんです。なので、まあ、それをやっぱり、うん、下がりきってしまうと、まあ、いわゆる昏睡状態だったりとか命の危険がある、
0: はい、
1: で高血糖が続いてしまうと、まあ、他の合併症にかかりやすくなるっていうところで、まあ、常にこうバルーンをこうポンポンしてる状態、高すぎてもダメだし低すぎて落としちゃったら死んじゃうので、こうずっと常になんか自分のこう近くで風船をポンポンしてる感じが一番大変かなと思います。
0: 生活、ね、からのこの山になるとさらに大変になってくる、はい、どんなところに大変なんでしょう。
1: 特にキリマンジャロになると高山病にかかったりすることもあるので、例えば食事が取れないとなると血糖値が下がってしまうので、
0: はい、
1: 無理にでもやっぱ食べなきゃいけなかったりとか、まあ、あとはそこの血糖値のコントロールをする中でもやっぱ意識がもろっとしちゃうと、そこをちゃんと、コントロールしづらくなったりっていうところ、あとまあ運動量ですかね、うん、運動すると血糖値がガクンと下がってしまうので、まあ、そのために下がりきらないように事前に何十分前に捕食をするとかっていうのをずっとやってます。
0: 無事に帰ってきてよかったって思いながら、このね、セナさんの挑戦だったりとか、はい、今もですけども前向きにポジティブに明るいテンポで、うん、発信されている姿に勇気づけられる方本当多いと思うんですけども、このまあチャレンジを達成し続ける背景、はい、マインド、その先にどんな未来を見据えながら今活動されてるんでしょうか。
1: そうですね、なんか自分自身が1型を発症した時に1型だからできないっていう風に思い込むことがすごく悔しかったので、うん、なんかその背景にやっぱり同じ1型の子どもたち含め、何かこう子どもたち、まあ、大人も含めて生きてる中でいろんな障壁があると思うんですけど、はい、その障壁のせいにせず、うん、自分のやりたいこと夢を諦めずに挑戦していってほしいな。その背景に、まあ、1型糖尿病でもキリマンジャロも登れるし、はい、トライアスロンもできるし、うん、100キロだって走れるしっていう、うん、なんか自分はスポーツを通してそういった形を残していきたいっていう、でやっぱ未来的には、まあ、もちろん自分がこうチャレンジャーとして挑戦していく背景も見せながら、誰かを思いやる行動とか手を差し伸べられる、そういうデコボコに寄り添える、なんかそういったのが当たり前になる未来になっていくといいなっていうのは、はい、個人的には願ってます、
0: うん、デコボコって今素敵な表現ですよね。その

0: ビゲーターの山中大輝です。明治フューチャーイズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介。地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス、この方にお話を伺っています。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びへ理事長の三島理恵です。よろしくお願いいたします。
0: 三島さん、よろしくお願いいたします。今週はですね、実際に子ども食堂を運営している方、利用している方などの声、どんな声が届いているのか聞いていきたいと思っているんですが、実際に子ども食堂を支援されている中で、子ども食堂やりたいんですよっていう人も実際に問い合わせ来ると思うんですけども、どんな方が比較的多いですか？
1: そうですね、本当にいろんな方が多いですけれども、運営者の方、もともと学校の先生だった方とか、はい、あとは長く主婦をされておられて、子育てが一段落した50代60代の女性の方ですとか、はい、あとは早期退職されるような、された男性の方ですとか、本当にいろんな方たちが、子ども食堂を、実際ちょっとやってみたいなと思っている方として、実際やられてもいますし、お声掛けもいただいたりしています。
0: やってみたい、
1: はい、
0: いらっしゃると思うんですけども、いろいろ実際にやるとなったらできるものですか？
1: やれます、はい、でただ仲間集めを最初ね始めてもらいたいなと思います。
0: 仲間一人というよりかは仲間が、
1: そうですね、一人で頑張ってやるっていうこともできなくはないですけれども、やっぱり子ども食堂1回限りのイベントではなくて、月に1回とか、継続していく活動にしていくためには、やっぱり一緒に運営にしてくれる、仲間作りが大事かなと思っていまして、なので最初、そのお友達でもご家族でも誰でもいいので、仲間集めをしてくださいということが大事な最初のステップかなと思ってます、
0: 誰かとやるということが、
1: そうですね、
0: 継続的な活動につながると、実際にこう継続して子ども食堂を運営されている方ともつながりはあったりすると思うんですけれども、

0: ただ実際ですね、やっぱ継続していく、ボランティアで継続していくっていうのは非常に大変なことだと思うんですけれども、どんな難しさがありますか？
1: そうですね、やっぱり子ども食堂って自分たちがこう計画した通りに行かなかったりも、はい、しますので、うん、じゃあ今日30人ぐらいかなと思ったら50人ぐらい来たりだとか、もうちょっと来てくれるかなと思ったら初回なんかなかなか人が来てくれなかったとか、はいはい、
0: 集中できてなかったりと
1: とかやっぱり、まあ、いろんなことが起きますので、まあ、ある意味運営側も鍛えられるというか、次はどうしていこう、こうしていこうという、逆に言うと工夫がたくさん生まれる、まあ、そんなことにもつながっているかなと思います。
0: 運営される方はこの子ども食堂に結構仕事として焦点を当てていらっしゃる方もいるのか、それともメインの仕事がありながらも副業的な形でこういったボランティアに活動している方、どんな方が多いですか？
1: そうですね、まあ、両方いらっしゃいます。で、まあ、本当に一段落、まあ、子育てだとか、はい、まあ、会社員、まあ、仕事が一段落したような世代の人たちは、うん、まあ、子ども食堂の活動が、まあ、主になっている方たちもいらっしゃいますし、本業を持ちながら、まあ、日中は普通にサラリーマンしています、はい、会社員していますという方たちが、まあ、この間表現されてたのは自分たちにとって大人の部活だっていう風に表現されてたんですけれども、まあ、自分たち この会社以外の活動として、はい、まあ、子ども食堂をやっているというようなことを、まあ、お話もくださいました。
0: 運営されている方の声を今聞いてきましたけども、実際に子ども食堂に来られている方、お子さんだったりや親御さんはこうどんな反応ありますか？
1: そうですね、まあ、子ども食堂にこんにちはとかただいまっていうような感じで子どもたち来て、であるご家庭は子ども食堂で待ち合わせしてお母さんたちと、はいはいはい、で子ども食堂でご飯食べて帰るみたいな光景があったりします。
0: 一緒に来るんじゃなくて？
1: そうですそうです、子ども食堂、この日は子ども食堂の日だから学童終わったら子ども食堂に行って、お母さんもお仕事帰り子ども食堂に来て、でそれで、まあ、みんなでご飯食べて帰るっていう。なのでその日はお家でご飯をバタバタ作って食べさせてっていうような慌ただしい時間というよりは、子ども食堂でゆっくりご飯食べて、お母さんたちはお母さんたち同士で話に花を咲かせて、子どもは子ども同士で遊んで、まあ誰かにこう面倒見てもらったりしながら、まあそんな時間を思い思いに過ごして、じゃあもう暗くなったからもう早く帰りなさいとかって逆に運営者の方たちに言われながら帰るような、そんな場所でもあります。
0: いい光景ですね。
1: そうなんですよ、
0: 民間の方が基本的には中心となってやっているというお話がこれまでもありましたが、はい、企業との関わりも、一方あるようで、はい、これはどんな、子ども食堂との関わり合いになりますか？
1: そうですね、まあ、企業の方もですね、子ども食堂に何かできないですかというようなお問い合わせも私たちの方にたくさんいただいています、はい、ですので企業の方に、まあ、社員の方のボランティアを、まあ、こう出していただいたりですとか、企業の方で少し余剰になっているものがあれば子ども食堂にご提供していただいたりですとか、あと企業の方がお客様と一緒に、まあ、募金活動ですとか寄付活動をまあ展開してくれて、それをまあ子ども食堂にということで託してくださる、はい、まあ、いろんな形での企業の皆さん の関わりが増えてきています。
0: ありがとうございます。三島さん、来週最後になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: Meiji, future is ours.

谷川美奈がお送りしてきました Meiji Future is Ours。 今月の取材パートでは子ども食堂にまつわる活動について山中大輝さんが取材した模様をお届けしています。

そして来週は今回に引き続きチャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えして、次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。次回もお楽しみに。明治 Future is ours. This program was brought to you by 明治ホールディングス。

Joyous Jazz on 82.5 FM Northwave. Compiled by DJ Fat Massa.

FM ノースウェブジョヤシジャズ、今週はレギュラー DJ パットマサのミックスをお送りしました。お送りした楽曲は FM ノースウェブのホームページでご覧になれるほか、ラジコで聴きの方は番組ページにリストが表示されています。またジョヤシジャズのインスタグラムでは毎週のアーカイブのほか、レギュラーパーティーの情報をアップしています。ぜひフォローしてください。ジョヤシジャズ、それではまた来週のこの時間。

0: Sun Rock FM. Rock FM.
1: 82.5 North Wave. Rising Sun Rock Festival. Official program. DJ Yuka. Rising Sun Rock FM.
2: 皆さんこんばんは、ゆかです。土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ここからの1時間は生放送ライジングサンロック FM、 お付き合いよろしくお願いします。今年は8月14日金曜日、15日土曜日、石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催されます、北海道のオールナイト野外フェス、ライジングサンロックフェスティバル2026 in 蝦夷の情報をたっぷりとお届けしてまいります。さあ今夜はこの方と一緒に進めていきます。
3: こんばんは、プロジェクトチームの錦です。
2: ウエス錦さんです、よろしくお願いします。
3: また来ちゃいました、すいません。
2: 準レギュラーなんでね。
3: いや
2: 何もなくても来ていただいて、
3: 脇役です、脇役。
2: いやいやいや、はい、で特に今回も第3弾の発表がね、ライブさんありましたので、
3: はい、
2: いやいや、ざわつきましたね。
3: あ、皆さんどうでしたかね。
2: まあ、大取り経験もあるね、クリープハイプだとか、はい、実感とか、あとは、まあ、スカパラもね、
3: はい、
2: 体勢変わって出ますし、初登場の黒夢もまたちょっとざわつきが、ね、
3: そうですね、
2: 大きくてね。私、音ボケビーバーも見たいなと思ってるし、
3: 音ボケビーバー、
2: ね、
3: 出ましたね。
2: いや本当ですよ、
3: これは楽しみですよ、
2: ね。まあ、19組今回発表になって、はい、日割りも出ましたのでね。ビーバーさんからはですね、はい、今回も最高のメンツが発表されてテンションが上がっております。
3: ありがとうございます。
2: が、錦さん、
3: あ、が、が、
2: フォーキャンパーズがすごすぎませんかと。
3: お、
2: あの投資入場券をお持ちの方が金曜の夜に楽しめるフォーキャンパーズですけれども。
3: そうですね、
2: 全部見たい、なんでこんなことをしたんですかといただいております。アジカン内首、あとはラウスバブにストーシサシが語りアコースティックセットとなってますけれども、はい、かぶりがすでに怖いですとか、パンマルさんもね、大抵かぶりに悩まされるのに、はい、フォーキャンパーズの時点で大好きなアーティストがたくさんいて、まあ、頭が真っ白ですと。
3: あら、
2: X ではフォーキャンパーズ渋滞という言葉も生まれ、
3: フォーキャンパーズ渋滞
2: 生まれてしまい、早くも、ライジングの流行語の予感がしておりますよといただいておりました。そのあたりどうしてこんなことになってしまったのか。
3: いや、何ですか。やっぱりフォーキャンパースは、うん、その1日目楽しんでキャンプする人は、うん、もう明日次の日土曜日はもうオールナイトで、
2: はい、
3: 盛り上がらなきゃいけないけど一回寝なさいと、うん、でも寝る前に寝酒の一曲を、
2: なるほどなるほど、
3: って思ったら、うん、いやこれも聞かせたいな、これも見せたいなと思ったらこうなっちゃいました。
2: いやもうぶち上げですよこれはね。いやそういうことで、
3: 悩みに悩んで、
2: うん、
3: いい素晴らしいパフォーマンスを見て、
2: はい、
3: 寝てください
2: ということでね、はい、まあ、あの投資入場券、14日券、15日券の最速抽選受付も今日からスタートしております。
3: やってます、始まってます。
2: そう、しかも皆さん購入者特典がつくのは今回の受付分までと。
3: そうなんですよ、
2: この特典めちゃくちゃ可愛くて。
3: 可愛いでしょ、
2: うん、
3: SNS とかでも写真出てますけど、
2: そう、カラビナ付きのポーチ、
3: ポー

0: チ、あれ絶対便利ですよ。
1: いやめっちゃいいです。エメラルドとブラックのカラーのね、はい、色も可愛いし、
0: 色も
1: ちょっとクリアっぽいポーチになってるのも、はい、いいのでね、ちょっと今回の特典つくうちにぜひね受付していただきたい。
0: みんなゲットしてください。
1: 5月27日水曜日の夜11時59分まで申し込めますので、お早めにお願いいたします、
0: はい、お願いします。
1: さあそれでは今日は錦さんと始めてまいりましょう。大地さん、ロック FM。

0: ングナンバーはライジングさん初登場、これさは元彼女の皆様へでした。ラジオネームスマイリー拓也さん、リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これさわさんはアーティスト写真などでは顔出しをしてないので、はい、あの被り物で登場するかと思いきや普通に素顔で登場するので皆さんびっくりしないでくださいねといただいております。ありがたい、
1: ご説明付きで
0: ありがたいです、これ分かって、はい、あの可愛らしいお顔の被り物で ね出るかと思いきやということで、ちょっと出演楽しみにお待ちください。はい、さあ、ラジオさん、ロック FM9 時までの生放送、今夜は私ゆかと
1: ウエス錦で
0: お届けしていきます。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオネームカンナさんからは今夜も家族揃って聞いております、はい、先週第3弾発表などがあり、我が家はそれぞれ仕事や学校から、帰ってくるなり、第一声が発表見たでした。いいですね、家族でこういうのね、
1: いい家庭ですね、
0: うん、本当にそう思います。出演の日割りが出ると今度はクロージングアクト予想が始まるわけで、これもライジングあるあるですよね。
1: あるあるですね、
0: うんうん、サンステの出演回数が多いアーティストや周年アーティストなどいろんな情報を持ち寄って予想する、結構本格的ですね。
1: すごいプロファイリングしてる、ね、
0: プロファイリングしてるライジングラバーの楽しみの一つじゃないでしょうか、はい、妄想大抵で、しばらくは楽しませてもらいますとか、ともみさんから質問で、
1: はい、
0: 私も周りの仲間もみんなフォーリミテッドサザビーズが大トリだと勝手に思い込んでたんですけど、
1: はいはいはい、
0: まさかの1日目でびっくりしました。
1: あ、びっくりしました。
0: 錦織さん、一体誰が大トリなんですかということで、じゃあ発表をここで、
1: 交互期待

0: おなじみの流れでしてすみません。
1: それはさ、
0: いやいや、まあ確かもうさすがに5月では言えないです。
1: 5月ではまだ言えませんよ。
0: 今言ったらあちこちから怒られますからね。ちょっと楽しみにお待ちしてください、ね、
1: 皆さん妄想してください。
0: そうですね、はい、まあまあその土曜日の出演組からね、じゃあクロージングがもしかしてこの中にいるのかとか、どの人なのかみたいな、のをちょっと予想してまずは楽しんでいただきたいと思います、はい。ラジオの前の皆さんからはライジングさんあるあるやライジングに向けた体力作りメッセージ、疑問質問、西木さんへの質問もねもちろんお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: メールをくれた人の中から抽選で今年のライジングのオリジナルクリアファイル3名様に、そして西木さんが先月話していたステッカーをね皆さん持ってきてくれたので。
1: そうですよ、今日番組にステッカー持ってきました。
0: ありがとうございます。そのね可愛い今年のロゴのステッカーも、はい、今週から
1: 可愛いですよこれ。
0: そうそう、プクプクした感じの見た目がね、
1: そう
0: ちょっと
1: プクプクしてないけど見た目がそう、プクプクはもうちょっと待って。
0: そうです、ちょっとすいませんね、そこら辺はいろいろ
1: プクプク見た目のシールです。
0: そうです、ロゴがちょっとプクっとした感じなんでね、はいはい、もうちょっと可愛い感じなんで、
1: あの当たって届いた人はそういうことかと思ってください。
0: 楽しみに応募してください、はい、3名様にプレゼントです、はい。メールを送る際は住所名前忘れずにお書きください。宛先です。 E メールのアドレスは rsr@fmnorth.co.jp rsr@fmnorth.co.jp もしくはノースウェブのホームページから入って、この番組ライジングサンドッグ FM のメッセージフォームからお送りください。 X でポストする際はハッシュタグ RSRFM、 そしてカタカナでノースウェーブつけてのポストをお願いいたします。たくさんのリアクションお待ちしております。さあライジングサンドッグ FM 名イントロですね。ここでお届けするのはラジオネームてつやんさんからのリクエストナンバーです。アジアンカンフージェネレーション、ライジングさんには昨年に引き続いて10回目の出演になります。サンステージでのライブが多いアジカンですけれども、今回フォーキャンパーズでの出演ということで、まあ、一体どこでどんな夜になるんでしょうか。今から楽しみに妄想していきましょう。空に

いやー、フォーキャンパーズでこれ聞いたらなんか泣いちゃうかもしれないなって思いました。アジアンカンフーテネレーションでソラニンお送りしました。ライジングサンロック FM コマーシャルの後もまだまだ続きます。

0: Rising Sun Rock FM。
1: Rising Sun Rock FM 生放送でお届けしております。さあ、錦さん、ここからはですね、
2: はい、
1: Rising Sun、今年出場できるRising Starの、
2: はいはいはい、
1: ライブ審査で今年も決まりますけれども、
2: そうですね、
1: はい、そのファイナリストライブの、ファイナリストをご紹介していきたいなと思っております。
2: なるほど。
1: 5月27日水曜日にフリーレン24で開催されるファイナリストライブ、迫ってまいりまして、
2: そうですね、
1: はい、午後6時から入場無料で、開催されます。フットネットリンク代必要になりますけれども、登録事前にすれば、どなたでも行けますので、ぜひぜひご参加いただきたいです。
2: ウェブで登録すればもうドリンク代だけでライブは見れます。
1: そう、楽しいんですよね、このライブ審査がまたね。
2: いやいやいや、この中からスターが決まるっていう、う
1: ん、そういうことなんですよ、
2: はい、
1: でこの時間ライジングスターのライブ審査に進むファイナリストをご紹介していくということで、はい、5組のファイナリストからですね、まずは札幌のバンド2組、
2: はいはいはい、
1: ちょっとプロフィールをちょっと紹介して曲をね聴いていただきたいと思います、はい、そうですね、そうそう、もう曲が、まず聴いていただきたいのでね、はい、まずはこちら2023年結成の札幌の3ピースバンド、まあ、メロディックポップパンクこんな感じのジャンルでやってる3人組なんですが、綴りが OLLIE でオーリーという名前のバンドです。3人組、そしてもう一組がですね、こちらも札幌市を拠点にしております。あ、若いですよ、19歳、
2: 若いですね、
1: うん、オルタナティブバンドの札幌某所というバンドでございます。こちらは2人で活動していますね。ということで、まあ札幌のバンドもね、あの例年出てくれることが多いですけれども、
2: 例年道内市内勢5つ、うん、まあ、本州からもファイナリストに選ばれる方もいたりして
1: ですね、
2: はい、
1: ちょっとじゃあその札幌勢が
2: 札幌組を、
1: そう、まずね、はい、どんな音を鳴らしてるのか2曲続けて聞いていただきたいと思います、はい、オーリーでセイムスカイ、そして札幌某所で最前線。

0: お届けいたしました、はい、いやどうでした錦さん。
1: いやいやいやいやいや、これなんか想像できちゃうね、
0: うん、ライブしてるのが ね、
1: ね、 ね、ちょっとこういうなんかメロディックパンクのオーリーと、ね、うんうんうん、オルタナな札幌帽子、
0: はいはい、
1: ね、ちょっと角度は違うけれども、すごい曲はすごくいいし、もうね、ライブを見てみたいです。
0: ですね、
1: これやっぱりライブ審査なので、どれだけそのパフォーマンスがどうなのかっていうところが多分ね、肝かな。これちょっとなんかね、そう、曲を聴いてるだけですごいなんか想像しながら
0: 上がるだろうなっていうね、はい、まあ、2組ともライブ本当すっごい勢いありそうなの で、 ね、
1: ね、 楽しみ
0: ですね、ライブ審査がますます楽しみですね、はい、オーリー札幌某所と2組続けていきましたが、はい、札幌のバンドのあとはですね、
1: はいはいはい、
0: 続けて道外組に
1: 道外組
0: 行きたいなと思うんですが、
1: はい、
0: ライジングスターファイナリスト、続いてはこちら、はい、ブラックミュージックをルーツに持つ2002年生まれの5人組で結成されています東京ミクスチャーロックバンド、ドゥーナ、
1: ドゥーナ、
0: はい、ドゥーナ、DOONA、ドゥーナというバンドでございます、はい、そして、もう一組続けて曲をお届けするんですけれども、こちらは東京拠点に活動する平均年齢22歳の3ピースバンド、ライティーライト、
1: ライティーライト、
0: はい、カタカナでライティーライトでございます、こちらはね、またちょっとこれもまた違った雰囲気のね、うんうん、曲の、2曲なので、続けてね、聴き比べていただきたいなと思います。ラジグさんファイナリスト道外組、まずはドゥーナのラン、そしてライティーライトでちょちょちょ。

ライジングスターファイナリストをこの時間ご紹介しております。まずは札幌のバンド2組続けて曲聴いてもらいました、はい、スリーピースバンドオーリーの今年2月リリースになっているセイムスカイ、そして2人組札幌某所の最前線と

0: ズサーファイナリストをご紹介しています。道外組から2曲続けました。キシーさんがめっちゃいいといただいてました。ドゥーナでラン、 X ではバイタルヘンジさんがこのバンド良さげと来てました。ライティーライトのちょちょちょと続けて聞いていただきました。錦さん全然違うでしょう。
1: いや今回今んとこ4組カラーが違って、
0: いやそう
1: やばい、どう
0: なんか選べなくないですかみたいな。
1: やばい楽しみ。いやちょっとこんだから2組だもんね。
0: そうなんですよ。ともちゃんが X では審査員の顔で聞いてるって、はい、今
1: 審査員の顔で
0: 何も分かんないけどっつってね。いやいやいや、みんなもね、まあ、でもその審査するのはもちろんね、エースの皆さんですけれども、ちょっと観客の皆さんのやっぱ熱をどう乗せるかみたいなのも審査のね、
1: う
0: ち、
1: ね、
0: 入りますので、はい、ちょっとね見て楽しんでほしいです。さあではライジングスター

0: ナリスト最後の一組、はい、5組目、はい、ご紹介したいと思います。こちら2023年からシンガーソングライターとして横浜を拠点に本格的に活動を開始されたソロアーティストです。ラナメリサ、
1: ラナメリサ
0: でございます。ラナメリサ、はい、でございます。もうだからライジングスターのファイナリストライブみたいな、やり方始めてからソロってあんまり
1: そうですね
0: なかったかなと思うので、ちょっとこれもねまたどういう風になるのかというのも含めて、聞いていただきたいと思います、はい、ラナメリサ、めでてよベイベー。

0: いや錦さん決められないですわ。
1: これすごいね。決められないね。
0: ラナメリサでめでてよベイベー、はい、聞いてもらいました。猫さんもねぐわー声がかっこいい。
1: そうだよね。俺も声が好き、うん、
0: なんか刺されますよね。
1: ちょっとこのブルージーな、
0: そうそうそう、
1: 感じのこれを、うん、プロフィールを今見てると、はい、一人でボーカルとアコギってなってるじゃないですか、うんうんうん、はい、でこれを今聞いてるのはもう音源なんだけど、じゃあパフォーマンスでどういう風に来るのかがすごい楽しみです。
0: ですね。もさもささんもまた違う毛色でギターがかっけーとか、
1: ソロっていうのかな、うん、いやちょっと

0: 今回5組やばいですね。
1: 本当そうですね。マキシマムと塩ホルモさんはよし全部出てもらおうって言ってます気持ちはね、気持ちはそうなんですけどね、
0: 気持ちはわかります。そうそうそうそう、2日間しかないんで
1: ね、2組この5組の中から誰になるのか、はい、ライブ審査は5月27日水曜日札幌ペニーレン24で午後6時から行われます。はい、ドリンク代のみで入場無料で行わせていただけます。事前の来場登録をお願いしています。ライジングサンロックフェスティバルのオフィシャルホームページで詳しくはこちらチェックしていただければと思います。ライジングスターファイナリストライブ、私も MC で行きますけれどもね、はい、ちょっと一緒にね、そのどんな熱狂にしてくれるのかっていうのをね、
0: 本当気になるリスナーの方もぜひ大集合してください。うん、ペニーレン
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、もう結構かなり事前登録ねしていただいてるみたいなので、はい、お早めにどうぞということで、ライジングスターファイナリスト5組この時間ご紹介していきました。ライジングサンロック FM コマーシャルのともエンディングまでまだお付き合いください。
2: Rising Sun Rock FM DJ Yuka Rising Sun Rock Festival Official Program Rising Sun Rock FM

0: ライジング三六 FM、 今日この時間は私ゆかとこの方でお届けしております。
1: プロジェクトチームの錦です。
0: はい、上杉錦さんとお送りしてます。
1: はい、
0: 客さんから質問来てます。
1: はい、ありがとうございます。
0: グッズもこれからまだまだ発表になりますが、
1: そうですね、
0: 以前あったコーヒーだとか、うん、バターせんべいみたいなお土産系のグッズって今年も出ますかねっていう質問でした。
1: さん考えてます。まだ待ってください。
0: うん、強いて言うならライジングさん行ってきましたシリーズ。
1: 行ってきました。お土産シリーズ、
0: そう配りやすくてすごいいいんですよって。
1: 意外に好評なんですよね。
0: そうそう、ロゴ入りのバターせんべい、あれ6枚入りで、はい、まとめて袋に入ってたかなと思うんですけど、はいはい、まあ、欲を言えばですよ、
1: 欲、あ、欲、
0: あの私個人的な欲をお伝えいたしますと、はいはいはい、小包装のお菓子もあるとなんかいいかなみたいな
1: 小包装
0: みたいな、その、 あの職場とかで配ったりお友達のとこ行った時にちょっとこれライジングのあれなんだとか言って、
1: この時期お休みをいただいて行ってきたお土産としてね。
0: そうなんです、袋一回開けちゃうとほら口を閉じるのがなかなかあれなので、
1: ね、
0: 職場だとね難しかったりするので、ちょっとそれはね
1: 前向きによ
0: ろしくお願いします、はい、お伝えいたしました。ラジオネームポニョッチさんから、はい、あら45歳にして初めてライジングさんに参加します。だってありがとうございます。
1: 今年参加する、
0: はい、
1: ありがとうございます。お待ちしてます。
0: カーサイトオートキャンプエリアかな、はい、が当たったんですが、はいはいはい、初めての人が気をつけた方がいいことありますか。
1: あ、初めてでオートキャンプ当たったんだ
0: ね。
1: なるほど、
0: 運が良い。
1: なるほど。いやでもあれですよ、備えあれば憂いなしで、
0: うんうんうん、
1: 暑いのかな寒いのかな雨降るのかな晴れなのかなとか、
0: 確かに気候に対する
1: 風が強いのかな、うん、っていうことのものを用意しておけば
0: 確かにそうですね、
1: 大丈夫です。オートキャンプでしたらもう車でね、
0: はいはい、涼んだりもできますしね、
1: テントサイトのところまで来ちゃ来れちゃうし、
0: うん、
1: 意外に便利ですよね。
0: そうそう、すぐ車の隣にテントを張れますしね、はい、まあ、あの車の出し入れがオートキャンプエリアはできないので、それだけ注意してもらえれば大丈夫かなと思います。楽しんでください。
1: はい、お待ちしてます。
0: あやこ11さんからそんな 初参加の人に持っていくといいものも来てまして、
1: はい、
0: 折りたたみ座布団、
1: 折り

0: 折りたたみ座布団
1: 知ってます？あの大きなペンケースぐらいのサイズの蛇腹折りにできるものが100均とかにも売ってるんですけど。
0: そうなの？
1: そうそう、あのブランドのものでもちなみに綾子十一さんによると数百円で手に入るらしいんですが、例えばボヘミアンガーデンステージとか結構のどかなステージって座りながら見たりする時もあるじゃないですか。でもずっと座ってると直座りってまあまあ、 あのお尻が痛手になることがあるんですよね。
0: なるほど。
1: そうそう、で日が落ちると地面からじわじわくる冷えっていうのもやっぱちょっとあるので。
0: あ、これだ。なるほど。こういうやつね。なるほど。これあった方がいいと思う。
1: そうそうそうそう、軽いしカバンにスッと入れられるので、それ折りたたみ座布団みたいなのはね、うん、確かにあるといいかなと。
0: そうですね。
1: ね、おとじいさんからです、はい、第3弾発表になり本番待ったなしですね、
0: はい、
1: まだ次の発表もきっとあると思いますがどうなんですかね。本番に向けて体力作りに励んでおります、
0: はい、
1: 夫婦揃って還暦のエゾロッカー、はい、おかげさまで今年も参加できることになりました。昨年は新調した靴が合わなくて、はい、結果的にあら親指の爪を痛めてしまいまして、うん、爪も完全ね痛いですよね。新しく新調した手術の慣らしも今順調ですといただいた。
0: 今から慣らして、
1: うん、でその靴買ったらね、
0: そうですよ、
1: とにかくいっぱい歩きますので、まあ、慣らしておくのは
0: 本当履きやすい靴がベストです、
1: うん、そうですよね、はい、体力はリボ払いさんから。
0: 体力はリボ払い
1: できればいいですよね。そういうのね、うんうん、ライジングあるあるかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 行く前は今年は無理せず見ようって思ってるのに、うん、現地に着くと結局少し無茶をしてしまいます。
0: そうなんだよね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんです、うん、あれやこれやって結局目の前にするとね。
1: そうなんです。遠いステージまで歩いたり眠いのにもう一組だけ見たり、普段なら諦めることをなぜかやってしまう。それがライジング。
0: そう、それがフェスのあの、ま、魔物が住んでるんです。自分で決めたタイムテーブルを崩す。
1: そうなんですよ、
0: 魔物がいるのです。
1: そうなんです。まあ崩してあの大体悔やむんですけど、でもこっちだってよかったしなみたいな、
0: そういうの
1: ね、あのもだもだを抱えるのがまた大事なんですよね。
0: でも結局その乱れた流れも良かったりするんですよ、
1: うん、いやそうそうそうそうなんですよ。最終的にね、
0: そう最終的にはね、後悔はしません。
1: そう、全てが思い出になる。
0: はい、
1: ラジオネームゆえさんからです。錦さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: ライジングに通って十数年、おかげでこれまで知らなかった大好きなアーティストにたくさん出会うことができました、はい、その恩返しではないですが、はい、ここ数年はフェスで見て楽しかったアーティストのワンマンライブに積極的に足を運ぶようにしています。
0: 素晴らしい、ね、いいことですね。
1: 最初は知らない曲多くて置いてきぼりになったらどうしようって少し構えることもあったんですが、はい、始まるとそんな心配は一切なく、やっぱりフェスで楽しいアーティストはワンマンの空間もずっと楽しいです。
0: 絶対そうです、う
1: ん、改めてウエスが選ぶブッキングセンスへの信頼がだだ上がりで、今年は事前情報ゼロの全く知らないアーティストのステージにもウエスが選んだんだから間違いねえだろうという感じでガンガン突撃しようかなと思います。
0: ありがとうございます。
1: 本当に
0: 絶対絶対いいと思いますよ、うん、自分が知ってる範囲じゃないいいものって絶対外にあるんで、
1: うん、そうなんですよね。
0: フェスはそれを触れる瞬間が可能性があるんで、
1: そう
0: 本当自分が興味なかった見聞きもしなかったっていうのを通りすがりでもいいから、その時に、うん、あれってもう人生変わりますよ。
1: そうですね、はい、本当にちょっとだから通りすがりのね、ふとした瞬間に聞こえてきた音とかにも耳傾けて楽しんでもらえたらと思いますよ、はい、そうですね、ラジオネームクレイジーソルトさんから、
0: はい、
1: お我が家のライジングあるある、
0: はい、
1: ライジングの直前に小学生の息子が
0: はいはい
1: 熱を出すことです。
0: はぁ知恵熱が
1: なんだかんだ回復して本番には絶対間に合うんですけど、毎回ヒヤヒヤさせられます。遠足前の、まあ、ありますね、楽しみで出ちゃう熱とかって、
0: ね、楽しみの熱がね、
1: 謎なやつ。ここ数年直前までライジングに行くことは息子には教えず、2週間前からは毎日免疫ケアドリンクを飲ませて体調を整えてもらっています。
0: それで朝行くよって言ってそこから熱出たら大変じゃん、
1: う
0: ん
1: ね、本当確かにうわーって熱上がらないといいですけどね。
0: ね
1: え、でも確かにね、ちょっとお子さんに対してのケアっていうのはね、
0: 免疫ケアまで
1: 大事かもしれませんね。
0: はい、
1: ということで皆さんね、今日もたくさんのメッセージありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ラジオネームたくまさんのリクエスト、はい、ライジングさん2024年以来3回目の登場のエイウィッチ、2023年がデフで夜、2024がレッドで昼間、今年は3ステ夜がいいなとメッセージいただきました。どう

0: お届けしたのはロットバルトバロンライディングさん5回目の出演です。グッナイトでした。ラジオネームコッペパンさんのリクエスト、はい、現在失業中の私、第3弾の熱い発表に歓喜、がぜんやる気が出てきました。ロットバルトバロンありがとうございます。大好きなライジングで大好きなロットを聞けるなんてこんな嬉しいことはありません。2022年急遽一人参加となった思い出の年、孤独と食べても食べても減らない焼きそばと戦いながら遠目で聞いたロットバルトバロンがとても素敵で、そこからハマりましたという素晴らしいメールをいただきました。こんな出会いもある。
1: 減らない焼きそばで今すごい聞いて、あーなるほど。
0: そうでもその時の気分にマッチしてたんですよ、やっぱロットがね。寄り添ってくれたの、孤独に。孤独にって言っちゃったごめんなさい、
1: 一人にね。
0: そういうことですよ。ちょっとそういうね、いろんな出会いがありますように今年も。ということでラニーさんの6FM1 時間お届けしてまいりまして、はい、ここでクリアファイルの当選者を発表していきたいと思いますが、
1: もう終わりということですか。
0: という間に終わりなんです。錦さん、
1: あれ、
0: ここでじゃあ錦さんに当選者を決めてもらおうかと思います。
1: いいんですか。
0: 3名、
1: 3名、
0: はい、
1: ちょっとこの中から、
0: はい、
1: ちょっといっぱいあるよ。そうそうそう、
0: 今日もいっぱいあるんですよ。
1: じゃあ、
0: はい、
1: 今日の1枚目、
0: はい、はい、じゃあ発表します。1枚目、札幌市中央区の HH さん、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 2枚目は、はい、じゃあこれで、
0: よし、2枚目、この方旭川市のラジオネームグラタンさん、おめでとうございます。
1: じゃあ最後は、じゃあ、はい、これで、
0: よし、来た。この方は住所くっちゃん町のようさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: なんか豪華な音で、
1: なんか
0: ということでね、はい、ヨウさんは2歳から親と参加してる小学5年生ですって。
1: え、
0: 素晴らしい。
1: え、2歳から、
0: うんうん、
1: 小学5年生って10歳ぐらい、11歳ぐらい、
0: そうそう、中学生になっても連れてってもらえると願っていますということで、
1: すごい、
0: ね、また今年も
1: お待ちしてます。
0: てください。この3名のうち1人に私の応援アンバサダー名刺もお付けしますのでお待ちください。5月27日水曜日の、ライジングスターのファイナリストライブにも私アンバサダー名刺を持っていきますので、ぜひぜひお受け取りください。
1: はい、
0: それでは今日は錦さんとお届けいたしました。また来月もどっかで、ま、
1: いいんですか。
0: いやいや、来てください。
1: 脇役錦また現れます。
0: 準レギュラーお待ちしております、はい、じゃあ来られる方はライジングのファイナリストライブでお会いいたしましょう。 お相手はゆかでした。ライジングサンロックフェスティバル2026まではあと83日です。

0: ベイサイドラジオ。
1: ムロランベイサイドラジオ。
2: ムロランベイサイドラジオ。

0: 登ってポーン。
1: 週替わりでメンバーが胆振のどこかにいて階段を登ります。ですが、早く登るとかではありません。段数を我々とリスナーの皆さんに予想していただきます。ピタリと当てれたリスナーにはご和服を差し上げます。スタジオのメンバーで最も遠い予想には罰ゲームがあるんですよね。
2: ありますね。
1: あるんですね。
2: ありますよ、今日も。
1: さあ、今日はどこだで、ここに寺さんが、今日は寺さんが言ってるんですけども、
2: そうですね、さあどこに行ってるんでしょうか、うん、読んでみましょう。登ってポン、今日は誰。
3: はい、こんばんは、寺さんです。
2: こんばんは。
3: こんばんは、
1: 寺さんでした。言っちゃいました。はい、
3: 今日はですね、はい、大恋、の南町2丁目4の1、はい、場所と言いますとね、登別、
1: 登別どっかに来てるんですか。
3: おこい郵便局の奥の方にあります、はい、ちょっと階段の方に来ております。
1: おお、はい、僕がその反対側の階段を登ったんですよね。
3: はい、そうですね。はい、
1: これが大変でしたね。100段以上ありましたからね。
3: そうですね、あそこも結構ありましたね、本当に。
1: いや、今回はどうなんでしょう。
3: いや、こう見た感じは、過去ずっとの、ボコイの階段って結構 ありましたよね。
1: いやー、あるんですよね、
2: 意外と、
3: なんかそんな感じかなっていう。
2: そんな感じかな、
3: ね、はい、見た感じがですね、
2: お、はい、
3: 下から上まで 見ますと結構ありそうかなって感じですね。
2: お難しいですね。
1: 今階段登るんですが、
3: はい、
1: 気温はどうですか。
3: 気温は風がなくて、あ、心地よいですね。
2: 心地、はい、風やみました。
3: はい、やみました。
2: お、
3: はい、
2: 結構ね、風強かったですよね。
3: ああ、こちらの方はちょっとやんでるような感じで、はい、
2: そうですか。じゃあ登りやすいかな。
3: そうですね、
1: はい、階段登るにはベストコンディションってこと
3: で、コンディションですね。
1: はい、リスナーの皆さんに予想をお送りください。アドレス842@fmview.jp 842@fmview.jp です。 FMview のレディモからも送ることができますよ。ではスタジオの予想ですけども、しんちゃんも予想考えてくださいね。
4: はい
1: はい、なんでそんなダミ声なんですか。
4: ダミダミしてるんですよ。
2: 段数は、では皆さん書きましたかね、ボードに。
1: はい、はい、ちょっと待ってくださいね。
2: はい、
1: いやー、難しいっすね。
2: ちょっと予想がね、つきづらい。僕は意外と階段段数あるんだなっていう感じもするし、若干少ないのかなっていう感じもするんですが、
1: では行きましょうか。
2: はい、
1: はい、では一斉にドーン。
4: おお、
2: 小熊さんと私一緒、78。
1: あら
2: あら、しんちゃんとティモンキーさん一段違いで48段と49段。え、今日すごくない。
1: これちょっと接戦じゃないですか。
2: 接戦だね。
4: 確かにこれ48って煩悩の数です。
2: すごい、なんか今日面白いですね、うん、さあどうなるんでしょうかね。
1: いやー、びっくりですね、
2: はい、リスナーの皆さんも予想お待ちしております。はい、それでは寺さん、準備はよろしいでしょうか。
3: はい、オッケーですよ。
2: では登ってください。
3: はい、1、2、3、4、5、6。
2: 正解は後ほど。それでは行ってみましょうか。ワクワクスタートでーす。

0: めまして、こんばんは。土曜日夜9時のお楽しみ、14年目に突入しましたワクワクナイトの時間です。お相手は久々のメインを任されてワクワクドキドキ、リスナーさんにもこれが伝わってしまいそうですが、今日も笑いと癒しを届ける高橋ちさ子です。今日はですね、パワーさんは使用でお休みです。元気なので皆さん心配しないようにしてください。
1: そして今日はミキサーをやっていますティモキーです。やることがいっぱいです。
0: 大変、
2: 久しぶりに休みで家にいる間ほとんど寝ていた。
1: 珍しい
2: でしょ。
3: はい、家にいるときはいつも寝ているしんちゃんです。
0: しんちゃん、しんちゃん、今日は特別ゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ベイサイドの特番といえば、
0: はい、
1: しんちゃんが時々遊びに来るという、
3: はい、お久しぶりです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ヘッポコミュージシャンでいいですか。
3: いや、ヘッポコでも何でもいいです。
1: ギターという打楽器をやってらっしゃるんですね。
0: 打楽器
3: 打楽器のようにアコースティックギターを弾くからですか。
0: じゃじゃじゃじゃじゃじゃんって
3: 叩くように弾くからですか。
1: そうですね。はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: この番組は室蘭西ウリでもっとワクワクしようテーマに2時間、室蘭市三幸町の FM ビュー A スタジオから FM ビューとワイラジオ、 FM ビューのレディボ、ワイラジオのリスンラジオ、 YouTube 室蘭ワクワクナイトのやっけのね、YouTube 室蘭ワクワクナイトチャンネルをお聞きの皆さんにお送りする地域密着バラエティ番組です。今日は配信大丈夫ですね。
2: 大丈夫ですよ。
1: はい、はい、滞りなく行われております。
2: 何かありましたら、はい、ご連絡ください。
0: は
2: い、
0: よろしくお願いします。最近すごい天気が良くて、
2: はい、
0: 気温も高くて、
2: はい、
0: 暑いですよね。
3: 暑いですね。
0: なんかもう夏来たかなっていう感覚なんですけど、
3: どうしてますね。
0: 初夏ですかね。
3: 初夏に近いんじゃないですか。
0: もう20度超えて半袖になりつつある、うん、今日この頃、
1: うん、だって本州の方はもう30度超えですよ。
0: ありましたね。33度とかもう真夏日になってるみたいな、う
3: ん、エアコンがすごい売れてるらしいですよ。
1: いいな
0: ですよね。まあ、そんな中ですよ、我が家、私の職場の車エアコン効かなくて昭和のように窓開けて走るっていう、はい、すごいこと
3: なんですよ。いいじゃないですか。5月の風
0: この時期にですよ。エアコン
3: 5月の風ですよ。
0: そう、5月の風を感じながら。
2: まだ5月ならいいですよ、はい、去年私の車6月にエアコン壊れましたからね。
0: あれ7月8月でこれエアコン効かなかったらどうするんですかって言ったら、うん、まだもう必要なの言われて、いやもうっていうか、いやいや、夏に向けているんですけどって訴えたんですけど、うん、なんか直す気ないのかどうなのかちょっとねって感じです。
3: 僕は近くと窓派ですよ。
0: あ、そうなんですか。
3: はい、へ、窓開ける派です。
0: でも生ぬるい風入ってきません、真夏って。
3: いや、それでも風を感じるところが気持ちいいです。
0: へえ、そうなんですね。
1: 僕乗ってるトラックはね、
0: はい、
1: 窓をくるくる回すやつです。
0: あ、くるくるね。あ、窓開けて、ブシクサがもうくるくるくる。
2: しかもエアコンがついてない。
1: ついてないですよ。
0: めちゃめちゃ昭和じゃないですか。
1: ワイルドですよ。
0: ですね。
2: ワイルドだ。
3: もうしょっちゅう乗ってますけどね。
0: うん、
3: 助手席ですが。
0: 助手席、あ、そのトラックにね。
1: ワイルドでしょ。
0: はい、うん、くるくる。
3: ワイルドですね。
1: なんかくるくる回してるのを感じさせないように開けるんですよ、
2: いかに腕を動かさない、動かしてるように見せないと、
1: いかにパワーウィンドウのように開けるという、
2: あ、なるほどね。階段をエスカレーターで降りてるように見せかける
1: そうだね。
2: それと同じような
1: 結構高度なテクニックですね。そうそうそう。
0: でもなんか窓を開けてっていう仕草、なんかくるくるしちゃいません？
2: それ昭和で
1: しょ。昭和ですね。
0: そうなんですよ。
2: 昭和人間
0: ですわね。なんか窓開けてって押すようになんかくるくるしてみたいな、ちょっとアピールしちゃうのがやっぱり昭和ですよね。
3: あるあるですね。
1: こういうなんか汗ばむ中で、
0: はい、
1: なんか桜をまだ見れるっていうのは、
0: うん、
1: ちょっとこう感覚がずれちゃいますね。
0: そうですね、うん、まあ、もう桜吹雪の中走ったりとかしてますからね、
2: うん、
0: 散ってるところ風になびいて、うん、お、桜吹雪の中今走ってるみたいな。
2: 窓開けてたら入ってくるじゃないですか、うん、花びら。
0: そこまではね入ってこないんですけど、はい、来ないかったですね、うん、はい、うん、なわけで皆さんは

0: クワクしたことございますか？
1: あります。
0: はい、じゃあ、はい、ティーモンキーさんからお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: 今ワクワクしてますよ。
0: ワクワク、
1: はい、
0: はい、
1: この月末5月30日にですね、
2: はい、
1: サウザンドパワー、
0: はい、
1: 上政治ライブが行われます。
0: うん、
1: 僕もね、まあ、お手伝いをずっとさせていただいてますけども、今回お寺のライブということで、
0: うん、
1: 初めてですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: サウザンドパワーではお寺でやるっていうのは初めてですね。
3: お寺でライブやるっていうの結構聞きますよね。
1: あります、あります、あります。
3: で、今回音響がいいんですかね。
1: え、
3: 音響がいいんですかね、やっぱり。
1: あ、そうですね、お経が響くように作られてるんですって、うん、お堂って。ですからね、自然なこのこう跳ね返りっていうんですか、
0: うん、
1: 響きっていうのがあるんじゃないかなと思ってですよね。特にオカリナの、ね、笛ですからね、要はね、
2: うん、
1: ですからこう、はい、ふわーって響くんじゃないかなと思いますね。
0: ちょっと楽しみですね、
1: うん、ちょっと厳かな雰囲気にもなるんじゃないかなと思いきや、
2: はい、
1: なんかね、突拍子もない曲をやったりしますからね。
0: 突拍子、
1: このお堂を背にですね、勝手に仕上がるとか、ルビーの指輪とか。
0: おお、面白い選曲ですね。
2: ルビーの指輪、
0: 面白い、
1: はい、
3: 昭和ですね。
1: と思ったらね、ステイアライブっていうですね、サタデーナイトのね、
2: はいはいはい、
1: 曲をやったりするんで、
0: うん、
1: ちょっとこう面白い感じになるんじゃないかなと思いますね。はい、僕もお手伝いちょっとワクワクしております。
0: はい、
1: 5月30日に行われます上政治ライブ、場所はですね、室蘭市御前水町1丁目23の23になります。はい、会場が18時30分開演が19時から、はい、入場料が500円かかりますけどもね、ワンドリンク付きとなっております。駐車場は完備しております。もうトラックでも大丈夫です。
0: トラックでも
1: ダンプでも大丈夫です。
0: あ、はい、そんなに広いんですね。
1: 広い駐車場があります。はい、坂の上ですから、はい、ぜひお越しください。
0: はい、
1: はい、
0: 続いて小熊さん。
2: はい、私ですね、はい、去年の秋ぐらいから、まあ、なんだっけ、スキップとか聞いてた方は多分分かってるかもしれないですけども、
1: スキップ
2: か、うん、か、あの、そこでスキップ丸々部で喋ったことあったんですけど、カメラ部
1: で、カメラ部、
2: 写真を撮るではなく、はい、カメラを集めるという、そういう活動をしておりまして、
3: コレクターですね。
2: はい、ありますよ、いっぱい。で、その中で1台、リサイクルショップで3000円ぐらいで買ったカメラかな。これに、自動巻き上げをするモータードライブというものを先日ヤフオクで買いまして、
0: はい、
2: 取り付けることをやりまして、
0: うん、
2: これがね、私今までそういうものをカメラに取り付けたことがありませんで、
0: うん、
2: で取り付けてカシャカシャカラシャッターを聞き、あ、カラシャッターを切りながらニタニタしておりますよ。
1: フィルムカメラですね。
2: そうです。
1: それ巻き上げ機って何のためについてるんですか？
2: 自動で巻き上げると、手で巻くとやっぱりどうしてもタイムラグが発生するじゃないですか。
1: タイムラグ、
2: 連続で発生、あの、連続で撮影するときってどうしてもそれがネックになっちゃうじゃないですか。
3: そうなんですね。
2: でプロ用だと 1秒に何5コマとか平気で巻いちゃうんですけども、これはちょっとそこまでハイスペックではないので1秒に3コマぐらいですね。
0: へ
2: ー。というのは今
0: 連写ができるってこと？
2: そういうことですね。
0: はい、
1: YouTube カメラの
2: 方で
1: カメラをカメラで撮っています。
2: カメラでございます。
0: すごい、ミノルタ、
2: ミノルタです。今は亡きミノルタです。
0: へー。そして
2: で、シャッターを切りますよ。
1: はい、
0: おー、いい音、
2: 本格的
0: な音、すごいいい音。
2: これプロ用だと、ね、もっと早いガシャガシャガシャガシャって切ったりとかするんですよ。
0: なるほど。
3: よく写真週刊誌の、
2: はい、
3: 撮る音みたいな感
0: じ。写真週刊誌、中
2: に
0: はもう
2: 完全にそのモータードライブが固定されたカメラがキヤノンにかつて出てたんですけども、1秒間に14コマぐらい巻き上げるっていうやつがありましたね。
0: 動物とか撮るのとかですかね、
2: まあ、あとスポーツとかですかね。もちろんそういうやつはめちゃくちゃ重たいです。
0: はあ、ですよね、うん、
2: ミノルタは割とねこういう部分に消極的なメーカーだったんですよ、
0: うん、
2: だからこれが取り付けられるカメラはあまりないです、はい、でもワクワクしております。
0: なるほど、はい、ゲストのしんちゃんはワクワクしたことありますか。
3: はい、僕は職場でですね、
0: はい、
3: ある部門のある作業において、
2: はい、
3: ちょっと褒められたんですよ。
0: おそれは嬉しい。
3: それがちょっと嬉しくて、
2: はい、
3: 頑張ってるねということで、
0: うん、
3: より頑張ろうかなっていう仕事にも精が出るっていうか、
2: すごい、それは素晴らしい、
1: ワクワクしますね。
0: ね、はい、褒められて伸びるタイプ、
3: うん、そうです
1: 9割ぐらい怒られてるんですよね。
3: そうです、8割9割叱られてるんで、
0: 1割褒められ
3: 1割褒められそこそれを糧に、
0: うん、
3: また頑張っていこうかなと、
1: はい、1割褒められだったと、
3: はい、
1: 褒めて伸びるタイプですか。
3: 褒めて伸びるタイプですね。本当はそうなんですけど、叱られることが多々ありまして、指導されること
0: です。
3: 叱られ
0: るという
3: 指導されることです
1: ね。ああ、はい、じゃあ僕今度叱りますよ
0: お客さんとして
1: 叱りますどういうことだ
0: なんでこれでねえよみたいな
1: クレーマーカスハラですね。
3: カスハラです。
1: はい、さんはどうでしょうか。
0: 私は来週札幌でプチ同窓会、中学校の時の同窓会がありまして、まあお正月に会って4ヶ月ぶりのまた会なんですけど、お正月に会った時は4人だったんですね。で今回5人になったので1人ちょっと増えてワクワクってやって、すすきのでちょっと飲むんですが、
3: いいですね、
0: はい、飲み放題付き、はい、お料理8品ついて4000円のお店を見つけまして、
2: あ素敵、
3: それはすごいですね。
0: おでんと串焼きついて他にあと6品つくってすごくないですか。
3: すごいです、
0: うん、
3: しかも飲み放題付き、
0: そう安っ、
3: 安いですね。
0: でちょっと写真見ると美味しそうだったので、うん、ちょっと期待してます。あ、はい、
3: やっぱりそういう都市部の商売ですね、う
0: ん、
3: その
0: ねえ、すすきので、
1: はい、いいですね。
0: はい、ちょっと久々の札幌で、
1: 札幌もね、それで安いのもあればね、うん、やっぱホテルも高いとかね、
3: はい、高いですね、
1: あるんですよね。 JR も高くなったし、
3: 高くなりましたね。
1: いやですね、本当ね、
0: スズランで行くと割と安いですよ、ま
1: あね、ちゃんと取ればね、
3: 1週間ぐらい前から取ればね、うん、安く行けるみたいですけど、
1: は
3: い、
1: 当日は無理
0: です。突然は本当高くてね、突然
3: はすごい高いですね、
0: うん、どうしようってなりますけどね。はい、はい、そういうわけでワクワクしております。
1: はい、そして4月から新企画、小熊さんが生放送中に何回熟睡するのかをリスナーの皆さんに当てていただきます。正解した方には2ワークポを差し上げます。小熊さん、今日は自信のほどは
2: ないです。
1: ないさあ何回寝る
2: ちょっと気を抜くとすぐ行ってしまいそうなそんな状況でございます。
0: そうなんですか。
1: さあ何回寝るんでしょうか。オープニングが終わるまで募集しています。よろしくお願いします。
0: 今回もワクワクナイトを楽しんでいただくために、この番組ではワクワクポイント、ワクポシステムがあるんです。 AI モンちゃん、説明お願いします。
4: クイズに正解したり、大喜利で笑わせてくれたりするメールを送ると、ワクワクポイントを差し上げます。ワクワクポイントを貯めると、素敵なプレゼントがゲットできますよ。コーナーによっては、2ポイントや3ポイントなど一気に貯めることができますので、どしどし参加してくださいね。投稿は、842@fmview.jp にお願いします。ワクワクポイントを貯めよう。10ポイント貯まると番組オリジナル缶バッジ、50ポイント貯まると番組オリジナル手ぬぐい、ポイントをプレゼントに変えるとポイントはゼロになりますので、キャリーオーバーして1000ポイント目指しましょう。1000ポイントの景品はまだ秘密です。ふっふっふっふ
0: っ。というわけで、番組に参加して景品をゲットしてください。よろしくお願いいたします。番組が集計しているポイントの発表をいたします。10位40ポイントサウザンドさん、9位、イアンさん49ポイント、8位秋の日陰さん50ポイント、7位さすらいのガードマンさん68ポイント、6位がヤマニンさん78ポイントです。5位金太さん、79ポイントです。そして4位がジャガイモさん94ポイントです。 ベスト3

0: 急なんですね。
1: はい、でもあの登り切るとですね、はい、ご恋の住宅街の明かりがとても綺麗で景色がいいです。
0: 住宅街
2: 夜景ですか。
1: はい、夜景が、はい、
0: 夜景見えるんですね。
1: 明かりが、はい、とても綺麗。
0: じゃあ結構な高台になってるのかな。
1: そうですね、高台の方になりますね。
3: やべえ、もうちょっとやったかな。
0: これはどうなるんでしょうかね。では、ね、正解発表をお願いいたします。今回の登ってポン段数は
1: 99だ。
3: なんと、なんと
0: 99。
2: 思った以上やったわ。
0: ありましたね。ってことは、はい、21段差なのであれですけど、
2: 一番遠い
0: のは50段の51段ですから、は
2: い、違う。ああ、じゃあ、そうだ、
0: そうですね、しんちゃんですね、
3: はい、しんちゃんです。
2: 本当の数をね、間違えてました僕は。
0: あ、そうなんですか。
2: 108だったんですよ。
0: 108、もうそうですね、
2: だとばっかり思ってた。
0: そうですね、
2: 108でした。
0: というわけで今日の罰ゲームはしんちゃんになりますが、
3: 寺
0: さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。リスナーさんの予想はどうですかね。
3: はい、見ていきます。
0: はい、
3: もぐらさん、あ、もぐらさんはこれ居眠りですね。
0: お、
3: 居眠りしない、
0: しない。お、
3: はい、続いて、
0: はい、
3: 寝る予想もたくさんいただいております。
0: 寝た予想結構来てますね。はい、
3: すごいいただいてます。
0: そうですね、
2: マジっすか、
0: マジっすか。はい、寝る登ってポーンはここからですかね。はい、
3: はい、49段、ウッチーさん、
0: ウッチーさん、
3: 続いて
0: キムキーさんと一緒ですね。
3: カッピーさんが65段、そしてヤマニーさんが95段、
0: 欲しい、
3: サスライのガードマンさん50段、ジャスト違いました。カグラさん52段、
0: 皆さん少なめですね。
3: キータ28、102段、
0: あ、惜しいですね。
3: モグラさん、
0: はい、
3: 80段かな。
0: お、惜しい惜しい。
3: ピーリカ石田ママさんが、ウミュー78段ですかね。あれ、パワーさんどこにいるんですか。
0: 今日は塩でお休みでございます。
3: シレイさん、ありがとうございます。87段かな。
0: うん、
3: 続いて秋の日陰さん38段、
0: 少なめ。
3: ホスさんが70段、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: そしてダルマさんが83段、キンタ281さん、 YouTube 見てます、カメラアングルかなりいいですねと。イナミン、さすがですね、センスいいと。キンタ281さんから
0: イナミンじゃないけど、
3: お褒めの言葉いただけ
2: て、
0: はい、
3: 続いては、これは違いますね。
0: はい、
3: はい、以上です。
0: はい、ということで今日は正解者はリスナーさんではいなかったのですが、
3: はい、
0: はい、では罰ゲーム早速やっていただきましょうか。しんちゃん、
2: はい、これは押せばいいんですか、ね、はい、
0: そうですね、上のボタンをピッと押していただければ側面にある
3: カウントダウンの、カウントダウンの後はい、はい、カウントダウンの後です。
0: ではいきますよ、5、4、3、2、1。側面のスイッチの上の
2: ところ、これはなんだ、びっくりした、聞きましたね、
0: さすがしんちゃん。
3: ナイスリアクション、
0: すごいリアクションでしたね。さあ、登ってポンからスタートしたこの番組、今回もワクワクの内容でお送りします。罰ゲームをしている様子などはスタジオの様子は YouTube 室南ワクワクナイトチャンネルでご覧いただけます。リスナーの皆さんにご参加いただけるコーナーも盛りだくさんです。今日のラインナップをお願いいたします。
3: はい、まずはワクワク大喜利です。お題お願いします。
2: はい、奥の細道をダサいタイトルにすると。
3: ダサいタイトルにするんですね。
2: そうなんです、
0: はい、奥の細道、松尾芭蕉が奥の細道の旅へ出発したことにちなんでのお題でございます。
3: はい、はい、ダサいタイトルにしてください、
0: うん、
3: そして携帯ハイジャック新クイズの後、西ぶりウルトラクイズ、そして今日はワクワク音楽隊です、曲当てクイズになります。

0: 投稿お待ちしています。今日のトークテーマは遠足ウォーキングです。テーマにまつわるメール合わせてお待ちしています。では続いて中継呼んでみましょうか。テラスさん。
1: はい、テラさんです。どうも。
0: 今日はどんな内容でしょうか。
1: はい、今日はですね、アルピニストテラさんということで。
0: アルピニスト。
1: はい、私が今日は一日登山家になります。
0: 登山家。
2: 登山家、
0: はい、すごい、世界のテラさんだ。
1: 今日は夜なのに、あの室蘭にあるとある山に登りたいと思います。
3: おお、はい、何山でしょうね。
0: はい、山、
2: 何山だ。
3: 山、
1: 山です。
3: 怪しい。
2: なんか大丈夫かな、動物。
1: ちょっと怖いんですけどね。まあ、あの場所は後ほど。
2: はい、
1: ということで、
2: 気をつけ
1: て、お楽しみにしてください。
2: はい、お願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
2: このはい、
0: 新コーナーですね。
2: そうですね、新コーナーとこの時間に山に登るというね、すごいですね。
3: 怪しいですね、かなり。
2: 頑張ってほしいと思います。2時間最後までお付き合いください。ワクワクスタートです。
0: この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りします。5月23日にお聞きの方は5月16日の模様をお送りします。

0: オ秀樹橋で正直者を聞いていただきました。今日の曲セリは小熊さんです。なぜこの曲を？
1: 今日は西城秀樹さんの命日でございます。
0: はい、
1: ということで、もう8年経ちました。
0: そうですね、
1: はい、
0: ということで今日は西城秀樹特集ということで、はい、全曲西城秀樹。
1: そうです。
0: どんな曲がかかるのか楽しみください。
2: みゆみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

0: ワクワクナイト。夜のワクワク大喜利。
1: ワクワクナイトのお楽しみコーナー、大喜利のコーナーがやってまいりました。こちらからお題を差し上げますので、ひねりの効いた回答を一つお願いいたします。盛り上がった答え、バカ受けには1ポイント差し上げます。ではお題をお願いいたします。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると。
1: 奥の細道をダサいタイトル、松尾芭蕉が奥の細道の旅へ出発したことにちなみまして、この題材になっております。さあ皆様からのメール来てるでしょうか。はい。

0: 新田2813です。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥のドブさらい
0: 奥のドブさらい、
2: ドブさらい、
0: おお、いいですね、うん、まあ最初のこうチャブジにしてはいいんじゃないですかね。
2: はい、
0: はい、続いて山兄さんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥舞台の細道、
0: 奥舞台、
2: 奥舞台、
0: ああ、いいんだか悪いんだか
2: 一重のような二重のようなそんな感じですかね。
0: はい、はい、続いて秋の日陰さんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: めっちゃ歩くよおじさん、
0: ん、奥の細道のタイが別なタイトルになるとめっちゃ歩くよおじさんっていう
2: っていうことですよ。
1: 歩くからですか、
2: 歩くから、どこまでも歩くから。
0: はい、神楽さんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 近所の細道、草生え放題草生え放題、
0: 近所のいいですね、近所の細道、
2: 近所の細道、
1: あ、身近ですね、
2: 草ぼうぼう草生え放題っていう、
0: 近所でもこうやって言うとなんかかっこよく聞こえますね、
2: うん、ですね。
0: さすらいのガードマンさんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 行き当たりばったり宿なし旅行記
0: ダメだそうです。
2: 行き当たりばったり、
0: いや、いいんじゃないですか、
2: 宿なし、
0: うん、なんかバラエティっぽくていいですよね、
2: うん、
0: なんかバス旅みたいなね、
2: はい、
0: アポなし宿探しみたいな、
2: はい、泊まれなかったみたいな、はい、
0: 続いては、はい、
2: はい、
0: さすらいのガードマンさんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: しんどいのに歩きがちな日々
0: いや、そんなに押さなくても大丈夫ですよ、しんちゃん
1: 仕事しようと思いまして
0: しんどいのに歩きがちな日々、
2: うーん、辛いけど歩かなきゃいけないっていう感じですかね。
0: なんかポエムですね、
2: はい、
0: なんでしょうね、
2: うん、
0: はい、続いて秋の日陰さんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥細
1: 何でしょう今風
0: 奥の星マークの細っていうか、
2: はい、
0: 何でしょう、ラキスタみたいな
2: 奥細みたいな、
0: はい、はい、秋の日陰さんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 自分探しの旅
0: そうでしょうね、
1: そうでしょうね、
0: 根本的には、
1: うん、これは正解なんじゃないですか、
2: うん、
0: いいですね、
2: はい、
0: しんちゃんにね、うん、ボックスをボイスボックスを押していただいてますので、
2: は
0: い、
2: もうそれを扱っております。楽しんでますね
1: 、はい、楽しいですね、これはかなり、はい、
0: たくさん送られております、
2: はい、たくさんたくさんありってちょっとね、
0: キンタ2813です、
2: はい、
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥でたぬき寝入り、
1: あ、
0: 奥でたぬき寝入り、
2: たぬき寝入り、
0: うん、なんかね、いいですね、
2: うん、奥の寝とふり
0: 奥の細道が奥のたぬき寝入りになってるんです
2: ね、はい、
0: いや、なかなか、
2: うん、皆さんね、いいアイディアが出てきますよ。
0: 金太2813です。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: ジジイの貧乏旅
0: 奥の細道サブタイトルジジイの貧乏旅
2: ジジイの貧乏旅いいですね、なんか
0: まさにその通りです
2: よ、はい、
0: 実際貧乏旅じゃなかったんですよね、
2: うん、貧乏ではないと思いますけどね、
1: お金はあったんですね、
2: はい、
1: 松場所は、
2: うん、
1: そりゃそうですよね
0: そうですね、放浪旅みたいな、
2: うん、
0: 放浪、はい、続いて山兄さんです。
1: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥でお絵かき

0: いいですよ。
1: いいんじゃないでしょうか。
0: 奥で。
1: 奥で追いかきですよ。
0: 追いかきですよ。アディちゃん、何を書いてるか。
1: なかなかいいですね。
0: はい。
1: 見てると面白いですね。
0: 面白い。全然なんか分かんないのあって、それでどうやって答えられるのっていう人もいますしね。追いかき面白いです。
1: はい。
0: はい。
1: もうどんどん送られてるやつ、ありがとうございます。
0: そうですね。
1: はい、田村さんです。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: さらに坂道。まださらに、
1: いいじゃないですか。
0: もっと坂道、さらに坂道。うん、いいですね。はい。続いてありますかね。
1: 何喋ってください。ボックスに夢中になって、次何を押そうかな
0: って。そうなんですね。
1: ヤマリンさんです。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: 細道坂道迷い道。お
1: これもいいですね。
2: うん、
1: 三段活用、
0: はい、
3: いいですね。
1: あいい、
3: 迷い道とか、
0: はい、
3: 迷い道だらけですよ。
0: 迷い道だらけ。
2: 最後にやっぱりくねくねが欲しいな。
0: まあそうなりますかね。
2: うん。
0: うん
1: なんか喋ってください。
2: さあさあさあさあ、
0: はいね、
1: もうこのボックスにちょっと夢中になってる。何があるのかな。
0: そんなにそんなに夢中にならなくて大丈夫ですか。
1: これ面白いですよ。これ伊達市のもぐらさんです。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: 奥のあぜ道。
1: あぜ道、
0: あぜ道
1: ダサくなりましたね。
3: あぜ道、
0: あぜ道、
2: あぜ道カットでおなじみのですよ。
1: はい、秋の日陰さんです、
0: はいはい、
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: 奥の細ウェイ。
2: ルー語になっちゃってる。
0: ウェイ、
3: ルー語、ルーウェイ、
0: 細ウェイ。
1: いいですね、
0: はい、いいですね。はい、
2: 細ウェイ、
0: 細ウェイ、
1: なんかチャラいっすね。
0: うん、ちょっとチャラ
3: めに。
0: ウェイ
3: ウェイウェイ系ですね。
1: 奥の細ウェイっていうね。
0: ウェイ。いいですね。
1: ヤマニーさんです。
2: 奥の細ピンチをダサいタイトルにすると、
0: アンメルツ細細。横横ではなく。
1: いいじゃないですか。
0: 細細アンメルツ。
1: 一ポイント。
0: はい。
1: はい、ヤマニーさん一ポイント。
0: 細細いいですね。はい、皆さん結構来ますね。面白い感じで。
1: そうですね。うん、すごい。秋の日陰さんです。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: 僕の知らない奥の秘密を教えてくれる細道お姉さん。
1: どういうことですか。
0: 意味はちょっとどういう意味なんだろう。
1: そういうことです
0: ね。そっち、
1: そ
3: ういうことですよ。
1: そういうことです。大人なビデオのタイトルにありそうな。
0: そんな感じなんですね。
3: 際どいですね。
0: 際どい、
1: いい線、いい線を攻めていただいてありがとうございます。もう一回ワオ。
0: 楽しみ、楽しみすぎですよ、しんちゃん。
3: ワオです。
0: 楽しみすぎ。
1: 秋田ひかげさんです。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: 奥の細道あるある探検隊。
1: いいですね。楽しくなります。
0: 探検隊。何を求めて、
1: あるある探検隊
0: みたいな感じですかね。懐かしい。
1: いやー、たくさんいただいてます。
0: いっぱいありますね。もう選ぶのが大変なんですが、
1: はい、
0: はい、
3: は次何を押そうかと。
0: はい、
2: さあ、何が出るかな、
0: 何が出るかな、
3: かな、
0: はい、なかなか皆さん本当に面白そうですね。選ぶのが大変になっております。はい、
1: はい、そうですね、秋の日陰さんです。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: あちゃー、間違いだらけの細道。
3: あ、こ これは痛いとこ疲れました
1: 痛いとこでな
0: あちゃーん
3: あちゃーん
0: あちゃーん
3: また僕の人生ですよ
0: 僕の人生
3: 間違いだらけ
0: そうですか
3: 間違いだらけですようーんしかし間違いの中から成長するみたいな
4: うーん、うん、秋の日陰さんです
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると
0: バイのバイのバイのバババイの奥の細道
3: ちょっと言い方が違った
0: 違ったちょっと違った
3: バイのバイのバイのバイの細道ですよ
0: あそっちか間違えました
3: よく知ってますねうん何でもしないでねはい、はい、
1: バイバイファイトですね
3: バイバイファイトですね、
1: はい、流行りの
0: ちょっとそれはね私勉強不足でしたね
2: 同じく、
0: はい、
1: 僕も同じくです
0: 、はい、なかなか皆さん面白いですね、
4: は
0: い、
4: ヤ
2: ニー
4: さん、
0: はい、
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると
0: 細道横断ウルトラクイズ
3: かっこいいじゃないですか
0: 細道横断
3: 結構かっこいいじゃないですか、
0: うん、
1: これはかっこいいですね、
2: うん、で抜けた時にあの BGM が流れるんですかね
1: この BGM がここに入ってないんで
0: 入ってないですね
3: 残念ですね
0: 残念
2: 入
3: ってはあと2つぐらいにしましょうか
0: はい
3: なんかいいですね、
0: うん、
3: はい続いて田村さんです、
2: はい、奥の細道をダサいタイトルにすると
0: 松尾くんの細道探訪記
2: どっかのテレビ番組みたいな
3: 吉田類みたいになってます
0: けどキラーン
3: はい、はい、
1: ちょっとお酒の匂いでしょ
3: お時間なので最後に行きましょうか
0: はい
1: よしじゃあコロナしますか
3: なんでもしゃいって言われてない
0: はいどうでしょうか最後いいのがないかなどうかな最後にふさわしいだ一体ありますか
3: そうやって言ったら、はい、なんかこうハードルが上がるじゃないですか
1: お前必死になって
0: あえてハードルを上げておりますが
1: 希望記者が必死になって探しておりますが、
0: はいもうね、皆さんからたくさんいただいて本当にね面白い答えがいっぱいいっぱいあって
3: あ、ね、
0: うん選びきれないんですが
3: はい、はい、では秋の日陰さんです、
2: はい、奥の細道をダサいタイトルにすると
0: 金太の奥の細道
2: 金太金太の大冒険
3: 冒険ですね
1: 金太の
2: 金太負けるない
3: いです、ね、
1: サッカー選手いましたけどね
3: はい、
0: はい、
3: ということで
0: 皆さん投稿ありがとうございましたまた次回もお楽しみに大喜利のコーナーでした2曲目西城秀樹ギャランドゥー

0: はい、西城秀樹でギャランドゥ聞いていただきました。
1: うわ、ワクワクないと。
2: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。

0: 続いては寺さんが西ぶりのどこかで体当たりリポートをしてくれます。今回はどこでどんなことをしているのでしょうか。呼んでみましょう。寺さん。
1: はい、アルピニスト寺さんです。
0: はい、
1: 私が今今日ここに来ているところです。室蘭の江南町なんですよ。
0: 江南町。
2: 江南町。
1: うん、はい、江南町の方にですね、ちょっと山がありまして、どこへ目指すかというと、
0: はい、
1: 鍋島山に
0: を目指す。鍋島山
2: かなと思ったんですよね。
0: は
2: い、鍋島山って言ってしまおうかと思ったんですけど、はい、本当にそうだったとは。
0: しんちゃんは登ったことあります？
2: あります。
1: 山は低いんですよ。
0: はい、
1: 140メーターしかない。
0: 140メーター
1: 。はい、ですね、ないらしいです。
0: おお、そうなんですね。
1: はい、
0: で、そんなぐらい、
1: はい、入り口がちょっと、ね、車道が細いもんですから、ちょっと広いところに車を止めまして、
0: はい、
1: はい、ちょっと移動して、入り口の間明かりが何もない。
0: 明かり何もない、
2: うん、
1: はい、
0: 大丈夫ですか？
1: いや、あ、こんな夜間の日にね、山登りするのって私40年ぶりなんですよ。
0: いや、夜に登ったことあるんですか？
1: 20歳の時にですね、はい、静岡県の訓練学校で、夜間行進っていうのがありまして、そういう時で、その時に山を登ったって、それ以来。はい。
2: 鍋島山。
1: はい。
0: すごい。
1: それでちょっと私一人だらね、はい、ちょっと寂しいなと思って、助っ人突然現れてくれました。じゃあ、頼むよ。
3: みなさん、こんばんは。寺右衛門です。
0: 寺右衛門さん。
3: 今日は、寺島隊長のご依頼で、私がサポートで参りました。
0: 寺右衛門さん、来てくれたんですね。
1: はい。
0: おお、すごい、心強い。
1: 寺右衛門、心強い。
0: 心強いですね。
1: はい。
0: はい。寺右衛門さんと一緒に。
3: でもさ、こんな暗いところ僕やだよ。
1: そんなこと言うんじゃない。
0: 寺右衛門さん大丈夫ですか？
1: はい。
0: 寺右衛門さん、ポケットから懐中電灯出たりしません？
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか？
1: はい、今のところ、はい。
0: はい。
1: はい、それでは、
0: はい、
1: 寺右衛門、一緒に登ろうぜ。うん、わかったよ。じゃあ行こう。
0: はい、
1: こっから車道を登ってきます。
0: はい。
1: は、はい。一、二、
0: 気をつけて。
3: 頑張るよ。
4: それは綺麗に舗装されてるんですか？
1: いや、舗装はないです。砂利道ですね。
2: 砂利道。どこから登ってるんですか？江南町の方っていうと。
1: はい。港小学校の、保育所だとかある、
2: ちょっと工事は、はいはいはい、
1: はい、あっちの方から登っております。
2: そっちに道があるんですね。
1: あ、あります、あります、あります。
2: 知らなかった。
1: でもね、全然明かりないから、本当、
2: 怖いですよね。
1: 気持ち悪いな。
2: そうですよね、そこら辺は。
3: 僕もこんなのやだよ。
2: なんでなまってるんですか、寺右衛門は。
0: 寺右衛門ちょっとなまり気味。登りたくないよアピールがすごい寺右衛門。

0: 頑張って、テラエモン。
1: はい。北川さん、頑張るね。
0: はい、頑張ってください。気をつけて。
2: 新しい仲間が。
0: すごいですね。テラエモンさんもいて、ちょっと心強い登り方ですか、はい、この、
2: テラエモンすごいですね。
0: コースじゃない登り口をしんちゃんは知ってるってことですか、じゃあ。
2: いや、僕は獣道を。
0: 獣道を。
2: 登りましたよ。宿津方面から。
0: 宿津方面からも登れるんですね。
2: 地元なんで。いや、登れないんですよ。
0: うん、
2: 途中まで畑があるんですよ。
0: うん、
2: 畑があって、
0: うん、
2: その道を無理やり登っていくんですよ。で、鍋島山って二山になってるんで、
0: はい、
2: 背の高い山と低い方の山山頂があって、
0: へー、
2: 高い方には電信柱が立ってるんですよね。
0: へー、
2: 今は立ってるか分からないですけど、
0: うん、
2: だからどっから登っていくんだろうと思って、すごく興味深いですね。
0: 港小学校の裏、
2: あったんですね、
0: 保育所のところから登っていくということなので、
2: うん、次
0: の中継で楽しみですね、
3: はいはいはい、アルピニストですから、
0: アルピニスト、
3: あの頂上に行くっていうことですかね、うん、
0: はい、
3: どうなんでしょう、うん、
2: 頂上まで行けるんですかね。
0: はい、ありがとうございました。以上、中継エブリバディのコーナーでした。
3: では曲いきましょうか。
0: はい、では3曲目ですね。西城秀樹、ターン、ターン。

0: 西城秀樹ターン A ターンでした。ムロランワクワクナイトはムロラン市みゆき町 FM ビュー A スタジオから市民団体ムロランベイサイドラジオの制作で FM ビューとワイラジオ FM ビューのレディモワイラジオのリスンラジオ YouTube ムロランワクワクナイトチャンネルにて生放送でお送りしています。お相手は T モンキーと
1: 高橋ちさ子と
2: 小熊と
0: ゲストあゲストゲスト
3: しんちゃんです。
0: はい、ヘッポコミュージシャンです。
3: はい、生クラミュージシャンです。
1: 今日のテーマが遠足ということで、遠足にまつわるお話なんですが、私高校の時にですね、
2: はい、
1: 洞爺湖に行こうと行って、あの洞爺湖の駅、洞爺駅から洞爺湖まで歩いたんですよ。
3: あそこから。それは結構距離ありますよね。
1: そう、
2: なかなかありますよ。
3: 温泉ですか。
1: え、温泉、洞爺湖の温泉に行こう。
3: それはなかなかのもので、
2: 地元の人でもやらない。
1: そう、うん、何を思ったかね、高校1年生の春の遠足が洞爺湖温泉、洞爺湖。
2: 何考えてその計画立てたんでしょうね。
1: 野球部に洞爺中学校から来た人が2人ほどいたんですよ、同じクラスに、はいはい、だからその子たちをいじってっていうか、その出身に行きたいみたいな感じで、
2: それだった
1: よし遠足洞爺湖行こうみたいな。いや、
2: それだったら洞爺湖温泉から行った方が良かったじゃないですか。
3: 洞爺
1: 洞爺
3: 駅、
1: 洞爺駅から
3: 同じ洞爺でも、洞爺湖と洞爺温泉、あ、洞爺湖温泉と洞爺駅じゃもう全然
1: そう、もう

0: 坂、全然
1: 違いますよ、
0: くねくね坂。
2: そうそうですよね。あの頃はまだあの道使えたから、
0: そう2000年のあの噴火の前だったから、うん、もうくねくねのあの坂をずっと歩いてって、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、車で行くと長いトンネル通ってって感じですよね。
2: いやそこは飛んでるん
0: だ、全然あの噴火の前だったから、うんうん、全然、まあ、もうくねくねの道をずっと上がって下がるっていう、
1: サバイバルじゃ
0: ん。そうそうそう、何時間かかったか。
2: あそこだって歩道ないでしょ。
0: そう、車道にひたすら歩くの
2: ね。いやー、
0: 大変だった。変
1: ないっすよ、
0: 大変だった。
2: いやー、今でもあの道のり覚えてるけど、
0: はい、
2: 普通は歩かない。
0: そう、
1: 歩いたことないんです。
0: それがね、すごい私の中の遠足のすごい遠足。
2: いや、そりゃそうでしょう、忘れられないでしょう。
0: です、
2: 本当に遠足ですね。
0: はい、まあ、帰りはバスで駅まで行って、
2: ダメだこれってなるでしょう。
0: 帰りはバスでした。で、 JR で帰ってきました。もう東横なんて言ったって何もないよって出身の2人は言ってたんですけど、もうみんなノリで東横温泉行くぞーみたいになっちゃって。
1: 入ったんですか、東横温泉には。
0: あ、入ってないです。もう湖を見ながら おにぎりかなんか食べて。
1: あ、うん、それはなんか
0: ボート乗ったと思って、
1: せっかく温泉行ったのに、うん、
2: ボート乗るとか遊覧船乗るとかだったらね、まだいいんですけど、ね、
0: 遊覧船乗ったような乗ってないような、ちょっともうその道々がすごかったので、内容あんまり覚えてないんですよね。
2: それほどに強烈だったということですね。
0: はい、すごかった、びっくりした。
2: それはびっくりですわ、
0: うん、はい。遠足の思い出とかありますか。
2: ほんとね、あれ何年生の遠足だった、まあ、遠足なんだけどバスで行ったっていう、
0: あ、
2: ね、あの立山公園にね、
0: はい、
2: 小学生の時行きましたよ。あのタコの滑り台、
0: はい、
2: おなじみのあれです、
0: はいはいはいはい、
2: 今もありますね。
0: そうですね、タコ公園ね、
2: はい、
0: うん、
2: あのタコの滑り台って全国あちらこちらに あるようですけどもね、
0: うん、まあ、この辺だと珍しいですよね。
2: かもしれないですね、
0: はい、
2: うん、
0: しんちゃんはどうですか。
1: あらゆる遠足の記憶がない。
0: ないですか。
1: いや、一つだけ、
0: はい、
1: 中学の時に、うん、室蘭岳を登ったような記憶があるっていうのは、
0: はい、
1: 覚えてるんですけど、
0: うん、
1: どうやって登ったか、
0: うん、
1: とか全く覚えてないですね。
2: あれもなんか過酷ですよね。
0: まあ私の世代で変わってなければ、ね、あの室蘭岳のヒュッてまでバスで行って、そこからテケテケテケと上がってく
1: るかもしれないです、
0: はい、っていう感じじゃないかな。
1: バナナはおやつに入りますか。
0: 昔ありましたね、500円でおやつ買ってこいっつって。
1: バナナはおやつですかっていう、
0: うん、ありましたね。
1: そこを攻めるみたいな。
0: なぜバナナなんだろうって感じが、
2: そう
0: ね、ありましたよね、うん、バナナをおやつに入
1: って。でも全然あらゆる
2: お決まりの
1: 覚えてないですね。どこに行ったかな、写生会とか覚えてるんですよね。
0: あ、なるほどね。
1: 書いたとか、
0: 私も小学校はね、蘭西の方だったので、水族館まで歩いたりとか、地球岬まで歩いたりとか、
1: それはあったかもしれないです、
0: ね、観光道路をね結構
1: 歩いて、今記憶が
0: 蘇ってきた、
1: 行ったかもしれない。
0: 地球岬とかチャラツナイとかで、とっかでしょとかね、
1: 行ったかもしれない。
0: もう観光道路をねひたすら歩くっていう遠足、
1: は
0: い、
1: チャラツナイは、
0: うん、
1: これ本当はなかなか険しい道なんです。
0: そう、マスイチ浜の下に降りて
1: たり、浜辺に降りていったりとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: 友達と、
0: そう
1: そういう遠足じゃないんですけど、それは、
0: はい、
1: ありましたね。
0: はい、で、野良猫さん、高校の時に幌別ダム付近から室蘭岳まで歩いていきました。
2: うわ、すごいですね、これもなかなかすごいな、
0: 幌別ダムから、すごい。はい、さすらいのガードマンさん、トークテーマ遠足ですが、地元十勝管内にいた時に通っていた高校の遠足で、十勝の浦幌町にある浦幌森林公園に JR 鈍行列車で行きました。レクではパークゴルフやったり、お昼ご飯はバーベキューをしましたね。すごいですね。
2: ほう、
0: 遠足でお昼にバーベキューってすごい、
2: すごい豪華ですな、
1: 豪華ですね。
0: 昔あの炊事遠足ってあって、
2: ああはいはいはい、はい、ありましたありました。
0: いただき浜でジンギスカンやったの。
1: あ、すごい、浜辺でやりましたね、キャンプで、
0: キャンプでやりました、
1: キャンプ学習みたいなので自分たちでちゃんとご飯を作るんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、中学校1年生の時に炊事遠足があって、伊丹木浜でカレー作るグループがあったり、うん、ジンギスカンやるグループがあったりとかして、はい、で私あのまんま

0: いマトンのやつを凍らしていったらそれが剥がれないんですよ。もう固まっちゃって、
1: あ、まだ溶けてなくて、
0: そう、
1: あ
0: ららら、なかなかもう、
2: それ試練ですね。
0: そう、まん丸く焼けなくて大変だった思い出ありますよ。
2: 試練ですわ、それは。
0: ね、中1の時が水上、そこで 2年生でキャンプ行って、3年生でどこだったかな、
2: よく覚えてますね、
0: はい、
2: そこまで
0: 水上遠足もすんなじゃりじゃりのジンギスカン食べたの覚えてる。
2: なんかね、キャンプ学習行ったとか、そういうのは断片的に覚えてるんですけど、行事という行事をなかなか思い出してないんですね、はい、
1: 中学でキャンプ行ったけど、覚えてないな。てか、水上遠足ね、水上遠足なんか断片的にしか覚えてない。
3: 思い出したり
1: 記憶にあるのは、ボンカレーを食べた。
0: ボンカレー、へー、
2: カレー作んなかったんですか。
0: 作んなかったんだ、
1: なんかそんな記憶がある。
0: そうなんだ。
3: はい、家出てきね、
1: 水してもなんでもないや、
3: はい、あの遠足ウォーキング、メールお待ちしています。その他のメッセージ、こちらはカピーさんです。エアコンの話でですね、
0: はい、
3: 20代初めて北海道に行った時、ホテルでエアコンがなくてフロントに聞いたらないと言われてびっくり。窓を開けてと言われました。私は50代ですと。
0: 20代の時はないかもしれないですね。
1: ないですね、
2: ないです。
3: エアコンがある部屋ってほとんどなかったんじゃないですか。
0: なかった
2: ですね、今ほど暑くなかったんじゃないですか。
1: そう、
0: 確かにそれもありますね、はい。
3: だから今あの古いホテルとかに行ったら、なんか弱中強のダイヤルがあって、
0: ありますね、
1: 機能していないであろうダイヤル。
3: 季節の変わり目でいくと、暑いのに暖房になってるんですね。
0: ありますね、そうですね、
3: あれはきついですね、
0: そうですね、
3: はい、もう一つです。野良猫さんからです。オカリナライブで松浦彩のイエーイめっちゃホリデーやらないかなと。イエーは違いますよ、漢字が、
0: 漢字がイエーになってます。写真になってます。
1: ブラックだね。
0: ブラックです。
3: 引き続きメッセージお待ちしております。はい、はい、続いては携帯ハイチェクシングワクワククイズです。携帯の用意お願いします。
4: 火曜日の夜8時からアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届け。

0: 2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ベイサイドラジオ。
2: 室蘭ベイサイドラジオ。
3: 室蘭。

携帯ハイジャク新若クイズ。このコーナーはリスナーの皆さんにクイズを出題します。ここでワクワクポイントのお知らせです。クイズに正解するとワクワクポイント差し上げます。ワクワクポイント貯めると素敵なプレゼントゲットできますよ。ヒント1で答えた方には2ポイント、ヒント2で答えた方には1ポイント差し上げます。皆さんご参加お願いいたします。メールの宛先 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。今回のテーマは日本人ボクサーです。19日ボクシングの日にちなんで日本人ボクサー

0: ーです。しんちゃん、分かっても言わないようにしてくださいね。
1: はい。
0: はい。しんちゃん、ガチで知りませんからね。
1: はい、
0: 分かったら、ボードに書いていただいて、
1: はい。
0: はい。よろしくお願いいたします。はい、では、早速、行きましょうか。行きますよ。ヒント1。ジムの会長より足の置きどころを1センチ単位で指導を受けました。
2: 1分以内に答えてね。
0: わかりますか？
1: わかんないです。
0: しんちゃんスポーツちょっと好きですよね。
1: 好きですよね。ボクシングは好きですね。
0: おー、このヒントだけでちょっとわかんないと。
3: 足の位置まで細かく指導された方です。悩んじゃった。
0: これだけじゃちょっとね、わかんないですよね。けどなんか寺さん曰く、ちょっとこう年配の方ならわかるかもしれないと。
3: うん、
0: 野良猫さん、片岡釣れたら違いますロバート山本も違いますカッピーさん、具志堅用高違います。フッチーさん、大橋秀明違います。
2: 3、2、1、0。3分以内に答えてね。
0: 金田28さん、和島光一違います。モスさん、具志堅用高違います。ノレコさん、カリウドのどちらかってどういうことですか
3: ちょっと違うぞ。
0: はい、ヒント2いきます。ヒント2、日本プロボクシング史上初、日本人同士による世界タイトル戦を王者として戦いました。違います。
3: はい、辰吉じゃありません。金田281さん、タコ八郎、違いますね。はい、悩んでますね、しんちゃん。
0: 本当はね、
3: はい、
0: パワーさんがもう、はい、独壇場になるはずだったので、いろいろとトークできたんで、カメラ違います。
3: 諸事情によりちょっと今日はお休みされてますからね。野良猫さん、
0: 王者で言うとミス王者
1: 野良猫さんミス王者ね。
3: 伊達氏のもぐらさんも、
0: 具志堅用高違います。カッピーさん、ガッツ石松違います。
1: あ、わかった、
3: わかりました。神楽さん、
0: 神楽さん、白井義雄違います。シレーさんも違います。井上直哉違います。ウッチさん、内藤大輔も違います。しんちゃん、薬師寺違います。あ、だるまさんも薬師寺違います。
1: 誰だ、
3: 誰でしょう。
1: この世代の、
3: はい、
0: 司令さんは畠山貴則ですかね。違います。超難問ですかね
3: 出てこない。
0: いや、なれかさん、矢吹城違います
3: あと1分、あら、出てこない。内藤大輔違いますね、しんちゃん。
0: サソリのガードマンさん、渡嘉敷違います。司令さん、長谷川穂積違います。
3: なかなか出ないものですね。はい、なんか難しかった。
0: 僕たちが答えを言って、
3: うん、
0: 解説ができないですね
3: できない、できない、本当できないです。
0: もぐらさんは那須川天心違います。
1: 緻密なボクシングってことですよね。
0: 金田281さん、赤木違います。ピーリカ石田桃さん、薬師寺違います。ウチさん、井上尚弥違います。カッピーさん、竹原慎二違います。
3: あ、
0: 神楽さん、名前書いて
3: ね、フルネームで書いて、名字合ってますよ。
2: ゼロ。
3: はい、さすらいのガードマンさん、
2: 答えてね。
0: 笹原さん、竹原違います。司令さんは島光一違います。

0: 小瀬さんわじわじろ違います。ヒント3、精密機械と言われテレビ朝日エキサイトボクシング解説者として知られる元王者とは。
1: 精密機械、
2: 精密機械惜しかった。
0: 今日の問題はポイント獲得者
2: いない、難しいですね。いないですね。あ、おそさん違いますね。赤井秀和違います。しれさん、辰吉翔一郎違いますね。
0: はい、七田さん、ドラゴンってなんだ。
3: それロッキー。
0: 西島さん違います。はい、神楽さん、世界
2: 世界
0: ピンポンピンポン、
2: えらい。神楽さん、えらい。
0: でもゼロポイント。
2: 金谷八志さん、辰吉丈一郎違います。
0: はい、
2: 立石白石しれさんも井岡ではありませんね。
0: 野良子さん、エドリアン。
2: 日本人ボクサー、日本人ボクサー、名字は FM ビューの社長と同じ名字です。ヒント3なので。はい、フルネームでお願いいたします。はい、うちさん正解です。
0: 正解です。えらい、
2: えらい。
0: ピーリカイ
2: サラモンさん正解です。
0: はい、えらい、
2: わかったっすということで、
0: はい、千田さん、はい、私の役割は取らないでください。
2: はい。大変そうだから。はい、
0: はい、シェルさん正解です。
2: えらい。さあ、皆さん滑り込みでどうぞ来てください。わかりましたか、しんちゃん。
1: はい、
2: 調べましたか。
4: 3、2、1、0、タイムアップ。
0: はい、タイムアップでーす。
2: しりちゃんカンニングしちゃダメだよ。
1: いや、多分こいつだろうなと。下の名前出てこないじゃないですか。
2: ヒントさんで、滑り込み、
0: 沼田勝って何でしょう。はい、ということで正解は、沼田義明ですね。
2: はい、はい、
0: でございました。いや、大変ですね。
1: これは難度高いですね。
0: 難易度高いですね。
2: いつの間にかないのか高かった。
1: 精密機械。
2: うん、
0: はい、では早速2問目いきますね。
2: はい、次の問題です。
0: ヒント1、大分県出身の元世界バンタム級王者です。
4: 1分以内に答えてね。
2: 大分県、大分県、
0: これはちょっとね、難易度低いと思います。
1: バンタム、
0: 先ほども名前がちらちら出てましたね。
2: はい、出てましたね。はい、はい、
0: これはポイント獲得者いるんでしょうか。
2: どうでしょう。
0: 野良子さん、ロッキーバルボア。
2: なぜ。ロッキー、うん、
0: なんでしょう、
2: なんでしょう。もうなんかね、私たちちょっとあんま詳しくないで語れないのがちょっと申し訳ないんですけど。
0: そうですね。
2: はい、ここでね、パワーさんいたらもう、あでこうで、かでこうでって、うん、すごい解説してくれたんですが、
0: 時間オーバーするぐらい言ってたんじゃないですかね。
2: ね、
3: 間違いない。
2: うん、
0: 神楽さん、手島和樹違います。手島和樹。
4: 3、2、1、0。
2: おうちさん、
4: 3分以内に答えてね。
0: うちさん大正解。
2: うち
3: これは2ポイント、2
2: ポイントです。うちさん滑り込みで2ポイント入ります。
0: では続いてヒント2です。1994年、辰吉丈一郎との統一戦で大きな話題となりました。カッピーさん、竹原慎二違います。はい、僕らさん正解。正解です。
2: 正解、1ポイント入ります。はい、しんちゃん正解で
1: ー
2: す。
1: やっぱりね、これは分かりました。
2: はい、
0: はい、しれさん正解。
2: はい、1ポイント入りまーす。
0: 続いてガードマンさん正解。
2: 1ポイント入りまーす。
1: この試合見てましたよ。
0: だるまさん正解。

0: 1ポイント入ります。
1: 神倉さん正解、
0: 1ポイント入ります。
1: 大盤振る舞いです。ピーカチョウさん、はい、これですかね。正解、
0: はい、正解、1ポイント入ります。
1: カッピーさん、ガッツ石松、
2: 残念。
1: 金太28さん、正解、
0: 1ポイント入ります。
3: 勝吉丈一郎ってとこが、
2: はい、
3: すごい頻度になってます、
2: ね、おお、そうなんですね。
3: そうなんですよ。この死闘は見ました、
2: うん、うんうんうん、
3: 興奮しましたね。
2: そういう試合だったんですね。
3: そうですね。
2: なるほど、
3: すごい試合でした。打ち合い、
2: さあ、もうこの方は今は引退されてるんですかね。
3: この方ですか、うん、この方はもう引退してますよ、うんうん、
1: だって1994年の話です
2: よ。ああ、そうかも。20年
3: 30年
2: 近い、28年。そっかそっか、32年前か、そっかそっか、
3: テレビでもちらほら見ます。
2: まあ、うんうんうん、たまにね、出てきてます
3: ね。
2: はい、
1: もうだいぶ皆さん正解されましたね。
2: 見ましたね。はい、続いてはごまさん、
1: 畠山貴則、違います。
2: うん、
1: はい、いやー、ボクシングこの間のね、うん、試合もなんか世紀の試合と言われましたね。
3: そうですね、
1: うん、そうやって僕はネットニュースを見ただけですけど、
2: なんかもう歴史に残るなんか戦いだったっていう話ですけどね、うん、
1: それネットニュースで見ただけですよね、
2: うん、いや噂で聞きましたよ。ネットニュースも見てないです、はい、噂でなんかすごい感動的な試合だったっていう話だけ。
1: すいません、もうそんな軽い感じの話で申し訳ないですけどね。
2: 本当に申し訳ない。
1: もっとパワーさんがいたらいい
2: ん
1: ですよ、
2: ね、熱く
1: 語れたら
2: こんな時にいないんですもの、
1: ね、
2: 仕様でお休みです。
1: 違う時はすればいいの、
2: はい、病気じゃないので皆さんご心配なく。
3: 那須川天心に土がついたっていうのはすごかったですね。
4: 3、2、1、0。2分以内に答えてね。
1: はい、ヒント3です。現在はボクシング解説やタレント活動を行い、メディアにも出演していますということですね。
2: はい、
1: どういう番組に今出てるんでしょうね。
2: うーん、クイズ番組とかなんかピョコッと出てきますよね。
3: 出てきます、
1: ね、グルメ番組とか。
2: うーん、
1: どうかな。
2: どうでしょうかね。本当コメントできないのが辛いところです、今日、今回は。はい、うん、あ、この人元気だったんだっていう、たまに見かけるとちょっと思いますね。はい、
1: いやー、ボクシング見ませんからね、私。さっぱり。
2: おそさん、
1: 具志堅用高さん、違います。
2: はい、うん、まあ、陽子さんもね、クイズ番組とかにね、出て、結構面白いキャラで出てますからね。
1: うん。
2: うん、
1: けど、すごい選手だったんですよね。
2: ね。
1: うん。
2: 子供の頃に見た記憶がありますけど。
1: 今は陽気なおじさんです。
2: はい、みんなにいじられてますからね。
4: あと1分、
2: うん、
1: 大体皆さん正解されてますね。
2: そうですね、はい、ヒント2でいきましたね。
1: もう大体わかりますよね。
3: うん、面白いボクサーっても結構いますよね。
2: うん、
3: 具志堅だったり、
2: うんうん、
1: だったり、
2: だったり、
3: だったり、具志堅だったり、具志堅だったり、
1: それで言うかよ。
2: そうなんですね。へー、
1: うっちーさんから豆情報。この方は現在愛知県名古屋市でブリ茶漬け、ブリ茶漬け専門店をやっています。
2: へー、お茶漬け屋さん。
1: そうなんだ。
3: 経営者でもあるんですね。
2: そうなんですね。
1: ブリ茶漬け、
2: ブリ美味しそう。
3: 美味しいんじゃないんですか、うん、ブリ茶漬けって
2: 美味しそう。だしとか出て美味しそうな気がする、
1: はい、なかなか難しい問題あったり、
4: うん、
1: こうやって、
2: はい、
1: もう簡単な問題があったり、
2: ボンで出ちゃいますね。ヒント2で、
1: はい、はい、正解は薬師寺やすえいでした。
2: はい、
3: はい、
1: うん、おう、しんちゃんもすぐ分かりましたね。
2: うん、
3: 分かりました。
2: 早かったね。
1: いや、素晴らしい。

0: みんな2週無料正解していこう。スタジオメンバーが答えられなかった場合は3枠4プレゼントです。これから2週無料に関するクイズを出題します。どしどし投稿してください。リスナーの方も答えが分かったら送ってくださいね。スタジオメンバーが不正解の場合回答権が移りますからね。意気込みどうでしょうか、しんちゃん。
1: もうやる気十分です。
0: やる気十分。はい、はい、
2: 頑張ろう。
0: 頑張っていきましょう、うん、はい、まだまだクイズお待ちしておりますよ。それではいきましょう。問題です。洞爺湖ありますね。洞爺湖、
3: はい、
0: 何湖ですか。
1: カルデラ湖。
0: そうです、カルデラ

0: ですが、トーヤ湖の由来はアイヌ語のトヤですけども、なんという意味でしょうか。あれ、
1: まるで山に囲まれた湖とか、
2: あ、そういう系かもしれないです。
3: まあなんとなくね、
1: 森に囲まれた湖とか、
3: それブルーシャトーですよ。
0: 森と泉に囲まれて、
1: 泉はないから、なんだろう、何に囲まれ、森、
2: 風に吹かれる海
1: と、なんだろう、トヤ、ト、ト、
2: トヤ、
1: トヤ、
2: 聞いたことないな。
3: 隣町なのに全然知らない。
1: 小熊さん唯一。
0: 野良猫さん、内田ザリガニのいる湖。
1: おー、ザリガニ
0: 豆情報じゃないですか、それ。
1: ザリガニいるの、なんだ、トヤ、白鳥、
0: はい、サスライのガードマンさん正解です。
1: すごい、
2: すごい、
3: まさかウグイとか。
2: あ、でもこれは盲点でしたね。
0: だるまさんちょっと遠いかな。
1: 遠いんだ、
2: 盲点ですね。
0: かぐらさんも正解です。正解者いますよ、ほら、
1: 龍じゃないし、
0: リスナーの皆さんもなるべく検索禁止でお願いします、ね。
1: なんだろう、なんかに囲まれているっていうイメージでいいですか。そんなわけで
0: も囲まれている、もうそのものですね、そのもの、
1: 洞爺湖そのもの。
0: はい、金太281さん、深く澄み切った。違います。
1: 深い、
0: 深い理解。サラマオさんも正解です。正解された方は、サンワックポですね。まだ答えられてないからわかんない、
3: あれどの、
0: まだです
1: まだです、まだです。うちらが答えない
0: と、答えたら1ワクポ
1: クダスし、答えられなかったら3ワクポ入っちゃうからやだけど、はい、なんだ、なんの深い、
0: あと青い、あと1分でお願いします。
2: 島がある湖、
1: 島、島、
3: あ、
1: まあ確かに、確かに島は結構3つか4つあるよね、うん、確かね、うん。
0: ごまさん、
1: 連絡船でのがそんな説明聞いたけど、な
0: ごまさん、島のある湖違います。
1: あ、違うのね。
3: 危ない危ない
1: 危ない危ない危ない、島じゃないね。
0: あと30秒。
1: なんだろう、深い、
0: なんだ、洞爺湖、洞爺湖って言ってて
1: ね、言ってて、さっきも言ってて、
0: ね、もう知らねえのかよっていう。
2: そうですね、北海道に住んでて、
1: うん、
2: 地元の方で、
1: うん、
2: 洞爺湖、
3: これは洞爺湖の特徴を表しているのかな。
0: 表してます。
3: おっしゃ、
1: お、だ、だい、ピンと、ピンときた。
0: 検索、
2: 超、
3: いや、
0: 検索疑惑、
2: いや、してないですね。
3: いや、もともとの知識です。
0: あと10秒。
1: おー、じゃあ任せた。
3: でも当たってるかどうかはちょっと分かんないけど、これ、
0: ファンダ、うん、では、答えをどうぞ。
3: 川のない湖、
0: 川のない湖。ファイナルアンサー、
3: ファイナルアンサー、
0: さあ、どうでしょうか。
1: 違うんだ。
3: でも実際川はないんですよ。
0: 残念。リスナーの答え見ていきます。野良猫さん、中島からエゾシカが泳いでくる湖に行きます。
3: それ確かに
2: 聞いたことある。
3: 確かにその通りです
0: ね。シレンさん、洞爺湖の行き違います。なんかお菓子の名前。はい、金田281さんが、陸と岸、惜しい。
3: 陸と岸、
0: 惜しいです。では答えいきましょうか。
3: はい、
0: はい、サスライドガードマンさん、湖の岸が正解です。
3: 本当、誰々が、
0: はい、では正解の人を発表していきます。サスライドガードマンさん、神楽さん、そして、ピーリカ、イシャラマオさん、
3: はい、
0: ウッチーさんも正解。
1: 岸、岸、そう、岸ね。
0: はい、となっております。
3: 3ポイントね。
1: はい、3ポイントです。
0: 3ポイント、
1: うん、悔しい。
0: ということでございました。
3: ウッチーさん、なかなか稼いでるよ。

0: はい、お時間来ました、次回も皆さんからの問題をお待ちしておりますので、クイズの問題を考えておいてください。ねえ
1: ねえ、ね、お願いします。
0: 忘れないで。以上、西ウリウルトラクイズでした。ご参加ありがとうございました。
2: ワイヤリオクラブ、
3: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

0: 室蘭ワクワクナイトは室蘭市三木町の FM ビュー A スタジオから市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作で FM ビューと Y ラジオ FM ビューのレディモ Y ラジオのリスンラジオ YouTube 室蘭ワクワクナイトチャンネルにて生放送でお送りしています。お相手はティーモンキーと
1: 高橋ちさ子と
2: 小熊とし
3: んちゃんです。
0: はい、ゲストのしんちゃんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで遠足というテーマで今トークを繰り広げているんですが、うっちーさんからメールが来ております。ワクワクファミリーとリスナーの皆さん、こんばんは。
0: 大丈夫ですか？
1: 遠足ですか？遠足は学生時代歩く遠足多かったですね。当時の室蘭の鶴ヶ崎中学校から観光道路の脇の細道を利用して往復で歩いた遠足がありました。さらに登別の亀田記念公園まで往復で歩く遠足も経験しました。そう、これ私もそうそう、登別鷲別駅から亀田記念公園まで歩いた。
2: それも結構遠いです
1: ね。もう過酷なのよ、なかなか。
3: 過酷な遠足
1: ばっかりですか、ね、多いですよね。はい、はい、そして野良猫さんは遠足のバスが苦手で必ずリバースしちゃってたと。2週前に遠出した時も酔い止めの薬を飲みましたということで、車酔いしやすいんですね。はい、伊達市の司令さん、遠足で言うと中学何年生かうろ覚えですが、東遊良町森林公園で炊事遠足をした記憶があります。それともうやっていないと思いますが、伊達高校1年生の時に今日は遠足で総別町まで歩きでした。足がもげると思いましたということで、遠足で総別町まで伊達校から歩くんですかね。遠いですね。
3: 遠いですね。
1: なんかもう本当に遠足過酷でしたよ。なんで亀田公園まで本当遠いんですもん。
3: 遠いですね。
1: 鷲別駅から
3: それは遠いです。遠すぎですよ。住宅街を歩いてくるんですか。
1: そう、あの裏の総合、はいはいはい、あの自動車学校の裏道をずーっと歩いて、はいはい、やっと着いた亀田公園で、うん、でしたね。バーベキューじゃない、おにぎり食べて、うん、周りでちょっとあの昔はあのね焼肉焼いたりできたので、うん、その匂いを嗅ぎながら自分の親が切ってきたおにぎりを食べるっていう、鮭おにぎりね、
3: 鮭おにぎり、
1: うん、とか、
3: うん、それは美味しいです。
1: 本当なんかね、私の遠足過酷ですわ。
2: 本当過酷なのばっかりだし。
1: 今思い出した、亀田公園聞いて、そういえば私も行ったわと。
0: まあ、遠足もあれですけど、まあ、ウォーキングね、
1: うん、
0: まあ、僕なんてね、あの病院から歩けと言われてますんで、
1: あ、まあ、運動のためにね、
3: 過酷なウォーキングは
0: 歩きますね。だから歩きたいという思いはあるんですよ、
1: うん、
0: でもなかなか時間が取れなかったりとかね、うん、するんですけど、歩いてる時って無言で歩くの嫌なんですよ。
1: そうですね、すごいね、音楽聴きながら歩いたりとか。
0: 音楽聴きながらじゃないと歩けないですよ、
1: うん、
0: 無言で歩くなんてできないです
1: ね。いや本当ね、犬とかいればいいですけどね。お散歩
0: は、
1: うん、犬と一緒に散歩ってなんか結構運動になるなって思って。
2: 大きな犬だと引っ張られる、
1: うん、力強いからね。そうなんですよ。
0: 散歩の時だけ犬いればいいですけどね。

0: か
1: どっ、ね、
0: どっかのワンちゃん借りてきてお散歩しますみたいないいじゃないですか。
2: 昔それやってた。
0: へえ。
1: 僕もやってました。そうなんですね。音楽聴きながらはやってましたね。
0: はい、ごまさん、遠足ですが中島小学校、乱闘中学校と通った私は小5以降はずっと室蘭岳です。本当に具合が悪くなりました。
1: 悪くなった。
0: おお、
1: はい、大変だ。
0: 甥っ子の時かな、八丁台田小学校から室蘭岳まで歩くっていう遠足もありました。
2: おお、うん、きつい。
1: 室蘭岳上まで、
0: 上まで、
1: 上まで、
0: 八丁台田小学校から室蘭岳の上まで。
1: 遠すぎ。
3: 僕でも室蘭岳の上まで行きました、うん、行った記憶だけはありますね。
2: 会社の行事で行ったことある。
0: あと八丁台だから中島公園までとか。
1: あ、
0: 結構歩くんですよねみんな、うん、うん、すごいですよねというね、うん、歩き歩きですよね。
2: いや
0: はい、皆さんありがとうございます。遠足にまつわるトークでした。ありがとうございます。私のコーナーが帰ってきました。ワクワクメンバーが楽器を使って有名な童謡を演奏してリスナーの皆さんに答えていただきます。まあなんですが、今回ちょっと楽器を忘れてしまって
4: 忘れて
0: すいません、本当にごめんなさい。そのチーンという音で楽器を叶えたいと思いますので、ちょっと難易度上がりますね。はい、そしてまず演奏していただくのは、
1: 今日はもうしんちゃんゲスト
0: です。ゲストのしんちゃんにお願いしたいと思います。そのベルでお願いいたします。いいですか。
1: はい、いやそれじゃないです。
0: そっちで、うん、奏でていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、そしてこちらに曲を書いた、曲名を書いたくじがありますので、1枚弾いていただいて
1: 何が出るんだろう、
0: 演奏していただきたいと思います。
1: 知ってるかな。
0: はい、簡単な童謡になっていると思うので、
1: はい、
0: 奏でられるのではないかと。
1: あの大役いいのでしょうか。
0: いいんです、ゲストなんで、
1: はい、
0: ぜひお願いしたいと思います。
1: はい、
0: はい、ではくじを引いてください。じゃーん、はい、何が出るかな、見せないでくださいね。
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか。
1: あー、これは知ってます、
0: ね、知ってますか。はい、はい、では知ってる曲ということで、
1: ミュージシャンですからね。
0: ね、
1: ですよ、
0: 弾けないと。
1: ギターで弾けないんですけどね、
0: はい、
1: どんな、ね、曲でも奏でられますから、
0: はい、
1: しゃがれ声で歌いますから
0: というわけで、では早速奏でていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、ではしんちゃん演奏をお願いいたします。

0: はい、なんとなく分かった気持ち。
1: はい、
0: いや、はい、
2: それはその
1: 全然わかりませんね。一定のリズムでチチチチ鳴らしてるだけだと、これは
0: なんと
1: これはわかるかなと思いましたね。
0: なんとなく私は分かったんですけど。
1: さすがプロじゃないですか。
2: さあ、さすが
0: どうですか。
2: リスナーの皆さん、2分間お待ちしております。
0: はい、
2: 答えをお寄せください。わかるかな。
0: わかんないです。
2: 全然わからない。
0: 全然。ムーキーさん、小熊さん。
1: わからない。演奏してる本人はもう。
0: ですよね。
1: もうこのままだなっていう感じですね。
0: さすらいのガードマンさん、わかりません。うっちーさん、夕焼け小焼けかな。カエルの合唱。おー、ピーリカイサラマオさん。おー、なるほど。これ、葬儀の時。え、ちょっと待って、野良猫さん、葬儀の時の曲って何ですか。
3: 葬送行進曲、
0: これはね、何ですかね、
1: 一定のリズムで、
0: うん、

0: 同じ
1: ですよね
0: のが続くっていうのがもう最大のヒントですね、
1: うんうん、カッピーさんこの指止まれって、な、何かくれんぼするモード、この指止まれみたいな感じですか、この歌ある、この指止まれ、花の歌、金太二八一さん、
0: これ今の言った中で答えがあるのかどうか僕もわからないですね、
1: うん、
0: まだ言ったらダメです、
1: ダメです、ダメです、ダメです、だるまさん、うんうんうん、はい、神楽さん、ふるさと、うん、どうかな、カッピーさん、菜の花、うん、菜の花、
0: 続いて、
1: 続いて、はい、おめえ、ウッチーさん、お前はアホか、面白すぎ、どういう意味ですかどういうことで、
2: お前はアホかっていうそういうリズムだったって
1: ことですね、そんな感じコマさん、カゴメカゴメ、はい、
2: 締め切りです、
1: うん、締め切りましたね、
2: どうでしょうか、
1: さあ正解は、
2: 続いて、もぐらさん、
1: うんですね、
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ答えを
0: いいですか、
1: うん、
0: 答えを、キラキラ星です、
1: おー、おー、あったった、私多分それじゃないかなって思った、
2: 素晴らしい、
1: はい、素晴らしい、
2: キラキラ光るもうちょっと強弱とかつければいいんじゃないですか、
0: いや強弱はつけられるんだから一定でしょこの曲は、
1: ねえ、
0: はい、
1: たてしのもぐらさん正解です、
3: これポイント入んだっけ、
2: はい、は
3: い、もぐらさんね、
1: 正解者には1ポイント入りますね、はい、はい、どうの
2: あ、だるまさん正解、
1: だるまさん正解、はい、
0: 分かる人には分かるんですね、
1: そうですね、はい、ピーリカイサラマオさん正解でーす、はい、うん、
2: すごい伝わりましたね、
0: はい、演奏技術じゃないですか
2: さすが、ヘッポクネージャ
1: ーさすが
2: すごいですね、
1: さてでは次ですかね
2: ということでお時間で、
1: お時間で、
2: ということで、
1: さすがしんちゃん、キラキラ星、はい、ありがとうございます、では以上、ワクワク音楽隊でした。また次回もよろしくお願いします。

0: アルピニストテラさん、頂上にはついたのでしょうか、どうでしょうか、呼んでみましょう。テラさん。
1: はい、テラさんです。
0: はい、
1: 頂上につい登り切りましたよ。それでですね、はい、一緒に来てた寺右衛門なんですけども、はい、途中でですね、木の階段がありまして、結構なんか段数があるって言って、僕嫌だよって言って、どこでもドア使って先に登っとくからねって言って、登っていっちゃって、またそれで中腹に降りてきてるんですよ。
0: あ、そうなんですか。どこでもドア使っちゃったんですね、寺右衛門さん。
1: こんなの登りたくないよって隊長って言って
0: 寺右衛門、どこでもドア自分で使っちゃった。
1: そう、お渡し乗せてくれないんですよ。そして、
0: ああ、タケコプターくれなかった。
1: で、一人寂しくこう、結構その池の道登りましたらね、はい、ああ、頂上があったんですよ。
0: 頂上には何かあるんですか、ベンチとかそういうようなものは。
1: いや、石でできた鍋島山っていうのがありまして、
0: ちゃんと、はい、あるんですね。
1: 写真、LINE の方見ていただければ。
2: 写真、
0: はい、
2: 写真書いてなかったんじゃないですか。
0: 誰かが作ったのかな。
2: あ、ね、花が、あ、ったんじゃないですか。
1: あ、ここだと思って

0: 喜びました。
1: 素晴らしい。
2: 素敵ですね。
3: 本当だ、ラブシュ
0: も140メーターってなってました
3: 。は
2: ぁ、あ、140メーター
0: はい。
2: おぉ
3: 140センチ書いてますね。
2: センチじゃない、
3: 140メーターだ、140メーターって書いてますね。イオシさん、へぇ、すごい、サンベ山、
0: はい、
3: うん、
0: がそれらしいんです。
3: なべきの山ってなってくる、そうなんですね、
0: はい、
3: すごい素敵な石碑、
0: はい、
3: でそしてね、写真をいただきました。はい、
0: 夜景ちょっとあの綺麗に撮れなかったんですけど、本当に綺麗でしたよ。
3: でも綺麗ですね、
0: うん、ね、徳良山の夜景、あのライトアップが見えたりしてて、
3: はい、すごいいいですね、
2: はい、それ一回撮ってみるのもいいかもしれないですね、
3: うん、あのはい、昼間のね写真もいただきましたけど、
0: はい、昼間は昼間でああいう感じで見えますね、
3: ね、見えるんですね、素敵な山ですね、
2: はい、はい、白鳥大橋も綺麗に見えますよね、
0: はい、ぐーっとあのみんなモデランクのあた、はい、
2: やっぱり疲れました。
0: いや結構細いからね、大変、ちょっと危なくね、心が落ちそうになるんですよ。
3: 危ない、へえー、そうなんですね。寺井門さんは疲れちゃいましたか？
4: いや僕はね、どこでも終わってかったから、なあ、もう疲れてませんよ。
2: 感動がないじゃないですか、感動が。
3: 寺井門。
0: 寺井門、それないだろよ。俺一生懸命大丈夫。登って、それはないじゃん。そんなこと言ったって僕登りたくなかったんだもん。
3: テライモン体力ないですね。
0: 僕ないもん。
3: ちょっと鍛えた方がいいんじゃないですか、テライモン。
0: そうですか、わかりました。
3: あのテラさんと一緒にあれじゃないですか、来週階段登った階段ね、駆け登った方がいいんじゃないですか。
0: あ、じゃあ僕も階段出し頑張ろうかな。
3: 頑張れテライモン。
0: はい、頑張るよ。
2: 鍋島山
3: ねえ、
2: 伊予市三部山、
3: うん、伊予市三部山、
0: 正式名称がそうらしいです、
3: 書いてますね、
2: 伊予市三部山、
3: 伊予市三部山、は
2: い、なんで鍋島山って言うんでしょうか ね、
0: ね、
2: それは書いてないですか。
0: これは書いてなかったです、はい、
2: 鍋島さんっていう人が
3: 持ち主なのか、
0: 持ち主か、なんかあれかもしれない、
2: 北海道開拓した人で鍋島さんって言いましたよね、
3: うん、なんかね、そんな話、
0: こういうあれなのかもしれないね、
3: うん、
2: 分かる方メールください。
3: 鍋島山の由来、
0: 由来を、
2: テラさん今回ね第1弾、はい、アルピニスト、はい、テラさん、
0: はい、
2: 世界のテラさん第1弾鍋島山でしたけど、
0: はい、
2: どうでしょう、第2弾も登っていただけますか。
0: あ、またやりましょうか、はい、
3: すごい、
0: また室蘭のどっかの山を、
3: どっかの山を、
0: はい、あまり皆さん普段登ってないような山を、
3: うん、
2: テラさん、
0: はい、
2: どうして登るんですか。
0: はい、山が大好きだから。
5: そこに山がある
0: から室蘭地の山を征服したいなと思って。
2: いや、いいですね、アルピニスト、
3: うん、いいですね、
2: はい、この後もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
3: ありがとうございました。
0: はい、以上です。
3: はい、ありがとうございます。
2: 気をつけて帰ってきてください。
0: はい、これから下山します。
3: はい、強気で鍋島山に登るという、しんちゃんも知らなかった頂上の石、
2: うん、知らなかったです、うん、僕の時は木のなんか電線、電信柱みたいなの立ってたような気がするんです
3: よ。
2: そうなんだ、はい、登ったことはありますけど、竹津川から登りましたけど、うんうん、獣道でしたよ、かなり。
1: よくあの白鳥大橋のこう写真撮るのに、
3: はい、
1: 鍋島山のアングルがいいんですよね。
2: ああ、そうですね、
1: うん、
2: そうですわ、
1: よくそのアングルなんですよ。
3: へえ、
2: はいはい、
3: まあね、白鳥大橋渡っててもデーンとまっすぐ正面に山見えますからね、
2: うん、
3: うん、多分そのアングルがいいのかもしれないですね。
2: うん、はい、今後のそこに山があるから寺さんシリーズ、
3: はい、また回って登っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。それでは今日は最後の曲ですね、西城秀樹、愛が止まらない。

0: 西城秀樹愛が止まらない聞いていただきました。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

室蘭ワクワクナイト。この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りしました。

0: 2時間お送りしてきました。ムノランワクワクナイト、楽しんでいただけたでしょうか。もう久々のメインでちょっとねどちらかっちゃったかなっていう感じがするんですが、大丈夫でしたかね。どうでしょう。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫です本当ですかはい、というわけでね、
2: ねってなんです
0: かね、皆さんからのメールがたくさん来ているので、はい、紹介してください。
1: サスライドガードマンさん、今日のワクワクナイトちょっと珍しい交換音 SE も聞きだし、めっちゃ楽しかったです。ハイチャクシンワクワクイズ1問目とチンベルだけ曲名当て難しかった。次回も楽しみにしています。ちなみに今月30日土曜日のサウザンドパワーライブ見に行く予定ですが、一泊はトンボ帰り車中泊するか検討中です。ウルトラクイズの答えは自分の

0: ピューターで炸裂しました。ありがとうございます。フィーリカイスラマさん、今日も若くないと最高に楽しかったっす。テラさんも頂上に登りきったっすね。お疲れ様でした。そして次回の若くないと楽しんでいくっす。
1: お願いします。
0: コマさん、本日は観光で訪れた、函館から楽しく聞かせていただきました、はい、もしかしたらささらいのガードマンさんとすれ違っているかもしれません。中継でテラさん、テライモンがグダグダだったら最高でした。テラさんはいいものを発明しましたね。今後お二人の掛け合いが楽しみです、はい、だるまさん、キラキラ星当てられたの奇跡です。テライモンという新キャラクターも登場して今後の活躍期待したいです。今週も楽しかったです。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
0: シレイさん、今日は久々に参加できました。だいたい土曜日は夜勤なので嬉しかったです。今日は西城秀樹さんの命日なんですね。なのでたくさん曲をかけて いただいたんですね。合唱といただきました。もぐらさん、今日のワックがないとパワーさんがいなくて寂しかったです。涙。音楽のクイズは当たると思わなくて当たって嬉しかったです。また次回のワクワクナイト楽しみにしています。お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 続いてうちさん、今日のワクワクナイト2時間楽しく聞きました。明日は ANA 東北マラソンに2年ぶりに出場。5キロ走ります。すごい、ウォーキングどころじゃない、うん、さらに来週は札幌青空マラソン2026スプリング大会の 4.32キロ、トリムマラソン部門に5年連続で出場。明日から2週連続の大会、頑張って走ります。
1: それでは
2: 皆さん、6月
0: もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なさいといただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。ね、ウォーキングじゃなくマラソンって本当にすごいですね。
0: うん、そして今日の小熊さん、
1: はい、
0: 寝なかったということでいいですか。
1: まあ、若干怪しかったですね。
2: うん、キーモンキーさん覗かれてましたね。
0: 俺なんか静かだなと思って、
1: ね、そうそうそうって言ったんですけど、
2: ひょいって言う、おおおお正直危なかったですけどね。
1: なかなかですね。
0: ということで、神楽さん正解、はい、そして神楽さんだけかな、あと、だるまさん正解ですね。
2: これポイントなのかな、
0: うん、ポイントになります。もぐらさんも正解、ハッピーさんも正解、
1: 正解お
0: ですね、はい、ということでした、はいはい、次回の放送日は6月5日土曜日夜9時からになります。この後は村田ベイサイドラジオ制作昭和音楽堂をお楽しみください。ここまでのお相手はティーモンキーと
2: ココマと
0: ゲスト
3: しんちゃんと
1: 高橋ちさ子でした。それでは皆さん、ご昭和ください。
0: ムローラン、
4: ワクワクナイト、
0: ありがとうございました。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 室蘭ベイサイドラジオ。
2: 室蘭ベイサイドラジオ。
3: 室蘭

0: 皆さん、
1: こんばんは。
0: パワーとコグマの昭和音楽堂、お送りいたしますのは、オカリナなどを使いまして音楽のボランティア活動をさせていただいておりますファミリーのユニット、サウザンドパワーの中のオカリナしゃべくりジジイパワーと、
2: いつもなんか食べたいんですけど歯が痛いコグマです。
0: 若い世代にエモいと言われている昭和カルチャー、ディープな昭和

0: を知り尽くすおじさん二人が音楽や当時のトレンドについて語り尽くしていこうという番組であります。
1: 我々はもちろん昭和を知らない世代にも新たなカルチャーを発見してほしいと思っています。
0: そういうことですね。
1: はい、
0: はい、文化の継承ということです。
1: 文化です、
0: ね、まあこの文化というと、はい、やっぱり我々この昭和の時代を語っているわけですけど、
1: はい、
0: やっぱり今と違うものとなったら、
1: はい、
0: 家具なんかも一つの一つに入るじゃないですか。
1: そうですよね。
0: まあ今だんだんこの便利な方にまたちっちゃくちっちゃくなっていったり薄くなっていったりしてますけど、
1: はいはい、
0: 昔はそうじゃなかったですもんね。
1: そしてなんかやたらと木目使ってましたよね。
0: 木目が一番いいみたいな感じになってましたよね。
1: そうですよね。テレビから何もかも
0: まずテレビでしたよ。
1: そう
0: テレビが木目、
1: はい、うちもそうでした。
0: 分厚いのね。そして、
1: はい、
0: 奥行きが
1: そう
0: ですぐ映り悪くなって、
1: はいはい、
0: まあ、古くなればなるほど、うん、特にみんなプロレス見たいのに、
1: はい、
0: ちょうどあのジャイアントママが出てくる頃になったら、
1: はい、
0: ジャジャジャジャジャってなっちゃってでみんなぶったたくっていう
1: あれなんでみんなぶったたくんでしょうね。
0: あれたまに治るからですよ
1: 接触悪いのが
0: つながっちゃうんですよね、何かの、うん、衝撃で、
1: うん、どこのうちでもやってましたね。あれね
0: やってました。
1: 不思議なもんですね。
0: あれ上から叩く人と横から叩く人いる、
1: はいはいはい、あと45度とかね。
0: いやあとはどうですか、電話ですか。やっぱり
1: 電話ね、
0: う
1: ちは割と電話つくのが遅かったんですけども、まあ、黒電話ではなかったですけどダイヤル式でしたよね。
0: ああそのダイヤル式でしたね。
1: ちょっと薄い緑色のやつでしたよ。
0: ああうちは真っ黒でしたね。僕中学3年生の時に。
1: あとレースのカバーをつけたりとかね。
0: そんなになんか埃かぶるのが嫌だったんですか、ね、
1: そう、本体とか受話器にね、カバーつけてるうちありましたよね。
0: ありましたよ。うん、いや、いらないわ。
1: いらないですよね。
0: いらないっすよ。ね、埃ついたら拭きゃいいんだから、乾いた布で。
1: そうなんですよ。
0: ね、
1: はい。あと、昔のうちだったらどこにでもあるものといえば、
0: はい、
1: なんて言ったらいいんでしょうね、茶ダンスっていう
0: の。茶ダンスのね。うん、
1: でありましたよね。
0: ありました。
1: あんまり背の高くないやつ。
0: 高くないやつ、そうそう。
1: ね、ガラスの扉ついてて。
0: あれ、なんて言うんだろう。
1: なんて言うんだろう。うん、でも多分、
0: ね、
1: みんなこれで分かってくれるかなと思いますよ、ね。思いますよ。
0: 背のちっちゃい茶ダンスですよ。
1: はい。
0: ね、あれ、またあのグラス並べたりね、皿並べたりしてたわけですよ。すぐ取れるように。
1: そう。
0: ね、
1: で、お茶とか入ってたりとか、
0: ね。ああ、そうだ、お茶入ってた。
1: 引き出しとかにね。
0: 茶筒が。
1: そう、茶筒ね。
0: 茶筒があって、急須があって、
1: はい、
0: でみんなそれぞれの湯飲みを持ってて、
1: はい、
0: うちのおじさん、隣に住んでた、
1: はい、
0: おじに当たる方、
1: うん、
0: もう、なんていうんだ、ものすごいでっかい、数ちっちゃい人なのに、
1: はい、
0: もう直径20センチぐらいありそうな茶碗、湯飲み、
1: わ
0: で飲んでましたよ。そういうの入れてたんですよね。
1: うちの母方の祖母のうちにはまだありますね。
0: ああ、
1: はい、
0: そのちっちゃい茶ダンス。
1: はい、あります
0: ね。
1: 子供の頃からずっとありますね。
0: あれまでいろいろ結構入って、
1: はい、
0: ですぐまた、ガラス戸だから、
1: うん、
0: 中に何あるか見えるんで、
1: 見えますね。
0: わかりやすいんですよ。
1: はい。
0: で、ガラスの戸で、ちょっと四角い、長方形の、この、ちょっと開けるところに手かけるって
1: 。はい。あれないと大変ですよ。
0: 大変ですよ、
1: うん。
0: なかったら何かつけてましたもんね。
1: ああ、
0: 取ってになるもの。
1: 吸盤で取ってつけた。みたいにね、
0: いやもう今はそういうのないですもんね、
1: はい、あと部屋の入り口のところにぶら下げてるジャラジャラあれ家具なのかな、
0: ジャラジャラのれん、
1: うん、とかもありましたよね。
0: あれ急いでて結構中に入るときに行くよ行くよだったら痛いですよ。
1: 痛いですよ、
0: あ
1: れもどこのうちにもねありましたけど、
0: 結構あり
1: あれもいつの間にかなくなりましたね。
0: なくなりましたね。
1: 作ってる業者あるのかな。
0: ああいや家に一つあってもいいですよね。
1: そうですね、
0: 。
1: ちょっとレトロな気分になれますよ。
0: いや、いいっすね。
1: はい。
0: やっぱ昭和っていいですね。
1: いいですね。
0: さあ、それでは、
1: そんな調子でいきましょうか。
0: いきましょうか。
1: はい。
0: 今回も頑張ってまいりましょう。
1: この番組は市民団体、室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りします。

0: 昭和ディープセレクション。64年間の歌謡史の中で忘れ去られた名曲を掘り起こしてみましょう。曲にまつわるエピソードなんかも紹介していただきます。ではパワーさんお願いします。
1: オフコース、さよなら。

0: お聞きいただきましたのはオフコースさようならであります。1979年の曲になります。
1: 47年前です。
0: ねえ、
1: ちょっと季節が逆戻りした感じがしますけれども、
0: いいですね、うん、で始まったの

0: のにさよならっていう、番組始まった途端にさよならと、いいですね。
1: そうですね。でも名曲ですね。
0: 名曲です。ちょうど私高校生の頃でやります。いや、この曲またヒットもしたしたもちろんしましたよ。
1: ですね。
0: オリコン週間2位。そして1月の月間では5位。2月3位。そして3月が4位。4月が14位と。まあ、このあたりから落ち着いてくるわけですね、うんうんうん。で、年間のオリコンランキングは9位。
1: お
0: ね、登場回数は27回ということになってます。
1: テレビにね、ベスト10とかトップ10に一切出てこないという。
0: 出ないです。それがかっこよかったですよね。
1: うん。
0: もともと若い頃は、はい、チューリップの前座でやってたんです。
1: へー。
0: そうなんです。まあ、後にはもうオフコースが追い越すぐらいの感じになりましたけど、うんうん、まあ、二大巨頭ですよね。
1: そうですね。
0: ねえ、こういうバンドのね。
1: うん。まあ、いわゆるあれですか、ニューミュージックというジャンルですかね。
0: そうですね。ロックではもちろんないし。うん、
1: フォークでもない。
0: ないですから。ねえ。いや、でも僕のこの高校時代なんですけど、
1: はい、
0: 当時学校の近くに有線の、
1: はい、
0: なってるとこがありまして、
1: はいはいはい、
0: ちょうど6時半頃その前を通ると、うん、これかかってんですよ。
1: ああ、リクエストしてる人が多いということですね。
0: だと思うんですね。あれ、なんか、プログラムみたいなのもなんかあるみたいですよね、リクエストが。
1: はい、はい。
0: 来ない場合にはっていう。
1: あります、あります、
0: ね。で、それの6時半にかかるんです。だからちょうどこれ聞きたいために、みんな6時半まで遊んでて、うん、それで、が帰ってましたよ。
1: 当時の有線ってチャンネル数いくつだったんだろう。
0: いくつだったんですかね。
1: そう、多くないのかな。
0: 今よりはだいぶ少ない
1: じゃ
0: ない
1: ですか、ね、今ものすごい数ですから、ね、私が加入した時で440チャンネルとかですから。
0: あ、そんなにあるんですか。
1: まあ、全て埋まってないですけどね。空いてるチャンネルもありますけど、ね、それなので、まあ、空いてる、まあ、そのリクエストチャンネル以外にも、ね、プログラムで流すチャンネルもありますから。
0: ああ。
1: 今となってはね、特定の歌手のチャンネルとかもありますからね。
0: あ、そうなんですか。
1: ありますよ。
0: ああ。じゃあ、オフコースのもあるかもしれないですね。
1: ああ、どうでしょうね。まあ、あり得るかな。
0: ああ。
1: ね、例えば、プレスリーのチャンネルとか。
0: あ、そういうのもある
1: んですね。あります、あります。
0: ああ。
1: A ちゃんのチャンネルとかね。
0: ああ。いや、僕らちょうどね、授業が終わって、
1: はい、
0: この、バスケ部が来る前に、バスケやって遊んでて体育館ね、
1: はい。
0: ほんで、バスケ部が来るから、
1: うん、
0: で、今度市の体育館に行ってバスケやって遊ぶわけですよ。
1: は
0: い、ちょうどその、学校出るタイミングは6時半で、
1: はい、
0: で、みんなこれ聞いて行ってたんですよ。
1: なるほど、なるほど、
0: ね。いや、この歌の内容にもちょうど感動する年頃だったので、
1: あ、
0: ね、いや、かっこいいなとか、なんか悲しいなって思いながら。
1: 確かに。
0: うん、ねえ、
1: まあ、うちのクラスメートで、まあ、オフコースが好きな人がいましたけどもね。
0: あ、
1: 多分お姉ちゃんの影響だったとは思うんですけども。
0: あ、うん、僕の2の人がですね、僕が警察学校入ってから、旭川に警察官になって行ってからオフコース大好きだってやつがいて、
1: はい、
0: で元暴走族なんですけど、
1: はい、
0: でそれがね、いや俺も好きだって言ったら、お前何の曲好きだって言うから、
1: はい、
0: 俺その時イエスノーって言ったん
1: ですよ。あ、イエスノー、いいですね。
0: お前その程度かって言うんですよ。そんなみんな知ってるような曲なんじゃなくて、本当にいい曲を教えてやる。老人と海っていう、
1: うん、
0: そういうのがいいんだって言うんですよ。
1: はいはい、
0: 老人が子供にこの自分の昔の話をするっていう、そういうあれなんだって、はい、お前もうちょっとちゃんと聞けみたいに言われて、
1: うん、
0: 聞いてみたらやっぱり素晴らしかったです。
1: おお、その人の言う通りだった。
0: 言う通りだったです。
1: お、
0: 吉水君の言う通りです、ね。
1: おお、すごい、
0: いや。とにかく名曲でございます。
1: はい。
0: はい、オフコース、さよならお聴きいただきました。
1: 続いては私、小熊です。聞いていただくな、ショーの魔よ、モンテカルロで乾杯。

0: お聞きいただいたのはショーのマヨモンテカルロで乾杯です。このモンテカルロで乾杯ですけれども、
1: はい、
0: 1978年7月10日に発売されたショーのマヨさんの6枚目のシングルでございます。
1: ああ、なるほど。
0: さよならよりも古い。
1: 古かったっすね。
0: 古かった。この前のね、大ヒットソング、
1: はい、
0: 飛んでイスタンブール、
1: はいはい、
0: が有名ですけれども、
1: ね、
0: まあ、それに続くね、シングルでしたけれども、
1: はい、
0: まあ、普通だったらね、あの、2匹目の土壌とか2番煎じとか見たくなって、
1: そうです、
0: 比較的売れないイメージになっちゃうんですけど、これ、しっかりとヒットしてます
1: ね。しましたよね。
0: ですんでね、これ、ショーのマヨさんの歌の中で2番目にヒットした歌ということですね。
1: トンイスの次。
0: トンイス、縮めちゃった。だから、ヒット曲、まあ、ワン、ツー、2曲続いたってことですね。
1: そうですね。
0: すごいですよね。
1: いやいやいや。
0: うん。で、なんとなく世界観も似てる感じですよね。まあ、それもそのはずですよ。作詞作曲がね、飛んでイスタンブールと同じですから。
1: ああ。
0: 千秋哲也さん作詞作曲を筒美京平さんですから。
1: ああ。
0: ね、まあ同様の世界観が醸し出したかなというところですけれども、
1: うん、
0: この方のやっぱりね、ビジュアルと、ね、合ってますよね。
1: 合ってますね。
0: うん。
1: ええー。
0: なので、まあヒットにつながったのかなと。
1: そういうところ
0: で。ところでございますよ。
1: 絶対あると思いますよ。
0: で、パワさん、はい、モンテカルロってどこかご存
1: 知ですか？モンテカルロは、どこですか？モロッコ？
0: じゃないんですね。
1: あ、違うんですか？
0: モナコです。
1: モナコか。
0: もう私的にモンテカルロと聞くとどうしてもね、ラリーっていうイメージなんです
1: よ。ああ、そうですね。
0: 冬のラリーですよね。
1: はいはいはい。
0: でもこれ、冬の歌ではないですよね、全然、ね。
1: ないですね。
0: うん。もうね、勉強不足なんでね、こういうこと全然わかんないんですよ、私ね。で、その前作のイスタンブールもどこだっていう風になっちゃうんですけども。イスタンブールはどこか。
1: これはトルコですね。
0: あ、そうですね。もうね、それもね、大人になればね、わかんなかった。若者ですからね、私。しかしまあね、この方の声いいですよね。
1: いや、いいです。
0: 声だけでなくて、ビジュアルもね。
1: そうです。
0: 美人でいいですよね。
1: すごくいいです。
0: うん。
1: で、ちょっと、年齢よりも、
0: は

0: 落ち着いて見えるんですよ。
1: そうですね。
0: 少し。
1: このモンテカルロで乾杯を立てた頃もギリ20代みたいですね。
0: あ、そうなんですね。
1: ちなみにですね、この方現在なんと71歳です。
0: ああ、そうすか。
1: それでもやっぱりね、美しさは健在ですよ。
0: はい。
1: 今も歌ってらっしゃいますね。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: まあ、ちゃんと下積みした人はね、

0: 懐かしのあれトーク、昭和のトレンドや文化、当時の有名人などをトークで思い出に浸りましょう。トークテーマはいつものようにルーレットで決めちゃいますね。
1: お願いします。
0: それではルーレットスタート。
1: さあ今日は何が出るんでしょう。
0: 何でしょうね。
1: ルーレットに切りください。
0: ストップ。自動車税。
1: 自動車税、あ、
0: 結構タイムリーですよこれ。
1: そうですけどね、うん、税金の方でしょ。
0: はい、昭和の時代の自動車税ってすごい高かったっていうイメージ。
1: まあそうは聞いてますけどね。
0: 特にね、あの3ナンバーになった途端にガツンと上がるっていう、そういうイメージですよ。
1: ああ、もう我が家に車がなかったんで、この自動車税を考えたことがなかったんですよね。
0: 私もです
1: ね、うん、いやでも税金高いって、あのおじさんは持ってたんで、
0: はい、
1: 税金緩くねえんだわって言ってましたね、
0: うん、5ナンバーまでは今と そんなに変わらないかもしれないですけど、
1: あ
0: 3ナンバーって、あの要はボディのサイズが大きくなっただけでも3ナンバーになりますから、
1: はいはい、
0: それだけでもガツンと上がったりとかしたみたいですよ。
1: その当時も軽っていうのはあったんですかね。
0: もちろんあります。
1: ああ、軽はね割と少し安いけど、
0: そうです、軽自動車向か、まあ、私の知ってる範囲で言うと550以降は、
1: はい、
0: 商用だと4000円ですね。
1: ああ、
0: で乗用だと7200円。
1: 7200円でしたね。
0: 今ねもうちょっと上がってますけどもね。
1: ああ、はい、
0: これあの3ナンバーですと、
1: はい、
0: 今は排気量で変わってくるんですけど、
1: そうですね、
0: はい、昔はサイズでもうバッガンとね、上がっちゃうっていう話です。
1: あ、昔はそういう制度だったんですね。
0: ですからあの今だとサイズ上がったぐらいでは排気量が、まあ、例えばあの 1000cc でも3ナンバーのサイズだったりとかっていう車もありますから、それは排気量が 1000cc の税金で来るはずです。
1: あ、
0: 昔だったらあの、まあ、例えば私が今乗ってる車だと 3000cc なんですけども、それだと10万ぐらい来るんじゃないですかね。
1: ちょ
0: っと詳しいことは分からないですけど、その頃まだ少年でしたから私もね。
1: あ、そうなんですね。
0: 恐ろしいですよ。
1: バイクなんかはどうなんですかね。
0: あ、バイク私ね免許持ってないんで分かんないんですよ。
1: まあ、今より高かったんでしょうねきっと乗ってる人も。あ、多かったか逆に。
0: あかも、バイクの方が多いかもしれませんね。
1: そうっすね、うん、まあ、いくらだったのかはね、ちょっと。
0: とにかく昔はね、自動車が贅沢品だった。
1: 贅沢品ですよ。
0: でしたね。
1: 親戚に一台ですもん。
0: うん。物品税もかかってましたね。
1: はあ、そうだ。
0: うん。ああ、だ。それが平成になってから物品税も廃止されたんで。
1: はい。
0: っていうところがあったんで、昭和の時代は税金がっていう。だから古い人は、あの、今でも3ナンバー嫌いますね。
1: ああ、なるほど。
0: 確かに、まあ、5ナンバーとも経済的ですけどね、今も。そういう違いがありましたね。
1: いや、昔はね、この3ナンバーって言ったら、お医者さんか、あの、ちょっと言えない仕事してる人とか。
0: あと、お偉いさん
1: ね。お偉いさん、うん、
0: 運転手付きのとか。今、運転手付きのって、なかなかいないですよね。
1: いないですよ。あの、議員さんでも結構自分で運転してますったりしますからね。
0: そうですね。
1: いや、でも自分で運転できないのつまんないですよね。
0: つまんない、つまんない。
1: 俺も運転手を持てるような、もしあれになったとしても運転手は雇いません。
0: 自分で運転する。
1: 自分で運転します。
0: センチュリーを自分で運転する。
1: うわ、ああ、してみたいですね一回ね。
0: いや、してみたい。
1: うん、いや、そうですか、
0: はい、
1: 自動車税大変だったんですね昔はね。
0: ですね、さあ次行きましょうか。
1: はい、
0: ルーレットスタート。さあ、なんだストップ。おにゃんこクラブ。
1: おお、
0: 来た
1: まあ私どもはですよ、
0: はい、
1: おにゃんこ見てモームス見て、うん、AKB グループ見てるわけですよ、
0: はい、
1: だんだんまともになってきてますね芸能人として
0: でもあの素人臭さが
1: 良
0: かったんじゃないですかね。
1: わざとやってたんじゃないですかね。
0: いや、もともとのね、おにゃんこクラブのコンセプトは放課後のクラブ活動的なっていうところですよね。
1: はい、でそのまんま受け取った新田恵里が、
0: はい、
1: 私水曜日入りませんって言ってて怒られたらしいですよ。
0: いやー、でも学業優先ですから、もしそれがリアルに学業優先であれば、それは仕方がないことですよ。
1: 確かバイトだったから
0: 。え、ダメですって。うん、まあどうだろう。でも逆に、おにゃんこクラブの活動を優先させようとした人が辞めさせられたりとか、
1: ありましたね。
0: ありましたね。
1: ありました。いや、いろんなタイプいて、
0: はい、
1: あのキョンキョン2の福永さとみがいたりとか、
0: はいはいはいはいはい、
1: で

0: 私新田恵里が可愛いなとずっと思ってましたよ。
1: やっぱりすごい人気ありましたもん。
0: ありましたよ。
1: 歌唱力があれでもいいんです、それで。
0: そうですね、うん、だってクラスにいそうなんだもん、
1: うん、いや本当に。でも私のね中学の同級生は吉沢系が好きでレコード持ってましたね。
0: ああいうタイプ、はいはいはい、あれもクラスにいそうだ、
1: うんうん、人良さそうな感じのね。
0: いやそうですよ、うん、あとスーザン、
1: うん、
0: スーザンって聞くだけでドキドキしました、
1: うん、唯一ですねハーフ。
0: ハーフそうですね、うん、トンネルズもスーザンって聞いただけでめちゃくちゃ喜んでたじゃないですか。
1: そうそうそう、よくいじってましたもんね、うん、
0: でスーザンが何かで困った時に堪忍してくださいって言ったんですよ、
1: はい、
0: その堪忍してくださいもトンネルズめちゃめちゃハマって喜んでました。堪忍で、
1: いやーね
0: ー、いやー面白かった
1: ですよね。
0: いろんなこのアイドル、またねユーユーとか、
1: はい、
0: ああいうこのなんか今でも通用しそうな面白いバラドルが出たりとか、
1: はい、
0: ね
1: え、あと時にねめちゃめちゃ歌の上手い人とか、
0: ああそうです城之内とか、
1: はいはい、
0: ねえ、
1: あの方はね今でも歌手として活動中ですよ。
0: そうです
1: そ
0: うです、あれでおじさんがおにゃんこ見てもいいんだって、うん、世のおじさんかと思いましたから、
1: うん、確かあの人だけなんかちょっと異質でしたもんね。あの
0: 異質でした、
1: おにゃんこクラブの中では。
0: そうそうそう、
1: 最も異質でした。ちょっと地味めでしたもんね、もともと見た目からして。
0: そう
1: そうそう、で歌もね演歌、
0: 演歌で
1: したからね、
0: で
1: もアジサイ橋いい歌ですよ。
0: いやいい歌です、いい歌です、うん、
1: あとキワモノがいたりとかね。
0: キワモノいましたね、
1: はい、キワモノの集団といえばニャンギルスですか。
0: あれはいた、
1: ただあまりにも極物すぎるから一人そうでない人を入れたみたいな感じですかね。
0: あ、そうでないっていうのはどうなんですか。
1: 白石麻子。
0: ああ、そっか、
1: あの方はね、そう極物じゃないですよね、どちらかというと。
0: 極物側は辰巳梨花とかでしたっけ。
1: そうそうそう、 あとのお三方。
0: あ
1: うん、でもそれが良かったんですよ。
0: いやそうっすね、
1: うん、
0: ねえ、だいぶでもなんか皆さん結婚されたりとか芸能界から、
1: そうですね、
0: 遠ざかった人も、
1: はい、
0: いるみたいですけど、地味に関わってる人とかもね、
1: いますいます、
0: ね
1: え、うん、国生さゆりさんなんかはね、
0: ああ
1: ずっとあの人は元からプロ意識が強い
0: 強かった
1: ですね、
0: うん、今テレビショッピングのコメンテーター、
1: あ、そうです
0: よくやってます、
1: でよくよく考えると、当時活躍したおにゃんこクラブの面々もう、どんなに若くても50代ですよ。
0: ですね、
1: 40代もう誰もいませんよ。
0: いないっすね、超熟女ですね。
1: もう中にはね還暦いっちゃってる方もいるんじゃないですか。
0: いるじゃないですかね、いると思いますよ。
1: あれかわいそうの子さんなんかはもうその
0: あ
1: そっちですよね。
0: そうだ、
1: 一番年上でした
0: よ、ね、一番上でした、ね、なんか国生さんと仲悪かったみたいなこと言われてますけどね、
1: まあ、国生さんもねもうそっち側ですよね、どちらかという
0: とそっち側です、もう、
1: ね、
0: もう
1: 年長ですもんね、
0: 年長です。いやー
1: AKB とか語れないけど、おにゃんこクラブはそこそこ語れるな。
0: いや、まだまだ足りないですよ。
1: うん。いやね、青春時代の思い出ですよ。
0: そうそう、俺も青春終わり頃の、終わり頃の、ねえ。
1: ですよね。
0: ねえ、いや、ほんといい思い出いただきました。
1: 活動期間そんなに長くないんですけどもね。
0: 2、3年ですか？
1: なんですよね、意外と。
0: あ、
1: もっと長いと思ってたんですけどもね。
0: いや、そうですね。
1: うん。
0: そんだけ思い出残ってるってことですよね。
1: そうですね。
0: ねえ、はい。よかったよかった、
1: はい、そんなとこでしょうか ね、
0: ですね、はい、
1: 以上懐かしのあれトークをお送りしました。続いては小熊の昭和アニメをお送りします。

昭和に放送されたアニメの黎明期や成長した80年代のアニメなどを主題歌とともに作品を紹介していきます。今回聴いていただくのはシモン・マサトブッシュシンガーズで UFO 戦士ダイアポロン。

0: お聞きいただいたのはシモン・マサト、ブッシュ・シンガーズで UFO 戦士ダイアポロンです。この UFO 戦士ダイアポロンですけれども、
1: はい。
0: サザエさんでおなじみのエイケンが制作したロボットアニメでございます。
1: おーん？
0: これロボットアニメなのかな？
1: うん。
0: 放送期間はですね、1976年、昭和51年ですね。
1: はあはあ、
0: 4月6日から、その年の9月28日まで TBS 系で放送されておりました。
1: なるほど。
0: 鉄人28号以来13年ぶりの英検制作のロボットアニメとのことですけども。
1: ああ。
0: ロボットアニメなのかなこれ。
1: 鉄人28号もそうだったんですね。
0: 英検ですね。まあ英検他に、エイトマンもそうですね。
1: エイトマン、
0: はい。でもやっぱり一番有名なのはサザエさんかなと。
1: ああ、そうですね。
0: 現在放送中ですからね。で、このダイアポロンの作者ですけれども、原作は美味しん坊の狩谷哲さんです。
1: ほう。
0: まあ、原作ですね。作画の方はまた別な方です。土山茂さんというのかな、の漫画で銀河戦士アポロンというのがありまして、これが本当の原作です。これを元に大幅なアレンジを施してアニメ化されたということです。
1: はあ。
0: で、この銀河戦士アポロンに至っては、ロボットものではございません。
1: あ、違うんですね。
0: 主人公が巨大化するわけです。
1: へえ。
0: もうこれ、ちょっと見たことはないんですけど、そういう設定です。
1: ああ。
0: だから共通点はその、ね、巨大化するというところと、あともう一部ね、共通する部分あるんですけども、これは後でちょっとお話ししますね。
1: うん、
0: で、このダイアポロンですけども、
1: はい、
0: 日本のロボットアニメで初めて複数の人型ロボットが合体して、一つの巨大ロボットになるという設定でございます。
1: お
0: で、さらに主人公が巨大ロボットの体内に取り込まれた後に、そのロボットを鎧のように着込むと。
1: うん
0: いうことで、まあ中で巨大化するということですね。
1: はあ。
0: で、その原理不明の合体ならぬ合身することを特徴として、その合体方法はダイアポロンを操縦するというよりは、ダイアポロンに変身するという言い方が正しいかなと言えます。
1: なるほど。
0: まあ

0: のアニメのね、途中で合身の過程をね、再現する演出が施されているわけでございます。
1: お
0: えこの巨大化するときにね、宇宙の騎士鉄火版みたいに、
1: はい、
0: 苦痛を伴うわけですよ。私の中では子供の頃に二大変身したくないヒーローでした。ダイアポロンとテッカマン。
1: やっぱ痛いから。
0: そうそうそう。で、この設定があることで先ほどお話したロボットアニメなのかなっていう、ね、そういう疑問が湧いてくるわけですよ。
1: はいはい。
0: で、主人公はというと、アポロン星というところを追われた少年なんですけども。
1: はいはい。
0: まあそこ、アポロン星の王子の王子なんです。
1: 王子様、
0: ええ、そのアポロン星の王の、側近みたいな人がラビっていう人がいるんですけど、
1: はい、
0: そのラビがその主人公のその王子を連れて地球に来るわけですね、
1: はいはいはい、
0: でそこで孤児院に預けるんですよ、
1: はいはい、
0: この子の名前はタキシです、16歳になったら迎えに来ますって日本語で書いてくるんですよ、
1: 日本語で
0: 日本語で、でその16歳になったところでそのラビが迎えに来て、そのアポロン星の王子で、
1: うん、
0: その戦うことをもう、まあ、運命づけられるという話ですよ。
1: なるほど。
0: で、この孤児院に預けられている間のこの、主人公たけし。
1: はい。
0: まあ、他のその孤児院の子供たちと一緒にアメフトをやってるわけですよ。
1: アメフトをやってる？
0: アメフトやってるんですよ。
1: ああ。
0: まあ、当時ね、アメフト流行ってましたからね。
1: はい。
0: その時代は、
1: ええ。
0: なので、ダイアポロンのデザインがアメフトの選手みたいな。
1: あ
0: そういうデザインなんです。
1: ヘルメットかぶって、
0: はいはい、
1: 肩パッド入り。
0: そうです。
1: へえ。
0: そして最後は、合身が終わった後にチンガードグッて上げて、戦い始める。そこがまたかっこよかったんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: ね。子供の時大好きでしたね。
1: タオルは腰からぶら下げてないですか？
0: それはない。
1: ない
0: で、武器もね、肩にラグビーボールみたいなものがついてて、それを取って、一つに合わせて、まあ、剣みたくして戦うとか、そういうのもあるんですよ。アポロンボールっていうんですけど、
1: ね。へえ。
0: とにかくアメフトをかなり意識したデザインで、でそのタケシたちがダイアポロンに変身する、まあ、合身する前に、ね、戦闘機みたいなの乗るんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、一応 UFO って言ってるんですけどもね、5人いるんですけども、まあ、その子供たち その戦闘服もアメフト その、ね、格好みたいな感じになってるんですよ、とにかくアメフトずくめみたいな、
1: 作者が好きなんでしょうね、きっと。
0: どうなんでしょうね。当時の流行りを取り込んだんじゃないですかね。
1: ああ。
0: うん。それがまたね、子供ながらにかっこいいなと思ったわけですけれども。で、これ、アニメよりも、この、おもちゃ。
1: おもちゃ。
0: こっちがね、ヒットしたわけですよ。
1: へ
0: え。当時ね、あった会社で、ブルマークっていう会社があったんですけども、そこから、出てた、ジンクロンっていう、まあ、超合金みたいな、なんですけども。それが一応3体のメカが、まあ、組み替え変形なんですけども、パーツ外して組み替えてとかっていうので、ちゃんとダイアポロンになるんですけども。
1: 合身するわけですね。
0: まあ、さすがにね、中でたけしは巨大化しませんけど、これがまたね、プロポーション自体はね、アニメのプロポーションほど良くないんですけど、なんかやたら足が細長いみたいな、ちょっとアンバランスなんですけども、ほとんどが金属製なんですよ。ということはどうなるかっていうと、ほぼドンキです。
1: ああ、なるほど。
0: 足に落としたらもう骨折しますし、投げて頭に当たったらもう大怪我ですよ。
1: ああ。
0: そういうものが昔ね、出てて、これがかなり売れたと。
1: あ、そうですね。
0: いうことで、放送延長を願ったらしいんですけども、TBS 側がそれを却下して、結局半年の放送になったそうです。
1: ああ。
0: で、その後、ダイアポロンアクションシリーズって言って、戦うシーンを編集した、まあ、再放送に近いものが、テレ東系で今度放送されるんですけども、こちらの方が、思ったほど人気が出なくて、半年経たずに終わってしまったということらしいんですけども、こちらの方は、北海道で放送されてたかどうかは分かんないです。
1: ああ、なるほど。
0: 最初のダイアポロン自体は放送されて見てた記憶があります、
1: ね。
0: で、もちろんこの歌も、なんとなくですけど覚えてました
1: よ、
0: ちょっとこの歌はカラオケでね、シモニック商法をかまして歌ってみたいななんてずっと思ってるわけですけども、ね、いつか機会があったら歌ってみたいなというふうに思いました。
1: はい、
0: 以上聞いていただいたのは下正人プッシュシンガーズで UFO 戦士ダイアポロンでした。この後はパワーの昭和選手名鑑をお送りします。
2: パワーの昭和選手名鑑。

0: 昭和に活躍したあらゆるジャンルの名選手をエピソードとともに紹介していただきます。ではお願いします。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: 5月13日に26回目の命日を迎える、
0: はい、
1: プロレスラー、はい、ジャンボ鶴田さんのお話をさせていただきたいと思います。
0: もうそんなに経ちましたか。
1: 経ちました。2000年ですからね。いや、もともとですね、彼は山梨県に生まれます。
0: はい、
1: 1951年3月25日に生まれるんですね。はい、私より11歳上です。
0: お
1: それで、彼はですね、なんて言うんでしょう。もともと体は大きかったんですけど、
0: はい、
1: この、育ったところがですね、この山梨県の広大な敷地にある、この葡萄農園。
0: はい。
1: で、これでもうずっと手伝いをしていたわけですよ。重い荷物を持って、歩いたりなんかしてたんで、はい、それでこの足腰が随分鍛えられたらしいです。
0: おー、なるほど。
1: ね、で、家もですね、学校から遠くて、
0: はい、
1: で、自転車で行ってたんですけど、
0: はい、
1: 行きは下りだからいいんですけど、帰り、
0: うん、
1: この、上りも、ちゃんと声で帰ってきたらしいんですけど、
0: はい、
1: それでも、まあ、随分足腰鍛えられたみたいです。で、中学校時代は野球やってました。
0: うん、
1: で、高校1年生までやってたんですけど、
0: はい、
1: このなんかこの受験勉強した時に、
0: うん、
1: 目が悪くなって、
0: はい、
1: で、それで野球のボールは小さいと、
0: うん、
1: 大きなボールのものやろうってんで、バスケットボール始めました。
0: お
1: で、最終的に197センチにもなりますから、
0: うん、大きいですね。
1: 大きいですよ。ですからもう高校の時はですね、もう3年間ずっとインターハイ出場してました。
0: うん、
1: で、3年生の時には、
0: はい、
1: 全日本の日本代表の合宿にも呼ばれていた人なんですよ。
0: はい、
1: で、中央大学に入ります。
0: はい、
1: 最初バスケ部に入りましたけど、
0: はい、
1: 考えてみたら、バスケってこれオリンピックも出られないよなと考え出したんですよ。
0: うん、
1: でもそれだったら選手層の薄いレスリングでもやろうかと。
0: うん
1: で、それでレスリング部に入部を申し出てたんですけど、
0: はい、
1: 1年生の時に、この、半年間ほどバスケ部にいたんで、
0: うん、
1: そうなると、その年が終わるまで、
0: うん、
1: この、あれが出られないんです、対外試合に。
0: はい、
1: で、それで、この自衛隊の、
0: うん、
1: この、道場、レスリング道場行って、鍛えます。
0: はい、
1: で、そこで、この成績上げるわけもんですから、
0: はい、
1: 中央大学が、じゃあ、うちに入ってくれってことで入りました。
0: はい、
1: で、1969年の終わり頃に入って、
0: はい、
1: ほんで、71年には、もう全日本選手権優勝です。
0: うわー。
1: フリー、グレコローマン両方のスタイルで、
0: はい、
1: で、次の年も連覇。72年連覇です。
0: はい、
1: 72年っていうのは、ミュンヘンオリンピックの年です。
0: はい、
1: 当然、代表になります。
0: うん、
1: で、この時は長州力も代表だったんですけど、
0: はい、
1: いや、僕もね、子供心におかしいなと思ったんですよ。
0: うん、
1: 同じ階級で一人しか代表いないはずなのにと。
0: うん、
1: 長州選手は、韓国代表で出てるわけです。
0: なるほど。
1: ねえ。で、まあ、メダルには届かなかったですけど、でもやはりなんかこう、鶴田智美という選手が出てるっていうことは、うん、もう日本国内に随分知られるようになって、
0: うん、
1: そこをジャイアントママが狙ったわけです。
0: ああ、
1: ね。で、本当は猪木も狙ってたんですよ、
0: うんうん。
1: 狙ってたんだけど、やっぱり、鶴田さんはやっぱり自分の性格も分かってるから、
0: うん、
1: 猪木さんと馬場さん比べたらやっぱり馬場さんの方が私合ってるなっていうんで、それで全日本プロレスを選びます、
0: はい、
1: で私のような体の大きなものがこの特徴を生かせるとしたら全日本プロレスしかないと思いまして、尊敬する馬場さんのいる会社に、決めましたってこう言ったら、次の日の一面に、
0: はい、
1: 鶴田、全日本に就職しますって出たんですまあ、新人類的な感じだったんですよ、昔、
0: うん。
1: その頃からしたら。それでもって、もう、とにかく、素質的にはもう、ずば抜けてますから。
0: うん、
1: もう、馬場さんももう見込んで、
0: うん、
1: もう、入門間もなく、すぐ、自分たちの仲間である、テキサスにいる、ドリー・ファンク・ジュニアとテリー・ファンクという、ファンク兄弟のもとに、修行に送るわけですよ。
0: はいはい、
1: そしてやってても、どうすごい何でももう身についちゃうんですよ。
0: うん、
1: で、その、鶴田の後に天竜とか長州も行くんですけど、すごい迷惑を被るんですよ。このなんかやっててもできないことがあったら、
0: はい、
1: トミーって言われたんですよ。鶴田ともみなんで、
0: はい。
1: で、テリーとかが、トミーはね、1ヶ月で教えることがなくなったんだよね、みたいなことを言うんですよ。うん、まあ、長州が天竜にとっちゃいい迷惑ですよ。
0: そうですね。
1: ねえ。いや、それですごいのが、たったデビューして2ヶ月半で、ニューメキシコ州のアルバカーキっていうところで、
0: うん、
1: NWA 世界ヘビー級チャンピオンドリー・ファンク・ジュニアに挑戦する権利を得るんですよ、ジャンボが、うんうん、まだまだジャンボじゃないですけど、
0: はい、
1: で、まあ結局2対1で負けるんですけど、あわやっていう場面が何回もあったっていう試合だったらしいんですね、
0: うん、
1: そして翌73年の

0: 10月に帰ってきます、はい、でシングルマッチ一つムース・モロースキーという人とやって勝って、その何日間後にドリー・ファンク・ジュニアとテリー・ファンクが持っているインターナショナルタッグのベルトにジャイアント馬場と組んで挑戦するんですよ、はいはい、でみんな、まファンもマスコミも、うん、まだ早いんじゃねえのって、ちょっとプロを舐めさせちゃいけないんじゃないのですかみたいなことを言ったんですけど、馬場さんは、うん、もうドリー・ファンクからテリーからも連絡入ってますから、どんだけすごいかっていうの入ってるから、うん、まあ試合見てよぐらいの感じで言ってたんですよ、はい、でその時ナンバー2に大木金太郎がいたんですよ、うん、全日本プロレスに、日本プロレスが崩壊した時に新日本に何人か行って、あとは大体全日本に戻ってきたんですね、うんうん、でその中に大木金太郎もいたんです、うん、で大木金太郎はそのインタータッグに挑戦するのは馬場と俺だろうと思ってたんです、うん、そしたら新米使いやがったと、うん、そこからうまくいかなくなってて結局大木は抜けるんですけど、うん、でその馬場鶴田組対ドリーテリーがすごいもう名勝負なんですよ。1本目ジャンボが、うん、ジャーマンスープレックスでテリーをフォールするんですよ、はい、で結局のところは時間切れ引き分けになるんですけど、はい、でこれでもうファンもマスコミも、うん、あ前日のこの2番手はジャンボだってなるわけですよ、うん、そのジャンボ鶴田になるのはその 3,4 週間後にファンのこの公募によって決まるんですね、うん、まあ、その後ですね、やっぱり馬場さんすごく期待もしているのでこの特別なことをやらせるんですよ、はい、ジャンボ鶴田は試練の10番勝負っていう、うんうん、もうすごい世界の強豪ばっかり集めて、うん、で結局、まあ4勝2敗4引き分けですか、うん、まあでも勝ったのはちょっと年齢的に驚いてきてたアブドラザ・ブッチャーにも反則になってた、あとボボブラジルとか、ああ鉄の爪のフリッツ・フォン・エリック、はい、ああいうあたりに勝っただけだったんですけどね、うん、でそれでもまずこの成長を遂げたわけです、うん、それで76年になると一つベルトを持たせてやろうということになって、はい、ジャック・ブリスコという人と王座決定戦やって、ほんで、勝ってユナイテッド・ナショナル・ヘビー級、昔猪木が持ってたベルトですよ、はい、でそれを持ってさらにこの、活躍するようになり、馬場と組んでインタータッグも取り、うん、順調にいったんですけどね、80年代になるとちょっとなんかこうあれなんです、非常にこうなんかみんなが期待してる以上に進めなかったわけですよ。で世界チャンピオンクラスのといい試合するんだけど、はい、勝てない、うん、前線するだけだってんで前線マンって言われるようになったりとか、
1: いやだな前線マン、
0: そうなんですよ。まあその後ですね、この日本にあったこのインターナショナルヘビー級という、まあ、力道山時代からのこのベルト、うん、これをブルーザーブロディから勝って取るんですね、うん、ね、その83年にこう取るんですけど、はい、その時にこの馬場さんから今日からお前がエースだぞと言われるようになってエースになるわけです、はい、その後このインターナショナルヘビー級、ジャイアント馬場が作った PWF、 ジャンボを最初に取った UN ヘビー級、うん、この3つのベルトをジャンボがスタンハンセンからと戦って勝って初めて三冠統一ヘビー級チャンピオンになる、うん、そして84年の2月にはこの日本人として初めてニック・ボックウィンクルというチャンピオンに勝って、うん、AWA 世界ヘビー級チャンピオンになるんですね、うん、この後マサ斎藤とかもなるんですけど、はい、ね、でそんな活動、そんな大活躍をして85年には長州力と大阪城ホールでこの60分時間切れ引き分け、もう鶴田が遊んでたみたいな感じですね、うん、ね、まあ、そんな活躍をし、後にこの天竜源一郎とこのものすごい鶴竜対決というこの全日本プロレスのドル箱カードが何本もあって、で90年代に入ると三沢たちの盾になるわけですよ。ただその頃からこの肝臓がおかしくなって、よくよく肝硬変まで発症して、で結局このアメリカにね、ボストン大学の教授として行ってたんですけど、でフィリピンでこのドナーが見つかったということで、でやったんですけど、その手術の最中に出血作用で亡くなるという、ね、え5月13日です2000年の、もう僕も非常にショックでしたね。
1: そうですよ ね、結構大きなニュースになりましたもんね。
0: なりました、なりました。もう我々この年代ではですね、史上最強だったのは誰だって言ったらジャンボだってみんな言いますね、うん、ねえ、いや本当に惜しい方亡くしました、
1: はい、
0: ね、それではお聞きいただきたいと思います。ジャンボ鶴田選手の最後の入場曲になりました。ジェイ

0: 馬の昭和音楽堂。
1: さあ今回も頑張ってまいりました。
2: はい、ちょっと暴走気味でしたね。
1: いやーなんかね、はい、そうでしたね。はい、いやでもね、あの言い足りない部分が結構
2: そうなんです
1: あるんですよ。
2: 暴走した上に言い足りないっていう。
1: 言い足りない。いやあの昭和の家具ね。
2: はい。
1: まだまだ言い切れてないんですよ。
2: そうなんです
1: よ。あの時間では。
2: はいはいはい。
1: あの時にちょっと話が出た。
2: はい。
1: 背の小さい茶ダンス。
2: はい。
1: あれはサイドボードというそうです。
2: ほう。
1: サイドボード聞いたことはあるけどね、みたいな感じですよね。ねえ、あの中にいろいろ入ってはいたんですけどね。
2: そうですよ。
1: ねえ。それと同じぐらいの高さの、
2: うん。
1: タンス。
2: はい。
1: あの、なんか縁が白くて、うん、この、あの、引っ張るところの、こっち向いてる面が緑色で、なんか取っ手がついてて。
2: 緑色とかオレンジ色とかね。
1: オレンジ色とかついてて。
2: あれなんでしょうね。決まった色ですよね。
1: 決まってる。
2: そのどちらかです
1: よ。どっちかです。あの、赤とか青とかそうそうないです。
2: ないないないない。オレンジか緑。
1: オレンジか緑です。そういうのもありましたね。
2: はい、
1: あれは茶の間に落ちたんですね、きっとね。
2: そうかもしれませんね。うん、
1: そして、そのタンスの上に、
2: はい、
1: あるいはサイドボードの上に、
2: はい、
1: いろんなものを置くんですよ、人間ってのは。
2: 置きますね。
1: 置きますね。
2: はい。
1: なんか置いてましたか？
2: 我が家は、まず、そのサイドボードとかの上にはちょっと置けなかったんですけど、スペース的にね。まあちょっと話それますけど、テレビの上には、
1: はい、
2: 木彫りの熊が置いてました。
1: ああ、熊さん置いてましたか？
2: は
1: い、
2: まあ他の家ですと、それ以外にもニポポが置いてたりとか。
1: ニポポ！ニポポ！
2: しましたよね。
1: あれ、なんか持ってないとダメなのか
2: っていう。そのいずれかが置いてるだけで、すごい昭和感
1: が
2: 漂いますよね。
1: 昭和を木で掘ったような感じですよ
2: ね。はい。
1: すごいよな。
2: なんか知らないけど、大体のうちにありましたね。
1: ありましたね。
2: うん。
1: あとね。
2: はい。
1: まあ、時計っていうと普段、あの、掛け時計とか。
2: はい。
1: ね。なんですけど、置き時計で。
2: はい。
1: ごっついのが、なかったですか？
2: いやいやいや、
1: ごっついの。
2: よくあのサスペンスドラマではドンキになるやつね。
1: そうですよ。ドンキになると言ったらあの灰皿。
2: はい。
1: ガラスの分厚い灰皿。はい、
2: もう、あれが置いてあると必ず殺しの道具に使われなければいけないみたいな。
1: なってますね。
2: そんな代物でしたね、あれは。
1: でしたよ。いや、今もうタバコをね、吸う人がそうそういないので。
2: あまりそういうの見かけなくなりましたよね。
1: ありましたけどね。
2: うん。
1: あとまだ人形とかもね。
2: はい。
1: ちょいちょいありましたね。
2: ああ、ありましたね。
1: うちはあの、下駄箱の上に、
2: はい。
1: フランス人形かな、あれ。
2: うん。
1: あの、前のに使ってた人が置いてたもんだからあれだけど、
2: はい。
1: 西洋の人形ありますよ。

0: うちはね、私ら子供の頃からですけども、タンスの、そのガラスのところの中に、まあ日本人形みたいなのが置いてあったりとか、あとその横になんか赤ちゃんの人形があったりとか、まあもちろん今もあるんです。別にまあな、ね、気味悪いとかなんとかそんな全く思いませんけども、ずっとこの、私が子供の頃からありましたね。ずっとそのポジションにいらっしゃいますよ。
1: いや、それであの、お相撲さんの手形の皿とかあるじゃないですか。
0: はい。
1: で、我が家の実家には舞の海があるんですけど、
0: はい。
1: 僕、子供の頃に、行った友達のうちには、テレビの上に、
0: はい。
1: お相撲さんの手形の皿があったんですよ。
0: はい。
1: 土地錦って書いてあるんですよ。昭和20年代から30年代の横綱ですよ。土地錦があるんだと思ってびっくりしましたよ。
0: 何でも鑑定団とかに出したらすごい。
1: あ、ね、いい値段つくと思います
0: よ。つくと思いますよ。
1: いやー、すごいな。
0: あとね、私、ダイアポロンのお話で、言い忘れていたことありますよ。
1: はあ、あ
0: の主人公サイドの面々、
1: ああ、
0: まあ、いわゆる UFO 少年団と言っている5人なんですけども、まず主人公のたけしの他に、まあ、ゴロヤンという、
1: ゴロヤン、
0: ゴロというキャラクターがいて、あと、松尾っていう、チョコ松っていう
1: の
0: と、あと、ミキッペっていうと、ミキっていうの、
1: はいはい、
0: このミキッペの髪型がね、まあ、ヒロインらしからぬ髪型してるんですよ。もう佐々木健介ばりのベリーショート
1: です。ってことは、みんなに嫌われてるんですか？
0: いや、そんなことない。あと、途中で入ってくる、秀樹っていう。
1: 秀樹。
0: 丸メガネかけた、科学や、機械に詳しいという。まあ、そういうキャラクターって大体声優さんが小宮山清さんという方なんです
1: けど。
0: 前、サザエさんにも、あれ、三平さんかなんか、その辺の声やってた人かな。大体ね、その小宮山さんっていう方は、丸メガネで科学や機械に詳しいっていうキャラクターをよく演じる方なんですけど。
1: なるほど。
0: はい。その5人で UFO 少年団とな
1: んで。UFO 少年団。
0: ダザン軍団と戦うっていう。そういう設定でしたね。
1: なるほど、はい。あるもんですね。
0: あるもんですよ。
1: まだまだ足りませんね。
0: はい、ちょっと、時間が足りないので。
1: そうですね。
0: まあ、この辺で、ね、締めたいと思いますけども。
1: そうですね。また次回も頑張ってまいりましょう。
0: はい、次回の放送ですけれども、再放送挟んで5月30日です。
1: うわおー、末だ。
0: 末なんですよ。
1: 5月の末ですよ。
0: ですよ。
1: ね、
0: 頑張っていきましょうね。
1: はい、ここまでのお相手はパワーと、
0: 小熊でした。
1: 次回も、ルンルンな昭和にフィーバーしよう。
0: バイビー。この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りしました。
2: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

教え DJ ヒッツプロをお聞きの皆さん、こんばんは、ジュニアです。私は愛知県出身、2000年11月2日生まれの B 型です。中学生の時に受けたオーディションをきっかけにテレビアニメマクロスデルタの戦術音楽ユニットバルキューレのボーカリストミクモギングメールの歌を担当させていただき、このキャリアが始まりました。そしてそんな私ジュンナはですね、4月24日にデジタルシングルガムをリリースいたしました。この楽曲はサビの1行目に最低な機能なんて超えていけっていう歌詞があるんですが、本当にこう日々生きていて、嫌なことだったりとか辛いなって思うこととか、悲しいな苦しいなって思うことが本当にあるなって、たくさんっていうわけじゃないけどあるなっていうふうに思って、でそんな日もなんかしっかり抱えて前を向いて歩いていくっていう決意をこの楽曲で歌えたんじゃないかなっていうふうに

末ジュノロックツアー2026ハローグッバイを開催いたします。北海道は千秋楽なんですが、9月12日土曜日、会場は札幌キューブガーデンです。北海道でのワンマンは2回目ですかね。今年は千秋楽で、実はその翌日にファンクラブの旅行をやったりとか、今年は北海道たくさん満喫できそうなので、めちゃくちゃ楽しみにしています。ぜひ前回の北海道でのライブもめちゃくちゃ最高だったので、お近くの方はぜひ遊びに来ていただけたらとっても嬉しいです。それでは最後に4月24日にリリースの新曲ガムをお聴きください。純奈でした。

0: ようございます、大沢千穂です。
1: おはようございます、 DJ ひろゆきです。
0: フェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この番組は苫小牧出身元アイスホッケー女子日本代表キャプテンの大沢千穂がレッドイーグルス北海道の情報を中心にアイスホッケーの魅力をお届けします。今週は今シーズン限りでチームを退団することになりました床豊選手、そして愛木隼人選手にお別れのメッセージをいただきます。
1: それではここで曲お聴きいただきましょう。アスヨーヨーレオリューション。

0: ます。ヨーヨーレボリューション、お届けしました。フェイスオフ、レッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト、30分間お付き合いください。
1: この番組は地域社会のため IT の可能性に挑戦するアイテックソリューションズ、患者様のための医療を目指す苫小牧消化器外科、大沢地方スマイルプロジェクトを応援する札幌の福山倉庫、元祖カレーラーメンの苫小牧味の大王の提供でお送りします。

0: FM ノースウェーブフェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト、この時間は大沢千穂と
1: DJ ひろゆきがお送りしています。さあ、今週は今シーズン限りでチームを退団することになりました床豊選手、相木隼人選手にお別れのメッセージをいただきたいと思います。ではまずは電話をつないで床豊選手にお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。床選手なんですけれども、法政大学卒業後レッドイーグルス北海道に入団しまして、1シーズンというね短い期間だったんですけども、
2: はい、
1: ルーキーシーズンをレッドイーグルス北海道で過ごしました。この1年間どうでしたか？
2: やっぱりまあ1年目から全日本とアジアリーグのレギュラーリーグ1位、そして優勝できたっていうのを全て経験できたのは、自分の今後のアイスホッケー人生にとってもすごい経験が

0: ができたなと思って、とてもありがたいシーズンだったなと思ってます。
1: あの床選手生まれが釧路ということで伺ってたんですけど、
0: はい、
1: その後北海道からこうずっと離れていたということで、
0: はい、
1: で、まあ、そのルーキーシーズンを北海道で過ごしたっていうのはどうでしたか？
0: そうですね、まあ、釧路で生まれたんですけど、苫小牧もすごい大会とか合宿とかで何度も来てたので、自分の親しみのあるリンクでワンシーズン練習とか全てのトレーニングだったりもやらせてもらって、すごいなんか1年目だったんですけど、ホーム感が強いというか、うん、とてもやりやすい1年だったなって感じました。
1: 1年はいい1年でしたか？
0: そうですね、まあ、自分にとっては結構、まあ、チームとして経験させてもらえたことは大きかったんですけど、個人的にはまあ、あまりうまくいかなかったシーズンだったので、まあ、でもそれが悪かったっていうわけではなくて、まあ、それが絶対自分の今後に大きく影響してくると思うので、この1年を今後の自分の行動である意味良かったシーズンにできるようにしていきたいなって思ってます。
1: やっぱこう北海道からね巣立って活躍してほしいなと思うんですけども、
0: はい、
1: 今シーズンの思い出なんてあったりしますか？
0: 思い出、まあ、そうですね、やっぱり本当に優勝を経験できたことはすごいというか、もうこれ以上ない思い出でしたね。それこそプレーオフファイナルでハルラに勝った時とかは、本当にそういう場でそのアジアリーグファイナルっていうのを1年目から経験できて、そのリンクで一緒にプレーできたっていうのは本当に自分にとっていい思い出だったなって思います。
1: いい思い出でありいい経験という感じでしょうかね。
0: はい、そうですね。
1: 北海道のファンの声援ってどうでしたか？
0: いや本当に自分はこの1年目でこのイーグルスのファンの方々の前でプレーできて、本当に練習の時から見に来てくれて、自分の帰るタイミングまで待ってくれて声かけてくれたりとか、試合の時もすごい拍手だったり声援をもらえて、これがプロなんだなって思うと同時に、すごい北海道の人は熱いなってとても感じました。
1: やっぱりこうファンの声援でね、こう背中が押されるって皆さん言ってましたけれども、
0: はい、
1: やっぱり北海道のファン熱いファンが多いですよね。
0: そうですね、素晴らしかったです。
1: ではすみません、最後になるんですけれども、ファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
0: はい、まずはワンシーズンという短い期間でしたが、とてもファンの方々の声援がとても自分にいい影響というか、心強く戦うことができました。これからもちろん現役続けるので、どこかリンクで会えたらまた声かけてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。これからも応援しております。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今シーズン限りでチームを退団することになりました床豊選手にお話を伺いました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では続きまして愛木隼人選手にお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします
1: めちゃくちゃ元気ですね今日も。
3: いや、もうやっぱエブリデイ元気ですから
1: いや、やっぱりこの元気な愛木選手がチームを離れるっていうのは、はい、ファンの皆さんにとってもすごく寂しいことかなと思うんですけれども、
3: はい、
1: レッドイーグルス北海道には9年間所属していたということで、
3: はい、そうです。
1: 多分この元気な姿がもう皆さんに定着してたんじゃないかなと思うんですけれども、
3: はい、
1: この退団発表があってからファンの方に会った時のリアクションとか反応ってどうですか？
3: いや、もうめちゃめちゃみんなびっくりされましたし、
1: はい、
3: やめないで嘘でしょみたいな反応もありましたし、
1: あ、いや、まあそうなりますよね、これだけ定着していれば
3: いや、まあもちろん嬉しい気持ちもありましたけど、
1: あ、
3: やっぱりちょっとこうなんかやめないでって言われてちょっと寂しくも悲しい気持ちもやっぱありつついろんな感情が、はい、ありましたね。
1: でもやっぱりこう現役続行ってことなので、
3: はい、
1: 前向きな対談っていう形で捉えても大丈夫なんですよね。
3: はい、もちろんです。もう

0: 向きですもう。
1: であればどこかでまた応援できるのかなと思ってますので、
0: はい、
1: すごい楽しみな気持ちはまだあるんですけども、
0: はい、
1: 今シーズンのお話になるんですけど、
0: はい、
1: 今シーズンの思い出なんてありますか？
0: 思い出ですか？
1: はい、1年通して。
0: いやー、結構ありきたりというかなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: やはり全日本選手権優勝して、
1: はい、
0: リーグ優勝して、うん、リーグ1位になって、で最後アジアリーグ制覇できたっていうのは、本当に、なんだろう、僕9年間今までやってきてます、やってますけど、
1: はい、
0: 初めてでしたし、まあそういうチームを僕はこの目で見たことがなかったんで、
1: うん、
0: あのやっぱりそういうチームに入れたことは本当に誇りに思いますし、あのファンの皆さん、まあ、スポンサーの皆さんもそうですけど、一緒に喜べたっていうのは本当になんかかけがえのない、本当思い出になりました。
2: いや、今シーズンすごくあのチームとしても優勝経験してすごくこう思い出に残ってると思うんですけど、9年間の中で一番印象に残っているシーズンとか出来事って何かあったりしますか？
0: まあ、僕3年目から6年目7年目ぐらいまでは、本当試合に出る回数は、まあ、本当に少なく結構苦しい時期だったんですけど、その時でもやっぱりファンの人たちはみんな温かく応援してくれてましたし、こうなんかそういう結果が出ない時でもみんな応援してくれてるんだなっていうので、ちょっとこうファンの皆さんへの対する気持ちはちょっと変化してきました。
1: うん、
0: そこはすごい僕にとってなんかすごい大切なところかなとは思います。
1: うーん、
2: 前にインタビューした時もその出れない期間を経て、そこであのファンの皆さんからの声があって、はい、そこでこう恩返ししたいとかそういった気持ちをおっしゃってたと思うんですけど、
0: はい、
2: 9年間長い間過ごして離れる今のなんか正直な心情というか、
1: うん、
2: がちょっと気になるんですけど、どんな思いですか今は？
0: いやー、ワクワクします、はい、やっぱり僕は今まで苫小牧から出たこともなく、
1: うん、
0: まあ、いろんなチャレンジはしてきましたけど、ここがやっぱ自分にとっての人生の中でこう大きなターニングポイントになるのかなっていうのは思っているんで、
1: うん、
0: ちょっとやっぱワクワクしてる気持ちが今は強いです。
1: 苫小牧でやり残したこととか、あそこに行っておけばよかったみたいなとこありますか？
0: いや、苫小牧のご飯屋さんとかお店さんにやっぱ全部行けたらいいなと思って、やっぱりここまで苫小牧にいたならやっぱ全ての苫小牧のご飯屋さんを制覇しとくべきだったなって多分半分も行ってない、多分2割3割ぐらいしか行ってないんで、
1: うーん、
0: もっともっといろんなとこに足を運んでご飯を食べに行ったり、いろんなお店に行っておけばよかったなって思います。
1: お
2: ー、まあ、それはね、チーム離れたとしてもできますからね。
1: はい、
2: 苫小牧に戻ってきたタイミングとかね、
1: 苫
2: 小牧にいる時にまたできるかもしれないので、
1: はい、
0: はい、
2: しかもあのね、前回のインタビューが今祐介選手だったんですけど、今選手ははい、きっと3年後ぐらいにはまた一緒にプレーしてるんじゃないかって言ってたので、また一緒に2人がプレーしてるところを見るのを楽しみにしてます、
0: まあ、確かになんか日本代表でもし一緒にプレーとか、
2: うん、
0: そういうのもありますからね。
1: うん、
0: 分かんないです、はい、いやーチーム取ってくれるのかな3年後とか
1: 切実な
0: もし3年後僕がちょっとできる場所がなくなったら、ちょっとこのラジオでちょっとチームに対してちょっと募集を、はい、選手取った方がいいですよっていうのをちょっと言ってくれると
2: プッシュしておきますね、
1: はい、大沢さんプッシュがあれば、
0: このラジオから、はい
2: はい、
0: プッシュお願いします、
2: 発信しておきます
1: 、はい、ありがとうございます。ではすみません、最後になるんですけども、
0: はい、
1: ファンに向けて最後のメッセージをお願いします。
0: 皆さん、9年間、

0: オージーイーグルスからレッドイーグルス北海道、9年間本当にたくさんの応援ありがとうございました。レッドイーグルスでの愛樹隼人は終わるんですけど、また違うところでの愛樹隼人がお見せできるのかなと思うと、今からとてもワクワクしております。もちろんレッドイーグルス北海道の応援も、そして愛樹隼人の今後のアイスホッケー人生にもちょっと皆さん乞うご期待ということで、本当に皆さんお世話になりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。今シーズン限りでチームを退団する愛樹隼人選手に電話をつないで、ファンの皆様へメッセージをいただきました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今シーズン限りでチームを退団する床豊選手、愛樹隼人選手に電話をつないで、ファンの皆様へメッセージをいただきました。やっぱり愛樹選手はずっと元気で
2: 元気でしたね、はい、
1: いてくれましたね。
2: そうですね、まあ、対談ってちょっと寂しい気持ちもあるんですけど、トコ選手も愛樹選手も次の、はい、まだこうホッケー人生が終わるわけではないので、まだ、うん、まだまだリンクで見れる、はい、そして2人とも次のステップでワクワクしてる感じがすごく伝わったので、
1: はい、
2: このレッドイーグルス北海道で過ごした1年間と9年間を糧に、うん、次のステージでも2人らしさをたくさん見せてほしい、欲しいなっていうのはお話聞いてて思いましたね。
1: なんかこう前向きなので、
2: はい、
1: すごいこっちも楽しみな感じがしましたよね。
2: はい、まあ、チームは変わるんですけど、アイスホッケー選手としては変わるわけではないので、ファンとして皆さんで一緒にこう応援していけたらいいのかなというふうに思いますね。
1: そうですね、そして5月の9日なんですけれども、はい、磯貝選手が退団されるということで発表されていますけれども、はい、こちらも行き先も発表されてるんですよね。
2: はい、磯貝選手は海外に挑戦するということで今回レッドイーグルス北海道を離れるんですけど、
1: はい、
2: 磯貝選手は日本代表での経験も長いですし、
1: うん、
2: 海外でさらに力を積んで、またレッドイーグルス北海道なのかわからないですけど、日本のホッケー界にいろんな力を還元していってほしいなと思いますね。
1: うん、いやもうみんな楽しみですね。
2: いや本当にそうなんですよ。
1: 今後が、
2: はい、
1: はい、
2: アイスホッケー界を引っ張っていく3人だと思うので、これからも活躍を期待したいです。はい。

0: FM North Wave Face Off Red Eagle Sokaido with Smile Project
1: FM North Wave Face Off Red Eagle Sokaido with Smile Project この時間は大沢千穂と
2: DJ ひろゆきがお送りしています。さあここでは福山倉庫プレゼンツスマイルプロジェクトの情報をお送りしていきましょう。
1: はい、今週はですね床豊選手と相木隼人選手の対談 のメッセージをいただいたんですけど、
2: はい、
1: まあ、対談とちょっと似てるんですけど女子アイスホッケー日本代表の監督とコーチが退任になりまして、
2: はい、
1: もともと飯塚雄二監督と中島屋雄二郎コーチが長く女子の日本代表を牽引していたんですけれども今年の、オリンピックが終わってから退任になりました、
2: うん、
1: それがこう日本アイスホッケー連盟から発表されていたんですけど、
2: はい、
1: 新たに、まあ、新体制として2030年のオリンピックに向けた活動もスタートすることが発表されてたのでこのスマイルプロジェクトの中でも女子日本代表の新しいスタッフを発表したいんですけど、
2: はい、
1: まず監督は大久保智仁さんが就任されました。大久保さんは西武プリンセスラビッツの監督を務めて、うん、でそこから男子の U18 の監督だったりそういったところもしてるんですけれども今シーズンから女子の日本代表の監督に就任されました、
2: はい、
1: そしてコーチに新たに久保花江さん、うん、スマイルジャパンの OG ですねと半澤淳さんが、うん、アシスタントコーチとしてお二人が入って新しい体制でまた日本代表がスタートしていきますので、
2: うん、
1: 皆さんぜひ女子アイスホッケーも応援していただけたらと思います。
2: 久保花江さんに関しては、
1: はい、
2: 前回のオリンピックの時にはい、テレビに結構ご出演されてまして、
1: あ、そうですね、はいはいはい、
2: スタジオでいろいろお話をされてたかと思うんですけど、
1: はいはい、
2: 大沢さん多分そこでこうお話もしてましたよね。
1: はい、してました。解説で向こうで現地からと、はい、スタジオでつないで一緒にお話をしていたので見覚えのある方もいるかもしれないんですけど、
2: そうですよね、
1: はい、その久保花江さんが今回日本代表の新たなコーチとして、
2: うん、
1: 就任されたのでぜひ応援していただけたらと思います。
2: 結構こう見覚えがあるって方も多いと思いますので親しみもね、はい、持ちやすいかなと思いますので、
1: はい、
2: ぜひそこを筆頭に応援をしていただければと思います、
1: はい、
2: 以上福山倉庫プレゼンツスマイルプロジェクトの情報でした。大沢さん、そろそろお別れの時間となりました。
1: はい、今週は対談するお二人ともお別れのメッセージだったんですけれども、
2: はい、
1: お別れだけどすごくワクワクする、
2: うん、
1: ポジティブ なんかお別れだったので良かったなと思います。
2: いや、そうですね、うん、まあ、ちょっと寂しい気持ちももちろんありますけれども、
1: はい、
2: これからのね選手の皆さん、
1: はい、
2: どういう活躍をするか、
1: うん、
2: これが楽しみかなと
1: 楽しみですね
2: 思いますので、
1: はい、
2: ぜひ皆さんもねそのまま引き続き応援をしていただければと思います。さあ、そして来週はなんと放送100回目となります、はい、とうとうここまで来ましたね。
1: いや、そうですね。

0: という間でしたね。
1: あっという間でした。
0: 気づいたらもう100回目、今日は99回目ってことですもんね。
1: そうなんですよ。
0: すごい。
1: で100回記念はね、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージをたくさん紹介したいと思いますので、はい、ぜひ送っていただきたいんですけれども、メッセージテーマ、
0: はい、
1: 今後この番組でやってほしいこと、
0: はい、
1: そして選手にこんなことを聞いてほしいという質問、うん、あとはオフシーズン限定になるんですけども、大沢さんにね、
0: はい、
1: お悩み相談も受け付けておりますので、
0: はい、ぜひぜひ、
1: これはあの恋のお悩みも OK ということで、
0: OK ですよ、
1: いただいてますので、
0: はい
1: はい、ぜひこちらもね送っていただきたいなと思いますが、はい、今回100回記念ということで、
0: はい、
1: 豪華なプレゼント、リスナープレゼントをご用意させていただきました。まずはですね、
0: はい、
1: レッドイーグルス北海道からなんですけども、ちょっと中身はまだわからないんですが、
0: はい
1: は
0: い、
1: 何やらグッズかなっていうものが
0: チームから、
1: はい、ご提供いただけるということで、はい、ぜひ皆さんたくさんメッセージを送ってね、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ
1: 当ててほしいなと思うんですけども、うんうん、そしてもう一つありまして、はい、レッドイーグルス北海道のオフィシャルスポンサーでもあり、
0: はい、
1: この番組のスポンサーでもあります味の大王さん、
0: はい、
1: カレーラーメンでね、
0: はい、
1: おなじみの、
0: はい、
1: 味の大王様からですね、
0: はい、
1: なんとリスナープレゼントいただいております、
0: はい、おー、ラーメンですか。
1: ラーメンでございます。
0: うわ
1: しかもすごい数が、
0: すごい数が、
1: はい、いただけましたので、
0: はい、
1: 届いたらうわーってなる感じ。
0: おじゃあたくさんメッセージいただいて、
1: この番組の中でメッセージが紹介された方にはもう全員にプレゼント
0: を
1: お送りしたいなと思いますので。
0: そうなんですね。
1: ぜひこちらのメッセージテーマとお名前、住所、
0: はい、
1: 電話番号を添えてね、こちらの方に送っていただければと思うんですけれども、
0: ぜひぜひ、はい、この3つのテーマじゃなくてもいいんですか。
1: じゃなくても最悪 OK です、
0: うん、
1: 面白ければ OK。
0: 面白ければ OK、はい、
1: まあ、もちろんあのアイスホッケーに関わることだったら、
0: はい、
1: 読まれる可能性が高いかなと思いますので、
0: そうですね、
1: はいはい、ぜひたくさんメッセージ送っていただければと思います。メールアドレスは reh@fmnorth.co.jp、 reh はレッドイーグルス北海道の reh です。番組のメッセージフォームからも送れるので、そちらからもお願いします。またこの番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオではカットされているトークがフルで聞くことができますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
0: 皆様とはここでお別れです。ここまでのお相手は大沢千穂と
1: DJ ひろゆきでした。
0: ナイスゲーム、
1: また来週。

0: Be by Black Diamonds Club. Black Diamonds Club. This program is brought to you by Daiwa Garage.
1: ビバイブラックダイヤモンズクラブ夢に感謝へ。この番組は地域プロ野球リーグ北海道フロンティアリーグに所属するビバイブラックダイヤモンズのあれこれと本拠地ビバイの魅力をご紹介するプログラムです。皆さんおはようございます。番組 DJ の松谷優夢です。そして
2: ヤスーと
3: 横澤さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。フロンティアリーグが開幕しまして、はい、まあ約2週間とちょっとぐらい、はい、経過しておりまして、ブラックダイヤモンズはもう8試合消化、はい、うん。

0: 現在は、ゲーム差なしで2位、C は石狩レッドフェニックスと。
1: 石狩レッドフェニックス
2: ですね、やっぱりね。ですけど今年ホームラン多くないですか。
0: そうなんですよ、今年はブラックダイヤモンズ本当に、まあ、あの爆発力、
2: 打線すごいな。
0: 打線がすごくてですね、
1: すごいな。
0: 現在、まあ、若干の試合数の幅はありますけれども、はい、現在得点でいきますとリーグナンバーワン、
2: うわすごい、
0: 73打点
2: は
0: で、これ2位、はい、別回なんですが、はい、43得点なので、
2: こんなに
0: 30点近く2試合の差で、
1: これすごいですね。
2: そうなんだ。
0: で試合数一番多いのがビバイなんですけど、はい、失点も実はワースト1位だから一番少ない。
2: お
0: すごい、はい、39失点
2: へ
0: で2位が、別回で45失点です
1: ね。やっぱここも全然違います、ね、
2: そうなんです。これでも不思議なのがやっぱね、はい、得点多くても少なくても、はい、その勝敗にまたこれ結びつかないのが面白いですね。
0: だから今年の戦い方っていうのも全て今のところ負けてるのが逆転負けなんですね、うん、
1: なるほど。
0: なのでここやっぱりピッチャー陣のこうね、起用法もそうですけどコンディションもそうですし、
1: 勝負ところで、
0: そう、あとはまあエラーが絡んでしまったりとか、
1: うんうん、
0: あの本当に不思議なもので今年のダイヤモンズはピッチャーと野手が本当に一体となっておりまして、
1: うんはい、
0: ピッチャーが三者凡退で抑えたりすると次打者一巡の猛攻があったりとか、
1: そのリズムをそのまま持ってきてくれるんですね。そうなんです
0: よ。野手がエラーすると、まあ、失点はナンバーワンですけど、うん、崩れてしまってこう逆転されてしまったりとか、こう絡む
1: やっぱ流れなんですかね。
0: ある意味でもチーム一体となってますので、
1: 確かにみんな足並み揃ってますね。
0: チーム力はナンバーワンなんじゃないかなっていうちょっと期待も見えたこの 2,3 週間、うん、
1: いやでも得点力やっぱすごいですからね。
0: そうなんです。
1: ビッグバイ打線、
2: ビッグはビバイにかけてるのそれ。
0: うまい
1: ビッグバイ打線、
0: ちょっとうまいって言いたかったですけど、ちょっとうんって考えてしまいましたけども、
2: 考えてた
1: ビッグバイ打線
2: ね。ちょっと違うな。
1: ビッグバンじゃなくてね、
0: あとは文字で見てどう思うかですね。
1: いやビットバイを大きくすればいい話です。ビッグバイ打線
0: 流行りかどうかは、
1: これ流行りそうですね。流行ります。
2: そうだろう。
0: じゃあそれ押していきましょうか。
1: お願いします。ビッグバイ打線でね、今週は参ります。
0: 今日も選手のゲストが登場します、
1: はい、
0: それではこの後朝7時半までどうぞお付き合いください。
1: ランニングスロー
3: B by Black Diamonds Club, Black Diamonds Club.

0: ブラダイクラブお送りしております。さあ今週のゲストは選手が登場です。高橋凛斗選手です。高橋選手よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
3: ういういしいですね。
0: ういういしい、ういういしいですね、はい、本当にね、うん、高橋選手はこの番組でも、はい、何度もお伝えしておりますが、ビバイブラックダイヤモンズ今年7年目で初の地元ビバイ出身の選手でございます。
2: いいよ、
1: これは嬉しい。
2: 待ってました。
0: 横澤さんもね、はい、ビバイ出身であります
1: ので。そうです、ビバイ出身なんですけど、
2: 地元、
1: はい、ちょっと校区が違うんですけど。
0: そうですか。
1: そうなんですよ、はい、
2: 地元すぎてその校区もう校区でも区切ってる、
1: ね、ビバイってね、そう南北にね、JR 走ってるんですけどね、はい、そ西と東に分かれてるし、僕西側で高橋選手東側と、はい、いうことで、
2: ね、対立してます。
1: 対立はしてないです。
2: バチバチしてますけども
1: ね。中学校今2つしかないんでね。はい、ね。
0: さあ高橋選手、ラジオは初めてですか？
1: 初めてです。はい、
0: 緊張してますか？
1: はい。
2: ラジオとかそもそも聞いてました？
1: 聞きます？たまに聞くことあったんですけど、うん、はいはいはい、なかなか普段聞く機会ってなかなかないんで、うんうん、まあ全部が初めてです、
2: ね。まあ、そうだよね。もう
1: 多分これ後々オンエア聞いて自分の声こんなんだってびっくりしますよ多分。
0: はい、ね、確かに
1: 雰囲気がね、ちょっとね変わってきますもんね、うん、マイク通すとね。
0: で高橋凛斗選手はまだ高校卒業したばかり、うん、10代。
1: そうです。まだ誕生日は来てないですか？
4: 来てないです。
1: 18歳
0: ってことは18歳。
4: 18歳です。
2: 18歳と思えない。落ち着きっすよね。でもね、
1: 確かに
2: 落ち着きすごくない？
0: うん、そうですね、はい、うん、でそのね、気になるプロフィールをご紹介していきたいと思うんですが、はい、まあ、ビバイ出身ということで、はい、ビバイ東小学校出身。
4: はい、そうです、はい、
0: そこからビバイ東中学校、
4: はい、
0: なんですよね。
4: そうです、
0: はい、で、高校はエンガル高校へ行きまして、はい、これも

0: 強いところですからね、で、今シーズンからリバイブラックダイヤモンズへ入団しました。
1: お帰りなさい。
2: ねえ、そうですよ。本当に
3: ただいま帰りました。
1: ただいま帰りました。
0: 気になるのは、まあ、ビバイで野球を始めたきっかけというのはどんなところなんですか？
3: まあ、東小学校には学童があって、学童の帰りからグラウンドを見たら大勢の人たちが何かやってるなっていうところだけ見てて、それが野球だとは知らず、見学に行ったら野球ってものを知ってキャッチボールとかして、あ、楽しいなっていう感じで始めました。
4: へえ。ビバイ東はチーム名何でしたっけ？
3: 僕が最後の卒団生なんですけど、ビバイ東リトルベアーズっていうチームがあって、
1: リトベア
4: 中央小はね、バファロー、中央バファローだったんですよ昔。僕の中央小学校ね、あと西ビバイトラクターズって昔あったりとか、
0: ね、
4: 桜井下くら
0: い所属していたというね。そう
1: この勢力図はどうだったんですか？ちなみに少年野球の時は3校で2校、
3: 2校で、どっちもどっちの時とその年代によって強さが変わったりするんで、
4: ね、結構ねありますよね、多分ね、はい、東と中央で。
1: リント選手の頃はどうです
3: か？僕の頃、僕の代が自分一人しかいなくて。
1: あ、そうなんですか？
4: そうなんですか、
3: はい、
4: へ
3: え。最後の大会でやっと一勝できたかなっていうぐらいで。
1: あ、そうなんだ。
4: そうなんだ、今だから1校単位でねチーム維持するの結構難しくなってきたりしてますからね、
0: はい、今、まあ、その少年野球事情を話すと、今それが合併してね、キングビバイキングフェニックスという名前になっておりますね。
4: そう、一緒になってるんですよね、中央省と東省、
1: キングフェニ、
4: はあ、すごいね、
0: でブラックダイヤモンズに来たわけですが、実はその中で、この経歴の中でビバイブラックダイヤモンズとの関わりがあったんですよね。
3: はい、
0: ぜひリント選手の口から教えてもらっていいですか？
3: はい、小学校6年生ぐらいの時から、夜、冬場の夜にアカデミーがあって、その中で選手たちからいろいろ野球指導してもらって、中学校3年生まで、最後高校野球に行くまでの道をサポートしてもらってた過去があります。
1: いや、すごいな。
0: ブラックダイヤモンズが2020年シーズンから、スタートしておりまして、そのオフからですね、地域の子どもたちに野球を教えようという取り組みがあって、選手たちが茶師内、旧茶師内小学校の体育館で野球を教えていたんですが、その
4: 当時の
1: 教え子だね、
0: 小学校小学生中学生だったと。
4: もうブラダイもだから7シーズン目になるとそういうことがね、起こるわけですよ。
0: 当時の記憶って何か覚えてることあったら教えていただけますか？
3: 今在籍している山田裕貴選手だったり、今いない平林選手だったりっていう人たちだったり、まあ今いないんですけど藤田選手だったり、もういろんな独立リーグの選手たちから教えてもらってここにいるんで、結構ありがたいと思ってます。
1: どんなコーチングとか受けてたんですか？なんか覚えてるんだろう
3: と。僕は小中ピッチャーをやってたんで、ピッチャーの投げ方だったりフォーム指導してもらったり、変化球ちょっと教えてもらったり、ストレッチだったり、そういうピッチャーのこととか、藤田選手にはバッティングのことをずっと教わっていました。
4: 当時だってまだ室内練習場も環境まだ今ほど整ってないですよね。
0: 1年目と2年目の途中ぐらいまでは多分人工芝がなくて、
1: なんかないですよね。
0: いわゆる普通皆さんが想像するような体育館の床、
4: 床でしたよね、だその頃から
1: うわーすごいな
4: 一回行ったよね俺ら ね あの時ね、
1: 俺らそこから何も変わってないですけど
0: あれ以降
4: 6年、そうだな、
1: リント選手こんな大きくなったの
4: へすごいな、6年って
1: すごいですね。
0: 当時からじゃあブラックダイヤモンズのことは試合も含めて見てたんですか？
3: 見に行くこともよくあって、中学校とか友達とかとたまに見に行ったりしてたんで、そういうところは結構試合も見させていただいてたんで、
0: その時特に応援していた選手とかいるんですか？
3: 藤田選手、勇気選手だったり、平林選手だったり、そこで会ってた人たちはもうみんな応援してました
0: 最初に藤田選手が出てくるのは多分喜ぶと思いますが、その後はちゃんと言ってくれたのかなと思ったんですけど、今そんなことないですで、僕もね、実は小学校時代の林東選手、
4: 覚えてますか？
0: 会ってて僕覚えてるんですよ。
4: 印象何か覚えてます？
0: グローブをね、選手にもらってましたよね当時ね、
3: はい、
0: その選手誰ですか？
3: 山田雄一選手で、
1: 雄一ね、
4: はいはいはい、
0: 僕なんかね雄一選手と写真を
3: 撮りました。
0: コアビバイのあのブラダイストアというグッズショップが当時あったんですが、はい、そこであの雄一選手と写真を撮るんですけど、はい、その時に僕が写真シャッターを押したっていう。
1: へーうわ。すごいエモいですね。
4: すごい。
1: その選手が今一緒にラジオにね。
0: 大きくなったね。
1: いやすごい。泣けてきますね。
0: で実際にまあエンガル高校からこのブラックダイヤモンズに来ましたけれども、どういう思いでブラックダイヤモンズをまああの受けようあのトライアウトですよね。
3: はいそうです。
0: はい受けようと思ったんでしょうか。
3: まず。まあ、大学野球とかそういうとこも考えたんですけど、やっぱり独立リーグは元プロの方がいたりとか元プロの人が指導してくれたりっていう高いレベルでできるなって思ったのと、まあ独立リーグでやるんだったらまあやっぱ自分がちょっと関わってたビバイでやりたいなと思ってトライアウト受けました。
0: 周りはこうどういう反応でしたか、入団がまあ
4: 決まって
3: まずビバイで元々関わってた人たちはびっくりしてたってのと、まあエンガルでの友達とかはまずまず大学とかではなくこうやって独立リーグって道を選んだことからまずみんなびっくりしてたんで、結構それで地元に戻って地元にまた恩返しできるなってところで結構みんな喜んでくれてたり応援してくれてる人はいました。
0: やっぱり喜びがね、喜びの声が多かったですよ。

0: やっぱりね、地元の選手っていうのはまたね、はい、格別ですよね。
1: すごく嬉しいんじゃないですか。
0: めちゃくちゃ嬉しいですよ、やっぱり。
2: めちゃ押してるでしょ。
0: いや、めちゃくちゃ押してますし、うん、やっぱりその、同じね、景色を見て育ってきたわけじゃないですか、年代は違えど。うん、やっぱそういった選手が、またその、はい、ブラ大にね、来るっていうのは、これなんとも言えない気持ちになりますね、やっぱり、ね。本当に嬉しいです。はい、
1: まあ、ファンとして、そして、はい、まあ、教えてもらう立場としてずっと見てたと思うんですけど、実際に選手になってみて、いかがですか、今の選手生活は。
3: もう、楽しいがまず一番に入ってくるっていうのと、はい、まあ、試合とか、やっぱ高校野球と全然違って、高校野球の必死さと、

0: 違う必死さが独立リーグにはあって、はい、もう優勝を目指してみんなやってる、その中の一員として試合出れて頑張れてるんで、はい、めちゃめちゃ楽しいです。
1: 楽しくね。
2: ちなみに地元の選手って、はい、うん、あれなんですか、実家から通ってるんですか。今
0: 実家ですね。
2: あ、そうなんか、そうですよね。
1: 実家から
2: 遠くから来てないから寮じゃなくてもいいですもんね。
1: そうですね。
2: そうなんだ、ね、でも親御さんも喜んでるんじゃないですか。
0: 喜んでくれてます。
2: ですよね、はい、
1: あの練習試合ですか、あの おじいちゃんかな、
0: はい、見に来てました、
1: 見に来てて、僕あのベンチ横で写真撮ってたんですよ、はい、そしたら、うん、あのすいませんすいませんって、はい、どなたかが僕に声をかけまして、はい、あのリントにちょっともう帰るって伝えてくれって言われ
2: まずだどなたでしょうか
1: それ。おじいちゃんだった
2: んですね。
1: まあ孫はずっと孫ですから、学校選手になってもプロ野球選手になっても変わらないから。
2: いや嬉しいですよ、ちょっと
3: 孫高校だね。
2: そう、孫がプレーしてる姿見れるんですもん
3: ね、地元でね。
1: 喜んでくれてるんじゃないですか、おじいちゃんは。
0: いつ喜んでくれてます。
3: いやいや、いつかおじいちゃんと一緒に始球式やった方がいい。
2: 泣けちゃう、泣けちゃう、ね、本当に。
1: で、実際にね、まあ、練習は高校もね毎日あったと思いますけど、はい、毎週末こうやって試合があって、しかもこう遠征もありますよ、はい、どうですか。
0: 結構高校の時も遠征とかはあった方の高校だったんで、まああまり変化はないなっていうのと、高校野球の日常に戻れた気がしてちょっと楽しい。
1: ああ逆に、そうですか。
0: ちょっと恋しくなってたんで、こうやって野球漬けの日々に戻れてるのは結構嬉しいですね。
1: そして今はあの就労もね、あの仕事もね、地元での仕事も、まあ初めてこう社会人としての働きもあると思いますけれども、今はお仕事先は
0: JA ビバイの北連セルフ給油所でガソリンスタンド店員として
2: やってます。あ、そうなんですね、はい、実家帰ったとよく行きますよ。じゃあ給油してますよ。
3: いるの、じゃあそこに。
0: います。
2: あ、いるんですか、は
0: い
2: はい、嬉しい。それもまた
3: ガソリン負けてね、ちょっと
2: 負けてね。
1: 難しい、
2: この原油高の時代に。あ、そうなんですね、はい、まただから自分がよく見てた、ね、場所とかで働くのもなんか不思議な感じじゃないですか。
0: 不思議な感じですね。お客さんの中にも知ってる人がたくさん来て、
2: そうですよね、
0: たびたび声かけていただいて、へ、ちょっと雑談したりして
3: すごいよね、ガソリンスタンドそのバーカウンターみたいなことあんまない
2: から。確かに、ね、
3: 来たよみたいな。
2: 地元で昔行ってたとことかあるんですか、ビバイは。
0: 地元で行ってたとこ、
2: はい、うん、なんか買い物行ったりとかもそうですけど、
0: 僕が中学校の時によく遊んでたのは総合体育館だったり。
2: あ、総合体育館
0: ね。もともとコアビバイの中にゲームセンターみたいなちっちゃいとこあって、
2: ありました、ありました。
0: あそこにみんなで行って、僕郷土資料館好きだったんで、郷土資料館行ったりして遊んでました。
2: めちゃくちゃ地元。
3: 地元ですね。
2: めちゃくちゃあのコアビバイ周りでね、じゃ結構遊んでたんですね。うわ、地元だなこれ。
1: 目に入ってた時もあったんだろうな、きっと。なんか、
2: そうですよね、すれ違ってたんでしょうね、多分ね。
1: 少年リント君とすれ違ってた可能性は。
3: 試合も見に来た時とか ね、
2: ね、そうですよ。
3: 試合見に来た時にちなみに我々のこと見たことあります。
1: あ、確かに
0: あります。
2: あ、嬉しい。
3: 嬉しい。
2: うわ、
3: もうそれは嬉しいね。
2: 俺らも長年やってたでしょ。
3: それが怖いよ ね、
2: ね、確かに、うん、
3: それが怖いですけど。
1: お二人のことはどう思っていますか。
0: ずっと変わらず元気だな
3: まあね、嬉しい、ありがとうございます本当にね。
2: 元気だな、
3: 元気だ、元気だなって、
2: 元気だなの二人
1: も元気でいてください。
3: 変われよ、ね、いい加減ね。
2: ずっと元気じゃねえかって、
3: ずっと元気じゃねえかと、
1: はい、で、もう開幕してもう試合にもうバリバリ出てます。
3: はい、
1: 中でもやっぱり振り返りたいのは開幕戦です。
2: そうです
1: よ。いや、ワクワクや緊張やらいっぱいあったと思いますけれども、そのまず開幕を迎えるまでどういう気持ちでしたか。
0: 開幕まではオープン戦も結構出させてもらってたんですけど、まあやっぱオープン戦の時から同じ130キロが全然130キロじゃないみたいな、高校のピッチャーの質と、まあここに来てからのピッチャーの質が違う、でそこに対応するのにもまだまだできていなかったり、結構不安はあったんですけど、なんか不思議と緊張はしてなくて、打席入る前とかもともとめちゃめちゃガチガチになってたんですけど、結構ゆったりとした感じで入れてるんで、そこは良かったです。
1: その理由というのはやっぱりオープン戦にも出てて、しかも結果を出てたっていうのもありますし、やっぱり地元ビバイだから、知ってる球場だからっていうのもありますか。
0: 結構大きいですね。なんかもう周りが知りすぎてて、感覚的には自分の地元に今いる選手たちが来て一緒に野球してるみたいな。
1: なるほどなるほど、
2: まあ、そういう人ってだって新球場なんて小学生ぐらいからね、ずっと使ってますもんね。

0: ビバイ市民だ
1: ったら勝手知ったるでしょ、はい、もう
0: か、はい、でもだって開幕戦ね、うん、また回ってきた場面が最高じゃないですか、
2: は
0: い、
2: そうなんです、その中で、開幕は、ベンチスタートだったんですが、はい、守備から途中出場で迎えた打席でしっかりとツーベースを放ちました、うん、まあ、あの右中間を破ったヒットでありました、はい、打った瞬間はいかがでしたか。
3: お、行ったと思ってやったみたいな
0: めちゃくちゃ冷静
3: ったやっぱセカンドの頭を超えたみたいな、
2: うん、我々はちょうどあの YouTube の配信で、はい、私実況でお二人がゲストで入ってきている場面でしたが、はい、あの試合で一番盛り上がった場面でしたね。
1: いや沸きましたね。
0: そう、また満塁でしたよね、あの場面ね、そこでちゃんとこう回ってくるっていうのがもう持ってるっていうのもあるし、そこで打ってくれるんですもん、やっぱり、
2: はい、でセカンドベース上では拳を突き上げてましたね、
3: はい、
2: どういう感じだったんでしょうか。
3: もうベンチの方見たら、はい、お客さんも含めてみんなめっちゃ喜んでくれてめっちゃ盛り上がってたんで、もう結構無意識的に左手上がってたんで、
0: はい、うん、開幕戦結構だって親族の方とかもいらっしゃったんですよね。
3: 来ましたね、親と友達が来てくれて、
1: 友達も喜んだんじゃないですか、
3: だいぶ喜んでくれてました、
1: ね、
2: はい、その、 あのボールとかももらったんですか。
3: もらいました。
2: それは どうしたんですか、そのボールは。
3: ケースに入れて、今家の中に保管してあります。
2: そうか、一緒に暮らしてるから渡すとか渡すとかもない、うん、みんなで共有できるんですよね、おじいちゃんともガッとね。
1: 嬉しいね、その、うん、毎日モチベーションありますね、その、
3: はい、
2: うん、ということでまだまだ若い選手で、うん、これからに期待なんですが、あっという間にお時間が、うん、来てしまいました。またね、番組に来ていただきたいなと思います。では最後にですね、ビバイの皆さん、ファンの皆さんへ意気込みを含めてメッセージをいただいてよろしいでしょうか。
3: はい、開幕戦のヒーローインタビューでも言わせてもらったんですけど、地元出身っていうことで一番、まあ、ビバイに近い人だと思ってるんでビバイ市民代表としてこれからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。
2: 今週のゲストは初のブラダイビバイ出身の選手であります高橋凛斗選手でした。高橋選手ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ヒートマリンギというカフェがオープンしました。
1: ですね、
0: こちらは国道沿いにありまして、ちょうどあの花田病院さんとかの向かい、
2: はい、
0: にありまして、これ古民家を改装したカフェでございます、はい、
1: おしゃれだね。
2: ちょうど北連の下の近いです
0: よね。ああ、それこそそうでございます。
2: そうですよね、
1: 並びで行け
2: ます、並びで行けます、
0: ね、はい、そうです。で、元地域おこし協力隊のご夫婦2人が営んでおりまして、私も実際に行ってきましたが、うん、そのお二人が旅先で、はい、集めたアンティークの家具だとか、
1: うわ、おしゃれ、
2: おしゃれ、
0: あのカップ、コーヒーカップなどがふんだんに使われておりまして、うん、すごく雰囲気がね、またちょっと非日常なところも含めて素晴らしい空間が広がっております。もちろんコーヒーもそうですし、濃厚なプリンだとか、あとは季節のパフェだとか、焼き菓子がいっぱいありますので、ぜひ、とっても素晴らしい空間広がっておりますので、大通り西1条北2丁目、焼き菓子とコーヒー泊まりんぎ、ぜひ皆さんも行ってみてください。さあ、番組への感想メッセージお待ちしております。 SNS X でハッシュタグブラダイクラブでラジオネームと一緒につぶやいてください。またはメールでもお待ちしております。アドレスはbibai@fmnorth.co.jp、 すべて小文字で bibai@fmnorth.co.jp。 FM ノースウェーブのメッセージホームからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ここまでのお相手は DJ 松屋ゆむと
1: やすーと
2: 横澤さんでした。
0: それではまた来週お会いしましょう。
1: プレイボール。
3: この番組は大和ガレージの提供でお送りしました。

0: 環状通り東整形外科の提供でお送りします。
1: おはようございます、勝則です。
2: おはようございます、現役市民ランナーの瞳です。
1: ランニングパラダイス北海道、この番組は年々熱い注目を集めるランニングマラソンにクローズアップする30分間です。
2: 現役ランナーやアスリート監督などをゲストにお招きしつつ、北海道日本世界の情報とともに今すぐ役立つラン情報も発信していきます。
1: ひとみさん、ちょっと海外マラソンになっちゃうんですけど、
2: はいはい、
1: 5月の30日にですね、スウェーデンのアディダスストックホルムマラソンっていうのがありましてですね、はい、海外マラソンいろいろ調べてたら出てきたんですけども、この大会素晴らしい景色ですね。
2: だってストックホルムですからね。
1: そう、なんか美しい14の島をこう巡りながらこうやっぱ進んでいくっていう大会みたいなんですけども。
2: 何キロですか？
1: フルマラソンなんですよね。
2: 42.195 キロで島を巡る、
1: 島を巡る、いいですね。島を巡って、で毎年なんか3万人弱ぐらいこう集まってるみたいなんですけど、それが5月30日ということで、もしかするとね、北海道からそういった海外マラソンに出られる方もいるかもしれませんね。
2: そうですね。でも北海道

0: まあ、登山コランナーにしてみたら、この時期5月から、それこそ伊達ハーフを皮切りに行って、もうまさにシーズンいいんじゃないですか。なので
1: 調整してるね。
0: そうですね。でも海外ね行く人もいるかもしれないですよね。
1: まあね、ちょっとねそんな方もしいましたらメッセージなんかもお寄せいただければなと思います。
0: そうですね、はい。
1: さあ今週のゲストですが、サウルス北海道の安田芳也さんにお話を伺っていきます。ランニングパラダイス北海道、8時までお付き合いください。 FM Northwave Running Paradise Hokkaido

0: North Wave Running Paradise Hokkaido。
1: ランニングパラダイス北海道、今週のゲストはサウルス北海道の安田義也さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 安田さん、早速なんですが、普段はどんなお仕事されてますか？
2: はい、ありがとうございます。私はあの札幌、ノースフェイスの札幌ファクトリー店で、ランニングコーナー、またトレイルランニングコーナーの、販売員をしております。はい、
1: まずちょっと聞きたいんですけど、はい、あのベクティブフォワードでしたっけ？
2: ありがとうございます。
1: 売れてますか？
2: おかげさまで、今年の3月ぐらいから大々的に、まあ、東京マラソンをきっかけに大々的に発売、あの販売させていただいてるんですけども、とてもお客様から好評いただいてる商品でございます。
1: それまでは結構トレイルのイメージがやっぱりあったと思うんですけども、はいはい、労働も、ノースフェイスさん出してきたんだっていう、ね、結構なんかインパクトが強かったですね、
2: うん、ありがとうございます。先ほど勝野さんがおっしゃったように、今おっしゃったように、その元々ベクティブっていうのはそのトレラン用なんですけども、その機能をテクノロジーを生かしたロードというところで、効率的な走りをロードでもできるようなランニングシューズでございます。
1: はい、特徴というかどういう方におすすめですか？
2: そうですね、特にそのスピードが速い方というわけではなく、本当に間口は広くて、サブ4、サブ 4.5 から、本当にサブ3ぐらいの方、はい、っていう方に皆さんに使っていただける使いやすいランニングシューズかと思います。
1: はい、ちょっと一度ね試してみたいです ね、
3: その
1: ね、
3: 注目されてますよ ね、 ね、
1: デザインもかっこいいですからね。
3: そうなの、なんかノースっていうと本当スタイリッシュっていうかね、かっこいいっていうイメージがあるから、
1: ありますからね。
3: これね、いよいよランニングね、ロードの方にもね進出したっていう感じで、
1: じゃあのファクトリー店に行くと安田さんに商品紹介してもらえたりもする？
2: 分かりやすい感じでいると思いますので、
1: ぜひ優しそうな安田さんをね、見つけていただければなと。
3: でも心強いですよ ね、 ね、だって現役のね、ランナーさんがなんかちゃんと
1: アドバイスしてもらえるっていうのはね、
3: アドバイスしてくれるっていうのがね、
2: ありがとうございます。
1: 走り始めたきっかけは何だったんですか、ランニングは？
2: そうですね、本当におじさんあるあるで申し訳ないんですけども、健康診断でちょっと引っかかってしまいまして、そこからちょっと走り始めようと思いました。で、今よりもちょっと、生活がちょっと乱れてまして、ちょっと体重も今よりも15キロぐらい多かったんですけども、そうなんですよ。で、
3: 全然今イメージつかない。
2: そこから、それをきっかけに走り始めまして、なんか走りが好きになって、ダイエットも成功したっていう感じですね。
1: こう走っていく中で、なんかランニング辛いなとかやめようかなと思ったことはなかったんですか？
2: はい、逆そういうのはあんまり逆に思わず、なんか走ってくると、なんですかね、こう自分の中でなんかこう整っていく感じといいますか、あれがすごく心地よくて、それが続けられた原因かなと思います。
1: でランニング歴で言いますと、もう何年？
2: 4年ぐらいかと思います。

0: そして、先ほどちょっとご紹介しましたけど、サウルス北海道に所属されている、はい、何年ぐらいになるんですか？
1: そうですね、サウルスに入らせていただいてからは約1年半ぐらいになりますね。
0: これサウルスに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか？
1: はい、今まではもう一人で練習してたんですけども、うんうん、ランニングのイベントがございまして、うんうん、そこでサウルスの方と知り合って、うん、サウルスのその練習メニューですとか、うんうん、あとやっぱり気になるそのどんな人がやられてるのかとか、人となりも確認お聞きさせていただいて、うんうん、なんかすごい素晴らしいチームだなと思って、ぜひ私もよかったら参加させてくださいということで、それがきっかけになります。
0: もう勝手なイメージなんですけど、はい、高速ランナーがいるイメージがあって、なかなかなんか最初のね、入り口が難しいのかなと思ったりしますけど、いかがでしたか？その、
1: はい、うん、よくそれ他の方にも言われるんですけども、うん、当然、皆さん、ランニングに対してすごく誠実なので、うん、スピード速い方も当然いらっしゃいますけども、うん、そういう方だけじゃなく、やっぱり皆さん本当に大人の集団っていうところで、自分だけじゃなく本当周りの方にもすごく配慮できた、うん、なんか自分で自分のチームをちょっと褒めるのもあれなんですけども、いや本当に私は本当にサウルスに入らせていただいて本当に良かったと思ってます。
0: あ、へえ、はい、ますますちょっと気になるところ
1: ありますね。ありがとうございます、はい、
0: 安田さんが初めて出場した大会はどんな大会だったんですか？
1: はい、うん、2022年の北海道マラソン、うんうん、初めてで、本当にスタート地点も蒸し暑く、うん、途中から土砂降りの豪雨があった、
0: はい、あの
1: 大会、
2: あの場所で、
1: そうなんですよ。逆にでも私は豪雨がいい意味でこうクールダウンになって、うん、私は逆にこう恵みの雨だったんですけども、
2: 確かにあの時は、ね、シャワーランでしたよね。
1: いや、そうなんですよ、
2: いい感じのね、
0: 最後の方でこんなに降るかっていうぐらい降ってました
1: よね。いや、そうなんですよね、
2: 逆に寒かったですよね。
0: そう、最後はね、
2: フィニッシュした後ね、
1: はい、
0: それが初
1: マラソンでございます。
0: あ、その時はタイムどのくらいだったんですか？
1: 5時間3分
0: でもその、はい、あのコンディションでね、素晴らしい記録だと思います、はいはい、そして今のフルマラソンのベストタイムどのくらいでしょうか？
1: はい、そうですね、はい、約2年前ぐらいの、うん、佐久 AC まこまないマラソンという大会があるんですけども、はいはい、あちらで、まあ、なんとか3時間29分サブ3.5 がちょっと達成できたような感じだった
0: んです。素晴らしいですね。1時間半短縮というのは、はい、これすごい成果じゃないですか？
1: はい、そうですね、うんうん、これは本当にランニングを通じて本当いろんな方、自分だけじゃなくいろんな方に、うん、サウルスもそうですし、うん、いろんな方にこうアドバイスいただいた結果だと思うので、うん、これは本当単純に嬉しいです。
0: はい、で安田さんは先月はトレランの大会にも出場されたそうですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、私は、ノースフェイスで働かせていただいているので、うんうん、そのノースフェイスが協賛している、うん、マウント富士という、はい、富士山の麓を走る大会の下位 70K という 70km 走る大会、
2: 帰れたんですね、
1: 出させていただきました、
2: はい、すごいな。
0: 振り返ってみて、はい、ハードだろうなというのは予想できるんですけど、はい、いかがでしたか？
1: いや、トレランは、うん、よりその自然と人とのこうつながりというか温かさをすごく感じられる大会なので、なんか私自身が楽しかったのもあるんですけども、なんか本当にまたあの大会に行きたいの、まだ1週間ちょっとしか経ってないんですけど、そう思える本当に何ですかね、お金に換えられない経験をさせていただいた、はい、大会でした。
2: いや、なんか動画見てるだけで涙出てきますよね。
1: いや、そうなんですよね、本当に沿道の人のこう一言声をかけてくれる応援の言葉ですとか、本当に温かくて、それで本当にきつい時にもなんか一歩前に踏み出せたというか、前を向けたような感じでしたね。
2: だってボランティアですら争奪戦っていうか、ボランティア自体も人気あるんです。選手と一体化できるっていう形で、あったかいですね、ボランティアさんもね。
1: 本当に温かいんですよ、
0: う
1: ん、
0: じゃあ会場というかレース全体としてすごくいい雰囲気の、
1: まさにそうですね、みんなで送り出して、ね、みんなで迎えるような大会、うん、
2: あと国際色が豊かなんですよね、はい、なんかボランティアスタッフのほぼ7割は英語喋られんだからダメみたいな、
1: スタートの時とかも各世界の国旗を皆さんで掲げて、本当に皆さんウェル ルカムでスタートを迎えてるような感じの大会でした。
0: でもお仕事もノースフェイスさんですし、やっぱりなんかそこを経験を通して消費者に伝えることも

0: できますもんね。
1: まさにそれが今回そのレース出た一番の目的で、自分が経験して分かることで、やはりお客様の知りたいことっていうのを、あ、そうですね、まあ、自分を通じてつなげられたらすごくいいなと思って、うん、チャレンジしてみました。
0: いや、これショップに行く人もね、安田さんのとこ行けば大丈夫だって なってきますよね。
1: そうです
0: ね、
1: う
0: ん、ま
1: あ、そう言っていただけると本当に嬉しい。
2: 感想は
1: できました。
2: あ、よかった。
0: おめでとうございます。
2: すごいな、第70感想すごいですね、はいはい。
0: なかなかその販売員さんですから、大会とかって休むのも調整が大変だったりするのかなと思うんですけどね。
1: それはまさにそうなんですよね。なんで本当にお店の同じコーナーのスタッフとかの協力がないと絶対できないことなので。
2: そうですよね、はい、ちょっとねシフトとかをね、
1: まさにそうなんですね。
2: なんか感謝ですよね。
1: いや本当にそうなんですよ。
0: でもその経験から私たちがいろいろ教えてもらうことできますからね。
1: ありがとうございます。
0: でまだまだお話を伺っていきたいと思いますが、ここで一曲お届けしましょう。デュランドベルナール、エフォート。

0: 習会はほぼ参加してる。
1: そうですね、週2回で木曜日と、まあ、週末なんですけども、まあ、週末は少しちょっと私のお仕事の関係で、まあ、出れない時もあるんですが、ほぼ週2回出させていただいてます。
0: は
1: い、
0: そうですか。やっぱりもう全然刺激とかいろんな意味でかなりプラスになるっていうことですよね。
1: はい、そうですね。本当にただ単純に、まあ、時間は短いんですけど、走るというトレーニングだけではなく、例えばトレーニング前の動き作り、ドリルですとか、あとはリカバリーの方法とか、あと大会が近くなっていくと調整とかも行うんですけども、そういう調整の方法とか、本当に私にとってはすごく有意義な練習会になってますね。
0: いいですね。じゃあ、はい、ストレッチとか、
1: まさにそうなんですよ、
0: ね、練習する前のなんかこうね、足の動きの練習とかっていうの、はい、あ、じゃあ本当にためになりますよね。
1: はい、だからなので本当にぜひ誰でも参加ができるので、ぜひぜひ
2: 放送機器のリスナーの、ね、皆様ね、
1: はい、よろしいと思います。
0: そうですか、はい、あとね、前半のトークの方で、まあ、回70完走したということで、はい、トレランっていうのは、はい、なんか近くの山で練習してるんですか。
1: はい、ありがとうございます。私は藻岩山を多く使用させていただいてるんですけども、もう藻岩に限らず、やっぱり北海道ってすごく近くに素晴らしい自然がたくさんあると思うんですよね。で、私がトレランする理由としては、なんか好きなのが朝の静かな空気感とか、あとは森のなんか匂いとか、あとなんか季節ごとに景色が変わるんですよ。ああいう中でなんかこう黙々と走る感じが好きで、なんか私にとってはそのトレーニングというよりも、こう大自然がなんか自分自身をこう整えてくれるような感覚、浄
0: 化されてる
1: ような、逆にパワーをもらえてるような感覚があるので、トレラン好きなんですよね。
0: そうですか。となるとトータルでどれぐらい毎月走行距離なってるんですか。
1: 月はだいたい350から400ぐ
0: らい。やっぱりそこぐらいするんですね。
1: でも決して大事なのはその中身だと思いますので、本当にサールスの中にも全然走行距離は少ないですけども、本当に質を求めてやられている方がいるので、別に走行距離イコールいいということでは私もないと思います。
0: そうか、そうか、はい、ということは安田さん的にはあまり走行距離というのは、まあ、意識はしてないみたいな。
1: まあ、地足を作る意味で、私結構まあサロマですとか、あとはまあトレイル長い距離も走るので、まあ、地足を作るためにまあ長い距離は意識的に走ろうと思ってるんですけども、決してそれが全てじゃないかなと思ってますね。
0: そうですか、はい、
2: 今安田さん ねサロマ
0: ウルトラ100キロっていう言葉が出ましたが、はい、何回目ですか。今年で
1: 今回で3回目になります。
0: あ、過去2回は完走して
1: る。はい、なんとか完走させていただきました
0: 。去年のタイムを聞いてしまっていいですか。
1: 全然大丈夫です。10時間50分。
0: 早っ。
2: いや、これひとみさんが実際走られてるじゃないですか。
0: まあ、っていうか去年完走率 54% で、まあまあ暑かったですよね。
1: いや、そうですね。もう私が知ってるサロマっていうのは本当暑いサロマしか知らないので、エイドに水があってこうかぶるんですけども、かぶり水で何とか生きて走ってるような、クールダウンしながら走ってるような感じですね。
0: 今年はね、どうなるかね、今日降ったね、7度っていうサロマもありましたからね。
1: なんか皆さんにお話しすると、そういうサロマもそういう時もあった。
0: は
1: い、
0: みんな本当毛布かぶってブルブル震えて、ね、
1: 低体温症だった。
0: そうなんですよ。バスを待ってたりとか、
2: 読めないというか、わからないですよね。
0: なんかこの時期のあそこのなんか北見エリアって、ものすごいなんか温度がアップダウンするっていうか。
2: 今日収録ですけど、昨日北見はね、もう27度とかで上がってた時もありましたよね。
0: かといったらもうまさにね、氷が降るとか、8度とか7度ってこともあって、本当今年のサロマも読めないって感じですよね。
2: 安田さん、何か対策考えていくんですか。
1: そうですね、やはり自分の中での、まあ、ペース配分ですとか、あとサロマというのはやはり長い距離ですので、補給、補給食というのが、
0: 補給計画ね、
1: はい、でも幸い私今トレラもそうなんですけども、胃腸が比較的強い方なので、結構後半でもまだ食べれるんですよ。
2: それはいいですね。
1: そうなんですよね。なので、まあ、そういうところも活かしながら、はい、継続的に補給をして完走ができればいいかなと思ってます。
0: ロングの、ね、トレイルとか100キロとかってやっぱり脚力だけじゃなくて、あとやっぱり折れない心ですよね。
1: そうですね、
0: 折れない心と、あともうきっちりした補給計画とかね、はい、

0: 普段のお食事は何か気にされてることあります？
1: やはりそうですね、まあ、しっかりと3食バランスよくとるということと、あとは以前は私お酒結構好きだったんですけども、はい、やはりあの本当に、タイミングを見て、まあ、月何回とか自分で、まあ、そこら辺の、まあ、普通の制限ですけどもをしながらやっぱり行ってます。
2: ちゃんとコントロールして
1: るってことですね。まあ、そうですね、やはりリカバリーが遅くなってしまうと練習してもその効果が薄れてしまってちょっともったいない
2: ので、めちゃめちゃ耳が痛い。
1: いやいやいやいやいや、
2: もう何十回何百回そう通院して次の日アスランやめよっかなってなっちゃうんですよね、お酒飲むとね。
1: いやでもあの、サウルスには本当に当然お酒飲まれる方もいらっしゃるんですけど、お酒すごく飲まれてもすごく自分をコントロールして早い方もたくさんいるので、
2: そういう人もいますよね。
1: 本当に私は本当に尊敬します。
2: 人それぞれですよね。
0: 皆さんいろいろ試していきましょう。
2: いや本当そうですね。じゃあ、まあ、今後参加されるサロマ湖は、
1: はい、
2: もうサブ10、
1: まあ、サブ10と言いたいところなんですけども、やはりすごくハードルが高いので、まあ、完走を目指しつつ、まあ、タイム的なところで言うと10時間30分を超えれたら嬉しいかなというふうに思っております。
2: 若干言っちゃうと、私過去に2回サブ10やってるんですよ。
1: もう素晴らしいです。サブ10は本当に素晴らしいです。
2: ちょっとちょいちょい昔の絹塚出してしまいましたけど、
0: ひとみさん、そのサブ10やった時は勝因というかどういうところが特にその時は良かったですか？
2: 全てがマッチしましたね。呼吸もマッチした、脚足が残ってた、あとやっぱり前半抑える、抑えましたね。あれ面白いもんで、やっぱ調子いい時ってどんどんどんどん、
0: いけると。
2: あ、そうですね、サブ102回の時80キロからどんどんペース上がって、最後キロ5分10まで上げ、だからそれ多分みんなベスト出してる人って、特に100は
0: 80以降ですか？
2: 80キロ以降、
0: 80キロ以降、
2: 大体ベスト出してる人でもみんな上がりますよね。
1: そうですね、
2: 激沈してベストタイム出す人ってあんまり聞いたことないですよね。だから全てがマッチしてるっていうのかな、上と下がマッチ、脚力とあとそのなんだろう、まあ、心拍数がっていう、それが合致した時に PB が出るっていう感じですよね。取れるのもそうですよね。
1: そうですね。
0: いや、安田さん、ちょっとね、あの好タイム、出るよう私たちも応援しておりますん で、
1: い
0: や、そ
1: う
0: ですね、
1: ありがとうございます、はい、頑張ります。
2: 当然回70ってことはトレイルも100マイラーを目指して、
1: あの今回本当に参加させていただいて、本当に100マイル、マイラーの方のすごさっていうのはもう
2: 分かります、
1: 感じて、ちょっと正直走るマイルも距離は遠くなったんですけども、でも目指すべきところだなと思って頑張っていきたいなと思ってます。
2: いや、応援します、
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、最後になりますが、ランニングに興味を持っている方や初心者の皆さんにぜひ一言お願いします。
1: はい、ありがとうございます。あの、私が所属しているサウルス北海道のキャプテンの山上さんがよく言われる言葉なんですけども、早い遅いは全く関係ないと。で、大事なのはやはりランニングを楽しむこと、気持ちだったりとか、あと自分自身と向き合うことっていうのをすごく大事にされてて、これ本当に私も共感してるんですよね。で、その意識を持ちながら生活をしてて、で、今は本当に私自身の仕事もそうですし、ランニングも多くの人たちとつながりを持たせていただいて、まあ、こういう感じで、これからもポジティブにやっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、
0: 今週のゲストはサウルス北海道の安田義也さんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございました。 FM Northwave Running Paradise Hokkaido

0: ラソンにクローズアップしてお届けしてきたランニングパラダイス北海道、そろそろお別れのお時間です。
1: はい、
0: ひとみさん、昨日になります。5月23日
1: ですよね、はい、鳥くんのね、
0: あの小樽で、
1: はい、
0: 北海道ショッピング、あ、違う違う、北海道モーニングモールランというね、あのランニングの練習会を、ショッピングモールの中で行おうっていうものを昨日北海道初開催ということでやりまして、あの田中雄介選手とか、あとサウルスの山上キャプテンとか、はい、あの、まあ、コーチで入ってもらったんですけれども、いやね、まあ、昨日どうなってたかなっていうのが ね
1: 気になる
0: 朝でございます。
1: はい、皆さんからメッセージお待ちしております。ノースウェーブオフィシャルサイトの番組メッセージフォーム、はい、またはran@fmnorth.co.jp まで送ってください。
0: ということで、これから走りに行く皆さん、体調や交通事情に気をつけて素敵なランタイムにしてください。ランニングパラダイス北海道、ここまでのお相手は勝則と
1: 現役市民ランナーのひとみでした。
2: この番組はサツドラ環状通り東整形外科の提供でお送りしました。

アロハカガヒアカ、おはようございます。スタジオリムハワイのレイコティロジャースです。このアイランドブリーズフロムハワイは公開録音スタイルでハワイ中、そしてオアプ島、そしてホノルル市ワイキに立ちますツインタワーのホテルハイアトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムからお送りしています。今年ハイアトリージェンシーはおかげさまで50周年を迎えて、館内にはさまざまなデコレーションが施されています。そして客室にはなんと50年前に備えられていた浴衣、バスローブではなく浴衣、それもカロイモのカロのプリントを知られた浴衣が置かれているんで、このあたりもぜひ着て浴衣姿をお写真で収めてください。ハイアトリージェンシーワイキビーチリゾート&スパに泊まらないと着れない浴衣です。さて、食器をご紹介します。

0: ましょう。晴岩拓人さん from 松本シェイブアイス、アロハ
1: ー。アロハー、晴岩拓人です。
0: いやー、もう5月も後半。
1: そうですね、
0: もうすぐ中札幌、イエーイ。拓人さんは今回は常夏アロハ祭りの20周年を記念して、正式にアロハマケケの一員として、
1: はい、
0: お店屋さんをきちんと出すことになって。
1: そうですね、はい、
0: 成田フラミンゴ大将と話してます。
1: はい、お話しして2日目の日曜日ですね、日曜日に参加させていただくことになりました。
0: ちなみにどんな商品を出されるんですか？
1: そうですね、先日販売開始したバッテリーアルファシリーズ、今までのバッテリーアニマルにレイがついてるキャラクターの商品を中心に、あと今ちょっと新作を作っているので、それも間に合えば持っていこうかなと思ってます。
0: あ、見たよ、なんかモデルは自分？
1: モデルが、そうなんです。
0: 海でなんかちょっとなんか誘われてる顔だったじゃない
1: 今ちょっといろいろインスタグラムもちょっと今頑張っていまして
0: なるほど、
1: はい、
0: 頑張ってください、
1: はい、ぜひ見てほしいです、はい。
0: 6月14日にアロハマーケにオーサム81が出店します。そして私は6月13日14日の2日間にかけてアトリウムステージのお手伝いをいたします、はい。ネイサン・アビアウもいらっしゃるんで、ネイサン・アビアウのコーナーで私ネイサンを盛り上げ役として、
1: お、
0: はい、そして、まあ、あちこちに出現しているので、ぜひ私を見たらお声掛けをしてください。常夏アロハ祭りは20周年記念ということで、たくさんのプレゼントも用意されているそうです。イエーイ。クアロハランチ、シラトンプリンセスカユラニワイキビーチ、そしてシラトンワイキビーチリゾート、それからホテル創生札幌 M ギャラリーコレクションのアフタヌーンティー、またはハワイアンビュッフェ、おお、そしてホテル創生札幌のお泊まり券、
1: いい
0: ね。あと様々なフラダンサーの皆さんがこの日のために頑張ってらっしゃったステージ、はい、うん、そしてファクトリールームでは私もお買い物するのが楽しみです。
1: そうですね、
0: 常夏アロハ祭りのインスタグラム、フェイスブックを事前にチェックしてくださいね。2日間のアトリウムでのステージのスケジュール、そしてアロハマケケでの様々な素敵な商品などご覧くださいね。そして永久欠番の飯島ひろ子さんが6月14日に出没するらしい。
1: お
0: ー、それからヒューマンドキュメンタリーラジオショーのオッパホテルマインハワイさんも6月14日に出没するらしい。
1: アンさんも来るんですか？
0: だから
1: すごい
0: すごいよ、もう本当に楽しみです。でね、私実は6月13日と14日の夜、ホテル創生札幌 M ギャラリーコレクションで開催されますネイサン・アビアオのラウンジライブでも MC を担当しますので、盛り上げさせていただきますので、お会いするのを楽しみにしております。メッセージご紹介します。ラジオネームママ山田さん、レイコさん、タクトさん、アロハ。
1: アロハ。
0: 6月にハワイに行きます。レイコさん、タクトさんには入れ違いになるんですね。
1: あら、
0: おー、ハワイをとことん楽しんじゃいます。楽しんでください。今回はフラチームの先生と仲間で行きます。食べて飲んで買い物して、フラもちょっと踊って全力で楽しもうと思います。美味しいね、レストランをレイコ T ロージャースのインスタグラムでアップしてるんで、ぜひこちらを参考にしてくださいね、ママ安田さん。そしてメッセージの続きは、いつもの家族旅行と違った楽しみ方ができるので、今から楽しみでワクワクです。常夏の祭りの応援はチャドとミホに任せます。お二人ともお気をつけて札幌にお越しくださいね。っていうことで、ハワイを思いっきり楽しんでくださいね。そしてハワイ滞在レポートも送ってくださいね。それから、ラジオネームのみほのひろみさんからです。レイコさん、タクトさん、アロハ。
1: アロハ。
0: 先月の丸井さんでのハワイフェアからもう1ヶ月以上過ぎますね。私は6日間毎日通っちゃいました。すごい各ショップでのお買い物やホノルルコーヒートークショー、フラステージ、毎日丸井さんにいてハワイ気分を過ごすことができました。すごい、お見事です。
1: すごいです。
0: 表彰したいですね。レイコさんのトークショーのサポートをすることができて楽しかったです。めちゃくちゃ嬉しかったです。またレイコさんの真似っこをして、ルーズマンのネームプリントをしたポーチを購入し、翌日にはサインをしていただき感激。そしてアイブリでおなじみの方々とも交流ができました。ただ自分たちがステージで踊る日にレイコさんがいなくって、そう、私帰りだったんですよね。ごめんなさい、ちょっと寂しかったですが、6月の常夏がもうすぐそこまで近づいていますね。その時にはホノフェスの時のように紹介をお願いしますってことで、のみほのひろみさんが参加されているハラウはマイレホンマフラスクールコアラニクラスってことは、6月13日土曜日10時半

ですね。ひろみさんチェックしますよ。そして飲み放のひろみさんは次のように締めくくられています。6月14日にはタクトさん、ひろこさんも来られるということで、再会を楽しみにしていますということで、リクエスト曲をお送りします。 I miss you my Hawaii by ナレオ。

0: @fmnorth.co.jp island@fmnorth.co.jp です、そしてもちろん皆さんがご覧になっている FM ノースウェーブの公式サイトからアイランドブリーズフロムハワイを選択してメッセージホームに書き込んでいただいても OK です。その時はお気に入りのハートマークをプチッと押しといてください。よろしくお願いします。メッセージご紹介します。ヒロのポンタさんです。厚別区レイコさん、タクトさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先日の放送でレイコさんが梅半ハワイフェアの日程を紹介されていましたね。昨年は梅半ハワイフェアに行けなかったので今年は行きたいと思って生活費を節約しながらハワイ無理でもせめて梅半ハワイフェアに行きたいとハワイ貯金をしています。でも全然たまりません。
1: あら、
0: 来ちゃう、
1: そうですね、
0: 先に来ちゃって、
1: 来ちゃってください。
0: あとは子供たちに期待してハワイに連れて行ってくれることを夢見ています。おー、グッドアイディアですね、うん、ポンタさんの子供を、ポンタさんをぜひハワイに連れてきてあげてください。お待ちしています。それからレインボーさんです。アロハレイコさん、タクトさん、
1: アロハ。
0: 毎週日曜日のアイブリーいつも楽しく聞いています。5月1日はハワイではレーデーでしたね。レイコさんが会場レポートに行かれていたので以前録画したミイラニヨシコさんご夫婦のハワイの暮らしの番組を思い出しました。本当に綺麗なレイがたくさん飾られていてレイコさんの声を思い出しながら匂いも風も感じている気分になりながら見直しました。いつか実物が見られると良いな。日本も各地でいろいろな地域の伝統を受け継いでいるんです。またハワイの自然や伝統を紹介してくださいね。わかりました、了解です。さてお知らせを挟んで今日はハワイのおすすめホテルのご紹介です。もちろん番組プレゼントのおねだりもしてるんでステイチューン。
2: Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa. Island Breeze from Hawaii on 82.5 North Wave.

0: イアトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さてこの番組ではワイキを中心としてハワイのホテルをフィーチャーすることが多いんです、はい、やはりハワイ旅行に行くときにどこのホテルにするってこれ最大の選択ですよね。でもここからあのホテルだったらこういうプールがあってこういう部屋があって何で泊まろうかなってホテルの話題だけで盛り上がりません？
1: そうですね。
0: 今タクトさんもお兄さんが来るからホテル探してるんでしょ？
1: そうです。今一番ワクワクしてるところですね
0: ホテル重要ですよね、はい、ということで今日はホテルウーマンをご紹介したいと思います、はい、クヒオ通りに立ちますホテルレイローというブティックホテルがあるんですがこちらのディレクターオブセールス&マーケティングを担当されています近藤由香さんです。アロハ。
2: よろしくお願いします。
0: 近藤由香さんディレクターオブセールス&マーケティング、普通名刺を見ますと、まあ、いろんなホテルありましてアジアセールスとかリージョンっていうかエリアで決めてますけど近藤さんの場合はダイレクトオブセールスマーケティングでこれ世界中全部ってこと？

0: そうなりますね、はい、
1: ちなみにレイローホテルは何年にできたんですか。
0: 2017年の、3月にできましたので、ちょうどあの9周年を迎えたところです。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちなみに部屋数は、
0: 部屋数は251部屋なので、そこまで大きなホテルではございません。
1: でも近藤さん、実は今日やっとブッキングで来てくださったんですよ。この番組のブッキングする方がすごく、ホテルをブッキングするより大変だったんです。
0: 申し訳ございません。
1: ぐらい出張出張、ああ出張、ビジネストリップが多くないですか。
0: いや、異常に多かったです、この3ヶ月間。
1: どこに行ってたんですか。
0: この3ヶ月間は、カリフォルニア、
1: はい、メインランド、
0: メインランドですね、はい、カリフォルニア州、コロラド州、ユタ州、アリゾナ州、そして韓国と日本にも、はい、行きました。
2: すごい。
1: 今なんかアメリカ50州のコイン集めでもしようかなと思ったぐらいの勢いだ
0: った。した方がいいかもしれないです。
1: え、そんなにやっぱり、はい、ブティックホテル、とってもおしゃれなホテル、
0: はい、
1: ね、レイローって本当になんかおしゃれなホテルっていうイメージがありますけども、やっぱり来られる方は本当にいろんなところからいらっしゃってるんですか。
0: そうですね、でもやはり一番多いのはアメリカ本土のお客様にはなるんですけれども、その日本からだったり韓国、そしてオーストラリアのお客様もたくさん来ていただいてます、
1: う
0: ん、
1: あの9年前にね、レイローホテルがオープンした時に、まあ、私の友人とか知り合い結構来てたんですね。その時に来られてた携帯が、女子同士とかヤングカップルとかハネムーン、そんなに予算がないのっていう方がですね、あのすごく手軽でおしゃれで素敵なホテルっていう、それも綺麗だからということでお泊まりに来られたことが多かったんですけども、最近はやっぱりこの傾向は同じなんですか、それとも変わりました。
0: いや、すごく変わりましたね。
1: 変わりました。
0: あのやはりコロナが終わってで、あの日本から来られるお客様のその客層ももう全然変わりました。最近すごくその目にするのが、家族旅行ではあるんですけれども、あのお子様がもう成人というか大人になったお子様で、そのご両親と一緒にっていうお客様もたくさんいますし、あとあの客室の方でちょっとユニークな作りのお部屋があって、キングサイズのベッドが2台入っているお部屋、これハワイに他にないんですよ、キングサイズの。
1: キングサイズって大きいベッドですよね。
0: 幅が、横幅が約180センチぐらいあるので、
1: 縦にも寝れる。
0: そうなんですよ。で、特に例えばね、日本の女性2人とかだったらすごくゆったり寝れる、あのベッドサイズなんですけれども、寝相
1: があるのも大丈夫ですね。
0: そうなんですよ、斜めに寝ても大丈夫です。
1: キングサイズが2つ。
0: そうなんですよ、これはもうワイキキというかハワイ州で他にないです。
1: これなんていうカテゴリーなんですか。
0: ですね、一応デラックスルームのキングベッド2台のお部屋になってます。
1: デラックスルームのキングサイズ2台っていうので調べればいいんですね。
0: そうですね。
1: お
0: お、こちらだともう大人4人でも本当にもうゆっくり寝れる、その大きなキングベッドがありますので、その部屋で、まあ、家族でこうゆったり泊まられる方もいれば、うちのホテルはあのレイローはスイートの数がとても多いので、うん、251室の中から65部屋はスイートタイプなんですね。はい、約 25% が、
1: 今ちょっと威張ってましたね、約 25% が。いやいやいや今ちょっと威張った感じでした。いや実はあの近藤さんに誘われてですね、お部屋を見に行ったんですけど、はい、第一印象は一つ一つの部屋が広いなっていう印象がありました。
0: はい、お部屋の方もその2017年にオープンした時にすごく大掛かりなレノベーションをしてますので、その際にも、お部屋の中の家具とかも全てもカスタマイズしたものになっているので、作りがすごくスリムになっているので、そのキングベッドを2台お部屋に置いてもすごくゆったりできるっていう作りにはなってるかなと思います。
1: あ、だから広いって感じるんですね。
0: そうですね、お部屋の広さは約30平米になりますので、まあ、平均よりちょっと広い感じかなとは思います。
1: そうですね、はい、さてこの辺で曲をお送りしたいと思います。今日はレイローホテルのセールスマーケティング部長でいらっしゃいます近藤由香さんをお迎えしています。久しぶりのホテルウーマン、それも世界各地に行っている営業で、すごい、すごいね。曲はマカーサンズオブニーハウでホノルルワイキキ。

0: 送りしたのはマカハサンズオブニーハウでホノルルワイキです。クヒオ通りに立ちますホテル、レイローホテルなんですが、ブティックホテルミッドセンチュリーをフィーチャーしていて、とてもおしゃれで清潔感があってユニークでおしゃれ、うん、でなんかスタッフの方が優しい、なんか笑顔でも書いてくれて、これ食べるとかね、この間これ食べるって言って、えっいただけるんですかって、シェーブハイスを全員にプレゼントしてるの。
1: そうですね、はい、
0: そういう細かい芸がうまいですよね。
1: そうですね、一つずつこう、あ、これもあるんだってちょっとびっくりしていただけるような小さな嬉しさがあるというか、
0: 小さな嬉しさがいっぱい重なりますよ
1: そうです ねプールサイドだと、そうですね、朝の11時ぐらいから1時間おきにフローズンフルーツ、うん、マンゴーを凍らしたものをお客様にお渡しして、でその次はモクテル、アルコールが入っていないカクテルのドリンクサービス で最後がその1時13時ですねに行う、無料のシェーブアイス。
0: そういう細かい芸が得意なのって実はすごく大変じゃないですか、オペレーション
1: 大変です。
0: だからすごいなと思っています。今週はそんな細かいところに気持ちが行き届いているホテル、はい、レイローホテルから営業部長でいらっしゃいます近藤由香さんをお迎えしていますが、由香さんはホテルウーマンとして長いですよね。
1: そうですね、もう12、3年は、はい、
0: どのホテルを歴任されてきたんですか今まで。
1: そうですね、もう大学卒業してすぐに、まず最初にパシフィックビーチホテル、今のアロヒラニの、ホテルでゲストサービスからスタートして、うん、でそこからカハラホテルのコンシェルジュ、そしてモダンホノルルのコンシェルジュをして、そこで、営業とマーケティングに入りまして、でその後がトランプワイキキで、今のレイローがもう5年ですね、もうすぐ。
0: すごい、はい、ね、ずっとセールス畑じゃなくて、いろんなこう部署を移動してるってこと、これもすごく勉強になりますね。
1: そうですね、オペレーション、うん、そしてコンシェルジュやってセールスマーケティングに入れたので、そのホテルの

0: いいんですけどないんですよ実は私もともと出身がカリフォルニア州で、うん、大学生まれもそうなんですよね。生まれも、まあ、ほぼほぼ育ちもカリフォルニア、
1: 日本も完璧じゃないですか。
0: 日本は本当1歳から10歳神奈川県に住んでいたんですけれども、両親との約束が大学卒業したらカリフォルニアに戻る、そして仕事を探すっていう、約束だったんですけど、大学でハワイも大好きになっちゃって、カリフォルニアに帰りたくなくなって
1: で大学どちらだったんですか。
0: シャミナードという私立の、
1: じゃあホノルルだったんですね、
0: はい、そうなんですよ。で帰りたくないっていうことを親に伝えたら、じゃあもうあなた自立しなさいと、もう来月からあなた、ね、自分で養いなさいと言われて、
1: 戻ってこないならね、
0: そうなんですよ、
1: もう自分で稼ぎなさいと、
0: はい、
1: もう突きつけられちゃった。
0: はいはい、なので、あ、どうしようって思った時に、まあ、日本語話せるからどこかのホテルだったら雇ってくれるかなと思って。話せるっていうレベル
1: じゃなくて完璧じゃないですか。ちなみに英語はじゃあ第一言語だったんですか、ずっと。
0: いや、一応日本語が最初だったんですよ。
1: でも1歳から10歳までしかいないんですよね。
0: そうなんですよ。だから両方ともものすごく中途半端で、日本語もすごくおかしな日本語も出てきますし、英語もたまになんか出てこなくなることもあるので、すごく中途半端です。
1: 綺麗な日本語おしゃべりになるなと思ってでこの間ね、たまたまそのレイローホテルの2階にハイドアウト、
0: ハイドアウトですね、
1: はい、あそこでランチしてたら、急にプルプルプルって電話がかかってきて、ってなんかすごい流暢な英語を喋り始めたんですよ。この人すごいね、言語マシーンと思った
0: 今めちゃくちゃ緊張してるんですよ、ちゃんとした日本語話さないとって
2: すごい
1: というわけで、レイローホテルの、営業部長さんをお迎えしているんですが、私がそのお部屋を見せていただいた時に、すごいなこの部屋って、5人泊まれるコーナールームがありましたよね。
0: はい、
1: 04シリーズ、
0: そうですね、04シリーズとあと14シリーズが実は、5人、最大5名様まで泊まれる、お部屋となっておりまして、コーナースイートと呼んでおります。
1: 私が14とか04っていうのは、これどこのホテルもそうなんですけど、その下1桁2桁がそのシリーズになってるね、上からずっと、まあ、4階5階6階と、だからその部屋の形は割と下1桁とか2桁で同じ形になってるから、04シリーズって覚えておくと、あ、5人泊まれるんだって思うんですけど、入った瞬間に右手にキングサイズソファーベッドがあって、で入るとまた大きなベッドがあって、キングサイズで直進すると奥にリビングルームがあって、
0: はい、
1: あれどういう作りですか、すごいです ね、
0: ですね、すごく使いやすい、すごく過ごしやすいお部屋となっていて、うん、そうおっしゃる通り、お部屋に入ったらまず右手の方に、お二人まで泊まれるデイベッドと呼んでるんですけど、
1: デイベッド、う
0: ん、エキストラベッド的な感じはソファーですよね、うん、すごく使いやすいソファーとなっていて、キングサイズのベッド1台、そしてその奥にもう一つ、まあ、シングルサイズのデイベッドがありまして、でそこで5名様ゆったり泊まれるスペースとなっていて、でちょうどテレビの裏に仕切りがあって、
1: そうそう、
0: ちょっとしたダイニングテーブルもあるので、そこでちょっと朝ごはんにアサイボール食べたりとか、夜ちょっと二次会的な感じで隣の APC ストアでちょっとお酒買ってみんなで楽しんでっていう、
1: ね、レイアウトすごいなと思ったんですよ、はい、っていうか5人泊まれるのがまずすごいと思ったんですけど、 でも5人泊まれるとプライバシーもあるじゃないですか、うん、もう早く寝てよっていう時に寝たい人も、
2: 確かに、
1: だけどその大きな部屋がうまく区切られていて、部屋飲みしようっていう人はそこにどうぞって、で寝たい人はその手前のちょっと隔離されている方の、 そのデイベッドで寝ることができるって、あれよく考えられてますね、
0: はい、で最大で5名様まで入るんですよ。なので大体のホテルは4名が結構マックスだと思うんですけど、そこを5人で例えばウェブサイトとかで検索するとこのお部屋が出てくるので、すごく使いやすいお部屋となっていて、最近日本から来られるお客様にすごく人気なカテゴリーです。
1: ーないもんね、5人泊まれる部屋って
0: なかなかないですね。あったとしたら多分ちょっとお部屋の金額がちょっとプラスアルファにジャンプしちゃうカテゴリーのお部屋になる、ホテルになっちゃうと思うので、
1: だから部屋の金額を5で割ったら、
0: かなりいい、
1: かなりかなりすごくいいですよね。だって5人家族っているじゃない、
0: はい、います、ね、
1: それも小さい子だったらまあいいかなと思うけど、うん、結構もうね3人の子供がもう小学校中学生になってると

0: 困るんですよね、泊まる部屋がなくて。
1: そうなんですね、
0: 2部屋取るのは辛いなとか思うから。
1: で2部屋取ると今度コネクティングも確約できないじゃないですか。ってなるとこういう5人部屋とかの方がみんな一緒に入れるから。
0: これあのウェブサイトで探すときは何というふうに書いてありますか。
1: そうですね、ちょっと長くなるんですけれども、長くなる、すいません、はい、コーナースイート、
0: コーナースイート、
1: はい、ワンキング、
0: ワンキング、
1: ツーデイベッド、
0: ツーデイベッド、あ、そのままでしたね、
1: はいはい、あの特別な名前はないんですよ、すいませんここまでそのままです。
0: ここまで私たちの話を聞いていればきっかけは確かに分かりますね、
1: はい、
0: 何だったっけっていうのは難しいじゃん。なんとかスイーツがゴージャススイーツが言われるとなんか分かんない
1: けど、そのままです
0: コーナースイート、ワンキング、ツーデイベッド、はい、そのままでしたね、
2: はい、
0: まあ、あのお部屋で言うとあの角部屋っていうことなんです。もう近藤さん面白いですよ、なんか日本とアメリカの文化が入り混じってる感じがあってとてもユニークだと思います。ではこの辺で曲をお送りしたいと思います。ネイサン・アベアウのニューアルバムマハロからヘ・ラークポノ。この曲はネイサン・アベアウがジャパンツアーの時に唐揚げ弁当を持って新宿御苑で食べてる時にその様子を見て生まれた曲なんです。
2: すごい。
0: メイド・イン・ジャパンです。

0: 送りしたのはメイドインジャパン、それも新宿御苑で作られましたヘイラークポノでした。バイヘイさん、アベアウ。さて今週はレイローホテルから営業部長でいらっしゃいますゆか近藤さんをお迎えしています。日米2つの言語を堪能に操るホテルウーマンです。さて取材にお邪魔した時になんかベッドにドーンと乗っかってたあのバスケット、はい、あれ泊まるお客様にプレゼントなんですよね。
1: そうなんですよ。
0: すごいバスケットじゃなかったですか。フルでした。
1: フルでした。いろんなものが入っておりまして、うん、ホテルではエコモマイウェルカムバスケットと呼んでいるんですけれども、お客様がチェックインをした日に、お部屋にも入っている、バスケットで、こちら一部屋に対して一つのバスケットになりまして、その中にハワイ滞在中に使えるビーチ

0: ーサンダル、ホテルの壁紙のデザインを、モチーフにデザインに使った、ビーチサンダルを2セット2ペアで、あと水筒も、2本入っていたり、ハワイアンスナック、ポテトチップスとかチョコレートとか、そして、海に持っていけるビーチバッグとかも入っておりますので、バリューだけでも多分100ドル以上のバリューが入ったものがウェルカムバスケットとして、ご用意しております。
1: すごいですよね、はい、そして私もよくお話しているみどりさんという方がいらっしゃって、この方はロゴグッズの担当で、はい、お店屋さんがあるんですよね、
0: はい、
1: 今や人気の、今日私もプラガールは知られたレイローのスウェット着てるんですけど、人気なんですよね。
0: そうですね、すご
1: くロゴグッズ、
0: はい、
1: ご宿泊じゃないお客様もお土産にわざわざ買いに行かれるぐらい人気なの。
0: はい、すごく、はい、ホテルのデザインをそのモチーフにして作ったロゴグッズがたくさんあるので、その壁紙のモンステラリーフのデザインを使ったりとか、フロントデスクにあるフラガールのデザインを使って、
1: ヴィンテージのね、
0: そうなんですよ、なのですごくそれが日本のお客様にも人気があって、お土産を買いに来られる方が最近とても増えてます。
1: 私の知り合い結構勤めてらっしゃるんですけど、はい、全員日本語喋ります。まずみどりさん喋れるでしょ、もちろん近藤さん喋れるでしょ、はい、あとフロントにジョイ昔田中オブ東京のマネージャーズジョイがまた、あの人も日本語ペラペラです ね、
0: そうですね、ジョイ日本語と英語もペラペラですからね。
1: そうですよね、あとはレストラン、はい、ハイドアウト、
0: はい、
1: この間 お邪魔して美味しいハンバーガーとアヒカツステーキ、
0: そうですね、
1: アヒカツアヒカツバーガーめっちゃ美味しいから、
2: バーガー、
1: はい、アヒカツバーガー絶対食べた方がいい、
0: はい、そうですね、ハイドアウトはローカルの方にも人気があるので、ローカルの方がわざわざワイキキに運転してまで来られるレストランなので、はい、朝食からずっと通しで夜の10時まで営業してまして、ハッピーアワーもありますので、
1: ハッピーアワーね、
0: そしてライブミュージックも毎晩、
1: あんな工夫通りのとこに立ってるのに2階のハイドアウトにすごい静かなの、あれなんですかね。
0: ハイドアウトというかレイローのオアシス的な感じで、本当に2階にあるからこそそこまでその工夫通りの音が気にならないというか、はい、すごく都会のオアシスじゃないかな。
1: そうですよねでも本当そんな感じなんですよ。なんであんなに音がシャットダウンされるのか本当不思議なぐらい聞こえないんです、音が喧騒というか、その車の雑音が
2: いいですね。
1: そうなんですよ、まあ、アヒカツバーガー多分一回、はい、
2: そうですね、行
1: ってみ、行ってみ、はい、はい、ハピアはすごい楽しいから、ライブミュージックも楽しいです。さて今日は今までご紹介してきましたレイローホテルのプレゼント、もうリスナーさんがですね、はい、期待してるの分かってるんで、私は近藤さんにおねだりしましたありがとうございます。
0: いえいえ、とんでもないです、ありがとうございます。
1: プレゼントの内容どうぞ。
0: はい、今回は先ほどお話をさせていただいたデラックスルーム、キングベッド2台のお部屋、2泊分の宿泊券を、
1: はい、ということは4人泊まれる。
0: そうですね、泊まれます。
1: おお、ぜひリスナーの皆さん4人誰と来るかをご連絡ください、うん、これペアで1組じゃなくて4人で1組なんで、
2: はい、4人泊まれるんですもんね。
1: だからフラーの方々でもいいし、うん、まあ、できればフラーいいね。
0: そうですね、
1: あとはご家族で4人家族全員で来るとか、
0: はい、はい、ぜひハワイをよく知ってる方に泊まっていただきたい。
1: そういう人がいい。
0: 多分一回泊まってみたらすごくハマっていただけるんじゃないかなと。ロケーションもいいし、
1: なるほど、
0: ハワイアンなデザインだし、
1: うん、
0: でもちょっとリピーターじゃないと知らないようなホテルなんじゃないかなと思いますので、
1: はい、今の該当する方が当たりますどんな感じで泊まりたいかということをぜひメッセージを書いてお送りください。4人で来ていただくって、でもデビューじゃダメよ。ハワイのことある程度ご存知の方にこんなホテルがあったんやと思っていただきたいと。
0: そう、もう皆さんウェルカムです
1: 当選者の方にはね、ぜひモニタリングということでどんな風に楽しんでいただいたかというのを番組にレポート書いてもらいたいと思います。ご応募の宛先は island@fmnorth.co.jp island@fmnorth.co.jp です。もちろん皆さんご覧になっている FM ノースウェブの公式サイトからアイランドブリーズフロムハワイを選択してメッセージフォームに書き込んでいただいても OK です。誰と来たいかで、200以上の方は多分ゆかさんが優しい金額を出してくれると思うんで、
0: はい、
1: 遠泊 OK です。
0: はい、 OK です。
1: バスケットもらえちゃうよ。
2: いいな。
1: アヒカツバーガー食べに行かない？
2: 最高
1: 最高。

0: もうなんか自分で応募しようとしてるでしょ
1: そう、ちょっとエッセイ書こうかなと、はい、
0: 押して書いてください、はい、では最後にメッセージをお願いします。
2: ザレイロワイキキ、ワイキキの中心部にあってすごくアクセスがいいホテルとなっております。トリップアドバイザーでも常にトップ5にランクインしているので、ぜひ次のハワイ旅行、レイロに遊びに来てください。お待ちしております。
0: ホテルの中 の、 そのプールも2階 の、 その、ちょうどロビーのフロントの近くにあるんだけど、はい、意外と長いんです、縦が。みんなで競争できるぐらいの長さがありますね、
2: はい、
0: ありがとうございました。今週はレイローホテルからセールス&マーケティング部長でいらっしゃいます近藤由香さんをお招きしました。プレゼントもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa. Live from Hawaii on 82.5 North Wave.

アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。メッセージの宛先はアイランドアットマーク FMNorth.co.jp アイランドアットマーク FMNorth.co.jp です。メッセージご紹介します。宮の森のマミショコラさん、広瀬えりこ先生、レッツピークイングリッシュ、前日のおさらいありがとうございました。アット、オン、イン、しっかりセンテンスで覚えました。かぐわしい香りのマーク山中のレイプはキニキニですね。切れ味本位宮分本店さんへ必ず行きます。ありがとうございます。リクエストをお送りします。ラチコで書いてるくんさんから花に関する曲を送りますということで、ナタリアイカマウでシャワーチュリー、カラカワ通りのシャワーチュリーも間もなく満開を迎えます。カピオニ公園にもね、たくさんシャワーチュリーが植わっています。ゴールデンシャワーチュリー、イエローシャワーチュリー、ピンクシャワーチュリー、様々な種類があるんですよ。

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階スタジオリムから私レイコティロジャースがお送りしています。さてリスナーさんがいらっしゃってます、はい、実は小学生のリスナーさんもいらっしゃるんです、うん、アイブリはアロハ
1: アロハ
2: アロハ。
0: お名前お願いします。
2: ゆうかです。
1: けいすけです。
0: はい、半年ぶり。
2: はい、
0: 今回は何泊のご旅行ですか。
2: 5泊です。
0: どんな風に過ごしますか。
2: プールとかラグーンなどで泳ぎたいです。
0: プールかラグーン、かなり指定してきましたね。ラグーンってどこ。
2: ヒルトンのラグーンです。
0: いいね、あそこは遠浅だしね、あの綺麗な水の循環をされてるしね、とても良いと思います。プールも。
2: はい、プリンスワイキキのプールです。
0: あそこはハーバーが見えてとっても素敵なんですよね。サンセットもとっても綺麗です。他に何しますか。
1: たくさん食べたいです。
0: え、何食べるの。
1: ガーリックシュリンプとかお肉とか。
0: お肉の焼き方は How would you like to cook meat?
1: ミディアム。
0: おお、
3: すごい。
0: 英語勉強してきたんだって、アイブリに出るために。
3: わ
0: ステーキは食べたいのね。
1: はい、
0: え、ガーリックシュリンプはどんなスタイル。スパイシー、普通、レギュラー、どこの店。
1: エッグシングス。
0: エッグシングスも食べたの。ガーリックシュリンプ、
2: うんうん、
0: 美味しかった。これ穴場ですね。ガーリックシュリンプ食べるのにエッグシングスって結構穴場なんですね。普通はあそこパンケーキだけど、ね、
3: そうですね、知らなかったです。
0: 食べた。
1: はい、
0: どうだった。
1: 美味しかったです。
0: 本当、どうでしたか、ゆうちゃんは。
2: なんかしょっぱくて美味しかったです。
0: ガーリックが効いてるんだけどしょっぱかったの。
2: はい、
0: 水は飲んどいてくださいね。さてさて、他にはどこに行きたいですか。
1: ダイヤモンドヘッドに行きたいです、
0: うん、おお、登るの。
1: はい、
0: もう予約しましたか。
1: はい、
0: いつ行くの。
1: 明日行きます。
0: 何時に予約しましたか。
1: 8時半です。
0: おお、初めてでしょ。
1: はい、
0: デビュー。
1: はい、
0: ダイヤモンドヘッド。
1: はい、
0: いいですね。あの上から見ると360度のパノラマで美しい景色を見ることができますけど、今回は誰と来てるんですか。
1: と家族と来てます。
0: 家族って誰。
1: とお父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃん。
0: 今回おじいちゃんおばあちゃんと楽しいことできていいね。何やりますか。普段はだって離れて暮らしてるのね。
1: はい、
0: ハワイでミート。
1: はい、
0: 何しますか。おじいちゃんおばあちゃんと
1: かき氷を食べます。
0: あー、いいね。どうですか。
3: あ、かき氷。
0: 松本シェーブアイス。
3: 松本シェーブアイスなのかな。
0: なんか前回松本シェーブアイス長い列で断念したらしいんだけど、はい、この二人はベイビーの時から松本シェーブアイス の、 あのお洋服、ベイビー服、それから乳児服、幼児服を着てたらしいです。
3: あ、すごいですね。

0: 藤さんとお母さんから写真も見せてもらいました。
1: 生粋のファンですね、
0: うん、松本シェーバーアイスで何を食べるか決めてますか、ここのお兄さんに聞いてみたらいかがでしょうかもう決めてるの味は。
2: レインボーかき氷です。
0: あ、レインボーかき氷、
1: あれそう色鮮やかで、
0: うん、ケイ君は
3: レインボーかき氷です。
0: 6人で行くんでしょ、みんなで色はさまざまな味を楽しめたらいいと思うんだけど、レイコさんはおすすめは巨峰とピーチです。3種類選べるから巨峰ピーチでその日の気分でもう一つ味選んでください。
3: はい、
0: タクトさんは何かおすすめは。
1: そうですね、自分は柚子とかあとラムネ味もあって、あと抹茶も結構美味しいですね。これが人気です。
0: ワクワクと上がりましたか。
3: はい
0: ゆうちゃん30種類が味があるから決めていいよ。はい、何。
2: うーん、やっぱり桃かな。
0: ピーチ、ピーチ、ピーチとねグレープ絶対美味しいから入れといてね。その3種類のうちの2種類に美味しいです。
2: はい、
3: ブルーハワイ。
0: あ、ブルーハワイね、いい思い出を作ってくださいね。何か買い物はしたいですか。
3: 特に大丈夫です。
0: 意外とハンブルボーイ。ゆうちゃん何か欲しいものあるの、言っといた方がいいよ。お父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃんいるからこの場で言っといた方がいいのでは。欲しいものありますか。
2: ジャック・ジョンソンに会いたいです。
0: ジャック・ジョンソンに会いたいです。え、今小4でしょ。すごいね、ジャック・ジョンソンに会いたい、すごい。ケイ君は何か欲しいものありますか。おじいちゃんおばあちゃんとお父さんお母さん今いるので言っとけばいいと思いますけど。
3: 特に大丈夫です。
0: 本当、すごい、そう、ハンブルボーイ、
1: 謙虚。
0: では最後に友達にメッセージどうぞ。
2: ハワイは少し暑いけど楽しいよ。
0: 少しだけ暑いんだよね。どうぞ。
3: ハワイで楽しんでください。
0: そして今回は3世代旅行ということで、ゆうちゃんとけいくんのおじいちゃんおばあちゃんも来てらっしゃるんで、はい、ご紹介します。アロハ。
4: アロハ。
5: アロハ。
0: お名前どうぞ。
4: あ、小梅光男と申します。
0: 光男さん。
5: 同じくひろみです。
0: 光男さんとひろみさん、はい、こういった世代旅行って初めてですか、それともいつもやってらっしゃるんですか。
4: 今回3回目ですね。前に来たのは8年前と10年前に来ました。家族旅行
0: よく戻ってきてくださいました、はい、じゃあハワイ久
4: 々。そうですね、8年前ですから、久々ですね。
0: よかったですね、声かけてもらって、はい、声かけてもらってどっちから、光男さんから声かけたんですか、それともあの息子さんたちから声かけられたんですか。
4: あ、娘と息子から両方からぜひ、うん、来てねって言われて、
0: は
4: い、嬉しかったです。
0: 嬉しい、やっぱ声かけられるの嬉しいよね。あのどうですかひろみさん、今回のハワイでしたいことは。はい、
6: そうですね、久々に孫に会えましたし、うん、ハワイのこの空気に触れてとても癒されています。横須賀なのでちょっと北海道から離れてますので、うん、ただあのすごくハワイには縁がありまして、長女もハワイで結婚式を挙げました。
0: こちらで、
6: はい、
0: あの結婚式の場所覚えてらっしゃいますか。
6: ごめんなさい、主人が、
4: あ、どこだろう。ハワイの西の方。
0: いや、多いんですよ、西の方の氷じゃないですか、
4: 氷のチャペル。なんて名前か分かんない。
6: あの古いあの昔からある建物の洋館っていうか、あの白い建物、
4: は
6: い、
4: あの西の方のなんか公園、今は多分パークとかあるビーチの綺麗なところだった。そこに教会があって、そこで結婚式挙げましたね。
0: おお、じゃあ、 あのバージンロードをお父様が、
4: あ、それもとっても、はい、
0: やっぱり
4: 感動的で嬉しかったです。
0: そっか、またあのちょくちょく戻ってきてください。
4: そうですね、
0: 意外と来やすいでしょハワイ。
4: ハワイ大好き。今仕事辞めてますけど、うん、現役だった頃にも5回ぐらい来たので、今回が9回目になるんですけど、とってもハワイいいとこですよね。
0: じゃあ本当にまた来てない遊びに来てください。
4: そうですね、
0: このメンバーで
4: 最高ですね。
0: はい、なんかあの欲しいものありますかお母様、ひろみさん。
6: いや、もうあの太陽の光と青い海、青い空、今日は朝からご飯を食べながら虹を見ましたので、この素晴らしい空気に囲まれているのが一番の私のお土産ですね。
0: その通りだと思います。やっぱりハワイって今円安の問題とか、
6: はい、
0: 不況の問題とか地方問題とかいろいろあって、みんな理由をつけて、はい、来年ねとか言ってるけど、今来なきゃダメですよね。
6: 今です。
0: ありがとうございます。ぜひぜひあの楽しんでください。この後家族旅行、
6: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: またぜひ。
0: 最後、光男さん、あの今ハワイに行こうか迷っているリスナーさんにメッセージどうぞ。
4: 本当にハワイはね、空が本当に抜けるように青くて、太陽も素晴らしくて、もう何回でも来たい素晴らしいところですよね。みんな来てください、
0: はい、ありがとうございます。
6: 海も最高です、
0: ね、最

ゃあ、 皆さんが、ノーショアに行かれるということだったので、ノーショアセレナーデという曲をお送りしたいと思います。ナレオでノーショアセレナーデ、この後も楽しんでください。

0: アイランドブリーズフロムハワイはハヤトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの参加スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。リスナーさんがいらっしゃってます。アロハ
1: アロハ、
0: 名前お願いします。
1: トマコマイから来たキツイです。
0: トマコマイ、キツイさん、
1: はい、
0: キツイさんいらっしゃいませ。
1: 23年にもここに来ました、
0: うん、2023年、はい、ありがとうございます。
1: 家族全員とあと女の人を2人連れて、
0: 女の人2人、なんかその意味深な感じ、
1: 友達
0: で、は
1: い、記憶ないですかね。秋葉って言って、秋葉なんだかかんだかってよく言ってましたね、その時はね。
0: お戻りになってありがとうございます、はい、マハロー。さて、今回はどんなご旅行ですか。
1: 今回は本当は孫を連れてこようと思ってたんですけども、次の子供がお腹に入っちゃったものでちょっと連れてこれなくなって、それで3人で娘と嫁さんと、はい、3人で来ました。
0: 何泊ですか。
1: 6泊8日です。
0: 6泊8日どんな風に過ごしてますか。
1: 今日着いたばっかりで、
0: はい、
1: 直接ここに来ました。
0: 苫小牧からだとどういう経路でここまで来たんですか。
1: 成田で乗り継いで、成田空
0: 港、新千歳から成田に行って、はい、成田から何に乗ってきたんですか。
1: アナで、
0: ホヌで。
1: そうです、
0: ホヌ、
1: はい、
0: どうでしたか、ホヌの乗り心地は。
1: いや、イカッとですね。
0: イカッと、
1: 結構大きくて、うん、ほとんど揺れなくて、して今回空いてたんですよ。
0: おー、ゆっくり来れましたね。
1: 520人乗りで280ぐらいしか乗ってなかったって言ってましたね。
0: まあ、ちょっとハワイとしてはもっと増やしたいってことですけど、はい。